нар сэтгэлийг маш хүндэтгэдэг. Тэд үнь удааны нүүдэл амьдралдаа байгалийн хатуу ширүүн орчин авах үед аль хэдийн тасаж уртаар төлөвлөх хэрэггүй, нанч онцгой бэлтгэл хийдэггүй. Байгалийн жим хуурж болон амьдралын датхлаараа л хизээч хөдөлж чидгийг ойлгосон юм. Хэрвээ бид байсан юм бол нарим төлөвлөдөг арбан бэлтгэл хийгээд сая биелүүлж мэднэ. Энэ нь монголчууд хийгээд бидний хоорондох зүрэв байхаа. 10 цагт бид мордов. Зам тужээ сийрэг тачир өвстэй говийн тал нутг. Энэ тухайл Монголын баатар галдан бошигтын хараат нутг болохыг баяр хэлж өгөө. Өндөр уулнаас цөвөр тунгалаг гол горхоо хорчгон уурсна. Хаяа хуурай голын сав газар өхөр малын сэг харагдана. Тэнгэр муха болохоор би дотроо бүүл бороо ороосой да, үгүйгэл сүйдлээ шүү гэж сэмхэн залбирч явлаа. 100 км яваад тэмээгээр нүүж байгаа хідэн айлтыг харгалаа. Тэд тэмээнтэй гэрт хэрэгэ эдвараагаа ачаад хонь малаа тууж явна. Хүүхдүүд нь тэмээн дээр унтчихсан байлаа. Бид явсаар байлаа. Тэнгэр хүйтэрч бороо зогсоож ялаггүй шивэрж алс хол өвөр Монголоос ирсэн жочноо үдэн мордуулж байгаа ч юм шиг. Баяр гэнт дахиад 70 хэдэн километр явбал айл зомбэ. Бид халуун цай ууж мах идээд биеэн дулаацуулъя. Жаахан арх байвал уламж сайхан юм ээ гэв. Сачралтай энэ тэнгэрийн янзаар бид сасад хайрхны харж чадахгүй нэ гэв. Нэрэч хүм Монголын баруун хэсгийн өндөрлөгийн цаг уур яг аашмуутай авган чараа шиг өдөрт 77 хувирдаг болохоор энэ дэрсэн бүхэн часад харихних бараалах азтай биш байж. Баяр залгаад манай нутагт сайн хүн бороо дагуулж ирнэ, муу хүн салих дагуулж ирнэ гэлцдэг. Та нар сайн хүн болохоор часад харихныг лав олж үснэ гэж бидэнд урам хайрлана. Өмнө гов сом хүрчээ, ламбгай буухтаа замдаа сая яваарэ. Би удалгүй ном уншин даатгал хийж, үүл арилж бороо зогсхийг даатгана. Та нар өндөр сүрлэг самб гарууу цасад хайрхныг лав олж үсэх юмэ гэлээ. Уул талыг даван туулан явсаар үдийн хойно 6 цаг гарээд бид нэгэн уулын оройд гарвал доорхоно нүд сарвалжин чээж онгойн дуу алдуулан өцхөлн сайхан өцөмж харааны өмнө тодорлоо. Самба гарав цасад харихан. Бид цасад харихныг харчлаа. Догтлж баярсан бид бэ бэе тэврэн баяр жаргалаа хуваалцсан. Уулны орой дээрээс самба гарав цасад харихныг удатлаа ширтгэд бодол сэтгэлд мянган долгоо төмөн дагуулхан үрсэн. Самба гарав цасад харихан яг л Монгол үндэстний баатар эзэн мэт сүрж явхатай ноён оргил нь үүлэнд шурган тэнгэрийг багантаж уугаа сүрлэх алтай нюрууны уул оргилууд яг л түүнийг хөрөөсөн эрмхэ хүчит жанжин сэргүүд шиг эр зориг бадрангүй хиймэр сүлд гялгцэнэ. Уулын хормоогоор үүлэн цэнхэр ховтгоол цасад уулын хайлмал усаар бялхран хөөсөрч 70 давлган хайлсаар хар усан нуурт чутхна. Монголд лам хүн нийгмийн амьдрал дунд маш их байр суурьтай байдаг нь тэдгэл ой бэлэг итгэл бишрэл ёс моралын бүрэл ба хамаагдах тул хүмсэд хөдөлгөлтэй ажи. Монгол хүн өхөж төрөх, хөөхөн мордуулах, бэр буулгахтай ч юм ламаас салж чаддаггүй юм ээ. Үнэн сүсэг бишрэлтэнд бурхан хамгийн дээдэс байж хаана хизээч оршиж байдаг. Миний бодхоор дэлхий дээр үнэнхүү бурханы соёрхол гэж оршиж байгаа ч магтээ. Сайн санааны үзүрсүү, муу санааны үзүр чус гэдэг үнэн ч байж мэднэ. Хэмж болохоор бидний хүсэл байлагдан сасад харихныг олж үзсэн байж таарна. Монгол улсад хүн бүхний мөрөн дор хоёр сахиус байдаг. Нэг нь Дэвэжнээс ирсэн, нөгөө нь Эрлэхийн ордноос ирсэн. Тэд өдөр болгон чиний өг үйл бүхнийг алдалгүй тэмдэглэж, өвхийн чин үед чиний хийсэн нүгэл буйныг бүртгэгээд, буйн чин их бол чамаага Дэвэжин даваачин, нэгүүл чин хэтэрсэн бол таний ордонд аваачдаг гэлцдэг.
баяр бол үнэн сэтгэлийн сүсэг донхон. Зам туучи овоо тааралдах болгон машина зогсоон өргөл сачил өргөн тахиж хаяада алх хавсарган сун мөргөл хийж номын уншлах хийдэг. Монгол цуд ер нь ламын шашин турж өгхийн төөрөг нүхэл буйны хариуг ойрхомжтой сайхан үлгэр домох болгоод ам дамжуулан өр хочтой сургах буйны үйлийг хийж байдаг. Бид уулнаас бууж алсад байгаа монгол гэрүүдийг чиглэн дахгүйлв. Уулын бэлдээ хідэн монгол гэр байж бид нэгнийх нь хаяанд зогсон баяргүй халуун дотнор минь тусаа асуултсан байгаагаас нь аль хэдийн танил болох нь мэдэгдэнэ. Энэ айл нь баярын хөр дүүгийнх байж саяхан хонь гаргасан болохоор үнэхээр халуун цайвууж нойтон мах идэх боллоо. Монгол улсын баруун хэсэгт цай ууж мах идэх гэдэг үнэхээр уужуу тайвуу болгоч эрийн шантас шалгасан аж. 4-5 хүн тогоо тогоогоор цай ууж бүхэл хоног бүгдийг идчихдэг нь энгийн явдал. Та итгэхгүй байж мэднэ. Гэвч үнэн явдал шүү дээ. Сачралтай өн орой энтэй хоньё. Маргааш өглөө цасад хайрханд нар матхийг татъя. Ястэй гоё. Чамайг лав гайхаш алдуулна шүү. Маргааш өглөө харантай. Гэв. Дараа өрлөө нар мандаагүй байтал тэнгэр цэлмэн гэрэлтээд улаабар туяа нь охторгүйг өргөнө. Ганцхан самбу гарав цасад хайрхан л дахгур дахгур үүл маннаар хүнд тайхан хучуулж тэндээ нэг л шидлэг мөртөө төв эрхэмсэг ажээ. Сасад хайрхны доогуур уул оргилууд сөхөйлсөн алганы зураас шиг тодхон яг л шижир алтаар өнгөлсөн шиг өн гэлгрэм гэрэл сажронгүй. Ховтоголоо цасад хайрхны өвьөмөр шимийг ачин хоёр хөвөнийг тал нутгаа говь альва амтан гургмөлийг тэжэн божуулж үржин төлжүүлнэ. Энэ бүхэн нь яг л хумсад эх байгалаа хайрлан ам ахуйгаа хамгаалаа гэж урайлан дуудаж байгаа юм шиг бас эрдэх зоригтой бартаа хайхч зураач аялын зугаацгчд та бүхэн Монголын баруун хэсэгт ирээрэй хэмээн урьж байгаа юм шиг. Гуай өсгөлн таалтын уулын руу уугаа сүрлэг сасад хайрхад өөрийн унган дүрхээр гайхамшигт жид шидээр таныг ухтан хүлээж байна. Төвхөд уулянд ховт. Өрлөө мордоод уулын хүндий усан сайдам гов талаараа донцлохон дахвулгатай бид ер нь ховт голыг дахан аялж үдийн хойно 3 цагт ховт аймгийн төв ховт хотод хүрчээ. Ховт хотын төрөг уужимчлалтай сөрүүн тааламжтай. Хэдэн талаараа олон ариун монгол гэр буудалсан байдаг. Эдгээр монгол гэрээр байгаа малчид Ялаа батханаас зайлж энд зусаж байгаа юм гинэ. Ховт хот бол монгол улсын баруун хэсгийн цорын ганц цементийн замтай нисгэлийн буудалтай төв болсон хот болно. Хотын зээл гудамжны тэгш цөвөр 6 их дээд сургуультай, хотын багшийн их сургууль нь хамгийн нэр алдартай. Ховт аймаг 7-6 туман тэгтрүүлжин километр нутаг дэвсгэртэй 8-8 туман хүн амтай, далайн төвшнээс дунджаар 1400 метр өргөдөж, Улаанбаатараас 1468 км алсан. Ховт аймагт өндөр уулын нуруу ариун, цасад харахад залхалдан байдаг. Цасад туул мөсөд голын хайл нь булга горх болон өрсөж, доош явандаа нээлж гол мөрөн болдог ач. Алтай нуруу өрнөгийн хүчит хөйтөн урсгалыг халахж байдгаас Ховт аймаг Монгол улсын баруун хэсгийн хамгийн дулаахан хамгийн чиглэг нутаг болжээ. Ховт аймагт голдуу дөрвөд Уранхай, Торгод, Жагчин, Хасаак монголчууд аж турын амьдарч, хасаакчууд нь нүүдэл малжил болоод тарайлан эзгэнж байдгаас амьдрал нь нилээд баян чинээлэг байдаг. Баруун зуга жилийн төвхтэй ховт хотонд эртний барилга өсвөлнт байгалийн үзмж уламж олон байдаг мөртэй зарим нь дэлхийн соёлын өвийн санд тэмдэглэгдэн жагсаагдчихэ.
Манхан сумын гурван сайхан уулын агуйтай хуучин чулуун дэвсгийн үед хүн төрлөختөн оргон амьдарч байсныг хууч судалгаачид нутлан магтлсан байгаа. Өдийн хоолны дараа бид хотын төвийн өргөн чулуунд хүрч тойрон үзчихлээ. Өргөн чулуу нь уужим их бөгөөд цэвэр тэмцгэр хойд талд нь Ховт аймгийн засгийн ордны асар байрлаж, баруун талд нь Монголын Зунгар хаант улсын хаан Галдан бошигтын шумал сүхийн сүндэрлэж байлаа. Энд ягаад Галдан бошигтын сүмэл их босгосон бэ? Галдан бошигтой халах Монголыг дайран довтолж байсан биш үү? Гэж би баяр байхаас асуухад баяр тийм ээ. Гөөч өнгөрсөн түүх яалаа гэд Галдан бошигт Монгол хүн энэ чинь Галдан бошигтын нутаг. Галдан бошигт бол баруун хэсгийн монголчуудын хамгийн хүндтгэн биширдэг Монгол үндэстний баатар. Энэ хөрөл шумлыг 2004 онд босгож түүний мэндэлсэн 360 жилийн ойг дурсах нь тэмдэглэв гэлээ. Домд тусын түүхэнд Галдан бошигт маш энер цуутай хүн юм ээ. Монголын түүхэнд ч тэр тэлгэсрүүлж исэн жүжигдэж тэр түүний нэр өргөлж дурддаж байдэ. Галдан 1644 онд Эрдэнэ Баатар хүн тайжийн 6 дугаар хөвгөн болж саяач. Галдны баг насны ягал бурхан шашны тохируулсан хэмээр үлгэр домгийн өнгө бодогтай байдаг. Монгол төвдийн түүхэн материал хязгаарын тэмдэглэлд Галдан болоо төрөл арилжсан хотгот хэмээн тэмдэглэж байна. Үүнд ийм нэгэн үлгэр байдаг. 1635 онд Унс хотгот Галдны их юм хатанд би өхвөл чиний хөвөлд төрөл арилжин төрнэ хэмээн амлалтжээ. Тэгээд Унс хотгот тэнгэр талсны дараа жил нь юм хатан Галдныг төрсэн байгаа. Ийм ч болохоор ойрд монголчууд болоод төвдийн улааны шасантад чүн Галдныг хотгтын төрөл арилжсан хойлхан хэмээн үздэгдэг гэнэ. Галдныг 13 тайд нь Өнгөс хотгот 4 дугаар дүрийн Өнгөс хотгот хэмээн танин жившээрч Ласа даваачин 5 дугаар дүрийн Далай ламд шавлуулв. 1670 он Инк хамгийн 9 дугаар онд Жунгарчууд өөр зураа хямралдан Галдны ах Жунгарын тайж Сэнг алгатсантэ ихэнх биеэр Ласад хүрч Галдныг Зунгартаа авч харьчээ. Галдан шарийн шашинтан тэдэл биш харин ууга их хүсэл бодолтой шалгарсан цэрэг дайны эрдэн бэлэгтэй улс төрчин байсан юм. Тэр сахил самаараа орхон хар босно нь ахта өшөө авахын тэдэ биш харин нэгдсэн Монгол хант улсыг дахин байгуулах ба төвдийн шарын шасны үйлсийг дэлгэрүүлэн хөгжүүлэх улс төрийн харалт зорилттай байсан юм. Цаг үе Баатар Эдитнээ төрүүлдэх гэдэг чилэн Галдан 5 дугаар дүрийн Далай ламын дэмжлэгээр Сэнгэгийн үлдсэн цэргийг дайчилан зүүн шиг баруун шиг дайран довтолж охорхон 8 жилд Тэнгэр уулын умраадах ойрд аймаг болоод ойр хавийн аймагуудыг нэгтгэн баруун ордны хөчөрхөг их Жунгар хаант улсыг байгуулж Монголын ил аймгийн дотор чин улстыг тэмжилдэж чаддаг цорын ганц удирдахч болсон байна. Дараах хэдэн жилд Галдан бошигт хуульч хааж тогтоон нийгмийн эмх дэгэл бигсэргэн ардыг амарчуулан ядуугт итгэж өмнөш тэнгэр уулыг даван хэдэн та дайрж олон аймаг ухсаа болон хаан тусуудыг эргэшэн хураагаад Галдны цэрэг морь Монголын өндөрлөгийн баруун хэсгийн хамгийн хүчрхэг хамгийн гавшгай цэрэг дайны хүчрхэг армаа болсон байна. Тухайн үед говийн ард халах монголчууд говийн барууны ойрд монголчууд жичээ говийн өмнөх монголчууд чүн чин усад буун үгч алуу барьсан болгоч Монголын уудам нутаг зинкнэр чин усын нутаг дэвсгэрд хараалагдаагүй байлээ. Чингийн засаг хийгээд Галдан чүн өөр өөрийн бодол санаатай байсан боловч чингийн засаг дунд дорно тогтворжуулах умрааш оростой тэмцэлдхийн төлөө ухаан чадлаа шахаж байсан болохоор чин улс хийгээд Жунгар хаант улс хооронд энэ нарсаг харьцаага таслаагүй байлаа. Гөвчи Галдан нэгдмэл Монголыг байгуулах

их үйлсээ биелүүлэх гэвэл заавал халах Монгол орныг эргэжэлд оруулах хэрэгтэй. Алтан ургахтны зөвшөөрөл дэмжлэгийг олох хэрэгтэй байсан болохоор дайн хийх нь ганцхан сонголт байсан ч байж мэднэ. Халах Монголын төр шасныг нэгтгэсэн удирдаач Занва Зэргийн галдан бошигттай төвдөд шарийн шашинд цуг шавьсан сайн найз байсан бөгөөд Монголын алтан ургийн хойчис Тушаад хааны удам ухсааны хүн байлаа. Одоо харин галдан бошигтын Монголын нэгтгэхийн хамгийн их хар сад болжээ. Дүүгийн алсан шалтгаараа галдан бошигт их хэмжээний цэрэг морь хөдлөгөн халах Монгол Сэчин хаан аймаг руу их хэмжээний дайн хийж Хэрлэн голын хөвөө Чин усын хаяанд хүртэл хяртал дайрын довтлоод хамт сургачаа шахамдуулан Инк амгалны өвдөг дор сөхрөн хормойт нь шурхгод хөрүүлжээ. Галдан бошигт цэрэг дайнаар айлгын сүрдүүлж хамт сурахчаа эгүүлэн авахар шахамдуулан Чин усын хааны ордныг айн гэлгэмэгдүүлж өөмөн дэвжэн үүсгэв. Гөвчи Инк амгалан хаан буцаан өгөхгүй гэж өвшөөрөхгүй мөртөө болохгүй гэж хэлэхгүй цаг хугацааг удаашируулж үүсэнгүйгийн урвалгааныг дарах болтол хүлчин байлаа. Галдан ч мөчөөгөө өгөлгүй ялгсан эрчимдээ дайрын цохож Бээжний хаяанд хүрв. Инк хамгалан чээж дүрэн хилэн хорслоо дарж чадхаа болохдоо зунгар хант улстай дайдаж эхлэв. Тэр нарин тунган нямбай төлөвлөн, нарлаг байрлуулан гурван замаар цэрэг дайчлан баяраа жолоодон галтны цэрэгтээ бүслэн дайралд явуулв. 1690 оны 9 сарын 3-ны өдөр хоёр талын цэрэг эсэргүүцэлдэн тулж нэр алдартай улаан бутангийн дайн шүрүмний өгдөж Чин улсын цэрэг ихээр ялжээ. Галдан улаан бутангийн дайнд ялгадаад ховтдаа буцсан атар хагалурлан тариа тарж цэрэг морь амраан хүчээ сэлвээд 4 жилийн дотор 3 халахыг дайран Хэрлэн мөрдний Сэчин хаан аймгийг чусаар угаажээ. Энэ үедээ Инк амгалан ч үүсэнгүйхэн ургулгааныг төвшдгээгээд галдныг дарангуйлахаар 3 удаагаа цэрэг дайчлан мордов. Зун моддой галдны цэрэг Чин улсын хүчрхэг цэрэгтэй тулалдаад ихээр ялгадан хатнаач алуулаад сэлэн гуруу дутаан тэнүүл амьдралаа эхлүүлжээ. Энэ үеэс Жунгар хант улсын дотоодод ч жүрчил хямрал гарснаас галдан нутагдаа буцхийн аргагүй болов. 1697 оны 4 сарын 4-ны өдөр цэрэгээ дагуулан ховтдаа очоод Баянт голын дэнжинд Жунгар хаант улсыг байгуулжээ. Монголын нэгэн үеийн баатар галдан 53 настандаа гэнтийн өвчнөр тэнгэрт хальсан байна. Эннээс хойш Инк амгалан найралд төв хаан Жунгар хаан улстай сайдаж муудаж дайн дажин тасраагүй байлаа. Али хааны тэнгэр тэтгчийн үед хүрээд нэгэн гентийн тохиолоор Зунгарын дотоодын самуурлыг ашиглан тэнгэр тэтгч хаан Зунгарыг төвшдгөх их үйлээ биелүүлэн Монголын өндөрлөг болоод баруун хязгаарыг өнөөхөө эргэшээлд оруулжээ. Галдан миний нутгийн шороноос бурхан гуйсан ч бүү үг гэж омог бардам ярьдаг гэсэн хууч үг байдаг юм ээ. Хэрвээ галдан дэндүү оморхог бардам байж тайчин гүрнийг нураах гэсэнгүй юм бол хэрвээ Жунгар хаант улсад ахин дахин дотоодын жүрчил хямрал гарсангүй юм бол хэрвээ Чингисийн алтан ургинг нь гадуурчлан түлхсэнгүй юм бол галдны шуумлыг өнөөдрийн ховт хотод биш харин өөр газарт сүндрүүлэх байхаа. Гөвчи түүх хашил түүхээрээ байх ёстой. Ховт хотын баруун өмнө үнсэгдээ тэнгэр тэтгчийн үед байгуулсан эртний хотын бүрви. Энэ нь Чин улсын Улястэн зэнгийн яамны Монголын баруун хэсгийг хамаарах Амбан яам болно. Одоо зов тусан өвдөрхө хэрмэн л үлдээд хүмүүс сангийн хэрмэн гэсгээдэг болгоч хүмүүсд мартагдмаар болсон үн эртний түүхийг хэлээд байх юм. Өдийн хойны 5 цагт жочинсг халуун зантай баяргаа бидэндээ туслан зөвлөлт хийцтэй 69 тэмдэгт жипу тэрэг хөсөлж өгөөд биднээс салж ядан аярлаж

0: харангуй бүрүүгээр Овс аймаг руу ганцаараа дахиулсан. Хоёрхан өдөр явуулцаад энхүү нэр алдартай их бичгийн хүн аж ахуйлтан Хээгүй шулуухан Монгол эр баяргуйтай бид сайхан дасалцаж ахан дүүс болсон. Салж ятахгүй ч яах вэ? Хизээч мартахгүй даа. Бид тэр оройдо мордох гэсэндээ жолооч даанч орой боллоо. Эндээс адагдаа 150 км-д айл зон байдаггүй, хөдөө гадаа хонхийн чарахгүй, ховтын шумал Монголда нэртий шүү. Хэний хүн тесгүй да гэж хэллээ. Нэрэнгэм би хянганы шугуйд төрж өсөж ялаа шумуулыг юмд боддоггүй чи Монголд хөдөө гадаа шүн үдшээр явах над аимшигтай санагдсан. Онцгойлон Монголын баруун хэсэгтээ сүв үгийг сонсож яваа гэдгийг. Ховтодоо хонж маргааши эртлэн босож ховтын хар усан нуурт хүрч нар мантлын бичлэг авахар боллоо. Амлал бэлгсэн Алтай гов нутга. Өглөөгийн 6 цагт бид ховт хотоос хөдлөв. Замда машин жаахан эмзэгтэй болсон боловч жолооч бараг ганц тамхины чүлэнд л засчлаа. Монгол цуудын зөвлөлтийн машиныг элэг бөөрнөөс нь хуруу хумсад нь хүртэл задладаг болохоор хүн бүхэн цагаарсан засварчин гэдэг нь үнэн. Хар усан нуур ховт хотноос 60 хэдэн километр зайтай болохоор яг нар мантахаас түрүүхэн бид хүрээд очлоо. Төрөө чорон бороо орсон болохоор газартаа манан их машинаас буумгч жочинсох шумуулууд ухтаад халамсаг гэдэг нь арахгүй. Эндх шумуулаа бие том мөртөө ариун, үнэн хайртыг бол үг илүүднэ гэдгээр өөрөө нүрээл ирэх юм. Үнэхээр аимшигтэй. Хэдийгээр охторгүйд нар мандасн нь тэдий гой биш ч жаргалан хайрхан онцгийн сүрлэг жавхалтай. Өргөлжилэн залгалцсан цас дөрглүүд нарны гэрэлд нүд ялван шох өндөр өргөлүүд нь эр зориг хиймэрж явхатаг үлдэр. Зураг бичлэг авахын олдошгүй аз тохиолоо нандинэн бид цас дуулны хормог дагсан засмал замаар явхтаа байн дахин бууж Монголын баруун хэсгийн сүрлэг явхат уул усыг бахаа хантал сүдэрлэж явлаа. Замдан бас тэмээти нүүж байгаа айлуудтай байн байн таарлдаж байлаа. Эндэг мачид жилдээ 7-8 удаа нүүж, зундаа бол ялаа шумуулаас зайлж, уулын хөндийн сэрүүн газарт тусаж, зуны сүүл намрын ихнэр ялаа шумуул баг болохоор уулнаас бууж ирдгийг ярааны дундаас ойлгож авлаа. Малчид усны тунгалаг өвсний сурхгийг дагж нүүдэлдэг гэж л сонссноос биш, ялаа шумуулаас зайлж нүүнэ гэдгийг би анхудаа сонсож байгаа юм. Ховтын шумуул нэрээ хизүүтэй. Бид Монголын баруун хэсгийн гов нутгаар дахуулан явтал замд Думдд улсын Шаали маягийн 4 баг машин зогсож байгаа харагдлаа. Очоод уулзвал Английн 7 эрэгтэй 2 өмөгтэй байлаа. Тэд Лондонаас машинаар гарч 10 хэдэн улс гүрнээр дайрч 1000 уул түмэн усыг туулаад одоо Монгол улсын нутагт хүрээд байгаа. Тэдний эцсийн өртөө нь Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар гэнэ. Тэр холоос явж ирсэн унаа нь Монголын өндөрлөгт ирмэгчээ хөвтчихнэ гэж тэдний санаанд орсонгүй ажи. Монголын найз надад эд үнэхээр тэнэг биш бол мунга болсон. Гархаасаа өмнө Монгол улсын газар зүй зам харгуйг ойлгохгүйгээр ийм машинаар Монгол ирнэ гэдэг чинь ёстой тэнэг хүн зүү дээрээ Бээжин орж байна гэж хэллээ. Машиных нь ном нь хугарч шинийг сулхгүй бол явахын аргагүй. Эсгүй хэрхүүдээ хинч тэдэнд тус болж чадахгүй. Бид ч арга болсон. Бүхэл өдөржин бид Алтай нуурын хойд захын гов нутгаар зүүн урагшаа дахвуулв. Баруунаас зүүнш сунсан Алтай нуурын уул хатан сүрлэг том оргил сартхна шох өндөр эгч халил зүнэндээ тохолдон далайн түвшнээс 4000 метрээс дээш цас дөрөглөд цасан малгайгаа өмсээд ариун цагаан төв их өмсөг ачи. Монголын баруун хэсэг нь цас дуулаа, шох өндөр оргил, халил асаг хад арбин бажи, голын уст нь нарин атла дөлгөн цэвэр тунгалах байдгаас монголчууд цагаан гол хэмээн омогшдог. Замда бид Монголын нэр алдартай хүйсийн гол болоод шаргын гол хоёрыг туулав. Чум өргөн тойрон 200 км-ийн их өгөө. Гов нутгийн цагаан цэцэгт зэрлэг сонгоны тал хөдөөгөө ургаж мөнгөн гэрэл татна. Зэрлэг сонгоныг тэмээ идэх том дуртай гинэ. Баруун хэсгийн гов нутгэ тэгш дардан тэнгэр уудам ногоон өнгөр хучигдан амьдлын хүчин бадрангүй. Машины сонгохоор би гов нутгийг ширтэн явхад гов нутгийн тухай миний уулын төрөвдөл бодол ор тас арилв. Уул нь би гов нутг гэдэг хамар хатгах өвс ургамалгүй өхөл мөхлийн газар шиг боддог байсан. Гэвч надад харагдаж байгаа гов нутг хараа дүрэн өвс ургамалтай цээлт ногоон нутг байна. Уул нёрооны хоёр талын говийн өрцөнд бас гол горхо нуур бүрд хийгээд их хэмжээний нуг намархах газар байж хуарц цэцгийн ярилцэн дэлгэрж өвс ургамал өтгөн сахуулаг холс шах шуурга халиурын агаартай халин дүүлэх элдвийн олон шувуудын байдал энд зөөлийн олон хорхоо шавж арбин байгааг гэрчилнэ. Тийм ч болохоор Монголын баруун хэсгийг шувууны дэвэчин гэсгээдэг. Монголын хэдэн газар зугаас хэсдэг их татдаг. Нэг нь Хөвсүүл нуур, нөгөө нь Өмнө Гов аймагтай гэж сачралт над хэллээ. Нар жаргахаас түрүүхэн өтхөн зузаан үлс миний төлөө гарч ирсэн шиг өсгөлнтэй байлаа. Өмнө нь нэтгэр хар үлс бороон чутхамаар байхад ард нь жаргах наран гэрэл сачрангүй инээмсгэлнэ. Би ийм үед солонг татанда гэхэд сачралтай. Наан нь монгол гэр адуу мал тэмүү байвал улам гой болонтой гэлээ. Та төгөл уран зураач болчих. Зурагчийн хүнл холбон бодолтороо өнг үзэмж их санаан таваараа нэмж хасаж болдог. Гэр зурагчин бол ахвэж үзэлтэн, зураач бол хүсгэж үжилтэн гэж миний хэлэхэд бүгдээрээ хадхантал инээлтв. Нэрэчгэм. Ийм гоё үзмжи хараад хэн хүний оюун бодолдож зүгөр урган хантлаа согтурахгүй байж хэрэгэн чадах хилээтэй.
1: Сая Монгол улсад зорьтсон тэмдэглэл хэмээх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Энэ дугаарыг радио төлөөс нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Баяртай.

0: дуу бол дурдал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Найз гэж ирэх дайсан ол ширтэн цаг. Сэтгэл хөдлөлөөрөө биш. Сэтгэх ухаанаараа амгар. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян хэсэг. Энэ ээлжийн дугаараар та бүхэнд вансан бруу цэцэг ганцаардлаас бүү ай. Чамай санан, намай март, нүдэн охин, туулын урсгал, өвөр хангай махтаал гэх зэрэг дуунуудаас хүрэхэд бэлэн болж байна. Эхний ээлжинд та бүхэнд вансан бруу цэцэг гэдэг дууг хүргэн бүх хөх билүү буян цуглаанар дуулна.

Өөрөөсөө дутуу хүнийг хөзөөч, найзаар бүс сонго. Найз бол танай ирээдүйн зураг, та найзын хаан байгаа цэгтэл хүрнэ гэсэн үг. Тиймээс өөрийгөө зүрхэндээ галтай хүмүүсээр хүрээлүүл. Өрхөм сонсогчдоо, манай НЛ-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хөшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Аялах яруухан эхшиг дуугаа сонсон жаргаж, уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: Зэрхэн хүнд зонцгчдоо. Энэ өдрийн сайхан мөндийг хүргэж Хулмайр хотын хамжуу хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн Ай дооны өргөө шууд нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйг залгаж байна. Би Дамал Уртнасан.
1: Сайн байцгаана уу? Амглан тайван, өнг тавиуттай гэрэлтэж байна уу? Би хөтлөгч Цула та бүхэнтэйгээ мэдчилэн цолгож байна. За ингээд Ай дооны өргөө нэвтрүүлгээр та бүхэнтэйгээ тогтсон цагаараа уулзж байна. Ингээд өнөөдрийн Ай дооны өргөө нэвтрүүлгээр гой сайхан дуунуудыг та бүхэндээ тайлбарлан шинэхэн сайхан мэдлсэн дуунуудыг бас та бүхэндээ тайлбарлан хүргэхэд бэлтгэсэн байгаа.
0: Тийм ээ, ингээд ургац сайтай сайхан зуны сайхан цэцгтэй адилхан тийм ээ. Энэ сайхан уралд бол одоо бас араараасаа сайхан уран бүтээлч гэсэн үг ингэж
1: дэлгэрж байна
0: та. Тэгээд өнөөдөр бас сайхан Улаанбаар нутгийн бол одоо бас нутгийн уралдаа ингэж тохирсон сайхан дуунуудыг бас тавханд Ай дооны өргөө маань танилцуулж уран бүтээлчдгээч гэсэн юм танилцуулсан юм нөтрүүлэг болно.
1: Харин тий цоны уралд болж өнгөнд цэцэг дэлгэрсэн сайхан ганган байгаад маань баясч байгаа шиг сайхан өнг дөрхөө үзүүлж байгаа шиг уран бүтээлчдийн уран бүтээлч гэсэн хойно хойноосаа тойрвэж өөрөөрийн өнг айстай өөрөөрийн сайхан цохилго айстайгаар газар нутгийнхаа сайхан ганган байгаа л их хүний сэтгэл сайхан дүрслүүлсэн сайхан уран бүтээлүүд бол өнөөдөр дэлгэрдэж солилцолон та бүхэндээ хүргэхэд бас бэлэн болсон байгаа.
0: Тийм ээ. Бол одоо хадан одоо гаргаар одоо Ай дооны өргөө маань гэж зулдах зултайгаач гэсэн мэд чилж уулзмаар болж ирнэ.
1: Тийм ээ. Сайн уу гэдэг.
0: Та нар бас одоо өнөөдрийн шууд нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулад шууд

0: төлөвлөгдөв мэн одоо ямар сайхан дуу өвдөхөл олон хүмүүстэд явуулаад өгөөрэй. Бид хоёртай адилхан гар утсаараа. Тэгээд бид хоёрт одоо сайхан дуунуудаа бас дурсан санаж сайхан одоо бүтээлүүдийг танилцуулж ийг цуглаа.
1: Харин тээ. Хүйд дугаараа анхааран болгож гоо эрхэм болон үзэгчд сонсогчд та бүхэн маань өдрийн сайхан мэндийг айлтхан золгож байна гэдэг өдрөө сайхан өнгөлөг өөттэй ухтаж байна уу. За ингээд өнөөдөр бол ая дооны өргөө нэвтрүүлэг 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг сайхан нэвтрүүлэг маань та бүхний цэхэн сонор боيو нүдэнгийн тань талгагдчих байхаа. Иймээс үйд дугаараа анхааран болгож гоо эрхэм болон үзэгчд сонсогчд нэвтрүүлгийн жочин хомьортой таалан саатнуу олон сайхан хүмүүсд түгэн дэлгэрүүлж хамтаар жочин хамрт нэнт морилон сатараа гэж хөсөж байна.
0: За тэгээ бид хоёлоо одоо бас бороон чимээтэй ортлон гэдэг дуугаа сонсгахснаа бид хамтдаа холбоогоо нэг захан дамжуулаад авъя.
1: Тийм хөгжөөгөө давъя.
0: Хөгжөөгөө давъя. Тэгээд хамтдаа одоо дуугаа танилцуулж эхэлнэ.
1: За тэгээ бороон чимээтэй ортлон тийм
0: үү? Тийм. За энэ бол бас манай Жавхан нутгийн баав заржин.
1: А за.
0: Шүлэх. Баасан дард дуусан дуу шүлээ.

0: За, бороон чимээтэй орчлон гэж ястай л өнөө зам бол бүр л бороотой сайхан тий.
1: Одоо өвдөний өмнө байх хөдөл өд өдөө хайнах
0: тий. Тий, тий, өдрөө бүр л бороотой сайхан байна.
1: Ачаа тийм л байгаад тий.
0: Тий, тий. Орчмын хоёр өдөр бас өдөр өдөр яг л ингээд малжих дөрөн хошоогоор зэрэгэр л тий.
1: Бороотой одоо их сайхан бороотой байж
0: байна. Тий, тий, сайхан.
1: Зэрүүхэн зам бар.
0: Хур бороо тэнцсэн сайхан зам гэж.
1: Тэгээ аяга цараа нь бас жаахан алагтай гэдэг тийм. Манай мөргөл нутгаар бол гоё одоо яг мөргөлингээ тэр өрөлд сайхан орж байна. Яг одоо гэл цаашаа Баянхад зарим нутгаараа бол бас жаахан алагтай гэд бас ярилцаа болж байсан
0: тийм. Харин тийм. За ямар ч байсан өнөө жилийн гур бороо бас сайхан байна. Алагтай ч гэсэн уу ороод байх нь бас сайхан тэг хөдөөгөр бол бас бороо их ороосай л гэж хэлж байгаа тийм.
1: Нэг тэр өдрөөр шин одоо бид 7 сарын 1-нд чинь манай бас хөдөлгөн
0: хийсэн
1: штеп манай байгууллагаараа бас сурвалжлагад мутаан сонь маглай гачаад очоо те тэрд бүл нартай гоё
0: байр
1: болж исэн тэгэхээр манай хайлалт бол одоо усан бороо те
0: харин те
1: одоо бүр зам бүр бүр
0: хөдөлгөлтэй
1: болоод
0: те те усан домбож исэн
1: те за тэр маглай гачаа гэхээс бол маглай гачаанд нэг ш
0: ямар хөдөлгөөнд явбаа
1: хөдөлгөөнд явбаа гэхдээ бас уран бүтээл танилцуулах болж илдэ
0: тэмээ
1: маглай гачаанд бол одоо

0: цайхан соёлоо хүндэтгсэн өв соёлоо музейтэй болсон
1: хадгалж өлтөөж өвлөн төөх тий өв соёлын суурин гэдэг
0: юм. Өртний дооны үлгийн одоо шинээр зүүнхш шинэ одоо хуваар нийгэмл гэж байдаг. Тэгэхээр шинэ улс орны одоо хуваар ортын дуудчдын нийгэмлэх ингэж одоо гаргасан. Дагаад бол одоо алдартай авраг бүхцүүдэн одоо бас дархалж одоо яг шагнадсан. Ийм одоо гоё утга төгөлдөр сом гачааны талаас одоо ингэж болсон. Тэгээд манглай гачаад бол одоо өнөхөр манглайлсан олон хүмүүсүүд байдаг тий. За эхлээд бол одоо авраг базар ганд талд бүхэн бас авраг оргил бат. За тэгвэл одоо зөвлөд томд байгын бүхэн одоо олон удааны болд багш гээд энэ гурвыгаа бас одоо яг тэмдэглэж дурсгаж одоо шагнасан. За тэгвэл одоо бас уртын дуучин манай шинэ улаг сам гэдэг бол уртын дуучин олон бүтэ газар. Тэгээд музейд нь орохлоор л одоо алдар дуучин одоо тавхаа багш шин зургаас эхлээд одоо олон дуучид байж таа. За тэгээд энэ найрд бол Урнаа багш бол одоо бас Монголын нутгийн бэрхүү.
1: Тийм. За.
0: Бүрэн байрх бол одоо Монголын нутгийн штэ тийм ээ. За, ийгэд бид хоёул очих болж бид нэг очих болсон. Тэгээд бид энэ ажиллараа сурвалжлагаар одоо
1: харж
0: штэ. Тэгээд Урнаа багш үл хэлсэн хоёлаа одоо бас уртын дууны нийгэмлэг юм уу гаргаж байна. Нутгад тийм ээ. Эхлээд бас дуутын ашил яха уран бүтээлч болсон дуучин болсон тийм ээ. За, тэгээд нэлээд олон дуу бид одоо үзсэн.
1: За, уг хайсан.
0: Уг одоо хойлон цуртаа
1: шүлэг хайсан юм байна.
0: Хоочин дуугачсан дуулийгээд.
1: За.
0: Тэгээд баргын цэнхэр талыг дуулах гэж үзээд. Тэгээд хоолыг жахан хөг дээрээ тарамжгүй.
1: Тэгээд баргын цэнхэр тал. За.
0: Тэгээд одоо ардын дууны уртын дууны одоо нийгэмлэгээр ардын дуугаа дуулчихъя гэдээ бас баран хэрийг бас дуулах гэж үзсэн.
1: За.
0: Анар битгаар дуулдаг. Тэгээд одоо жахан них юугаа гоо хөгжим юм жахан давтгаа байж яадаг.
1: А бүр баруудтай
0: тоо тухайн үед бол одоо 26-нд 6 сарын 26-нд гэж ярьжсэн.
1: 7 сарын 1-нд
0: хийх гэж байгаа юм.
1: Тий, за. 4
0: хоногийн зайтай. Тэгээд би өглөө эртэнд 7 сарын 27-ны эрт гарцсан үсэн 6 цагт босоод гарцсан үзээд авсан чинь манай сэдэнж бах шинэ улах сонны сэдэнж бах юм байна.
1: За.
0: Сайхан
1: үг
0: явж байна.
1: За.
0: Тэгээд шүлэг нь хараа ёо шижир ирээд игээ цогцлоо. Тэгээ шижир ирээгээ цогцлоо гэсэн юм нэг шүлэг явж байна.
2: Тэгэхээр нь би өнө үзсэн чинь энэ шүлэг бол одоо яг 4 настай халиунтайгаа
3: ойлдуулсан
2: 4 настай
3: халиунтай. Шууд тэгж ирсэн шүлэг.
2: Шууд ирсэн шүлэг.
3: Аа би та нарыг өмнө нь одоо ирсэн шүлгийн өмнө та нар оруулсан гэж бодсон.
2: WeChat дээр одоо
3: за за
2: явж штэ. Тэгээд би энэ шүлгийг үзэд үгүй энэ шүлэг ямар сайхан шүлэг юм. Тэгэхэд би энэ шүлгийг би бол уушаад
3: цагарна.
2: Ийм үгтэй байж байгаа
3: юм. За.
2: 4 настай халиунараа төвл үеж ингэ зарилаад байгаа гэж.
3: За.
2: Тэрээр үл энэ юу хэлж байгаа штэ. Цагаан сарын үдшилт
3: гэсэн тийм ээ.
2: Ардын дуган болоож төв үежинд дуусан гэдэг. За ингээд төрсөн нутгийн минь уянг дуун төвл дэлхийд цуураатлаа да гэж ийм гоё. Үгтэй. Тэгэхээр би энэ дууг яг бүсрэг дуу захиагаад.
3: За.
2: Салагдсан. Дөрөв настай ортын дугаар дуулаад, цөксгэрийн одоо бас ортын дугаар дуулаад, хоёр дунд нь үл агуу нам амгацсан. 7 сарын 1-ний одоо яг 7 сарын 1-нд нам байгуулагдсан 105 жилийн хойд зориулсан нэр болж байгаа учраас тэр нутагтаа ингэж бичсэн. Тэгээ агуу намын ган сургалаар аюулхай тэгж минь онгойлоо даа гэж.
3: За.
2: Ухаарсан. Азнай хөлгийн төвөрөн алтан дэлхийг баясглаа. Молрын халиун минь гэж шүү тэ.
3: За.
2: Мохшгүй зоргийг өглөөд.
3: Тэ.
2: Шилдэг намын ган заавраар шижир ирээдгээ цогцлон даа гэд.
3: Яг тийм цагаан олсон тэ. Шүлэг та нар яг хайж исэн юм шиг. Эсвэл та нар зариулсан юм шиг тэ.
2: Тэгээд би одоо тогт дөрөг болчихсон. Тэр өртөг.
3: За.
2: Гэрэн дог нэг
3: таягийн дээр нэг цохолзаад яваад ирээ юу.
2: Тэгээд би одоо 6 бараг нэг бүр 50 минутад бичсэн шиг санагдаж байна. Тэгээд орно очтой явуусан. Одоо өрөөг нэг би танаар нэг шалгуул үзүүчхи. Өнөртийн дуу шүү дээ. Тэгээд гэхдээ уулгын талд үл их зохицоод байх шиг 7 сарын 1 тийм ээ. Тэгээд багшид явуулсан чинь багш дуунотыг үзээд үгүй хуртнасаа 4 хоног байгаа шүү бараг. Бараг бүтэн 4 хоног байна.
3: Завдчихна ба.
2: Завдхгүй юм. Энийг чинь яг л 7 сарын 1-нд дуулгадсан шүү дээ гэдэг. Тэгээд энэ хоолын юм нь бол таарж ин зөгсөж гэнэ гэд өөр уртын дуучин хүн шин орно.
3: Тийм.
2: Зоригжуулаад л ийсэн. Тэгээд одоо бид гээр тод сайхантай ойлоошад үзсэн дээ. Тэгээд би одоо дууны хоолыг авч байна. Тагш өргөцсөн. Тэгээд одоо бараг хөвтөж ин сууж ин тэгээд халаарч ин тэгээд
3: тийм яг тийм
2: дуусан.
0: хөгжмийн үрхийд бас урнаах шиг дуулцсан. Хоолыгаа бол ихний гэдэг нь авцсан. Тэгээ хөгжмийн үлдэ гэж гарч ирсэн. Тэгээд одоо нутагтай ин гоё дуутай урнаахчтай дуулна гэж зал штэ тий.
3: Харин тийм шүү.
0: Тэгээд нутагтай ин дууд уусан. Өө хүмүүс одоо олон зүдэр зургаараа та явуулж. Яг тэр цагтаа нам байгуулагдсан 105 жилийн тэр уусан болохоор тэгээд багш нь бас хоёлаа улаан дээлэмсэй гэж хэлэ.
3: Тэгээд
0: хоёлаа гэдэг хөдөө тал дээр
3: жилийн өнгөнд
0: яг тоглож барж байна. Тэгээд маань гоё зөөлөн бороо ороод найрч төгссөн. Тийм гоё сайхан өдөр болжсэн. Тэгээ өнөөдөр одоо унахны дооны
3: дугаар. Та нар яг ингээд энэ хөдөлгөөн явах чад би ч гэсэн энэ дээр нэвтрүүлэг хийжсэн шүү. Тэгээд та нарын энэ дуугаар эхлүүлж ийсэн.
0: Аа
3: тэгээд яг ингээд тайлбарын үл би их ярьсангүй. Яг тэгэлэр та нар ингээд сайхан өөрөөр нь яриулвал тэ илүү сайхан байх гээд. За тэгсэн чинь өнөөдөр бол яг тэр сайхан аазан тохиож энэ сайхан дууны тайлбарт сонслоо. Одоо шижир ирээдүгээ цогцолсоо гэдэг энэ сайхан айдууга та
0: бүхэн
3: чихэн санарт хөргий.
0: Газар газрал тийм гоё утга төгөлдөр торгон цаг мөчид одоо ийм гоё хөдөлгөөнүүд үргэлжилсэн тийм ээ.
3: Энэ дуу тий гоё сайхан болсон байна. Энэ дууны өгөгсөн үцгэд бол жилийнхөө өнгөнд сайхан цогцсон. Яг ингээд бас улаан морь жил тэгвэл бас өнөө жилийн хит дуу дөрвөн настай халиунд. Яг ингээд л тэгэд намтайгаа цолгоод Бээжин хотыг зорно гэдэг чинь үнэхээр
0: тийм
3: нам маань байсны сайнаар. За ингээд энэ сайхан утга уулахтай олон сайхан хүний сэтгэлд хөрсөн цагаа холсон энэ сайхан дууг та бүхэндээ санартуулъя.
0: Тахасаа өнөө бас жоохоо бас танилцуулаад
3: тийм сэтэн жив ах.
0: Сэтэн жив.
3: Тийм ардын багш.
0: Орноох шиг одоо бүр сайхан таньж байгаа шүү дээ
3: тийм.
0: За сэтэн жив ах бол одоо бол шинэ арга зүүн хөшөө үүрүүлэг сумны соёлын ордонд одоо сумд ажиллаж байгаа. Бодсон бос одоо
3: соёлын өвийн
0: баг хурмын талаар бол олон судалсан. Шинэ арга хошууд өсөн одоо юм өвлөн уламжлагч байгаа.
3: За
0: тий үүрүүлэг сумны намын одоо гишүүн олон төмжиний үйлчлэгээний төв гэж байдаг шүү дээ.
3: Соёлын
0: өртөний дараа.
3: Соёлын өртөний дараа.
0: Олон сайхан үүрүүлэг минь далангийн аваа гэж бид хоёр халтай энэ дуу үйтсэн. Тэгэл яг л цагаа олж энэ сайхан шүлгөө явуулсан л да.
3: За баяр хүргээ гурван сайхан уран бүтээлчтэй.
0: За урнаа багшаа бол одоо бүр таньж байгаа тийм ба.
3: Тэгээ дэлхийн нэгт.
0: Тэг.
3: Алдартай.
0: Алдартай. Ингээд одоо урнаа багш минь одоо өнөхөр бидний зоригжуулаад хоёлаа дуулъя. Ингээд дуулахын таарна хойло цагийн завдуулъя гэдэг бид бас их хөдөлгөөлөд өгч шүү дээ.
3: Ийм сайхан багшийн зоригжуул те ийм сайхан багшийн ийм хайр халамж байж та нарын одоо те зохион
0: бүтээж байгаа
3: те зохион бүтээж байгаа нь уран бүтээлчдээ бол хурцлаад сайхан ирлээд л те тэгэл уран бүтээл нь сайхан гардаг ба.
0: Те нутг маань одоо манай хүний нутг ийгэж хүндэтгэж байгаа нэг урьж яхад бид бас нэг шүүн бүлэгтээ очиж
3: бүлэгтээ очиж
0: эрэлнэ гэдэг тагцсан.
3: Эргэж аль нэгэн өдөр те хэдэн жилийн дараа хичнээн жилийн дараа те тэр тэгэхэд за манай нутгад бол ардууд ингэж ярина шээ а манай нутгад ингэж нэг сайхан бүлэг тосчээсөө гэдэг
0: энэ дуу мэдээл
3: гоё болно шүү
0: тэр удааны дуулт 7 сарын 1-ний дуулснаас болжлоо до артын дуушд байна дахиж одоо ирэх одоо нам байгуулсан найрын тэр дэр одоо бүгдээ одоо дуулах бол төгөөч гэж тийм ээ
3: за
0: ингэ тавхан төхөргийа
3: Эрн цагийн сайхан уухайлал эрн цагийн уухай энэ сайхан дуух та бүхэндээ хүргье.
0: Энэ
3: дор байна хэнтэр.
0: Заач.

0: За, баярлаа.
1: Олон хүмүүс
2: ямар сайхан ээ те.
0: Бидэнд одоо өндөр. Одоо энэ жил энэ сарын маань юу шүү? Бас нэг
2: Өвөр Монголын
0: тий Өвөр Монгол харааж байгаа дорнын аялал гэж одоо сарын мангаа шангалар уух хөрөлдөн байна шүү те.
2: Тэгээ
0: энэ яг одоо маргааш өнөөдөр чинь гарын 3 бүдэ.
2: За.
0: Маргаашаас одоо оноо өгөндө. Маргааш эртний 8 цагаас 10 цагийн хооронд 4-р номерын дуу бол одоо энэ дуу яаж байгаа.
2: За, та нар оноо өгөөрэй. 4-р номер гээд.
0: Гари гари 7 сарын одоо гари гаригийн гаригийн 4 5 шүү дээ. 8 цаг 10 цагийн хооронд бол одоо явагддаг. Тэгэхээр 7 сарын болохоор нам байгуулагдсан одоо 105 жилийн явуулахаар энэ дууг минь сонгож авсан. Манай
2: яг тийм 7 сарын хугацаанд болохоор тий.
0: Тэгээд л маргааш нөгөө дэртээ бид бас Өвөр Монголын арааж байгаа дорлын аялалд энэ дуугаараа та бас тэмцэндэ.
2: За, ингээд олон сайхан үзэгч сонсож та бүхэндээ бас нөхөд зүйлийг найдъя. Тэгвэл маргааш нөгөө дрийн сайхан Өвөр Монголын дорлын аялалгүй сайхан шууд нөтрүүлгийн одоо айтоны захсаалт сарын манг бай тодруулах им сайхан жагсаалтанд бол манай шижир ирээдүгээ цогцоллоо гэдэгэн сайхан дуу маань жагсаагдж байна. Та бүхэн маань бас дарамдарж сайхан оноо өгч олон сайхан хүмүүстээ бас энэ дуугаа ахиулаад өгөөрэй гэж хүсье.
0: 6 сарын хувьд бол над им одоо миний одоо айдоны өргөгөөрө танилцуулъя гэмээр уран бүтээлхтээ им 3 сэтгэлийн 3 дуу.
2: За.
0: Байж байгаа.
2: Тий, нэг нь бол та нар сонсон байна.
0: Оноо одоо намын тухайтай тийм ээ. Магдалын чанартай юм дуу.
2: Дахиад нэг бол хоёрдугаар.
0: Хүүхдийн дуу.
2: Тий.
0: Нөгөө нь
2: залуучуудын дуу. Залуучуудын дуугч бол яг уу тий бид хоёр бас анхны юу гэд.
0: Тий. 3
2: сонсгосон байгаа.
0: Тий. Яг 6 сарын миний 3 бүтээл ийм байж
2: тий. Тий тий.
0: Бас энэ дуугаа бас танилцуулъя гэж.
2: За, юу өгөх оноо өгөх утас гэж байна.
0: Анаа уу гоцул та нар нэг дорнын аялал гэдэг нэг холбоо байж байгаа. Игээд би миний хараад нэг хоёр дээр
2: шууд нэвтрүүлгээр
0: тий шууд нэвтрүүлгээр анаа уух утас гэж байхгүй шүү. Одоо утас авах болсон.
2: Харин шууд нэвтрүүлгээр
0: энэ дорнын аялал гэж
2: бичих юм байна тийм үү?
0: Өвөр Монголын одоо хараад жоо хорианд бол дорнын аялал гэж нэвтрүүлэг бол шууд игээд манай нэвтрүүлэгч игээд холбоосоо явуулна. Явуулсны сүүлээр манай дуу 4-р 50.
2: За.
0: Хүлэмжийн дуу 4-р 50. Яг өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгч шүү дээ. За, одоо ингээд 3-р дууны дараа одоо шил өнөө юу бол
2: Дармин тав
0: бол одоо төмөрд чинь шүү дээ, тийм
2: үү?
0: За, энэ төмөөс одоо гэдэг хүлэмжээрээс дэвшүүлсэн шижир ирээдгээ цогцоллоо гэдэг дуу тавилаа гэдэг төм болж байна. Тэгвэл яг уу та нар тэр хотор 8-ы дорх төм гэдэг дээ дорх эрхий хор байж шүү дээ. Цагаан эрхий хор. Тэр эрхий хор бол дуу ихэснээс
2: дуустал
0: дараад ээ. Манайх хүмүүс нэг
2: жаахан хэдий болно тий.
0: Манайх бол доёод байдаг. Доёох нь удаа.
2: Тэгээд
0: дараад. Тэгвэл ганц дарчаад болчоо гэж боддог биш ч юм. Эрхээрээ яг ингэ дараад байдаг юм байна. Тэгсээр мянган мянгаар юм уу тийм ээ? Манай гэдэг чинь зөвэн дээр нэг хүн мянга явуулсан шүү дээ тийм ээ? Дараад байсан юм байна тийм ээ? Яг энэ чиг ингэж оноо өгдөг юм байна. Бусад нутагч гэсэн одоо бас үр дорны аялагдаа хайртай дорны аялагаараа явуулсан содон нутаг нутгийн арааж уу хорио Хүлэмжийнхаа уран бүтээл явуулдаг тийм учраас бүр холваа гаргаж яваад их бол хөндлөлтэй сайхан явуулдаг юм байлаа бид. Бид бас дээр сараас бид нөөс мэдээж дорны айл гэдэг нь холваа гарцсан байж.
2: Тэгээд
0: энэ дээр явуулсан хүлэмжийн дуунда сайхан дэмжлэг өгдөг юм сайхан холбоо юм аа.
2: Маш их таатай
0: явуулдаг байна.
2: Тий. Тэгвэл холбоонд өгөрөө явуулаа. Тэгээд та нар тэр холбоосыг олж авал ороод яг ингээ 4-р дуу хэрвээ аль дуун дээр нь хурц байгааг мэдээгүй байсан бол хэрвээ энэ шижир ирээд үгээ цогцоллоо гэдээ өнөөдөр сонссон биш үү? Яг нь аялгаунд гарч явуул та нар дараад л гарэ. За, баярлаа.
0: За, одоо ингээд нэг сайхан хүүхдийн дуугасаа нуу тавьчих.
2: Харин тий 6 сар маань бас сайхан дуусч ин хүүхдийн баяр бас
0: тий
2: баярлах цагна. За.
0: Хавар одоо би хөтхөө. Би амралт болцоор одоо бас хүүхдээ бас нөхөдөө жизгсэн айлхан тийм байна.
2: Тий өсөлөж хүүхд тий цагаан гаргая.
0: Хүүхдээ нутгаар нэг явуулаад. Тэгэхээр манай хүүхд чинь гарчч тэр юу гээх. Унах.
2: Аа за.
0: Хөрхөн одоо унах гарчч тэгээд өө одоо гоё байна. Тэгээд нэг гантхан нэг өдр хэлж байна.
2: За.
0: Одоо 6 сарын нэг чинь ойрчсон шүү дээ 5 сар гэдэг чинь тийм ба. Тэгэхээр яаж хэлж чинь энэ жил намайг бас багш дуулуулна гэх юм. Дуртай чимчиг дургүй чимчиг тэгээд хэрвээ багш дуулуулвал би нэг хүн дуулчихгүй бол 4-р анги болж байгаа. Одоо том ах болох гэж шүү
2: дээ.
0: Тэгсэн болно а би нэг дуулчих. Тэгээд над бол нэг шаардлага хэлээ. Заавал намайг хүний дуу дуулуулдаг.
2: би өөрөө
0: ахын дуу гэдэг. Ахын багтаа гэсэн дуу дуулдаг. Ягаад би нэг цоо шин дуу дуулж болдоггүй
2: юм бэ? За.
0: За тэр үргийн одоо би бол үгүй тэгвэл боломжтой өмнөх байсан. Тэгвэл би ч цоо шин дуу бичвээ.
2: Тэгээ.
0: Чи нарэ 6 сарын нэгэндээ дуулах юм бол те.
2: За.
0: Яг хойлоо би бидэд өмөлзөө тавьчихсан. Тэгсэн би хэлжээ та чи ямар дуу дуулах? Ямар гарчгтэй дуу дуулах? Гэсэн чинь өнөө жил морь жил биш юм уу гэж. Аа тийм гэсэн чинь тэгвэл би унгын дуулж та. Унг би 5 сарын амралт дээр олон унг хараа шв. Тийм тийм өнг зүсмийн гэж. Тэгэлгүй тийм сэтгэж явах шин болж штэ тийм ба.
2: Тийм шүү.
0: Гэ болон би тэгвэл чам тэгвэл ийм юм зүсмийн тэр дэд зүсмийн гэж хэлснээр нь бадах ягаад л тэгж бичихсэн. Тэгэл өцөгдөрхөн одоо энэгаа урж өцөгдөрхөн одоо сургуулийн кэн.
2: За.
0: Саялын найруулаад дуулчихэд байж байгаа маа.
2: Тийм байт юм байт. Амьдрал дээр үйлдэлг дээр туршлага дээр орцсон гэдэг яг л энэ да тий. Хөдөөгөр ингээд явж явал өөрийн нүдээрээ ингээд очиж харах нь баяраа очиж игэж боттайгаар үзэж харах нь илүү хүүхдийн сэтгэлд сэтгэж өсөдөхгүй улам илүү сайхан ингээд хурцж нээж өгөх юм байна тий.
0: Тэгээд яс нэг мөргөлөр нэг дагуулсан хүүхдээ тэгсэн чинь тэр бас тэр гол дээр тэнд голоор гол дээр игээд байж байгаа адуу өнтрий хараад хөвтөд хараад энэ тэрэн шүү.
2: Тэгээд
0: тэр зургийг би аваад үлдээчихсэн. Тэгээд энэ дуун дээр нь оруулаад
2: тэгвэл
0: одоо хүүхдээс нь одоо аав өгч хуркаас нэр унганы сүудэр би юу найждаасаа яг унганы сүудэр зураг хөдөлгөөн юм байвал явуулаач гэдэг. Тэрийг нь тэгээд гоё унганы зураг болгаад тэгээд дуугаа.
2: Сайхан бичлэгтэй болгоосан байна.
0: Сургуультай дуусан да. Тэгээд хүүхдүүдэд зориулъя. Зөвхөн хүүхдүүдэд бас шихэр бүрмийн амттай хүүхдийн дууны бүлэг барья.
2: За. Хөрхөн бичгэн дуучин үеигийн дуулах.
0: Аа үеиг.
2: Тэ.
0: За мөргөл гал бол бас мөргөлийн бас гайхуулж байгаа шээ. Ийм гоё болсон.
2: Тэ. Хөрхөн гэсэн.

0: За, сайхан байна аа, хөөрхөн байна. Унган ч хөөрхөн, хүүхдэн ч хөөрхөн, дуунч, дуун ч хөөрхөн. Тэ?
1: Тэгээ тоглолт.
0: Ертөмжин 3.
1: Тэ, энэ дээр бас үзвчс үзсэн юм байна, тийм ээ. Тоглолцсан уржигдэр тоглолт.
0: Аа, тий, тий, тий. Өвөнх нэгдүгээр баг сургуулийн тэр урлагийн тоглолтон дээр бас тоглолсон гэж нь. Яг тий, энэ урлагийн тоглолтон дээр тоглоно гэж бэлтгсэн, өөрийнх нь хүсэлтээр бэлтгсэн сайхан дуу.
1: За, тэгээд бас нэг уран бүтээл гэдэг нь бас тийм амьдралаас ирэлттэй байдаг. Гэнт одоо зарсан тусгай ингэж одоо бичсэн гэж үг гэхээс яг хажуу амьдралаас ингэж бас ингэж үүсэх юм байх учиртай.
0: Тий, тий, тий.
1: Тэр нэг хайрын дууны үлгэрийг хэлээд бас өгүүлж байна. Би энийг бас өцөгдөрхөн нийтэлсэн.
0: Аа, за.
1: Манай их хүүд дуулчсан.
0: За, энэ
1: бол бас жоохон хөрхөн үлгэртэй. Би хурим цус манай нэг ач хүүхнийгээ хурим хатам ач хүүхнийгээ хурим суугаад тэгээд одоо манай өтер ач хүүхэн манай хөрхөн бод бүдүүн нүттэй
0: бай
1: тормолсон нүттэй тэгээд одоо манай тэр дуучин хэн манай хуримд одоо дуучин ураад барьт цэг гэдэг дуучин байж тамаа зүүн хөшөө нутгатай хуучин маргууламчд байсан тэгээд тэр мэн бас хөрхөн тормолсон нүттэй тэгээд тэгээд наадад ширэн дээрээгээд наадад сууж байснаа шүн бэрчтэй манай хүүхэн талын хурим манай ач хүүхэн манай одоо тормолзол гараад ийсэн тэрнээс нь нэгэд бодоод би энэ залгацудад зориулсан хөрхөн нүдний тэгээд би хэн барьт цэгтийг нааж ийсэн чаны нүд тэр дүүгийн нүд
0: Тэрний нүд.
1: Аа, чиний нүд тэрний нүд гэдэл.
0: За.
1: За, ахтан нэг сайхан онгод
0: орж ирлээ да.
1: Тий, тэгээд би хөөрхөн залуучуудын одоо бүжгэлж өсөрхөөр гоё нэг юм хийн да гэдэл. Нүднэс чинь гэдэг нэг сэрэл авлаа.
0: За.
1: Наадж ирсэн. Тэгээд тэгэд наадснараа тэр хурим бараад ирснараа би одоо юудэ тэр нэг санаанд орж ороод болж үг. Тэгэхээр би өөрөө их үг бичдэг хүн биш. Тэгэхээр тэр аяасан одоо гарч чадхаа байлаа. Тэг нэг л юг нь бариад авчихсан би. Нэг л тэр нэг удаа чамтай уулзсан гэсэн тийм ээ. Тэгэхэд тэр нүднэс чинь одоо хайрын гал нь бадарсан юм. Тэгэхээр миний зүрхэд одоо ингэ догтолж одоо төгссөн юм уу гэсэн. Ийм нэг бодлыг барьж аваад аяа нь одоо гарч ирээд одоо нэг хэдэн хүнд үгж өнгөрсөн. Би ийм шин аяа хийх гэдэг. Нэг үг тохож үзгээд. Тэгсэн чинь тэр үг нь тохиромжгүй байгаад байна. Ягаад гэвэл тэр хүн нэг сэтгэж байгаа тэр зүрх тэр нүд болоод миний сэтгэж байгаа тэр нүд адилгүй. Адилгүй юм байгаа юм байна. Тэгээд би одоо бодож байгаа ч хаахгүй байли би өөрөө нэг аялга таар үзье гэдэг үг тааруулж үзье гэдэг. Айс гарсан айсан дээрээ тэгэд нэг яхан үлгэртийнхэн нэгдүгээр бодогт нь бол яхан уулзад нэг найд нөхдгөө байж хатл нэг хөрхөн нүд тэ үнтэл уулзсан да тийм залуу оюутан залуунаас өнтөрч ин тийм л штэ тэгэл тэр бараас өрөггүй болсон гэхдээ тэр уулзъя гэж бодоод байдэг одоо анхны тэр уулзаад гаш алаг нэг чинь бодогдоод гарав
0: тийм ээ
1: тэгвэл одоо андын журмаар нэг танилцаад нэг найдал суухач яалаа та гэж за 3 дахь удаа болоход өөр одоо нэг найд нөхдийн болзоогоор ч юм нэг хааж гэд нэг уулзсан да налгар намрын хурмаарч хам
0: энэ үл сэтгэлийн давтлал
1: тийм тэгээ насандаа мартгүй тэр нүдэнтэй нэг найдалж нэг л уучрах юмсан нэг л уулзаад дахиж одоо тэр нүд харагдах болсон
0: тийм шүү
1: тийм нэг нийгмийн одоо орсгол донд тэгээ тэр нэг нүд мартагдаггүй тийм нэг сэтгэлгээ бариад тэгээд юу хийчихсэн
0: тэгээд одоо ахын завсран гэдэг бас нэг тийм нэг гоё нүдний
1: тийм одоо дүүдэн бараа
0: жилийн дараа тэр
1: дүүдэн бараа гэдэг байдаг тийм
0: 50 жилийн дараа тэр дуун эзнээ олж авдаг
1: тийм
0: яг тэрэн шиг
1: тийм гоё ш та тэгээд ингэдэг нэг хорхон нүдээр дамжуулж тэр хайр илтгсэн тийм ийм нэг залуусуудын одоо сэтгэлгээний дуу хийсэн. Тэгээд одоо өөрөө бас дуулах санаатай.
0: Өөрөө дуулаад манаасаасан нэвтрүүлэгээр тамаад нь. Тэгээд юу яасан бэ шүү? Яг ингээд хэн ахын их хүн одоо нэр зааж авсан болохоор тэр дуугаа өөрийнх нь болгож авсан болохоор манус чинь шууд нийтлээгүй болохоор тэн дээр нь заавал одоо яг хэрэгтэй болохоор манай хоёр данган жидэн дуусан чинь дахаар битгээд болоорой гэдэг гэсэн. Одоо яг эзэн нь одоо хэн урт нас ах юм аа их хүн яг ингээд шингээцэн дуулсан байгаа. Одоо яг өөрийнх нь сайхан бүтөлийг та бүхэндээ хөргөхээр бэлтгэж байгаа шүү.
1: Тэгэл одоо тоцхон битгаар өөр өөртөө хөгжин гэжгээ дуулна гэж таагаад бод бол дахаар одоо ахмад болсон энэ дуул одоо бидний залуу насны дуу гэх. За ингээд энэ хөрхөн оюутад та гэж хэлгүү бас залуу 20-аад нас 18 20-аад насны
0: залуу насндаа тийм
1: нэг сэтгэлийн дуу хийлээ.
0: За сайхан уран бүтээлтэй байх залуучууд бас гоё шүү. Тэгээд энэ сайхан дуугаа сонсож залуучуудаараа гайсан цэнгэрээ.
1: За тэгээд за энэ хөгжөнтэй дуу
0: хоёд уулсан шүү.

0: За өнөөдөр ч одоо
1: бор зүрхэн төгтөг цохлоо юу та нарыг.
0: Өнөөдөр миний хувьд ч гэсэн айдоны өргөгөө нэг эдэлж энэ.
1: Харин тийм
0: гүн гэсэн чиг тийм ээ.
1: Урвуулаа юу?
0: Тэгээ та бүхэн ч гэсэн тэгээд юу ийм гоё шин сайхан уран бүтээлт явуул манай нэвтрүүлгэд явуулаарай. Айдоны өргөө нэвтрүүлгэл сайхан зохиогчоо танилцуулж уран бүтээлээ ингэ задлан танилцуулдаг юм нэвтрүүлэг шүү дээ.
1: Яг тийм уран бүтээл олон сайхан хүмүүсөд улам билүү үлгэр төвхтэй сэтгэлд нь ойрхон болгохын тулд тийм
0: ингэ
1: сайхан тайлбарлаж танилцуулдаг бүтээлээ улам билүү хойшт нь одоо уламжлахын өвднөс тийм ба энэ бүтээл яаж дэлгэрсэн гэдгийг хүн ба цаашаагаа ярихгүй.
0: Энэ өдрөөс эхлээд өдрөөс эхлээд WeChat одоо цэцрийн дунд бол цэцрийн дунд одоо би нийтлсэн байна.
1: Харин тийм
0: одоо бас 8000 гаруй төмөн хүний юг авч байгаа дарамттай авч байгаа үл одоо дамжуулсан 500 болоод л явж байгаа.
1: Тэгэхээр
0: залуучууд их хүлээд авч байгаа нэг өдрөмжтэй их тодорхой байж байгаа
1: тийм аюутад
0: тийм
1: аюутад залуучуудаа одоо бас нөрөө сайхан дуу бичиж үлдээх нь
0: зүйтэй.
1: Тэгэхээр дүүнэр бас урамтай сайхан ингээд дуулахгүй юу? Яг ингээд өнөө сайхан урнаа багш маань тэр алдартай тэр сайхан дэлхийн давсан тэгэхээр нэр алдартай багш маань та нарыгаа зоригжуулаад л ингээд өнөө гой сайхан шүү ингээд зоригжуулахтай адил та нар ч гэсэн өрх өвд дүүнэрээ бас зоригжуулах хэрэгтэй.
0: Одоо ч гэсэн багш маань одоо манай шинэ бараг зүүн хөшөө наадам болох гэж штэ тийм ба.
1: За
0: 24/5 7 сарын 24/5.
1: Аа за.
0: Одоо ингээд Хүлэнбээр нутгийн маань уран бүтээлчд маш яралтай одоо хошуун утгаараа бас нэг очиж ирэх чинь бид надаар авч ирэх хошуундаа нэг очиж ирэх тэр наадмаар очиж садан төрлүүдтэйгээ нутгийн хинтгэ нэг улаан өрөөрөө уулзах гэдэг нь гоё байдаг. Тэгээд тэр яралтай айлынхаа дунд бас бүгдээрээ хошуун наадмынхаа энэ сайхан оролц үйлчлэгэнд бол оролцож байгаа уран бүтээлчд. Тэгвэл анхны оройн Хүлэнбээр нутгтай урлагчдын залууцууд голтой. Тэгээд бас уран сайхны тоглолт болох гэж байна.
1: За.
0: Тэгвэл одоо юу нэ? Эхлэлтийн ясалд бол одоо их өргөн хөвцөттэй оролцох гэж байгаа. Эхлэлтэн дээр бол одоо хошин адмын эхлэлтэн дээр бол бид чинь өдөр насны хажуунаа бол одоо 300-аад хүмүүс дуулна. 300-аад хүмүүс дуулна. За тэгээд одоо дахиад нүдлийн чанартай юм тоглолт болончтой талбайд тэгэхээр одоо мартны дуу гэж нэг дуу гарсан л тай манай. Тэр дуу манай бол хошин адмын сонгогдоод олон дуучид одоо олон марттай байгаа гэдэг март жил юм чинь март жилтэй хүмүүсүүд ийгэж жагсаалд орж игээд хамтдаа дуулах ийм юм одоо гоц зүйл болно. Торгон цаг мөчийг та бүхэн баалдарыг. Сүүлчийн төгсгөл бол бид нүүдэл дээрээ дуулах байх гэж бодож байна. Бидний одоо удирдахчны ярилцаанд дэрүүл тийм ба. Сүүлчийн үед баян баргийн өрсөө дуулна. Тэгэхээр үе үеийн одоо алдартуучин нэмхэн өгшин дуучтай юм чинь. За энэ дуугаан бол одоо алдарт нэмхэн өгшин үеийн одоо ахмад дуучид дуулна. За тэргээс наашаад одоо алдартуучин улаан цэцэг наран чимэг гэдэл одоо үе үеийн залуудтай хүртэл нүүдэлд агаад мартай ч юм уу тийм ээ. Ингээд гоё нүүдэлтэй дуулах юм бас юу гарч ирнэ. Тэгэхээр бид манай зүүн хөшөний наадамд маань тав хүн хүрэлцэн очиж тийм ээ. Бүгдээрээ хошоо нутгийн хад уучтын тоглолтын бас үзэх юм сайхан астай тохиол үржирч байна гэдгийг бас айдаа өргөгөрөө бас.
1: За. За ямар сайхан бэ гэд зуучлалын хүлэн байрын цуны зуучлал маань тийм сайхан дэлгэр өрнөнгөө хөгж байгаа.
0: Тэгэхээр
1: та бүхэн манд бас одоо мэрэгэлвэ гэдэл явж исэн бол одоо шинэ барга зүүн хошоо гар явах нэ. Тэгвэл бас шинэ барга зүүн хошоонд очивол хошоо наадмыг үцхийн дагуу бас цаашаага долоодын зуслан гэд олон сайхан тий хандгаан барт хандгаан зуслан гэд бас сайхан дуу байдаг шүү. Тэр нутгаар ч гэсэн бүр сайхан аялж чаднаа.
0: Цойж
1: цагаан нуурж байгаа.
0: Одоо аль нутгад очиход аль нутгийн одоо 30 сайхан дуугараа тасан да манай.
1: Харин тий. Ногоотын баг дуул тий бас сайхан өндөр сөрлийг сайхан хайрхан уул маань байгаа. Баг дуул маань.
0: Хангалттай.
1: Гурван багтын нэг нь яг ингээд зүүн хөшөний зүүн өмнө тал тий наран мандах зүгт сүндэрлэж байгаа шүү.
0: За одоо ингээ таахандаа одоо яг өдөр сар гэдэг үл юм чтэй бид зөвөр санаж байна. Яг тэр юун дээр нь бол манай Бадам ханд ирсэн чтэй. Энэ камбарадын тоглолт болж байгаа 6 сарын ихэр тийм ээ
1: 10 дараа.
0: Тэгэхэд бол одоо бас Алтан Туяа гэдэг зэрэг дуучид бол ирсэн ч үдээ сайн содон
1: гой сайхан дуучин
0: маань ирсэн.
1: Алшаагаас.
0: Тэ тохойд нь одоо манай зулаа бас учраас би бол хоолыг таг болчихсон. Тэгээд сурвалжлах хийн гээд нэг ходлох хэлцсэн байдаг тийм ээ.
1: Харин тий.
0: Тэгээд одоо яг өмнө төлөгийн өрөөндөө бол оролж чадаагүй. Гэхдээ бол дуугийн үлдээсэн дурсгалтай сайхан тоглолтын бол үссэн. Тэгээд яг Бадам ханд байна гэсэн чинь манай миний баран араас ихд дуугаад дуулдаг
1: тийм.
0: Тэгээд би Бадам хатхан наажсан. За миний дуугаад энэ өдрөөс ихрээд баран араар гэдэг дуугаан дуулаад яваад хөлөн байртаа бараагаа үлдээгээд яваарэ гэдэг. Тэснэр нь мараг 6 сарын 10-наас тий. Тэгээ бадам ханд бас гэж хэлсэн. Аха алтан тоо яг дуучин маань бас борооны дуут шүү дээ. Тэгээ би зөөлөн зөөлөн бороогоо манай хөлөн барьж
1: үлдээгээ.
0: Тэснэрээ дуусан сайхан сэтгэлийгтэй бидгээд аваад үлдээе гэж ийгэд санацж байсан. Тэгээд үнэхээр тэд бид сайхан дууны санаа сайхан хүний санаа гэдэг тийм ээ. Тэгээд сүү байла. Тэгээд үнэхээр тэр цаг үеэсэл наашаа хүлэн байр маань мараг өдрийн шах бороотой өн шимлэг одоо бэлчээр үлсэрхсэн юм гой байж байгаа.
1: Тэгээд
0: дуучин хүлэн байр нутгаар ирсэн дуучиндаа талархаж Баянуурын одоо Дуувжгийн бүлгийн дуучин Алтан Тягийн дуусан нэг Зөөлөн бороо гэдэг дуу
1: ахандаа
0: бас өнөөдөр танилцуулъя. За энэ дууны зохиогчийг би бас нандина гэдэг дуучин ерсэн байгаа.
1: Тэр байна.
0: Би гаргасан уу? Уу дуу сурвалжлага байгаа шүү
1: дээ. За за.
0: Тэгээд энэ дуучин маань бас энэ дуугийг би тавьчих гинэ гэдэг манай залуу хөгжмийн зохиолч Өвөр Монгол оронд шинээр гарч байгаа залуу хөгжмийн зохиолч байгаа. Тэгээ энийгээ танилцуулаад энэ уран бүтээл бас өөрөө сайхан танилцуулсан байдаг. Тэгээд бид уран бүтээлчээ бас танилцуулж уян сайхан дуугийн өнөөдөр Зөөлөн бороотой өдөр сайхан дуугийн сонсгоц дээр үлдээ.
1: За тэгье.
0: За.
2: За сайн бачхан уу. Сайхан зосч байна уу? Үжиж байгаа цагийн мэндийг өшөөлгөө. Улаан хаат нутгаас тав бүхнийхэн амрыг ялтхан залгаж байна. Би бол Зөөлөн бороо дуу нэг ман аян жохогч нандин байна.
0: Үг нь мөрөн гэж.
2: За Зөөлөн бороо дуу нэг хавд авшилвал одоо манай орны дууны үгийн яруу найрагч уу мөрөн багшийн шүлэг миний өрийн аялгүй.
1: За.
2: Алхан тояагч юм ан хаалгаар орлож үсэн юм нэгэн сайхан хайрын дуу байдгаа. Мэдээж хайрын дуу гэдэг чи одоо олонхи дуу бүр одоо эрэгтэй хүний жогсчоос эмэгтэй хүнд зориулж одоо хайраагаа илтгэсэн ийм дуунууд бол ч өндөө зүйл байгаа. Тэгээд Баамөрөн багш бол одоо нэг өдөр надад нэндэн энэ хайрын дуу гэдэг чи одоо олонхийн бүр аяа эрэгтэй хүний жогсчоос эмэгтэй хүнд зориулж хийсэн дуунууд байна. Манай хоёроо яг эсэргээр эмэгтэй хүний жогсчоос эрэгтэй хүнд зориулж одоо хайраа илтгэсэн ийм нэг сайхан дуу хийя гэж ийм нэг сайхан үүрэг жахаад гээд тасаад одоо эн тогтгийг гэж хөтөлсөн юм байна. Тэгээд алтан дуу ягч баан бас одоо өстэй сайхан гоё орон хаалгаараа чигээр ургуулж дуугийг маань нэн илүү өндөр төвшөнд хөрвүүлсэн байна. За энэ Зөөлөн бороо дуу нэг маань адашин залуу гэж одоо хөдөө нутгаар ч одоо олонхи ийм хүмүүс одоо үнэ бүсгэчүүдийн хайрыг татдаг, бахархлыг татдаг ийм хүмүүс байга. Тэгээд эмэгтэй хүний жогсчос одоо нэг дөгийг эрэгтэй хүн жаруулж ийм нэг бодол төслөөс болж одоо нэг дөгийг хийж битээсэн байна. Цагаас одоо алтан дуу ягч маань хүлэн байр нутагт Зөөлөн бороо дуугараа бас ард орны хаан санарын байлахаар тоглолтод олчхоор юм нэг сонссон байна. За алтан дуу ягчийнх тоглолтын амжилтын хүсье. Бас Зөөлөн бороо дууг маань дамжиж бахархаж сасаж явдаг та бүхэн танад өстэй баярлаа гэдэг сэтгэл хэлтгийа.
0: За. Зайн сайхан дуугаа хамтдаа. Яруу найрагч Ваа Мөрөн одоо
1: Аян Нандин.
0: Тий, Нандины сайхан дуу. Гоё явж гэжтэй энэ дуу л одоо орчин дэлгэрж байгаа сайхан дуу шүү дээ.
1: Их маш сайхан дуу.
0: За, Алтан Тягийн дуулгаар Нандинагийн сайхан уран бүтээлгээ хамтар сонсон жаргая. Тэгээ бол одоо дууг маш гоё сайхан ойлголт
1: өгдөг. Зөөлөн гоё дуулна тий.
0: Одоо дууга дуучнаа олно гэдэг үл их чухал ч юм даа.
1: Тийм шүү.

0: За, зүрхний хартын ах минь бодгодлоо.
1: Сайхан тоглосон тоглолт нь санагдаад байхыг яана.
0: Яа,
1: баяр хүргээ өнөөдөр. Сайхан сайхан уран Монгол орныг минь одоо сайхан сайхан уран бүтээлчд байна. Хүлэн барийн минь айдоны өргөнд ингэж сайхан уран бүтээлөө хөрөгдөг. Тэгээд алтан цай одоо баярлаа.
0: Уран бүтээлтгээ хамт аялан ирсэн алтан туяад өгөхөөр их баярлаа.
1: Яруу найрагч Вамрангаа. За тэгвэл одоо Нандин найздуудаа одоо баярлаа. Уран бүтээл өндрөөс өндөр амжилт хүсэж байгаа.
0: Одоо бас нэг дахиад нэг гоё хийхдээ гаргаарай гэж
1: хүсэж байна. За ингээд бол одоо бас манай бол нөхрөлийн одоо олон сайхан одоо уран бүтээл байдаг.
0: За
1: ингээд манайхан бол одоо хос шарга гэдэг сайхан мэдэн тийм ээ. Тэгээ хос шаргын эзэн баасанд орж бол миний бас аргагүй сайн найз. Манай нөхрөлгийн бас жочин.
0: Тийм байнгын.
1: Тэгээд олон сайхан дуугаан бол одоо бас манай WeChat холбоогийн бол сайхан эзэмдэг болсон учраас дандаа манай одоо хөлөн барьт бас олон удаа ирсэн болохоор нөхрөлөд дуугаан гэдэг гоё танилцуулаад явуулчихдаг.
0: За.
1: Нэг л сайхан дуугаа танилцуулж хамтдаа дуусан, өөрийнхөө шавтгаагаа дуусан. Ер нь дуу болгоно надаа хийд болох гэдэг өнөхөр гоё сайхан дуу тийш үү.
0: Зөв
1: яв бол зөөлөн зөөлөн зам бол юм тий. Хос шарга гэдэг дуу бол мэдгүй.
0: Ямар гоё тий. Энэ хоёр дуу бол ястаа хүн бүхэн бүр мэднэ.
1: Тэгээ миний оц олон сайхан болзооны айзам гээд одоо саяын дуусан тийм аа. Бороо төдрийн болзоо антер гээд бороо ч юм уу орчлон гэдэг дуунуудыг бол дуусал та.
0: За.
1: Монгол хорва гэдэг дуу дуусан шүү дээ.
0: Хорва Монгол.
1: Тэгээ бас нэг сайхан дууг нь өөрөөр нэг дамжуулан танилцуулаад та бүхэн чанарт хөргийа өнөөдөр. Нөтрүүдийн одоо бас их
0: Эндоны шүлгийг нь болохоор
1: шүлгийг нь бол одоо бас яг одоо зохиолчлол өөрөө ярьж гүн. Тэгээд хоёр залуу дуучнаа бас ингэж танилцуулж ер нь одоо энэ дууг тавьчих юм цүүлчийн одоо уран бүтээл болгож юм бидний нөтрүүлүүд дээр тийм аа.
0: Тэгээд
1: та бүхэн ч гэсэн ингэж гоё дууга манай Өвөр Монголын уран бүтээлчд байна гэсэн чинь гоё дууга ихэн байна. Одоо бид өнөөдөр ийм нэг дуу хийсэн гэдээ гоё сайхан гэдэг үлгэрлэг ингээд сайхан дуулаад яг ингээд ярилцааны хэлбэрээр ингээд ингээд ингээд явуулаад болоо. Тийм ээ нэг одоо хүч гаргаж одоо их айн уу ясны дараа одоо явуулах ч
0: юм уу.
1: Юу яг л ингээд амтлаараа зүгээр л ингээд байгаад
0: өв өнгийнхээрээ тэр нь хамгийн сайхан.
1: Хамгийн сайхан байдаг. Тэгээд өнөөдөр өнөө сайхан уран бүтээл танысоо WeChat-аас сонсон байх тий. Яг өөр юм бүтээлөө хөгжмийн зохиолч хүн өөрөө ингэж гоё танилцуулчих гээд дуучнаа танилцуулчих гээд шинэ дуугаа ингэж сонсогчдод хүргэж байгаа. Тэгээд өнөөдөр басан дарж нэгэн сайхан дуу та бүхний сонирд илгээе.
0: За.
2: За очир сайхан зандан шагаан дуулчих. Зандан шагаан чинь
1: зандан шагаа гэж байгаа.
2: Өрийн шагаан манай Баянгар
3: аймгийн.
2: Баянгийн дөрөвхан.
1: Аа.
2: Шүлэг нь
3: Жанцан Батрагаа.
2: Батрагаа шүлэг.
1: Оо.
3: Хайр
2: танд
1: жарын сайд. Манай төр сайнс энэ бол зондон шагнал улаан дэлхтэй гэрва бадраа гэдэг нь одоо мөртэй хөгжмийн зохиолч.
0: Тэрний
1: одоо хуучин дуу дуулах гэж байгаа юм
0: байна. Тийм байна.
1: Тийм. Энэ гоё танил.
2: Зондон шагнал дуучих.
1: Зондон шагаа. За явлаа шүү. Хоёр залуу тод содон дуучин дахиж одоо манайхын ч гэсэн нэг юм байх хэрэгтэй.
0: Тийм.
1: Хуучин содон дуунуудыг дахиж эргүүлж
0: зэрэгэд
1: дуулж хэрэгтэй.
0: Тэ.

Чаа. Устгаа штэ тий. Ингээд л одоо бас уран бүтээл ингэж гоё цөлөөтэй тийм ээ танилцуулаад манайхан ч гэсэн одоо гоё ингэж өндөс сурлж хэрэгтэй гоё сайхан дуунуудыг одоо ардын сайхан дуунуудыг энэ бол одоо ардын сайхан дуу шүү дээ ардын болж одоо хатансан

0: юм ариг бол шинэ юм мөрөгдлийн юугаар одоо ингэ чадаж дахиж одоо амьдлуулах юм бол өнөхөр дуучин та одоо маш сайн сайн цогдох шиг хэлсэн над санаанд орж байгаа. Дуун нэр гарах биш. Тэр дуулж байгаа хүн нэр гарах. Сана сана дэрэггүй нас гэдэг дууг би одоо их уртад дуулж ичтэй гэж залуухан байгаа тийм. На залуухан одоо ийм дуу өглөө гэдэг чинь тэгэхээр манай сайн өгч хэлжсэн шүү дээ. Нэг сайн дуучныг аваад яваад гэсэн чинь чи энэ дууг аваад явна гэсэн бодлоор дуулж болохгүй гэж. Тэгээд би өнөхөр сана дэрэггүй нас дуугараа бас сонсогчдод танилцуулжээ.
1: За ингээд
0: гоё сайхан уран бүтээл өнөөдөр айдууны өргөгөөр бас танилцуулаад та бүхэнд өнөөдрийн нөтрөлгөө бас жаргах гэж байна.
1: За ганган сайхан байгалийнхаа галтай цогтой залуу суран бүтээлчид маань ардын сайхан дуугаа аминчлан авч бас сэргэн дуулж олон сайхан ингээд хүмүүстэй сэтгэлийн баясгал болгож хөргөөрэй гэж хүсээд энэ цахийн нөтрүүлэг маань өдөрлөж байна.
0: Маргааш өглөө дэлхийн уужим. Тэгэхээр маргаашийн ирээдүйн маань бол сарвуулхан байгаа. Тэгэхээр бид уран бүтээл дээрч гэсэн сарвуул ухаантай ажиллаад олон олон гоё сэтгэлийн уран бүтээлүүдийг өр Монголд уянгийн дуулган одоо бид цацж байгаа учраас манай нэвтрүүлэг та бүхэн сайхан сайхан уран бүтээлээ шагнан ирүүлж сонсгож сонсогчдын одоо сэтгэлд бүлэг болгон хөргөж байгаарэ гэж урья.
1: За баярлаа та нартаа. За ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь урт насан зуулаг хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Залгаад манай хорооны бусад нэвтрүүлгээс хүлэн авч сонсоорой.
0: Баяр таа.
1: Баяр таа.

Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Хөлөмбөр хотын шатны удирдлага нар хотын ялзарлын эсэргүүчин ариун чигчээ эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт хүрч сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлэн хотын намын хорооны дэд шүжи хотын дарга Жиюн Чэн зэрэг хотын дөрвөн их удирдах багийн удирдлага ажиллагаанд оролцсон байна. Хотын ялзарлын эсэргүүчин ариун чигчээ эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт Жиюн Чэн зэрэг хотын удирдлага нар гол сөдөвт үзүүлгийн тойргод хүрчээ. Тайлымжийн хянамгыг сонсч зург үсэг бичгийн үзүүлгийн самбар нийтлэх хэргийн жишээний задлалт сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн охор фильмийг Нарин Ямбай үзсэн байна. Үнэн хэргийн жишээ нэг бүр эмгэнэн гашуудаж гэмшин харамсаж байгаа үг яриа бүхэн нь хүмүүсийн гүн бодлогошируулан хүмүүсэд сэрэмжлүүлэх хүмүүжил олгоно. Тойрон үзэх явцад олноороо байн харилцан ярилцаж санал бодлоо солилцсон хуваалцсан. Олноороо Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн намын байгууллалтын үзэл санаа, намын өөрийн биедээ хувьсгал хийх тухай чухал үзэл санаа болон Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зориг санааг гүнзгий сурдсан дуучилуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэгжүүлж төвийн сахлах бат байцаахор улсын хянам байцаах зөвлөл болон өөрт засах орны сахлах бат байцаахор хянам байцаах зөвлөлийн байр дуулалт шаардлагын тэр хөвөр нь найдваржуулж олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзардын асуудлыг цогсон засгийг гүнзгэрүүлж ялзархаас зүрхшээж ялзархийн эсэргүүчхийн нэг чогчжуулан ахиулах талаар нэн их хүч оруулан суртал чигч овор төв улс төрийн ам ахуйгаар одогчлсон Хөлөмбөрийн бүтээн байгуулалтад бат чанга батлах хангана гэж санал нэгтээ илтгэж гэлсэн байна. Тойрон үзэх ажиллагаа дууссаны дараа Жиюн Чэн бүх намын гишүүн Катрыг дагуулан нам дорх тангарагийн үхсийг дахинтаа эргэцүүлсэн байна. Дундад улсын Өвхамт намын тугын өмнө олноороо баруун нударгаа өргөж төв чангаар тангараглан намд орсон уг санаагаа дахинтаа бат зөөдөлсөн байна. Хотын намын хороо, хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо, хотын засгийн ордон, хотын улс төрийн зөвлөгөөний удирдах нөхөд болон шүүх хороо, байцаах хорооны дарга ажиллаханд оролцсон байна. Орчны өөртөө засах хошууны

Ам цоочдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Үерийн гол хугацааны үерийн сэргийлэх ажлын сайдрахын бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх чадвараа дэмжлүүлэхийн төлөө ойрд орчны өөртөө тасах ууш хүний жигвэн балгас үерийн сэргийлэх бачин байдлыг арга зах сорилт өргөнжилсэн байна. Тус удааны сорилтанд жигвэн голын доод урсгалын хашилганд үерийн гамшиг үүсснээр жишиж байдал бачим төгшөртэй болсон болохоор суугаад ардын тараах хашилгын бэхлэх ажлыг хөтлөнж олоодох чухалтай болжээ. Үерийн сэргийлэх ажлын удирдах дугуйлгийнх нь бачин байдлыг арга зах бэлтгэл төслөө өгдөр төргөн эхлүүлэн бачин байдлыг арга зааж аюудаас саврах эгнээнийх нь зарилгын сонсмогч хөдөлгөцөж тэр даруйд нь цугларсан байна. Ангийн гишүүдийн ажлын хуваарлал тодорхой байж хамжилтсан байлдаж цаг мөчийг алдалгүйгээр суугаад ардыг тараах хашилгыг бэхжүүлэх ажил өргөнжилсэн байна. Бүхэл сорилтын явцын жолоодлох тохирлолт нь шинжилгээ ухаанч бөгөөд эмх журамтай байж, өд гогчааг төргөн дагаж, журамжийн шийдвэрлэн жисэн харалттай хүссэн байна. Тус удааны сорилтор дамжин жигүн балгасны катер ажилтны үерийн сэргийлэх ухамсарыг бүтэмжтэй чангаруулан бачин байдлыг арга зах эгнээний хамжилтсан байлдах төргийн шийдвэрлэх чадварыг дэмжлүүлэн үерийн хугацааны гэнтийн хэргийг шийдвэрлэх шинжилгээ ухаанчаар арга захад бодит байлдааны туршлаг гомдуулсан байна. Манай хорооны мэдээ. Төрөөхөн морин даваа дагуур үндэстний өөртөө засах хөшөөний 2026 оны овоо найрын ширс соёлын ажиллагаа Дундад улсын дагуур үндэстний хүрээлэнд эхлэв. Төв хичээнгүй боргожин эртний залбирах ёслол гой цайхан бодсын бус соёлын өвийн тусгай тоглолт жичээ өлбөг байдаг олон ишэд нэвчих хэлбэрийн ардын зам үйдийн ойлголт нь тухайн газрын олон төмөн 8 зохисын зугаасчтд ардын зам үйдийн онцлог соёлын уулгатхууны хослуулсан соёл зугаацлын өвдөгч нарыг өргөн барьжээ. Овоонд залбирах ёслол энэ төрөнд эхэлж олноор гой цайхан байрын өдрийн ховчис өмсөж уламжлалт заншлыг журамлан амьдрал өд эсрэг улс гэр амар амгалан байхыг чин сэтгэлээс хүсэн даатгав. Гүн зузаан ардын зан үйлийн урамцгал нь холоос хүрлцэн ирсэн зугаасчдыгээ ихтэй сочилсан байна. Овоо нарт олонтой оролцсон Сычуаны зугаасч Үшэн Куй хэлэхдээ энэ жилийн овоо нарын өвдөх шиг байдал нь надад тухайн газрын өрний хөгжингөө хөгжилтийн ханд шиг үнэнхүү мэдрүүлв гэлээ. Уран сайхны хамтарсан тоглолтгүй тус удааны овоо нарын гол гядалсан чиг болно. Тоглолтын тайсанд амжилттай хүчнэр бялхам дагуур үндэсний уламжлалт бүжиг нүргэл урт удаан үнэр амттын уугал ардын дуу замдран шог юмрлэг онцлог шог яраа зэрэг нутгийн тоглолт ээлжлэн тайсанд гарч тухайн талбайн хөр хөгжөнд дуур амсгалыг тасралт хөвжөөсөн байна. Шинжаангийн лантун соёл урлагийн бүлгмийн авчирсан ховч засгийн үсүүлгийн тоглолт ханика бодсын бус соёлын өвийн хайр сэтгэлэг үндэсний бүлгэмдэл дундуудын үзмч нэнч олны махтаа сайшаадыг олжээ. Бүх талбайн тоглолт нь олон зүйлийн бодсын бус соёлын өвийг усгаж тухайн талбайн үзэгчдэд дагуур үндэсний уламжлалт соёлын өвөрмц гэж хэдийг ойлгуулсан байна. Шинжаангийн лан дүн соёл урлагийн бүлгмийн цэргийн ховчсны бүлгмийн дарга овлы үйчин илэрхийлэхтэй. Олон жилийн турш би нутагдаа харж урлагаа өргөх хүслийг өвөртөлсөөр ирсэн байна. Бүлгмээ дагуулан нутгийн ахас захастай гой цайхан уран сайхны тоглолт гаргахыг хүсэж байлаа. Тус удаа бүлгмийнх нь 3 онцлог тоглолтыг нарийн ямбай бэлтгэв. Үүнд ханика бодсын бос соёлын өвгийн хайр сэтгэлэг нь 1 сарын цагийг зарцуулж байгаад зохион бүтээж дагуур үндэсний сонгодог бодсын бус соёлын өв болох ханикагийн урлагийн ховчс заслын үзүүлгийн тоглолтонд дуусгаж тайсны шиний үүдхэд төшхөлөн эртний ханикагийн соёлыг нэн олон хүнд үзүүлж нэн сайн уламжлан залгамжилсан байна гэлээ. Тайсны дээр өнг ялгарн бэйчилэн ойдох тойргийн дотор юр босын хөөр нарганти байлаа. Бойк бөмбөг, шидэм, хүшиг, бугын чатар зэрэг дагуур үндэсний уламжлалт зан үйлийн уралдааны төрөл зүйдийг зэргээр өрнүүлэн том хүмүүс хүүхэд багчууд идэх хитгэр оролцож тайсанд хамтар мөрийцэн уламжлалт зан үйлийн өвөрмц хав цангэдэг бахархан ойлгосон байна. Тус одооны овоо нарын ширс ажиллагаа нь уламжлалт ардын зан үйл болон бодсон бос соёлын үеийг сонирхож болох ойлгож болох уламж

хичээж болох онцлогт соёл зугаацтын үйлдэхүүн болгон хувируулсан онцлогт баяр дурсгалаар соёл зугаацтын аж үйлс энерги олгох аж үйлсийн яс чанарын дэвшүүлэн дэс төвшүүлхийг хөгжөөж морин тава дагуур үндэстний өөртө засах хөшүүний соёл зуучлалын аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд цоо шин амжилтын хүчин нэмрэлхийг зорьсон байна. Манай хорооны мэдээ. Төрөөхөн улсын цахилгаан торийн хүлэн бойрын цахилгаан хангах компани хайдарын цахилгаан хангах үйлчилгээний төв өвөн күндэсний өөртө засах хөшөний цахилгаан хангах компани Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний бүтээн байгуулалтын 10 кВт-ийн өмнө 5 дугаар шугамтын хамтран цахилгаан тасруулахгүйгээр ажил өрнүүлэн Шижи Жинчон жичи хэсэг хуучин суугаад тойргийн нэг хоёр удааны нийлмэл нээлэх сонирх жичи хуучирсан цахилгаан утасны гүмсүгэ арилгах ажлыг урагчдыг биелүүлэн хэрэглэгчийн цахилгаан хэрэглэхийг огт тасалдуулахгүй биелүүлсэн байна. Тус удааны сольсон нийлмэл нээлэг болон далд гэмээ арилгасан хэсэг цахилгаан утас нь ажиллагааны жил хугацаанд нөлөө дуртай төхөөрөмж нь хуучирсанаас болж цахилгаан хаалтас сугарх тоо баримтын дамжуулах нь тогтворгүй байх зэрэг асуудал оршиж байжээ. Цахилгаан шугамын төхөөрөмжийн ажиллагааны аюул төгшөрийн туйлууртай арилгахан цахилгааны тасалж байцсан сэлбэгийн суугаал ардын амьдрал аж ахуйлагын эзгэнэлтэд үзүүлэх нүлэг хамгийн их хэмжээгээр багасхахын тулд хайдарын цахилгаан хангах үйлчилгээний төвийнх нь уулын ажлын арга хэлбэрээ хувируулсан цахилгааны тасалдуулахгүйгээр ажиллах болгосон байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ үеийн сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.

0: бидний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хөлсүүч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Хөлн байрхтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг иймхүү хэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энийлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хөлсүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын конфансны үлгэрээс хуваалцахаар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөл янгавч сонсноо.
0: Дундуудын хөлсүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Рэйвэшан уула 1979 оны зун Кунфансын нутгаас салж 15 нэрс төвдий туслах кадрын хамт хөхнөр төвдийн өндөрлөгт тамилагдсан ажиллав. Тэр анхудаа төвдийн туслалтд даралцж байгаа нь энэ билээ. Тэгэхэд ерөөдийн замын хичнэ морын сарын мөртөө хичнэ урд байхыг хинч төсөөл хуябрах байлаа. Кунфансын төвд орны амьдралын нөхцөл тун хүчир бэрхшээлтэй гэгчиг тодорхой мэдэж байв. Гэхдээ яг иймэрхүү хүчир бэрхшээл нь сая түүнийг олонтой хамт заавал бүх хүчээ шавхан нэн гой сайхан төвдийг бүтээн байгуулахын тулд хувь нэмрээ үзүүлэх хэрэгтэй гэж шийдүүлсэн юм. Тухайн үед Кунфансны хич хөт тосгонд байж грин амьдрал нь тун хүчирдэлтэй байлаа. Ээж нь 80 даваг давж жил туж өвчнөд хэвтдэг. Бүсгүй Ван Чингжинч Бэймутагийн дээр 3 хүүхэдтэй байж өвлийн сая 8-тай, багын сая 2-хан настай байлаа. Тиймээс түүнийг явхад гэрийн амьдрал нь улмаар хүчирдэх нь дамжиггүй. Тэр хэрвээ эдгээр хүчирдэл дуртахад хүрвэл зохион байгуулалтаас лавтай дахин та бодлох болно. Гэвч Кунфансын зохион байгуулалтад ямар ч шаардлага дурдсангүй, харин зохион байгуулалтын тохируулгыг эрсээр хүрээлэн тагчээ. Ийхүү Кунфансын энхүү өнг гэрэлтэй үргийг үргэлэн эрэлхэглэн мартлоо. Тэд машин тэрэг галт тэрэг, машин тэрэг, галт тэрэг гэж зам тууж тэрэг солин давхсаар байж шининг хүрлээ. Шинингээс голмод хүрч дахин шаса хүрэхэд 2000 каре километр байж хэрвээ машин тэрэгэнд суухад зам туршээ саадгүй аялсан ч 6-7 өдөр болтгоо. Машин тэрэг Рэйвэшан уул хүрч ирлээ. Энэ нь Хөхнөр төвдийн өндөрлөгт очиж ирэхэд эрхэвш өнгөрөх газар болохоор тал нутгийн үд баруун танхисын халахвч гэж нэрлэгджээ. Сонсголоор их там улсын Вэнчэн гүнжүү Инэхүр өнгөрч гинэ. Аян замын ядарлаа тайлахын тулд Кунфанс нь олонтоо Вэнчэн гүнжүү болон Рэйвэшан уулны тухай үлгэр томгийг ярьж өгөв. Тан улсын үед төвдөд Сүнгзан Кампу гэдэг хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг нэгтгэсэн Баатар Эр бачээ. Тэр Жонгюн орны боловсныг бишрэн бахархах тул хэдэнт тан улсаас ураггүйсэнд тан тайзунгаас Вэнчэн гүнжүүг түнд мордуулжээ. Тан улсын эхнээ үед Рэйвэшан уул нь Улаан Даваа гэж нэрлэгдэж бачээ. Вэнчэн гүнжүү Сиан хотоос баруун шилж 13 сарын хатуу бүрх аяллаар дамжаад сая төвдөд хүрч ирж гинэ. Төвд ормор байхад Вэнчэн гүнжүү баруун ши харсанд төвд гэж гайхалтай мөртөө үл таних газар байж өмрийн салхи хуугийн шөө гэж элс шуурга тэнгэрийг бүрхэж цэлгэр удам тал нутагт үхэр хонид дусалт мөхлөг болж харагдана. хой ширэг нь чангана баралхуя. Тэр бол хархан багаса өсч төрнисэн орон. Хэзээ дахин эгэж буцхыг хэн мэдэх билээтэй. Ингэж бодхолоор үнэхээр элэг зүрх нь эмтрэн, өвчүү цөөж нь будан гуйрэн, өөрийн эрхгүй нюлмас асхруулчээ. Тэгэхээр тэр хаан эцгийнхээ бэлгэлсэн Ржюэ эрдний толоо гаргахад Чанган хот хөгжилтэй хэвээрээ эцэг хаан эх тайхуун энэрэнгүй төлбөр эгэл арт нь амар тайван аж турж байх нь харагдах юм шиг бас дайны түүх ихэрч үзэгдэх шиг санагтлаа. Тэр дурсал мөрөөдлийн сэтгэлээ ичнээ нууч үүрхэлж ирсэн хүнд тушаалаа бодон урт хангагч сүр салдаад Ржюэ эрдний толио газар савн мөрөөдлийн сэтгэл эрс бат тайгтаж өргөлжилэн баруун шаялжээ. Энэ үед нүсэр их дуун гарч эрдний толин хоёр хэсэг болж өргөлжилсэн зүүн баруун хоёр оргил болон хувилж хожмын хүмүүс түүнийн Ржюэ шан уул гэж нэрлэжээ. Энэ нь хэдийгээр уламжлал яриа гэдэг боловч Вэнчэн гүмжүүгийн үүрэг хариуцлах болон урхын явдал бол үнэн бодит түүх мөн. Вэнчэн гүмжүү болон Сүнгзан камбуугийн ургацсан нь Тан улс болон Төвдийн Эйн Арсаг шинэ байдлыг болгож хоёр орны ард түмнээ жархал тамдиралд ихэхэн хувь нэмэр үзүүлсэн байна. Машин тэрэг зогссны дараа Хүн Фансен Ржюэ шан уулын оройхоос алсыг бараалснаа өөрийн эрхгүй сэтгэл уйрэн сүүр салдав. Тэр төрсөн нутаг борогжуун аалтай шантан нутагтаа хорхотон татагдна. Мөн өдөр ирэхээ хөгжин цэцэглэж байгаа Төвдийн өндөрлөг нь түүний хүслэнгийн орон болсноос тэр заавал Төвдийн ард түмнээ ашиг төсийн төлөө Төвд орныг нэнс сайн сайхан бүтээн байгуулна гэж антхайлав. Ржюэ шан уулыг давж хөхнөр Төвдийн өндөрлөгт орсны дараа олон хүчир бэрхшээл тулгарсан юм. Орын 10 цагийн үеэр тэнгэр гинт тохон ер оршиг харанхуйлан машин тэрэг нэгэн цэргийн өртөнд хөрч зогслоо. Олноороо бүр ядарж туйлдсан бүхэд адил бус хэмжээний өндөрлөгийн тусгал гар бай. Кунг Фансны хоёр хөл нь хөөрч хавдаж, толгойнч хахармар өвдөн, өвчүү цөөж нь чухалдаж, амьсгахдаж хүчирдэв. Тэр эртхэн амрахаар орсон ч юр унтаж орохгүй байлаа. Тэр төд долгиолох хөхнүүрийн уснаас сүвсгэнэх хүйтэн уран үдшийн дихүнийг нэмэн. Кунг Фансын нуурын хөбөгөр алхалан хөхнүүрийн онцгой үзмжийг сонирхохыг санаархсан ч тэнх алдаж зөвхөн оронтой хөвтөн нутгийнхаа төрөл садан хөгшин буурал ээж бэг муутай бүсгүй нялах баг үрөө санан урбж хөрбжил нойр хулжлаа. Дараа өдөр нь Кунг Фансын хамт олонтойгоо цог явхаар шидэв. Тэр урдаар цэкэ давсан нур хүрч дараа нь цайдмын хотхороос голмот хүрхэр болжээ. Цэкэ давсан нур дунддуулсын окторхойн толгодог алдартай билээ. Хажууд нь хүрсэн Кунг Фансын цэкэ давсан нур үнэхээр цас туулны өвсөд газарт шигтгсэн гэрэлт сувд мөн гэж сэтгэл тогтлон хэлв. Зам дахуугийн үзмж явах тутам үзсгэлэн сайхан болсон ч далайн төвшнөө өрхөгдөж улмаар дээшилж тэднээ өндөрлөгийн тусгалж улмаар хэцүүджээ. Кунг Фансны толгой өвдгөн хэцүүдж нү дээрэн тэх чих шүүгэх тамиртах зэрэг илрэл гарчээ. Тэр шүдөө зүүн тэсвэрлэх хэрэгтэй. Датчихсаар хамаагүй болчих юм аа. Бид төвдөд урт хугацаа ажиллах тул эрхэвшээ эдгээр хүчир бэрхшээлийг давн туулах хэрэгтэй гэж нөхдийг зоригжуулав. Удалгүй цаг уур бас гинтхэн хувирч окторхойд бараан үүлэс хуйларан салхи хэсгэрэн хуу гэж илс хардэгдэд агаарын даралт доошилж хүмүүсээ бас л амьсгаа авахын аргагүй болгов. Саяхан цэлдмэг тунгалаг байснаа ийм түргэн тэнгэр хувирна гэж хэн санаж болох вэ? Нан ялангуя төрөө удаа ийм цагуурийн хувиралтад тохиолдож байхаа болохоор тэд яахаа олгүй минь дүрж байтал тэрэг төс тас дэлсэгдэн мөнх тэнгэр мөндөр болгож эхлэв. Тэр мөртөө мөндөр орох тутам шир өсчээ. Туулын бөөрийн чинэ мөндөр зов зузаан үлсийг нүвтлэн жингэнэм хөтөн цагаан гэрэл сажруулан их катриг балвна. Удалгүй мөндөр зогсож тэнгэрийн хөвөгөөр нэхэн зурбас өнгөт солонг татав. Кунг Фансен цанхоор толгойгоо бултайлхан цэлмэг хөх огторхойг хараад эдгээр байгалийн үзэгдлийн хувирлт бол манусыг ухтах итгэхэд онцгой ёслол мөн гэж инээмсэглэн хэлв. Гурав дахь өдөр нь тэд Голмотос гарч Күнлүн уулнай ам хүрч уулын хормой дэх замарчлах бүртөнд нэг хоног. Машин тэрэг олон уул даваг туулж морой сарай уулын замаар давхсаар Күнлүн уулнай амыг давж хөгшил рүү орлоо. Хөгшил өндөрлөгийн хүчит тусгална хүмүүсийг улам зовоож хүн нэг бүрийн их тархны тусгал илэт удааширч хэлэнч зүв зарагдхаа болж үхөөч тодорхой хэлж чадхаа болов. Хэдий тийм болбоч энэ үеийн Кунг Фансен явж өнгөрсөн газрынхаа газрын байц газрын гадарх цагуурийн хувиралт орон нутгийнх нь заншил зэргийг цэвчлэн тогтоож хожмын ажилдаа бэлтгэл хийсэр явлаа. Дөрөвдөх өдөр нь урдаар булаг зүг очиж дахин Үүдовлян болон Тогтун голыг өнгөрчээ. Энд хурч ирэхэд олон хүмүүсийн өндөрлөгийн тусгал нэн хэцүүдэж нэгэн катер мэдээсэх алдав. Энэ үед ангийн эмчээс шийдвэр гарган ойролцоо байгаа Тогтун голын цэргийн үртэнд хүргэж амс хилэгкэр болов. Тус үртэн далайн төвшнөөс 4700 км өргөгдсөн уулын хормойд байршиж машин тэрэг шууд орж тэлэхгүй тул зөвхөн үртэнөөс 1 км-ийн зайтай газар хүрч зогсов. Тэрэг зогсохтой зэрэг Кунг Фансен ангийн эмчэд хамжин нөхөө тэр мөдөө алдсан нөхрөө дамнан буулгах гэд бусад хүмүүсч хамжилцсан төшиж тулан залхаа залхаахаар тэрхнээс бууцгаав. Өндөрлөгийн хүнд хэцүү тусгал нь хүмүүсийг яахын аргагүй тарчилган тэнхээ тамирын барааж зам явхтач хүчирдэн. Кунг Фансен хүмхийг зун нөгөө медалдсан нөхрийг өрөөд ургэжлэв. Ангийн эмч хэрэглээд үлдсэн хагасхан уут хүчил дөрөгчхийг авч гарахан Кунг Фансен дөхч хэдэн ам сорчхоо үгүй бол таа ч төсвөрлөж дийлхгүй болохнтэй гэв. Кунг Фансен толгойхоо сажиж хэрэггүй би сайтай бусад нөхдөд өгчхөх гээлээ. Үнэндээ түүний өндөрлөгийн тусгал тун хэцүү байхын дээр бас нөхрийг үүрснээс алхам нь хүртэл улмаар нөсөр болж ирлээ. Олноороо түүнийг солих гэсэн болбоч хүмүүрийн хүмбхээ зун төсвөрлөж хичнээн их чармайлаг гарган ургашилж байгааг Кунг Фансен ойлгох юм ха. Тэгээд тэр гүнзгий амьсгаснаа ажиггүй авирлаж би бол алдар ихтэй шандунгийн хүдэр эр шүү. Иймээс би л үүрч дийлнэ гээлээ. Удалгүй түүний толгойн өнгөнд дүрж нүднээс нь гал бадран үг хэлэхөөсөч хичээж байлаа. Тэр дотроо хурдч болдоор авралт мөнгөж залбирэн хүчлэн зүтгэлв. Тэр ингэж үхэн зүтгсээр эцэст цэргийн өртөнд хүрлээ. Бачим авралтаар нөхөр нь аюулаас хэлтрэв. Харин Кунг Фансен ядархын тулд хүрч хагас өдөр босч дийлсэнгүй хөвтөв. Тав дахь өдөр нь тэд Тогтун голоос мордож бэрхшээлийг давсаар Яншипингийг өнгөрөн Тангула уулын аманд тулж ирэв. Тангула гэж шуурхнай сан хөмөрг гэж алдарсан бөгөөд хөхнөр болон төвтийн зааг шугам юм ха. Уулын аманд нэгэн суур ардын цөлөөлөх зэргийн дурсгалын хөшөө босгогдсон байдаг. Кунг Фансен дурсгалын хүшээний өмн зогсох хэрнээ нүдэнд нь өөрийн эрхгүй хөхнөр төвдийн засмал замыг засахад баяр үргэцэн тэтгэр баатарчуудын хүрэг дүр илрэн тэднээ хүчрээ сайхгүй зэрэгснэ нь түүнд маш их зэрэгжүүлэл болдог байлаа. Тэд ингэж хүчир бүхнийг туулан аялсаар 6 дугаар өдөр болоход эцэст Ласад хүрв. Түүнээс эхлэн Кун Фанс нь хүмүүсийн сэтгэлийг донслогом үлгэр үйл явдал ба улмөр энхүү үзмжит сайхан хөхнөр төвдийн өндөрлөгт үлдэн хоцровчээ. Нарнаас хамаг ойрхон хүн Кун Фанс нь цэрэг гаралтай болохоор цэрэг ангитай маш гүн цузан хайр сэтгэлгтэй байдаг. Тэр хэдийгээр цэргээс халагтаад удаан жил болсон ч хэлийн хамгаалалтын байлдагчтай олон сэтгэлийг хөдөлгөм үлгэр томог үүссэн ачээ. Кун Фанс Камбалба шиянд ажиллаж байх үес жигүүртэн шувууч цөөхөн хүрдэг өндөр уул хол замтай цахуула харуулын газар гэж байв. Тэр хизээд хилийн цэргүүдийн тухай санаа ширдэг учраас өргөлж тус харуулын газар очдог байжээ. Энд зам харилцаа дөхөн бусаас болж өдөр тутмын хэрэглэгээний хангалт дутагдж жилийн дөрвөн улиралд хөх нохоо дэмий олж итгэхгүйгээс байлдагчд витамин дутагдж уруулан хатаж хахран гэзэг үс нь хуурайтан хур байж дээр нь бас хүрнэ гаднах туяаны хүнд дусалтаас болж нэгэнтгээр царай зүс нь хүрэн улаан болон шаргацсан байдаг. Уунар баркуй харуулын газар хуурай ус түлш ховроос тэнгэр хөтрөн гал түлж дулаацах гэвэл эрхвш уулан доорх эрэм талаас аргал түдэг бачив. Тэд илүүхэн хуурай аргал цуглуулахын тулд цас шуурхыг сөрөн 10 хэдэн километрийн холч явдаг. Учир нь хилийн хамгаалалтын байлдагчид тавч хэлбэл альпа хүчир бэрхшээлийн бүр өөртөө ялан тавдаг юм а. Энд цахуула уулан ам, Кун Ян Ми уулан ам, Шишила уулан ам гэх гурван их уулан ам байдаг. Уулан ам бүрийн газрын байц нь бэрх бартаатай бөгөөд бүрэл далайн төвшнөөс 5500 км өрхөгдөж, хүр цасанд хучигдөж, бартаат газар мөсөн голд бүслэгдэж бий. Байлдагчид өдөр бүр 3 их уулан амд цагдан байцах үрэхтэй учраас тэдэнд хэчнээн их хүчир бэрхшээл тохиолдох гэхийг бид төсөөлөн мэдж болох юм аа. Кун Фанс нь цахуула уулын газрын бодит байдлыг ойлгосноо дараа байлдагчдын амь цөлн тэмцэх тэсбэр хатуужилтэд зоригснаанд нь маш их сэтгэл хөдлөв. Тэгэхээр тэр лавтай арга бүхнийг сөвгчлэн байлдагчдын хүчирдлийг шийдвэрлэж өгнө гэв. Нэхмүта Кун Фансны төрсөн нутаг Шантунгаас хатаасан хаши борцог амтад төмөс говьулж ирүүлэхэд тэр сайн боллоо. Байлдагчид мань үнэхээр аман хүнс сайтай юм байна гэж баярлан дэвхрэв. Тэгэхэд тосч олсон идэн өөрөө итгэхээс харлан тэгшлэн багалсна дараа эртхэн шиг байлдагчтай идүүлэхин төлөө шууднаар харуулын газар говьулж явуулдаг. Удалгүй бас нэг найз нь түнд хөчил дөрөгч дутагдахыг даах эм хүргэж өгсөнд Кун Фанс нь харуулын газрын нэгэн байлдагчийн өндөрлөгийн тусгал хэцүү байдгийг санаж олоод дараа үед нь тэрхүү байлдагчид говьулн өгсөн байна. Кун Фанс нь Калпад ажиллаж байсан 3 жилийн хугацаанд олон удаа цагуула уулыг авирн харуулын байлдагчдыг эргэн үтсэн бөгөөд энд өнөд нойрсо цагдан байцаах ажлын дунд бая үргэцэн 10 нэрс байлдагчиг гашуудан дуртахжээ. Эрхэм сонсогчдоо нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хинагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрээдийн бусаа дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаа машины ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хол газрыг туулах хурд сай тай машин, хүдээх хэрийг туулах хөнгөн явдалт унаа. Анхаарч хүссэн унаа машины тань тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгэн ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага, додомтлог, үйлчлэг, тусламж. Унаа машины мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөвтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлзийтэй болтугай.

Зэр амархан сахан зуцгааж өнө ирэх мөндтэй сонсогчдоо Хөлбөмбөр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний өрнөх ажсан радиогийн хүсгэтэн өвтрүүлэг тань бодзоо ясаар тав хүнийхээ алтан сонроос сонорт хүрч байна. Зэн ингээд ер нь авсаа тийм ээ ажил төрлийн маань ус нэг сэтгэл гэдэг юм уу? Ер нь ингээд шууд нөтрүүлгийн өрөөнөөс хүсгэтэн өвтрүүлгийн одоо эхлэлтийн хөгжмийг одоо тийм ээ явуулж өөрөө би одоо чихвчээр сонсож байгаа. Энэ хүү агшинд бол ялтчихгүй одоо догдлоод бас хөөрөд авдий. Тэгэд юунд хөрнө гэхээр тийм ээ ялтчихгүй одоо бас энэ Аражу Цинкер одоо Леонор тав хүнтэйгээ одоо нэгэн цагийн анирт нэгдэж замун ч одоо хамгийн гол нь хүсгэтэн өвтрүүлгийн маань бас байнга хүлээ авч сонсож тийм ээ хариу буцалт жимээрдэг амьдрал өмчсөн одоо найзууд маань олон сонсогч наднууд нөтрүүлгийг чинь сонссон шүү сайхан байлаа би тэр өдөр машин дээр харааж байгаа тавсан гэх мэтийн одоо ийм сайхан хариу тусгал бол над ус үнэхээр дотоод сайхан одоо сэтгэлийн хөдөлгөөх хүч болдог. За тэгэхээр бол нөтрүүлгийг эхлэх болгондаа бол тийм урам сэтгэл маань маш өндөр. Цаа юу ялцчих бод бас нөтрүүлгээ сайхан хийчих юмсаа тав хүндээ усны хэрэгтэй мэдээллийг хуваалцчих юмсаа гэдэг сайхан урмаар нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Тэгээд ер нь одоо тийм ээ Хөлбөмбөр хотын маань хамгийн сайхан өнгийн тансаг гоё үйлдэл бас өөр нэг үгээр хэлэх юм бол одоо киноны зураг үзэгдэл эсвэл залуу нас юм шиг тийм ээ гялсаад өнгөрчдөг шүү дээ тийм үү. Ер нь зүүн болгоны тухай одоо олон сайхан мөрөөдөлтэй зүүнуд бол ингэх юмсаа тэгэх юмсаа гээд яг зүүн хүрээд ирчихрээ бид бүгд үдэрээ тийм ээ өөр хөрийг амьдрал тийм ээ яраад л өнгөрчдээ. За тэгээд мэдээж зүүнний үйлдэл аяллийн одоо оргил цаг зам харилцааны оргил цаг засмал зам одоо хаа цаагүй яруу байна ер нь манай нутгаар гисэнгүй тийм ээ тэгэхээр бол одоо зам харилцааны оргил цагт

үнэхээр энэ одоо бас анхаарч хичээх зарим зүйлүүдийг одоо бас энэ цагийн нөтрүүлгдээ тав хүнтэйгээ одоо бас тийм ээ бэлтгэж өөрийнхөө одоо толимгхан ойлголт гэдэг юм уу туршлагаасаа тав хүнтэйгээ одоо хуваалцах гэж байна. Ер нь зам харилцааны амар түвшний тухай сонсогчид та нар маань одоо хэр зэрэг одоо чухалчилдаг уу? Ер нь энэ нэг амар түвшний тухай ийм яриаг одоо тав хүн хэр хүлээн авна уу гэдэгт бол би бас өөрөө сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ бол одоо яг намайг балчир эсвэл одоо баг байх цаг үеэс ахуулаад бол тухайн үеийн одоо тийм ээ ахмад томоот нь нар маань үл их л хүндэлж хэчээж байдаг. Одоо над захан тийм ээ сургуультаа буцах энэхүү одоо жижигхэн аялдуул одоо жишээ нь манай айл аав ээж нэрээс бол одоо тийм ээ миний хүү энэ элдвийн машин тэргэнд бүр суугаарэ амар одоо нисгдэг мисгдэг жолоочудаас айж байгаарэ гэсэн шиг тийм үү. За сүулт нь одоо бас хүний хүү өндөр өөлөө өндөр болоо жисхийн сунаад одоо өөрөө машинтай болоод жолооч болохын цагт ч гэсэн иймэрхүү одоо тийм ээ захиа бол олон сонсч ийлээ. За хааж явна шүү тийм ээ яахгүй явна шүү хичээж явна шүү гэдэг байлаа. Өнөөдөр бол одоо бас яхан өөр болчихсон. Хүн болгон жолооч, машин унаа олон болчихсон. Тэгээд ер нь зам харилцааны одоо амар түвшин гэдэг үл яг одоо манай улсын тийм ээ зам харилцааны хуулиар ч гэсэн юу гэдэг вэ нэхэр амар түвшин нэгдүгээр 3 минут зогссон ч 1 секундтэй буляахгүй гэдэг юм уу тийм ээ. 1000 зам бол одоо 1000 түмэн зурвс амар түвшин нэг л зүйлээ гэдэг юм уу. Иймэрхүү одоо хятад ухуулга бол өнгөрсөн дэх олон байлаа тийм өнөөдөр бас арай жаахан харагдахгүй болоод байх юм шиг байна тийм. Тэгээд энэ амар түвшинний тухай бие үл хувинда ингэж боддог. Энэ зам харилцааны энд л бас л хүндлнээс одоо дайрж ирэх гайхамшиг үл нэг л удаа байхад хангалттай тийм үү тийм. Ер нь одоо яг уу ач тийм бэлэг амны бэлэг гэдэг юм яригдан да тийм ээ. Гэтэ би юу л энийг энэ зам харилцааны талд бол энэ үг маань оновчгүй зөхгүй гэж боддог. Ярих хэрэгтэй байна. Ухуулгын хийх хэрэгтэй байна. Жаахан одоо хүн сонсоход айгүй зүйлийг бол дурдж байх хэрэгтэй байна тийм ээ. Тэгэхээр өлмөн ч одоо миний өсгөт нөтрүүлэг босгосон байгуулсны маань ус нэг чухал нэг тал нь бол энэ байгаа юм тийм ээ. Нэг талаар тав хүндээ ус одоо өнөөдрийн машин унааны сонголт хийлэлд арчлаг, додомлог, сайхан сүвгчлэл эдгээр зүйлүүдийг ярина. Ярангуй та бүхний одоо ус тийм ээ зам харилцаанд машин унаан зарцуулах одоо зоос мөнгөний хэмний бидүүдээрээ ус тийм ээ амьдралдаа ус нэг ухаалаг хэрэглээ хий. Машин тэргийг дураар эдлээ дураар л тийм ээ өвдөл чаглаад л засаад байж болохгүй шүү дээ тийм ээ. Машин тэргийн ухаалаг эдснээр гоё сонгосноороо бол бас амьдрал гэр бүлдүүлэх хэмнэлтэй мөнгөний хэмнэлтэй байхын зорилго юм. За өнөөдөр бол харин амар түвшин. Одоогос хэд хоногийн өмнө байхаа тийм ээ. Ер нь Шилийн гол аймгийн зүү зөмшин хошууны 331 байхаа улсын зам дээр үл том хөлөрийн дэлгэрэмтэх бодис атсан ачааны машин бусад одоо өөр машинтай мөргөлдснөөр дэлгэрсэн. За дэлгэрсэн наад одоо энэ ачаагаа нь юу вэ гэхээр үл хятад нэр нь бол одоо Шаосан ан ахаа би одоо буруу читлэггүй тийм ээ. Монгол одоо тойл бичиг дээр харгуулж утсан чинь аммун нитарт гэв. За хими нэр байлаа тийм буруу гэж магадгүй тав хүн хөтлөөрэ тийм аммун нитарт гэсэн баха. Тэг хамаг гол нь энэ зүйл бол юу хийдэг вэ гэхээр үл дэлгэрэмтхэ моцомтхай. За бас чирэгдээний одоо дэлгэрэх бодисоор бас хэрэгжилж болдог. Гэхдээ бол манай одоо энэ удааны хэрэгт одоо зөвөрлж байгаа нь мэдээж тодорхой. Энэ тарайлангийн бордуур гэдэг чиглэлээрээ үзүүлж атсан юм байна. Том одоо бүдүүн савтай тийм ээ. Зөвөрлөдөг машин шүү дээ тийм үү. За энэ машин бусад машинтай баг өөдөөс чигээрээ мөргөлдсөн юм байна. Дэлгэрэлт ямар болсныг тавхан өнөөдрийн одоо TikTok сүлжээнээс харсан байхаа. Би үлийг сочсон. Могн утаа гарчлаа шүү дээ. Мөгөн утаа. Мөгөн утаа гэдэг чинь наадам биш ээ тий. За тэгээд тухайн одоо ойрхон яг мөргөлдсөн газраас ойрхон байсан одоо энэ дүрс бичлэгүүдийг үсэх юм бол нөгөө нэг дэлгэрэлтээс болсон нөгөө халуун илч гэдэг юм уу энергийн одоо түлхэлт бол шууд ингээд нааша нүрээд ирж штэ. Каноны үзэгдэл юм шиг тийм ээ. Маш их сочсон. Хэрэг ослоос бол одоо алуун талын мэдээснээр бол 2 хүн эндэж 4 хүн шархатсан. 2 хүн эндлээ гэдэг чинь наадам биш тээ тийм ээ. Халуун амнаас. За тэгэхээр үл зам харилцаа яг ийм юм. Одоо би өөрийнхөө одоо энэ нэг жолооны одоо тийм ээ амьдрал гэдэг юм үн дундаасаа бол одоо авч үцхэд эхлээд бол одоо айнаа тий шинэ жолооч бол айнаа юм болгоноос гэж гоё жолоод наа 2 жил 3 жил яваад ирэх тусмаа тайвшир чинь. Нэг бодохоор энэ зам харилцаа чи гайгүй шүү дээ. Ингээд л жолооч тий гэсэн шиг тийм ээ ингээд гоё

назгаа хайшаа суугаад ирнэ тийм ээ. Яг энэ нэг назгаараад би өөрийгөө бас болж ийна, хашарж олооч болчлоо гэдэг ийм шатанд л хамгийн амжигтай байхаа гэж бодож байна. За тэгээ ярангуу одоо энэ шат бас нэгэн хугацаа үргэлжлэх байг. Харин үүний дараа дахиад үүнийг ойлгоод зам харилцааг ойлгоод ер нь тийм юм биш юм байна гэдэг дахиад одоо энэ шин нөгөө нэг юу лээ үг санаагаа үл мартна гэсэн шиг дахиад одоо хичээж хэрсүүлж ирсэн юм шатуул хүн болгонд байх ёстой гэж би бодож байна. Ярангуу хүн өөр насан туршдаа ямар ч энэ л бас нэгч гаргаагүй сайн ахмад жолоочд өнөөдөр 60 далыг насалчихсан зүндээ байна тийм ээ. За тэгээд амдрал дунд одоо энэ том том ачааны машинууд бол одоо байнга тохиолддгоо. Тэгээд энэ ачааны машины одоо арт талд нэг онцгой одоо энэ шилэн гол гарсан одоо хэрэг явдал шиг том лаацтай одоо савтай онгоцтой ийм машинууд юу ачиж байгааг та бүхэн бас харах хэрэгтэй байд. Миний мэдхээр одоо хортой үйл хятадар дүү гэд бичдэг тийм ээ. Дэлбэр нь үл дэлбэрэн гэж бичдэг. Шатамтгай шатамтгай гэж бичдэг. Ерөөсөө нэг 3-4 төрлийн байдаг штэ тийм ээ. Ийм машин бол одоо энгийн нөгөө нэг задгаа онгоцтой машинасаа өөр юм тийм ээ. Наадах чинь битүү. Яг одоо төрөл зүйлэр ялгах юм бол одоо дэлгэрэх төрөл нэг зүйл байдаг. Шингэн хортой хибит байдаг тийм ээ. 3 дугаар тул одоо тос чи юу тос юм уу? Асперт юм уу? 4 дугаар тул одоо тогтмол байдсан мөртөө амархан одоо өөртөө шатдаг устай уулцсны дараа бол одоо тийм ээ дэлгэр шатдаг одоо фосфор гэдэг юм уу? Төмөрлөгийн зүйлүүд байдаг байхаа тийм ээ. Тэгэхээр үл ийм зүйлүүдийг ийм машиныг бол одоо бид нэр дахиад анхаарал таах хэрэгтэй байна. Нэг онцгой одоо миний өмнө ярьчихсан тийм ээ нилээн одоо өөрийн жолоонд одоо нэг их жахаан ихтгэлтэй болцсон гэдэг юм уу? Яхан бардамчсан ч одоо ч энэ зүйлийг санах хэрэгтэй байна. Ядаж одоо энгийн одоо нэг ачаа бараа төмөр сав зөөсөн машинууд бол бас гайгүй тийм ээ. Энэ хэрэг ослолд гарсан энэ зүйл бол дэлгэрэнгүй зүйл. Тэгэхээр магадгүй одоо таны машин тийм ээ энэ машинд яг хүрээчгүй гэхдээ нэг ойрхон 100 метр байсан ч гэсэн таавал дайрагдан шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр үл ийм машин болоод энгийн машинд үл бид нар бас нэг өөр нэг уур суртлаа авах хэрэгтэй байна. Ер нь том ачааны машинаас одоо зайлах, зайлс хийх тал дээр дахинтай энэ цагийн нөтрүүлгдэх бас нэг муршид нуушаад авъя л да тийм ээ. Нэгдүгээрт том ачааны машины одоо сохор цэг. Наадах чинь машины кавин нь бол өндөр дөр суунаа. Тэгээд яг одоо жолоочийн одоо хоёр нүднөөс хайшаа нилээн том гараад ус үнцэг хавчаад бидний жижигхэн машин бол харагдахгүй яваа шүү. Харагдахгүй. Бид нар одоо амьдрал ундаа бодохдоо оо энэ сайхан өдөр энэ гоё зам дээр өөр машин бас байхгүй би хажуугаар нь давж байгаа юм чин лавр маур бүрээд угаргаад лав намаа сонсчихсан гэдээ даваад гарах гэтэр нөгөөтг чинь яг замыг чинь хашаад ороод ирэн шүү. Над яг юм тохиолжсэн тийм ээ. Тэгэхээр сохор цэгүүл байн гошно. Том машинаас яах вэ тийм ээ? Хол явъя. Хол явъя бол одоо нэг үл хүлээ нэг үл давж гарна энэ үл тодорхой тийм ээ. Давж гарыг гэх юм бол 106-аар батлахтай. Наадах чинь том одоо өндөр дизел цаюу машин тийм ээ. Дуу нь өөрөө ч ихсэн шагаад явж ин магадгүй нөгөө жолоочин дотор хол зам аялж байгаа учраас одоо энэ дуу хөгжим том том юм тавьчихсан явж ин тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ бидний машины бүрөө сонс юм уу сонсоогүй бүү мэд. Тэгэхээр жаахан хүлээж давх яахгүй шүү яахгүй. Хүлээж ядаж нөгөө нэг мори мори эргэлт мэрэгэл таарахаараа наадах чинь яасан ч гэсэн харна штэй сохор цэгээс нь гарна тийм ээ. Тэгээд одоо энэ давх нөгөө зүгийн гэрлээ үл эртээс өгсөн байх хэрэгтэй. Яа дээ нэг 2-3 минут гэрлээ өгөөд би таныг давах гээд байна. Таныг боломж өгөөчтэй гэдэг ийм нэг сэтгчийн байдлаар очиж харьцуул зүв байхаа гэж бодож байна. Тэгэхгүй л гиндүүлээд ямар Монгол бүхэн штэ барилдаж байгаа юм биш үү? Гиндүүлээд хайчна гэдэг юм бол орлохгүй. Тэгэхээр үл нэх батлахтай давах хэрэгтэй байна. Тэгээд бас одоо ийм хол замын жолооны машид маань жолоочд маань бол бас одоо нэг их ядарсан явдаг анхаарал нь тийм өндөр соргог бишээ. Магадгүй заримдаа сажаа замаасаа гарцсан унтсан дүсчсэн байдаг. Эргэлтийн зам ороод ирэхэд наадхан шулуу аялж идэг тийм ээ. За тэгээд нэг ийм байдал. Энэ үл нэг машин. Хэрвээ ачааны машин олон жахсан хоёр байна тийм ээ. Та дундуур нь одоо туулж товчилж гарна гэдэг нэн аюултай. Хоёр ачааны машины дунд одоо хавчигдсан юм одоо хэргийн жишээ бас баг бусаа. Тийм үү. Тэгээд өдрөө байдал мөн нэг амжигтай. Ярангуу одоо өд гарахулаад бас үндсэн дээр гайгүй юм. Наад одоо том ачааны машинууд ч нэх одоо дөшөө өдөө мацхгүй шүү дээ, тийм ээ. Гэхдээ хөтлийн цаана юу байна аа? Би мэдхгүй, хинж мэдхгүй. Энэ ачааны машины давж ийна, хүний машины давж ийна гэдээ хөтлөрөө дайраад хөтөл төр гараад ирсэн чи яг өдөөс нь таны зам дээр хүн өдөөс чи ирж ивэл яана. Тийм ээ. Ер нь энгийн байдалд орчихсон одоо хөтлөн уруу дээр машин давхыг цэрлэнэ гэдэг зам харилцааны маань үндсэн дэглэм байж дээ.
За одоо хамгийн ойрхон өдрөө хэмбэл зүүнше одоо жалан айл тийм ээ. Уул тул даваа хянганы хатсхийг даваа туулаад гараад явна. Урагшаа явах юм бол одоо энэ хамгийн ойрхон одоо энэ манай Аршаан Ирүүс болгос хавцаа. Хянга аймгийн хойд гэсэн баруун урагшаа гарах юм бол одоо Шилэн голын Мандах уулг нөгөө богдуул байгаа дий цэцэрлэг гэ тендерч амар олон өдрүүтэй олон өдрүүтэй тийм ээ. Тэгээд уруу зам дээр бол одоо энэ том машинтай булиалддаггүй. Уруу зам дээр яана гэсээр энэ нэг онцгой халуун цагт тормслуур халдаг. Та нар одоо амьдрал дундаа энэ тормслуур халаад зөөлрхийг одоо хэр мэдэрж байсан бэ? Юу нэг одоо мэрэгдлийн одоо тамирчин гэдэг юм мэрэгдлийн жолоочин хувьд үл энэ тормслуурын халалтаас үл сэргийж байх хэрэгтэй энэ урт хугацаа. Миний одоо өнгөрлөлт дотор Шанши хот байхаа утааг одоо тийм ээ утаагийн доор хүлдээр үл шах балгас гэж байдий. Тэрнээс үргэшээ одоо Шанши юн чэн үлөө энэ хооронд үл энэ өнөө бодвол энэ тайхан шан уул шүү дээ. Энэ хооронд үл бараг 90 км-ийн одоо уруу зам байждаг. 100 км уруу зам шүү уруудаа дуусахгүй. Ийм байдлаар одоо энэ тоормслуурыг яаж одоо амьд бүтэн авч идэх вэ? Нэн онцгойлон том машин юм уу? Манай одоо хөрлө аялах машинууд дээр дээрээс нь тоормслуураад байх тоормслуур гişгэд байх чинь хат чинь халаа шүү. Халах тусмаа барих нь муу болно. Тэгэхээр магадгүй та нэгэн өдөр өөдрөө аялж захтаа энэ зүйлийг бас бодох хэрэгтэй байна. Яг одоо арга ядраад гэдэг юм уу тийм ээ хэцүү удаа тормслуур халах үед нөгөө нэг аюулаас зайлсхийг шугам байдаг штэ нэг мухар хөтөл байдаг тийм үү мухар зам байдаг. Тормслуургүй болох юм бол тийшээ дайрж ороод гоё илстэй тийм өөдөө тэгж мацуулсан тэр мухар зам руу ороод одоо том ачааны машинд өөртөө өөрийн бие аврах одоо ийм орон зай үлдээж өгдөг мөн үү тийм ээ. Ийм зүйл энэрийг санах байна. Эсвэл одоо боломжтой үл энэ аюулгүй одоо зам хөө байсан бол амар төвшин зогсчод машина жаахан амраагаад ядаж хөрөөгч усны хөдөлгүүрэн тоормслуур нь бас нэг жаахан хөржиг дээ тийм үү. Энийг бодох хэрэгтэй байна. Тоормслуур гэдэг чинь тийм амархан одоо зүгээр л яаж ихсгэсэн ч болоод идэг зүйл биш шүү. За нөгөө нэг нь шүнийн байдал бол одоо хөчрөхөг гэрэл. Энэ том ачааны машинууд маань бас дэндүү дэндүү одоо том хөчрөхөг гэрэлтэй. Миний одоо өнгөрөл дундч гэсэн тийм байна. Одоо байнга одоо энэ шүүн машин барих юм бол энэ том ачааны машинуудтай бол одоо гэрлийн дохоогоор одоо баг хэрэлдэж байна. Наадхуй чинь одоо бас амин хуваа бодно шүү дээ тийм ээ. Холын гэрлээ байнгаас ачхсан. Тэгэд бид өмнөөс нь тулаад очихоор нүд гэрэлтэй гялсаад баг замын хөвөөгөө харахтай харахгүйтэй явнаа. Тэг урдаас нь одоо холын гэрлээ өгөөд та унтраа. Та унтраа унтраахгүй л одоо би бас унтраахгүй. Аргагүй байдал дээр ингэж л одоо жүрнэ. Зарим нь хувинчир жолоочд, мурал муутай жолоочд бол тийм ээ. Холын гэрлээ нэгч болохгүй гарч ирнэ. Заналтай. Яг үний хэлвэл заналтай тийм ээ. Энэ том машин замын одоо харилцаан дотор жижиг машиныг мөргөж одоо дайрах байдалд оруулаад жижиг машин үндсэн дээр үлдэхгүй шүү дээ. Наадах чинь аврах том хүнд инерцтэй, энергтэй бяц дарна. Энийг бол бодох хэрэгтэй байна. Бид нар одоо энгийн байдлаараа хоёр жижиг машин мөргөлднө үү, хавирлдно үү? Бас гайгүй юм. Том машин бол үлдэхгүй шүү дээ. Таны хамар дээр мөргөж ирээд бүх одоо машины чинь ингээ бяц дарчдаг тийм үү? Тэгэхээр том машинаас айжвах хэрэгтэй байна. Ярангу одоо энэ шүнийн одоо харлагаан гэдэг юм уу манай одоо нүдэн цэцгийн харааны байдал муутай жолоочд маань бол шүнийн замд гарах уу эсвэл шүнийн байдалд аялах уу эсвэл гэдгээ бодох хэрэгтэй байна. Шүн нөгөө нэг ямар гэдэг вэ цэнхэр гэрэлчүүлүү шүн одоо харах муу болчихдог шүү дээ тийм ээ. Сайхан одоо шинтлүү ханчаар тохируулсан нүдэн шил гэдэг юм уу шүнийн аялал зориулсан нүдэн шил эсвэл одоо нарны нөгөө нар халахдаг шилдээр тааруулчихсан шүнийн тийм нэг шар ус жижиг шил байдаг энэ гэрлийг одоо яхан шингээгээд юу гэдэг үү тийм ээ ийм зүйлүүдийг бодох хэрэгтэй байна өөрийнхөө харцсны байдлаас шүн бол болно болохгүй юу гэдгээ бодох хэрэгтэй байна. За нөгөө нэг нь юу байна вэ гэхээр энэ том ачааны машинаас юм унж ирдэг наа зохон одоо нүүрс мүүрсний хилтэрхээ юм уу чулуу юм уу хамгийн одоо бас аимшигтай үгүй зүйл байдаг нь юу вэ гэхээр нөгөө нэг бүрэнхэ болт арай мөг төөцсөн байдаг. А яг нэг гоё одоо манай амжилт дунд ярддаг нөгөө нэг хуажаач гэдэг юм уу те том нэг том машин хоёр хон оройг бол төмрийг энэ төр тейдэг наатах чинь хязгааргүй хүн зүйлээ. Тэгэд өөд одоо хөтөлд авч итэр хэрвээ тиймээ сад наатах нь одоо тэргээ сайн тогтоогоогүй арийн хаслгаас нь унжирээ бид нар руу бөмбөрчих юм бол тэр болд оройг гэдэг чинь наадам биш. А бас нэг үг байдаг нөгөө урт урт зүйлүүд болд одоо утас ширвэс багна. Тэр зүйл чинь шууд ингээ машиныг нөгөө нэг манай одоо шорлог шорлож байгаа юм шиг тийм ээ. Цөм шорлож штэ тийм ээ. Итгэр зүйлүүдээс бол айж байх хэрэгтэй.
яг болохгүй л зогсоод хүрч хэрвээ хурдны зам бол зогсох боломж нь доор энгийн одоо манай нэг можиндисийн зам гэдэг юм тийм ээ иймэрхүү зам дээр одоо ийм машин байвлаа нэг үлээ холдъя нэг үлээ залиад үгүй үнэхээр айж би үл айдах та нартаа үл айж гэдгээ хуваалцах ичихгүй үнэхээр амнаас нэг л удаа яах вэ одоо тэр нэг 10-20 минут магадгүй нэг цаг урчилж хөрснөөрөө нэг том юм шидэхгүй баха нэх одоо яарж давснараа нэг 10 минут өмнө газар та хүрэн гэртээ хүрэн 10 минутт чинь өнөөгийн одоо бидний амьдралаарул нэг 2-3 TikTok тийм ээ гулгуула төлөгч итерл хоёр битлэг үзчих тэр өнгөрч штэ тийм үү яаж одоо тэгж аймаар нисэж жолооддгийн яаж юу тэгж яардын гэдэг одоо бас зарим жолооч жолоотнараа энэ нэг агшинд бол бас нэг шүмглээд авмаар байна тийм ээ 50 аажу амар төвш нэг тухаар ерөнхийдөө үл том ачааны машины талд үл юм байдалтай юу тойж байгааг нь анхаарах хэрэгтэй байна. Наацхаас чи юм уннууд усна уу наадханд дэлгэрдэг үү шатдаг үү. За том ачааны машины жагсаалт ундуур яах вүлээ. Яаж одоо өөрийгөө хамгаалах вүлээ. Ер нь зам харилцааны байдалд бол одоо машины ха жижиг байгаар л ер нь эренд дараалал ялгана л да. Тэ мэ? Том машинтай харьцуулах юм бол бидний жижиг машин юу ч үлдэхгүй нэг бодох хэрэгтэй байна. Зайлс хийх хэрэгтэй байна. Ерөнхийдөө бас нэг мэрэгдлийн одоо нэр үг ярих юм бол хятад нэр үг нь бол одоо фангийн жаш гэж хэлээд байгаа юм. Тэ мэ? Ер нь одоо хамгаалалттай байдлаар жолоодох хэрэгтэй байна. Хамгаалалттай байдлаар жолоо барина гэдэг үг ерөнхийдөө нэг бүрмсэн иж төхөр жолооны байдал хаширдах болцоо одоо хамгаалтын сэтгүй лог гэж би хөндөд үгэндэх.

Зяа үсгэт нутгуудыг нүргэлдэлж байна. Тэгээд ер нь одоо манай одоо нутаг орондоо байнга аялдаг жолоочд бол сайн мэднэ тийм ээ. Бараг аль газар надуутай, аль газар нүхүртэй амалтай, хаагур одоо задгаа амалтай гэдгийг мэднэ. Мал адгуус гэдэг зүйл маань бол одоо бас өнөөдөр зам харилцааны энэ төлөвлөлт бол бас оролцоод байна. Тэгээд одоо ерөнхийдөө бас одоо манай жолоочдын яарснаас ус болдог тийм ээ, хурдан явдаг. Уг нь аажуу явж исэн бол гайгүй. Гэтэ хадуу мал гэдэг бас эзэмдхийн аргагүй тийм ээ. Хэн мэд чи одоо тэр харангуй шүнийн гүнд гэнтэн адуу гараад ирнэ, үхэр гараад ирнэ, хонь гараад ирнэ. За адуу үхэр хонь бас энэ машинд одоо байдал нь бас янз янзын. Үхэр бол над бол гайгүй шиг санагддаг. Ерөнхийдөө үхэр бол жүрүү зангаараа гатлна гэсэн цагтаа заавал гатлнаа. Тэгээд зогсоод хүлээгээд өччих юм бол гайгүй. Харин атуу юм бол бас хэлж мэдэхгүй те, зүүн шаа гатлах гэж байна, гинт эргээд баруун шаа гатлах гэдэг юм уу, ийм боломж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр бол адуу мал нэгдүгээр. За адуу малаас авахуулаад хоёрдугаар нь юу вэ? Аянчит. Ер нь та нарт гэдэг үү, энэ зам дээр замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа машин тэргийн пайжигийг анхаардгаа. Манай одоо хотын тийм ээ, эсвэл манай мужийн орны мөн толгойтой тийм ээ, Монгол толгойтой бол бас гайгүй, эднэр ч бас өөрсдийн хүн гэж хэлж болно байдлаа ойлгоно. Хамаг гол нь нөгөө нэг 9 шидийн холын аянчид маань бол үгүй шүү дээ. Энэ аянчидд би үл найр тавих хэрэгтэй, эргээд бас хардах хэрэгтэй. Энэ нэг онцгойло одоо өдрийн сайхан гэдэг юм үзмжтэй, замын хажуугар гоё уултай устай адуу малтай эрдэнүүлээ наадах аянчид маань бол яаж ч магадгүй шүү те. Гинт зогсоод л зураг сүдэр дарахаар болоод, гинт зогсоод бизнес чоол өмдлөхар болоод. Тэгэхээр үл энэ гаднах машинуудыг бол холоос харж танимх чаа, пайзын анхаармагч чаа бас яхан бодох хэрэгтэй байна те. Наадах маань яадаг ч хүлээд бай тийм ээ. Гинт одоо наадахаас зайлах, наадах нь гинт эргэлдэх, наадах нь одоо те гинт зогсгоос үл сэргийлэх хэрэгтэй. Энийг одоо онцгойлж хэлий да тийм ээ. Аянчид ихэс одоо нөгөө нэг моторын жагсаал байдаг. Моторын жагсаалууд ч маш аимшигтэй. Одоо жолоочин хүн болгоны өөрийнх нь стилээр зарим нэг их одоо амар өөр мэрэгжилдэ бардаад тийм ээ, гоё одоо мотор унснараа тийм хажуугаар нь шургаж арах гээд давж гарах гээд. Уг нь бол одоо мотортой хүн бүлийн машин хэрэгтэй хүмүүс айжиж бие хамгаалах хэрэгтэй л дээ тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо гадны нэг моторын аялал, гадны одоо энэ дугуй тэргийн аялал эдгээр зүйлүүдийг л анхаарлаа авах хэрэгтэй. Ер нь дүгнэж хэлэх юм бол одоо бид нар бас нэг аялж үйлчлэлийн аж үйлсээс авч хэлсэн ч гадны одоо аянчид тавд хүлцэнгүй хандах хэрэгтэй байна, яахан найр тавих хэрэгтэй байна. Яахан дэ тий хүмүүс одоо магадгүй хүний амьдралын одон мөрөөс авч хэлэх юм бол нилээд хүмүүс үлээ нэг л удаа тий хаан бүр далайн холоос хүжийн гондунаас хүлэн борт нэг л удаа ирнэ. Аял нь манай дөг орны нэр хүнд холбогдн, аял жуулчлал холбогдн, аж ахуй холбогдн. Яахын гадны жолооч жаахан хүлцэнгүй нэг их бүрөөмөрөө дуургаад өөрснөө бас хэрэггүй тий. Харин наадхасаа болгомдлоод зайлаад цахаан амар төвш аялж ийна гэдэг үл хэрэгтэй байна. За ойрын одоо үйлрэлд авч хэлэх юм бол нүүдлийн манай өөрсдийн одоо шүн нөгөө нэг дэнгу аялдаг тарахтэр дэнгу аялдаг одоо гурван хүрттэй дугуйч юм одоо мотор гэдэг юм уу те эдгээр зүйлүүдийг бол бас бодох хэрэгтэй байна. За тэгээд манайхан ч гэсэн одоо тарахтэр да гэрлээ бүр сайн хийгээрээ. Ягд одоо тийм ээ тарахтэрд нэг гэрэл хийчихгүй байдгийн мэдээж одоо хуучин тарахтэр бол өөрөө дэнчиггүй демпингүй учраас ус тийм байдаг ч юм уу. Ер нь сүүлийн үеийн тарахтрууд бол одоо гэрэл сайтай шинэ одоо гоё тарахтрууд дэмгэрэлтүүлэг хийсэн өнгөрсөнд бас ярьж исэн тарахтрын хаард нүүдлийн тэрэг чирүүл тэргийн хаард бол нөгөө гялгар одоо наалтыг наанаа шүнийн одоо хурд нөгөө нэг байдалд орвол гоё хурц тодорхой байх хэрэгтэй. Танд сайн өөртөө сайн тийм ээ. Нөгөө нэг чирүүл тэргийн хаард бол ийм зүйлүүдийг бодох хэрэгтэй байна. Дэмгэрэлтүүлэг хийх хэрэгтэй байна. Гэрэл ойлгодог наалт хийх хэрэгтэй байна. Энэ бол бидний хийх чухалтай зүйлс мөн үү тийм ээ. Нүүжина гэдэг үүр юм бидэд шалтдаг байгаад байж болохгүй шүү дээ тийм ээ. Ойрхоо би нутгтаа одоо нэг цуслан уруудад гарсан яасан маасан хэрэггүй. Зам харилцааны хууль хэрэг одоо бас линдлийн дараа бол таны энийг сонсох юм байхгүй шүү. Яг үнэ хэлэх юм бол тийм ээ, та бидний одоо энэ малжилт харилцангийн багц хэрэгслүүд зам харилцааны даатгал авсан уу? Тусгай тракторын одоо гэрч бичиг байсан уу? Үгүй энийг бодох хэрэгтэй байна. Зарим зүйлийг одоо би тэгж тодорхой хэлэхгүй тийм ээ. Тэгэхээр үлгэмтэй хүн гэл үлзнэ гэдэг шиг энийг бодох хэрэгтэй байна шүү. Санаанд таваараа одоо цан дээр гарч аачлаад байж болохгүй шүү дээ тийм ээ. Та жолоо барээ зам гарсан тэр цагт бол бүхэлдээ одоо хуулийн хүчинтэй, хуулийн хариуцлагатай гэдэг зүйлийг санах хэрэгтэй байна. Ярингуу одоо та өөрийнхөө нутаг хөдөөгийн нутгийн шар замаар яаж аялах хэрэгтэй нь вэ? Энд чамарахгүй би бас дуурахгүй тийм ээ. Гэтэвэл ядаж одоо сум
гацааны хоорондох жижиг шүвний зам. Зам л юм бол тийм ээ. Хичээ хэрэгтэй байна. За тэгэд энэ ойрын одоо цагүрийн байдлаас авч хэлэх юм бол шүрэн бороо. Шүрэн бороо манан хоёр бол бас одоо өрхөл тохиолдоод байна. Манан гэдэг чинь энэ цааш тийм ээ амаргүй тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо манны гэрэл энэ нэг буруу ойлголт байгаа дээ. Энэ багал бороо энэ зүйл усаар манайхан нөгөө нэг аваарын гэрэл гэж хэлдэг Монгол улсад бол аваарын гэрэл гэж хэлдэг. Одоо манаас бидний өөр хэлэх юм бол одоо аюулын дэн нөгөө гялзад байдаг машин дотор бол гурулжин байд аравч байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэрийгээ л асаахыг боддог. Үндэ дээ бол наатах гэрэл тусгай мэрэгдлийн хараасаа авч хэлэх юм бол бороон дотор бол хаш тэр нөгөө манны гэрэл асаана. Манны гэрэл хаана байна? Юу нэ дүрстэй нөтрүүлэг байсан бол би та бүхнээс асуумаар байна тийм. Манны гэрлээ мэдж гин үү? А нилээ жолоочд манны гэрлээ хаана байхаас мэдхгүй. Бараг машин аваад асааж үзээгүй. Наадах манны гэрэл чинь өөрийн одоо зүсүүлсэн чадамжийн хувьд үлээ манныг одоо нэг шутлах чанартай. Бороон дотор нөгөө нэг гуруулжин дэн аюулын гэрлээсээ нэн илүү тод харагдаж ил байдаг. Учиртай. За тэгэхээр тэрийг үл ойлгох хэрэгтэй байна. За тэгэхээр бороонд гэх юм бол бас нэг чухал зүйл байна. Таны одоо нөгөө нэг шилний арчуур, тийм ээ шилний одоо нөгөө хусуур гэдэг юм даа. Хусуур гэж хэлээ би үзэл баг болж байна. Хусуур сайн байх хэрэгтэй байна. Зарим одоо хусуур хуучраад бороо усыг гой хусд дийлэхгүй. А тэгэхээр энэ үйлрэлд бол яалтач гөрөн хусуураа шинтлэрээ. Одоо бол хусуур амархан болцсон. Сүлжээн дээрээсээ өөрийн машиндаа тааруулаад авч болно. Магадгүй манай одоо жишээл хайлар тойргоор авч хэлэх юм бол машин тэрэгний чимэг засуурын газрууд бол бас тааруулсан хусуурууд байгаа юм. Яалтач гэсэн хусуур бол амь настай. Тэр шин дээрээ гоё байдгийг тэр гом сундаг болохоор гоё зөөлөн дуугүй сайхан хусаж өгнө. Хуучраад ирэх тусмаад муудаад л гагэр гагэр дуугараад л гоё хусгүй болоод ирнэ тэ. Тэгэхээр үл энэ боронтой үйлрэлд хусуур нэг дугаар. Манны гэрлээ хэрэглэх нэг дугаар. Борон дум дүр яаж жолоодхоо тухайн байдал тааруулаад тухайн одоо замын байдал тааруулаа тий. Яаж одоо нэг бусдад гай болохгүй. Бусдаас одоо тийм ээ бас бусдад хүнд одоо бас дайрвалчихгүй хэн. Аялах хэрэгтэй байна. Борон дум дүр анхаарах хэрэгтэй байна. Заримдаа үл их шүрэн бороо ороод ирэх юм болоо. Бид нари одоо машины нөгөө нэг дөрвөн хөрдний байдлаар очноо. Зарим одоо энгийн сүүх тэрэг уртлаасаа чирдэг машин тэрэг юм уу? Нэн онцгойлон артлаасаа түлхдэг машин тэрэгний хувьд бол гулгаж халгаа шүү. Шүрүү орсон бороо уу заримдаа бол тунаадур шагаад авмар болоод ирнэ. Ийм байдалд ортоо одоо цагдаа 80-90 км-ээр дайраад орох юм бола гулгнаа халгнаа. Нэг тийшээ тийм ээ машин дайвуулзнаа. Энэ зүйлийг бодох хэрэгтэй байна. Бас одоо машинаар авч хэлэх юм бол хүн болгоны дугуй хурд адилгүй. Зарим зам сайн дугуй шиг үлээ усыг гадагшлуулах бороо усан дотор сайн явна. Муу хуучирцсан гэлгэрчсэн болоолаа дугуй үл энэ бороо усан дотор аимшигтай байдгийн. Тэгэхээр үл одоо зам харилцааны амар түвшний тухай үл яриад одоо дуусахгүй шүү дээ тийм. Манан дотор яаж аялах уу? Магадгүй ингээд нэг мурын эргээд манан дотор бороон дотор эргээд ороод исэн чинь замыг бүгүүлчихсэн машин зогсож чинь араас нь та цөв гэд ороод ирэн тийм үү? Тэгэхээр үл одоо амар түвшний тухай байнга одоо санах хэрэгтэй байна. Яг

0: би биш. Манай зам харилцааны салам өчрөөсөөс амар төвшний ухадгыг банк ярьдаг те. А тэгэхээр үл 10 хүнөөс барих тултай. Замын цагдаа нар зам харилцааны цовчоноос энэ зүйлийг ухуулж байтер. А тусгай мэрэгдлийн машин тэргийн нөвтрүүлэг наран хүн ярих нь зөв гэж би бодож байна. Хэрвээ одоо та энэ өнөөдрийн одоо нэг зөв энерги гэж яриад байдаг та энэ нөвтрүүлгийг сонсоод айгүй байж байгаа юм бол тэгэ дараа хайчихгүй юу тийм ээ та сонсохгүй байж болно. Гэтэ дуртай сайхан хүлээ авч байгаа сонсогчд маань те. Бас нөтрүүлийн маань дэмжээд үгээрээ бусадаа сануулж байгаарэ, хуваалцаж байгаарэ гэж та бүхэндээ хэлий да тийм ээ. За ингэдэ энэ цагийн нөтрүүлэг маань ялтчгүй өндөрлөх болж байна. За том машины тухай, том машинаас одоо сэргийлттэй жолоодох, хамгаалалттай машин унааны хөдөлгөөнд оролцох. За тэгвэл энэ үйлдэлд одоо тохиолдож мэдэх бороо ус, манан, нүүдэл, тийм ээ, адуу мал, гадныхаа одоо аянчны машин тэрэг гэдгээр зүйлүүдийг та бүхэндээ бас одоо хэллээ, хуваалцлаа. Магадгүй анхаарал нь одоо сулрчаад байгаа жолоочд маань бас энэ нөтрүүлгээс бас тийм ээ нэрээ тийм шүү. Эсвэл магадгүй та одоо яг энэ цагт нөтрүүлгийг маань сонсож байгаа бол тийм гоё штэ. За тэгэхэд ер нь одоо бас нөгөө сонгодог үгээр хэлий л да тийм ээ. Зам харилцаа 1000 төмөн зурвасаа, амар төвшинбэл нэг л зурвасаа гэдэг үгээр энэ цагийн нөтрүүлгээ өндөрлүүлье. Нөтрүүлгээ бэлтгэж найруул.
1: Аа баярлалаа.
2: За баярлалаа баяр тэ.

0: Дувин Ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Ши Жинпин уйр устлаас сэргийлж хаврын туслах ажлын талаар чухал жаавар буулгасан.
2: Дөрөнхөө шүүжийн Ши Жинпингийн жолоо толохоор манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бодит хүчин ихээр дэвшилж байгаа.
3: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын хамтран байгуулагдсан ажв бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр ярьсан чухал яриа нь өргөн олон жалуучуудын дунд халуун тусгал гаргаж байгаа.
2: Улс төрийн жимлэхэнэ бүх улсын хороо, төрүүлэгчдийн хурлын бүрэлдэхүүн адлын чиглэлд төсөв төлөвлөхөнэ хурл хийж, Монхүүнийн хурлын эрхэлж яриа тавьсан жирэх мэдээнүүдээс сонсох нь. Та бүхэн жалгаад мэдээнээ дэлгэрэнгүй агуулхын хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Намын Тубарааны ерөнхий шүүжи улсын төрүүлэгч, Тубийн жиргийн явдлын хорооны төрүүлэгч Ши Жинпин, уйр устлаас сэргийлж гамшихаас аврах ажлын тухай чухал жаавар буулгасан байна. Ши Жинпин жахтан ойрд Гуанши, Хубэй, Гансу зэрэг газарт борон орж их салхи салхилснаас болж усан чуурмын хашлага далан сэтэрж уулны нураа буусан зэрэг хамшиг жалгагаар гарч хүн хар ихэр эндэж шарахтан аж ахуйн их хохирол болсон байна. Аюудаас аврын туслах, шарахдах сэдийг аврын эмчлэх, олон түмнийг төхнүүлэх зэрэг ажлыг бүх хүчээр жохон байгуулж хүн хар эндэж шарахтахыг аль чадхаар багсгаж дахин гамшиг гарахаас сэргийлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагдан одоо уйр устлын байдал хүнд нучтай төвөг бодлоготой болж байна. Элгажир орны хамаатай салам өчрийн хөн нэгэнт тогтсон байрлуулалт болон арга хэмжээгэн сайтар найдваржуулах ажлыг сайн атгаж алмайрж тайвширах үжил санаа ба аж гордох бодлон эрс тэвчиж гамшихаас сэргийлж гамшихаас аврах хариуцлага дан чанга анхаарал тавин бодтой жуулж голмөрн нуур чуурм сэтэр хаюултай усан чуурм гажирчийн гай гамшиг амархан гарч мэдэх орон жирэг аюул эрсдэл гэм согхойг байчаан чигчлэх ажлыг гүнжгэ орнуулж хяналт тавьж урдчлан сэрэмжлүүлэх ба бачин байдлыг аргачааж аврын туслах бэлтгэлэн чангатгаж гамшихаас сэргийлж гамшихаас аврах элжвийн ажиллан лавдун баттай сайн хийж ард түмнээ амнаас эд хогшилын амар төвшнийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй гэж. Намын Тубхрана улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чухалбар бичиж жахтан ойрд их хөвин бос чаг агаар олон гарч байх болохоор улсын уйрыг сэргийлж гантай тэмчих ажлыг ерөнхий жолоодох гажирын албангэр улсын гамшихаас сэргийлж гамшигын хохирлыг багсгаж гамшихаас аврах комиссийн алунгэрийнхэн эл гажир орныг жолоодон

0: гур тундасны байдал ба үер устдлын байдлыг нэхт анхаарч аюултай байдлыг хянан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэхэд чангадхаж аюул гамшихаас аварн туслах ажлыг бүх хүчнээрээ өрнүүлж аюул гамшихын гэмс сонгогыг гүнжгэ байчааж үер устлаас сэргийлж аварн туслах арга хэмжээнүүдийг нарийнсхан найдваржуулж дахин хүнд их гамшиг гарахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Тобаражиг мэдэ. Ерөнхий шүжийн шийдэм пин чухалчлагдан. Дунд тусын маягийн одоохчлалт нь шинжлэх ухааны техник мөрөгчлийн одоохчлалтад тулхуурлж, чанарлах хөгжилтийг байлуулахэд шинжлэх ухааны техник мөрөгчлийн үүдэлт шинжилэлт шин хөдөлгөх хүчний байж болон хөгжүүлэхэд түшиглэх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд өл газрынхан өл төрлийн үүдэлт шинжилэлтийн гол жагчин амжилтын хүчний хөгжөөж дэлхийн шинжлэх ухааны техник мөрөгчлийн өмнө нэгнэнд анхаарал хандуулж суур судалгааны чангатгах үүдэлт шинжилэлтийн анхны чадварыг дээшлүүлэх талаар үргэлжилэн хүчилж чангалахын голлох мөрөгчл хошууч мөрөгчлийн талаар шовтолт гаргах бүрх асуудлыг шалавтан шийдвэрлэж байна. Худалдаа дэлхүүрийн бараа таварыг төрөл зүйлөр нь ялгах, мөнгө хураахаас аваад туршилтын тасгийн хэмнэн урвалын туршилт хийхэд хүртэл дахиад тоглолтын бүжиг юм уу, зэвсгийн эрдмийн хөдөлгөн хийхэд хүртэл Бөөжингийн Ижон дэх Бөөжингийн хүнээ дүрсэт машин хүнээ үүдэлт шинжилэлтийн төв газрын тоо баримтын боловсролын суурин газарт машин хүн яг гэрийн эдлэл хэрэгсэл худалдаа дэлхүүр Альфон гэр ажилтны багтаасан 6 их чар хөрөнөө 30 карат нийтлэх хүчигдлийн боловсролын тоо баримтыг чухлуулж байна. Тус суран газрын харуулчлагтан шаахаал инхэлэгтэн. Энэхүү тоо баримтад бид бас зүйл татаж, яс чанарын байчаалт хийж, хамгийн сүүлд нь чанарлах тоо баримтын чухлалыг бий болгон бүрдүүлж, дахин бодлогын том жагварт оруулан боловсруулад, машин хунаа бэд байрлуулчихвал элжүүлийн үжигдэл юм уу, олон жилийн ажил үйлсэд үйлчлүүлж болно гэжээ.
0: Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, үүдэлт шинжилэлтээр ирээдүйг нээн. Энэ жилийн 2 дугаар сард 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд анх удаа орон нутгийн төхөрч ажил шинжин байчаахдаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Бэйжингийн Ичуанд байгаа улсын Чимэжангийн үүдэлт шинжилэлтийн хүрээлэнд хүрч нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг бутон байгуулахын жангалган шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн талаар баяндаж хүчирхэгчэд байна гэж чухалчилсан байна. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр энэ жил манай улсын шин аж үйлс болон ирээдүгийн аж үйлс түргэн хөгжижээ. Улсын дотоодод анх удаа аж үйлсчүүлэн хэрэглэхийг биелүүлсэн аж үйлдвэрийн яс чанарын байчаалтын машин хөнийг Хэнань Лоянд албан ёсоор их хэмжээгээр үйлдвэрлж гарган тушааснаас аваад Сычуаны Чэндууд тарих машины жалгуурын төрвөн мэрэгжлийн аж үйлсчлэлтийг ахиулж Хүчнээ төвлөрүүлэн баруун бус нутгийн тарих машина жалгуурын аж үйлсийн тойргийг чогчлсон хүртэл үүдэлт шинжилэлтийн амжилтлын хүчнийг үргэлжилэн бадруулж байна. Суур судалгаан бол бүхий л шинжилх ухааны системийн эх сурвалж мөн бие бүхий техник мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий нээлэг мөн. Энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шанхайд суур судалгааныг чангатгах тухай ярилцах хурлд оролцсоны хамт чухал яриа тавьж чухалчлагдсан. 6 хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжил ба чадвартай хөгжилтийг нэг чогчжуулан ахиулж хүмүүжүүлэх, урж авчрах, хэрэглэх ажлыг бүх талаар сайтар хийж суур судалгааны чадвартай эгнэг бужгаруулах хэрэгтэй. Үүргээр хөтлөн дагуулах ба Ахмад Үеинхэн шин боловсон хүчнийг дайчлахыг баримталж, жалуу чадвартныг ихээр тэтгэн дамжих хэрэгтэй. Шинжлэх ухаантай жориг санааг бадруулж, шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх хуулгыг чангатгаж, жалуучууд багчуудын төсөөлөн бодох чадвар ба хайн сөвгчлөх хүслийг хөгжөөж, Суур судалгаанд оролцохыг нэн олон жалуучууд багчуудын хүсэл хөөцөлдөл болгох хэрэгтэй гэжээ.
1: Одоохонд шинжлэх ухааны техник мөрөгчлийн жалуу чадвартан нэгэнт манай улсын шинжлэх ухааны судалгааны гол хүчин ба үүдэлт шинжилэлт хийх шин хүчин болсон байна. Дахур 7 оддын сарын бөмбөрчхи хайн шинжлэх зэрэг улсын чухал их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн инженер ба оюунлаг чадахгүй зэрэг шинээр хөгдсөн чар хүрээнд чон бус төрөлжүүлийн бүлхмийн бүрэлдэхүүнээ дундаж нас нь 30 орчимл байдаг. Тянжин хотынхан шинжлэх ухааны судалгааны үндэслэлтийн системийг дахин өмхлөхөөр дамжуулан жалуу шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнуудын сэтгэлэн төвлөрүүлэн судалгаа хийхэд хүлээсийн алдрааж дараас нь хөнгөрүүлж ирээдүйн ажилсан шиний үүдэх суурийг хүүслээс нь баттахжээ. Дунд улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Тянжин ажилтнуудын амьд ботсын мэрэгжлийн судалгааны гажрын судлагч Цай Тоо хөлөгдөн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартай үнэлэлтийн талаарх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх арга хэмжээг тасралтгүй нийтэлж өвүүлэл мэрэгжлийн чол шагналт зэргийл үждэгэн болж харин бидний эцэстэн ямар асуудлыг шийдвэрлэснийг хянан шалгадаг боллоо. Шинжлэх ухааны судалгааны байгууламжийн энэхүү өөрчлөлт нь бүхэл шинжлэх ухааны судалгааны уур амьсгалыг нэн амьдлах болгосон шиг санагдаж байна гэж.
0: Бүх дэлхийд нөлөөлөх хүчинтэй олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв газрыг байгуулах бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин баярын төлөвжүүлж байрлуулан ахиулсан чухал их байлдах бодлогын үүрэг болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Бэйжингээр төлөөлүүлсэн Бэйжин Тянжин хэбэ орон, Шанхайгаар төлөөлүүлсэн Хөхмөрнөх Гурбалжин хойг, Гуандун Шангаан Омнай их болонгийн орноо гурван их олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв газар хүчнээ төвлөрүүлэн чармайснаар шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн их сурвалжийг сөвгчлэх чадвар, дээд дэсийн ажилсан хөтлөн дагуулах чадвар болон оройлсон чадвартныг чуглуулах чадвар тасралтгүй дээшилжээ. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн яамнай 2 дугаар жуурхны дарга Лижин хэлхтэн Бэйжин Тянжин хэбэ орон Хөхмөрнө Гурбалжин хойг Гуандун Шангаан Омнай их болонгийн орноо тус тусын үүдэлт шинжилтийн их баялагийг системтэй эмхэлэн ирээдүйн 5 жилийн чухал их үүргийг нэг чогчж болон байрлуулах болно. Тус тусын давуулгаан бадруулах, хамжилчин жогчулж, харилцан нөхөрлөх орон бүсийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн шинэ байршлын байгуулалтыг ахиулах болно гэжээ. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжил хөгжвөл үндэстэн мандаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил хүчирхэгжвэл улс хүчирхэгжинэ. 2035 онд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах байлдах бодлогын харалтыг мөрдөж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс суур судалгаан ба анхны шинэ үүдэлтийг тасралтгүй чангадхаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт ба ажилсан үүдэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулж, 6 хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадварсны хөгжилтийг нэг чогчжуулан ахиулж, өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчирхэгжгээр чармайж байна.
1: Товарач юм даа. Жоо бүгд 5 жилд өрөм хөлийн урагшилж, жоо бүгд 5 жилд гэрэл сачрангүй амжилт олжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дунд дуусын өвхамт нам байгуулагдсанай жоо бүгд 5 жилийн ойг бүлэглэх хийх хурал дээрх чухал яриан өргөн олон жалуучуудын дунд чанга тусгал гаргасан байна. Олноорон илэрхийлэгдэн ховь хүнээ хөөжилтлэн нам болон улсын үйлсэд уусалчулж өглөө үдшгүй тэмчиж жалуу насан хүсэрдүүлгүй шин аяндан түүхийн буух яах сайн дамжуулах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриан авгаа их түүхийн хараасаас дунд дуусын өвхамт намын жоо бүгд 5 жилийн турш бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхрөшгүй тэмчиж үүдэн бүтээсэн агуу их амжилтыг 5 талаас гүнжгэд өгнө. Дунд улсын өвхамт намын гэрэл сачрангуй ончлох шинжийг тасралтгүй чохчилт чадсныг гүнжгий хэлрүүлсэн байна. Хөдөө тосхны хөгжүүлэх өргөн удам тавчингаас шинжлэх ухааны судалгааны бүрхий шавтлах өмнө Франц хүртэл шин чаг үеийн өргөн олон дунд улсын жалуучууд тойлоор урам шин жоргожж байна.
0: Хоёр шилдэг нэг төрөнэ сайшаал хөхийг үллийг хүртсэн дорж ванжил хэлхтэн Тухайн талбайд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсоод би тойлоор сэтгэл догдолсон юм а. Намын Бат чанга удирдлагаар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дотн халамжиллаар төвдийн хил хязгаар орныг бэхжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллаг Лавдун Баттай явагдаж амьдрал өдрөөс өдөр өөдөлж байна. Бид чин сэтгэлээсээ ерөнхий шүүжи ба намдаан талархаж намын үгийг эрс говьшгүй сонсож намаан дагаж орж алуу насан үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж бодтой ажиллагаараа хилийн бомбтыг бэхжүүлэхэд жориулах болно гэжээ. Өвөр Монголын Баян Нуур хотын Дөнгөхүү шанаа гурван умартын халхавч ойгийн инженерингийн элсиг засах жалуучуудын гавшгай ангийн гишүүн Буян Хэлэгтэн. Үй үйийн элсиг засагчид элсиг засаж үргэлжилэн ногооруулснаар манай Дөнгөхүү шанаа ой шугаа өвс бэлчээрийн бүрхэж анх жууны тэг чиг тэг дөрв байснаасаа дээшлээд жууны 41 чиг дөрв болж түүхэд чанартай хувиралтыг баялууллээ. Энэ нь намын удирдлагыг баримтлахын тойлын чухал чанарыг гүйцэтгэж гэрчилж байх юм. Жалуу намын гишүүн болсноо хавьд бид хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулж намын байгууллалтаар жолоодлог болгож намдаан үнэнч шударга байх ард түмний төлөө ойжуулж ногооруулах үүрэг хариуцлагаан үйлдэлжүүлэх болно гэжээ.
1: Товрачгийн мэдээ. Улс төрийн төвлөхөний бүх улсын хороо 7 наадын хойно 2026 оны тэргүүлэгчдийн хурлын бүрэлдэхүүн адлын чиглэлд төсөв төлөвлөхөний хурал хийсэн байна. Дунд тусын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкын хорооны гишүүн, улс төрийн төвлөхөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнин хурлын эрхэлж яриа тавьжээ. Ван Хүнин илэрхийлэхдэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дунд тусын өвхамт нам байгуулагдсанай жоо бүгд 5 жилийн ойг бүлэглэх их хурал дээр ярьсан чухал ярианы жаргасанаг гүнжгий суралчин ойлгож дунд тусын өвхамт намын дунд тусын арт төмний бүлхэмдүүлэн дагуулж шантаршгүй тэмцсэн явж онцгойлон шин чаг үеийн нам төрийн ажил үйлсэн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмжээс хоёрын тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгий ойлгож хоёрын хамгаалахыг өрс бэйлүүлэх хэрэгтэй. Нэгдмэл фронтын баримтлах нь намын урт хугацааны төмжлийн дунд хормд улсан өрхөм нандин түүхэн туршлах болохыг гүнжгэ таньж. Намын удирдлахаар ардын улс төрийн зөвлөхөний ажил үйлс ба олон нам хамтран ажиллах ажил үйлсэн улсан чухал их амжилт бүтэмжийг гүнжгэ таньж. Дунд тусын өвхамт намын удирдлах болон дунд тусын онцлогтой нийгэм журмын тухай улс төрийн хүлээн мэдрэлт, үжил санаанай хүлээн мэдрэлт, онлын хүлээн мэдрэлт, хайр сэтгэлгээний хүлээн мэдрэлтэн тасралтгүй нэмэгдүүлж дундын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчрэх их авхай хүчнийг хормдуулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Тубрааж үг юм дэ. Намын төв хорооны жохон байгуулах хилтэс өнөөхөн төвийн өмнөөс хамаарч байсан намын сэтгэлээс Гуанши, Гансу зэрэг 5 мож орнод 6,000 төмөн төгрөгийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг шилжүүлэн өгч үерийг сэргийлж гамчхаас аврах ажлыг дэмжижээ. Тубрааж үг юм дэ. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерин болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг болгож энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Өчөр болон Умардын 3 орныхан уул ус ой шугаа таран гажар нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умардын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуунай нүүдлэлсэж асах ажил нэгэнт жангилхийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгчлийг хэрэглэн нүүдлэлснээ тоо баримтыг

0: оновчтой хэмжин жоргалахын хамт дохор долон одог хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 том 9500 мөө нүүдлэлсийг бүхний тогторж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турши 448 том 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орнаа халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орноо ойшоогой өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч эсрэхэгцэн гажир шараан жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус жуна 1-1-3 болон жуна 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нүчтэй элсэрхэг жиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэг жиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, жүн хойт орон, умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин манай улсын умартын ам ухаан амар төвчнөө халхавчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрч тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Си Цзиньпин чухалчлагдан элсэрхэг жил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой ам ухаан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын ам ухаан амар төвшөнтэй холбогдох улсын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд холбогдох дунддын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох одоо үед гавьяатай өн удаандаан ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
0: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөр хөгжил чөлшөрлийн ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орны халхавч ой жирэх голдлогтой ам ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин дундын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтний ховж яана хамтын жогчий байгуулах хүндэрчээс Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дэвшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус ой шугай таран газар нуур бүрд өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавдан баттай явуулж 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж эсрэхэг чөлөрхөг газрын ам ахын системийн яс чанар болон тогтворт чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин манай улсын их хуран утаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн засах, хааж засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгаж 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи усхийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх тайлалдан хорчин болон хулын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг хажрыг жасаж ойжуулах тайлалдан хөшигийн хонхил такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох тайлалдан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай тайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Овс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг захаргааны орны хуварлын жаг хэж гарыг өвдөж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмжөөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж хоёр газрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Баданжаран Тэнгэрлэс хоёрын өргөжин дэлхийг бүтэмжтэй хоргосон байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техно мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн жирэх нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах нэгдүгээр фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элс хэрэгжил чөлшрлийг сэргийлж асах тухай судлан суралцах анги өнөөхөн Нингшаад суралцалгаа эхлүүлж 40-д улс орны сурлагтад хөрлчин ирж дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 томом муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбын орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбын орнд хатан голд урсж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбын орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөжхийг бүтэмжтэй хоригжилж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халхавч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж элс хэрэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
0: Тумараж хэмэдэ сурвалжлагч байгалийн их баялгын ямнаас ойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэгжүүлж энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэг усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хэбэй Мужин Цанжуугийн Бөөт Хөвшин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрнөхөйлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиэр чахалхан гаргах, энерг хадгалах, далайн усыг чингэгжүүлэх, гурвын уйлдуулсан хөвжилтийн хөв жавхрыг хэрэгжүүлж өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай нэгдүгээр хугацааны инженерингийн гол чохчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Энэ газрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдварчлахын зэрэгэр талан усыг чингэгжүүлэх чангалахын мөрөгчлийг эжимших талаар өрчимтэй ажиллаж буян даажи эжимшхийг алхам алхмаар бийлүүлж байна. Тэнжинэ Нангон ажилдүрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон талан ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг чургус үйлдвэрлэлийн шугам оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлийн өвдөж манай улсын буян даажи судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг өрчимтэй түгээмэлжүүлж энэ 3 можин 30 гарын арал дээр бүр далайн ус чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж онгочор чингэх ус тээж байсан чах хажгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их баялгын яамнай Тянжинэ далайн ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлэн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвэн Ши хэлэгдэн манай улсын далайн усыг чингэгжүүлэх ажилс нь дотоодын хэрэгцээг хангахаас авад техно мөрөгжлөлт тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл буян даажи үүдэлт шинжилгээ хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүгд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дэд чандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Би бүл тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
2: Би чингэхт хонглог горхоноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
4: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чанга

0: хулаа гугаас болж би бохор усны хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсгийг усалдгаа.
0: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэг шиг үнхээ харгалсан. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
2: Суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ашугаа өдөрт 6 том 7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн тэмэршүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ашугаа нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ой шугаа нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрэглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних амь насны ногоон өнгөн хамгаалий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Самбану эрхэн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Шүүжийн шийдэмжийн чухал чадлагатай шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын үжил санаа, ялангуяа үндэстний ажлын чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүх талаар туршилуулж, дундадын үндэстний хамтын чухчийн ухамсарыг баттгах гол шугамны баримтлан үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг тасралтгүй ахуулж, шин чагуугийн намын үндэстний ажлын чанарлах хөгжилтийг ахуулан дундадын үндэстний хамтын чухчийн байгууллагыг ахуулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсын хүчирхэгжүүлэх байгууллагт үндэстний сэргэн мандалтын АБУ УИСИ бүх талаар ахуулахын тулд чөвхөршгүй тэмцэх хэрэгтэй. Манай 56 үндэстэн андрын үршиг нягтран бүлхэмдэх хэрэгтэй. 56 үндэстэн нягтран бүлхэмдүүл дараа дундын үндэстний хамтын чухч болно. Дундын үндэстэн болон нэгэн их гэр бүл мөнгөж. Үжил санаа бол үйл ажиллагаанай жамчим. Онлоор живсгэлэх нь дундын үндэстний хамтын чухчийн ухамсарыг баттгах суур инженерэн болно. Энэхүү суур инженеринд эл шатны намын сургуулийн төлөйн чухал бэлдэл үзүүлж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн чухалчлах таа. Намын төлөө чадвартан хүмүүжүүлж, намын төлөө арга бодлого сөвөгчлөх бол намын сургуулийн ямахтын тулгуур жорилт мөн гэж. Намын сургуулийн шинж чанар, байр суурь болон үйлдэл нь намын сургуулийн багшийн үр хариуцлага маш хүнд байдгийг тогтоолоо. Шин чагуугийн намын сургуулийн багш болсноо хойд, ялангуяа үндэстний орны намын сургуулийн багш болсноо хойд Си Цзиньпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, намын байгууллалтаар чиглэлээ жолоодуулж, хамтын хүчнийг нэгтрүүлж, бодит үр бүтэмж гаргаж, дундадын үндэстний хамтын чухчийн ухамсарыг намын сургуулийн гол ажил, гол хариуцлагатай гүнжгий уусалчулж, онлын хичээл хүмүүжлийг нэн гүнжгий, нэн эрчимтэй өрнүүлж, дундадын үндэстний хамтын чухчийн ухамсарыг бүтэмжтэй баттгаж байна. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошууны намын сургуулийн жан судлах тасгийн жалуу багш Уянг дундадын үндэстний хамтын чухчийн ухамсарын тухай хичээлийг яаж сайн жаах талаар олон сөвөгчлөлт хийсэн юм. Тэр сурвалжлах хүлээхгүй хэлэхдээ.
3: За сайн байцгаана уу. Би бол Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошууны намын сургуулийн жан судлах тасгийн эрхлэгч Уянг байна. Өөрөө бол яг энэ дундын үндэстний хамтын чухчийн үжил ухамсарын тухайтай иймэрхүү хичээлүүдийг бол судалж байна шүү дээ. Тэгээд бол энэ тухайтай одоохондоо бол ингээд ухаангуулгын тайлбарлах адилыг бол одоо эрвэн хийж байна. Нэгэн нэг жил бас миллион ингээд гачаа юм уу, сум, эсвэл байгууллага, аж ахуй юм уу, сургууль мөти газраар бол одоо ухаангуулгын тайлбарлах адилыг хийгээд явдаг. Манус бол одоо энэ төрийн бодлого юм уу, эсвэл дөрхөн үндэсний онол нотрийг бол одоо боттойтойгоо уялдуулж штэ. Жишээлбэл одоо манай Хөвөөчөр гушугаар авч ирсэр уулын төр Жонхэнсийн нөхрийн үлгэр юм уу, эсвэл манай энэ годлогоот намын өрхийн эдгээр дуурал үлгэрдүүдийг бол боттой онолтойгоо очиж уялдуулад бол сурагчудаа одоо катерчудаа юм уу, эсвэл малчин томондоо юм уу, одоо бүгдэнд нь ингээд дамжуулаа өгөн штэ. Ингээд одоо тэр хаасан хийсүр онол сонсноос арай дээр юм уу бодож байна. Манус бол одоо энэ адлиг бол одоо миний нэг жан судлах тасгийн хаваас авч хэлсэр бол одоо манай энэ үндэстний хамтын жогчийн тухайтай энэ хичээлийг бол тусгай боловсрал болгондон бүр оруулж байгаа. Хугацаа болгоны боловсрлын бүхий л хичээлийн жууны 20-ийг бол одоо энэ хамаатай хичээлийг тохируулаад тэгээд олон томонд бол энэ үзэл ухамсрыг бол тууштай ингээд ойлгуулад явж байна. Дахиад миний энэ багшийн хуваас авчилвал би одоо өөрөө залуу багш бас саяхан адлын хараанд гарч ийн. Чикнэр нь бол өөрөө энэ нэг Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн энэ хамаатай онол юм уу? Эсвэл яаж яаж өөрөөр гажраар очиж яаж боттойтой уялдуулж байгаа энэ нэг ажилгаа ажич энэ мөти юмсуудыг бол дараа өөрөө ойлгоно. Өөрөө ойлгоод ойлгосон сойрон дорон бол одоо суралцж штэ сулх өн суйрын дэм бол одоо дахиад хамаа бүх юм анаа хөвөтэр гошууны юм уу эсвэл нөхсад эмгийн орны одоо боттой жишээдүүдийн очиж чуглуулад өн хамаатын уйлдуулж үйдлгээр дамжаад л одоо бүгдийг оналтай уйлдуулад ярьж байна. Уулдаан бол одоо энэ адлыг хийхээс өмнө л одоо намын сургуулийн багш төч одоо онлыг очиж олон томонд ойлгуулсаар болчихно гэж бодчих штэ. Чихнэр нь ингээд өн нэг жилийн дурш ингээд суралцах юм уу эсвэл одоо адлхийн давуудаан бол одоо энэ зөвхөн одоо энэ намын сургуулийн багш усны хувьд бол зөвхөн нэг хийсвэр онлыг очиж зааж өгөөд бол болохгүй штэ. Чихнэр нь бол одоо яваач энэ нэг хүмүүсийн урддаг хүмүүс юм уу эсвэл одоо тэр жишээ чи үлгэрч дуурал болсон усуудын тэр нэг жишээгээр очиж хандлага боттой уялдуулаад ярвал бас нэг хичээлийн танхимч гэсэн эсвэл нэг одоо суралцлага боловсрол одоо их үр бүтэмтэй болно гэд бодож байна.
2: Шин цаг үед орсноос маш намын сургуулийн онлайн жан сургалтын шаардлага улмаас улам өндөр болж намын сургуулийн багш нар гүн жужаан онол ба эрдэм шинжилгээний мэдлэг боловсрол байманжин сая шин цаг үеийн шин шаардлагад зохчиж дийлнэ. Иймээс намын сургуулийн багш нар ялангуяа үндэстний орны намын сургуулийн багш нар эрэхгүй ши сурвалжилгаан чангатгаж Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг гүнжиг ойлгож системтэй эзэмдэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын Ордос хотын хангийн хошуунай намын сургуулийн багш Жимсэ намын сургуулийн багш болсноо ховдох үр хариуцлагын тухай бидэнд ингэж танилцууллаа.
0: Миний байгаа энд намын үр бол Дундад улсын өв хамт намын хангийн гүшүүнэ намын хорооны намын сургуулийн намын үрээ. Манай энэ намын үүлийн гол дүгнэл бол үжил санаагийг суралцаж, намт чанарыг чангатгаж, үйлдэлгийг чавхал чалж, шинэ гавья байгуулах, хувьсгаа сургуулийг байгуулж, бичгийн сургуульд намын сургуулийг байгуулна гэсэн нь гол зүйд намын үүрэг болно. Манай намын сургуулийн намд чадвартан хүмүүжүүлэх намд арга ухаан гаргах үүрэг хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлж онлоор живсэглэж бичиг сургуулийн байгуулалтаар чадвар олгож намд чанарын боловсруулал үндсэн суурь болгохыг бэхжүүлж намын байгуулалт хийгээд жан сургаалт шинжилгээ ухааны асуулгаан кадрын боловсруулын гүнжгий уусалчлыг ахиулж улс төрийн талаар бол батат шанга онол гүнжүжаан овор суртал шилтэг сайн үнэн бодтой ажилч харуулцлага үүргэлдэг намын сургуулийн үндсэн шатнаа ийм нэг төхөн байгуулалтыг хүчлэн байгуулсан намын үр болно. Намын сургуулийн багш улсны ховд урдаар нэг алхам суралцаж улам нэг давхар гүнжгий суралцах улс төрийн шаардлагад суурлан онлайн суралцлагыг өдөр бүр цаавал сурахыг хичээл болгохыг баримталж биеэн дан суралцах ба төвлөрөх

0: сүүлийн суралцахыг бол харилцан уялдуулж, гэсэг босог суралцах ба системтэй судлаан суралцахыг харилцан уялдуулахыг биелүүлэх болсон байна аж. Манай хангийн гошуунаа орон нутгийн ажлын бодиттойтай уялдуулан, гошуунаа намын хороо засгийн ордонын голдлоготой ажлын байрлуулалт, үндэстнээ явалчаа солилчоо үүсэлчил зэрэг хараа төрмөн ончлогтой уулгыг бол суралцсанаа.
1: Үндсэн шатнаа намын үрэн, намын төр барих үндэс суур болсны хавьд намын үндэстнээ тухай төрийн бодлогыг туушлуулан найдваржуулж үндэстнүүдийн олон түмнээ хамтын танилтыг нягтруулах чухал хүчин болох юм. Хоёр дахь жуун жилийн төмчлийн харалтыг биелүүлэх шин жамналт үндсэн шатнаа намын үрэн, эрхгүй шинжуу бановчтой улс орны үжилт, түүхийн үжилт, үндэстнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бий болгох хор үжил санаанаа сууран болгож, агуйг их орон, дунддын үндэстэн, дунддын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын хүлээн мэдрэх сэтгэлгээг чангатахаар харалтан болгож, дунддын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг баттгах ажлыг намын байгууллалтын ажлын бүх явцдад туушлуулж, энэ явцд түүхэт харилцаагыг батж ажиллах хэрэгтэй. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хөвөөчар хошуунаа шинэ булга болгосноо хашаат нийгмийн тойргийн намын үрийн шүүжийн навчаа энэ тухай өөрийн ойлголтоон ярснаа хамт нийгмийн тойргийн намын үрийн намын байгууллалтын ажлын тухай танилцуулсан байна.
2: За сайн байна уу? Би бол Шилэн гол аймгийн Хөвөөчар хошуунаа шинэ булга болгосноо хашаат нийгмийн тойргийн намын үрийн шүүжийн навчаа байна. За зөвсөр манай намын үр гэсэр бол бүх нийт 40 цинхэн намын гишүүнтэй. Сэр манай одоо суралтлаг гэсэр бол гол дуулаа сар сар нэг хамтын суралтлах юм. Тэгэхээр өнгөтэн бол одоо гушуундаа байж байгаа нь бол бага нөлбөр оролцож шít. Тэгэхээр залуу одоо гадна суралцж байгаа ч юм уу адил хийж байгаа юмрхүү намын гишүүнд бол тухайн талбар та орч чадахгүй. Тэгэхээр манаас бол WeChat холбоогоо ашиглаад шууд одоо WeChat холбоо дээр суралцах болгоо ингээд ахой талбайд нь явагдуулчихдаг. Ахой талын болоод би чат холбоо нөхөн чуг явагдуулчихсан юмрхүү байдалтай чигээр чигсэр бол одоо залуу намын гишүүнүүд олоо суралцах юмрхүү маргатай
3: тийм.
2: Манай одоо нийгэм тойргийн намын юмнэг нэр тэмдэг гэж байна. Энэ нь гол нь бол одоо үндэсний бүлгэмдэлт нийгэм тойргийн бүлэг том байгуулна гэхдээ тэгэхэд л одоо манай ус л манай нийгэм тойрог нь бас одоо чөнт хад үндэстэн нэлээд арван чөд нэг байдалд хандуулаад бол хаагуулах сурталгын адилхан бол хос хөлөөр бол очиж хийдэг юм. Эргэж хөл хөдөлгөөн төр өрнөсөр бас бүр хос хөлөөр очиж хөдөлгөөн өрнүүлнэ. Тэгвэл одоо манай нэг орон нутгийн нэг онцлог гэсэр одоо манай Хөвөөч сарын юу вэ ста? Онгу улсам антлаар эсрэг жил нэлээд ихтэй чөд манай ус одоо жидийн жилдээ 4 сарын сүүлч 5 сарын өхөрвөл намын гүшгүүнөө жохон байгуулад чөгөл ус ардын төлөөлөгчөө жохон байгуулад нийгэм төргийнхөө даадлтантайгаа ингээд хамтраад өсөй докторжуулах юм адилгааг өргөлдөгийн жилийн жилдээ томат тариа тэмрэхүү байдалтай. Нас бол намын өдрлөгийн адилгаа бол сар болгонд нэг өргөнүүлнэ. Тэгээд л одоо энэ жинжаар өргөнүүлнэ. Уран сайхны тоглолт хийх ч юм уу, уламжилт тоглоомын уралдаан хийх ч юм уу. Эсвэл одоо бас одоо манай нийгэм тойргийн намын үрийг холбоолсон юм намын үр байс манай. Тэгээд холбоолсон намын үртэйг одоо ядуучууд юм уу, настай чуулч юм уу, сайн дурчуулаа, технологи юмрхүү адилгаас өргнүүлдгийн эсвэл одоо настай чуул, нэлхсэн хайрлаж хамгаалах, халамжлах юм хөдөлгөөнүүдийн өргнүүлдэг. Одоо манаас чинь ширүү тариал ганцхан суралцаад байх биш шүү дээ. Амжихайл одоо нийгэм тойрог давч хэлбэл ардд бэлтлэх бол хамгийн чухал.
1: Си Цзиньпин хэлэхдээ 5000 гаруй жилийн дунддын боловсноо босгосон агуйг их улс агуйг үндэстэн бол өн үрд бүх дунддын хөвгүүд охтын хамгийн гүн хамгийн бэх хайр сэтгэлгийн шижин мөн. Энэхүү өргөн удам үжигслэнтэй сайхан баян тансаг нутаг дэвсгэр дээр үндэстэнүүдийн ард түмбэр хамтын гэр оронтой энэ бол дараа дунд дулс мөн. бүр хамтын биеийн гаралтай энэ бол дараа дундад ин үндэстэн мөн бүр хамтын нэгэн нэртэй энэ бол дараа дундад улсын хүн мөн бүр хамтын нэгэн хүсэл мөрөөдөлтэй энэ бол дараа дундадын үндэстнэ агуу их сарган мандалтыг бийлүүлэх явдал болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пингийн жаасан чиглэлээр эд шатна намын жохон байгууллт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчууд улсан хүчрхэг зүйлийнх байгууллт ба үндэстнэ сарган мандуулах шин жамналд дундадын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг үндсэн шатна хөрсөн дөхгүн хадгаж чичиглүүлэн дэлгэрүүлэх нь дамжиггүй юм. Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
2: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл ухааны чул ном бичиг бидний хань.

0: Хост цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгшиг 2024 оны Чингүнд Өгшигийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон хан түшигтэй аав гэх дуу болон энэ дууны эжин сүмбрийн уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсно.
3: Замдри анхны шагналыг гаргахаар манай өвөр Монгол хотын телевизийн камерын чуулганы нэвтрүүлгийн сөүлдрлэгч, найруулагч, удирдаач, авахмар нутагтай уран бүтээлч Сэргэлэн Завтын хамтдаа урж байна. Тэгвэл тайлсна.
4: Сайн бүтээр амгалан жавтай.
5: Шагнал нь манад надад олгож өгсөн. Та бүхэн баярлаж байна. Та бүхэн маань

0: гэж байгаа шинэ нэгэн жилд юу сасан 9 цаг амсалтаа бэйдэгдэх болох бай.
1: Я байгаад та бүхэн бас сүмбрийн олон сайхан дуунуудыг эгшиг дээрээс сонсох боломжтой. Чи хамт үшигтэй аав энэ сайхан уран бүтээлийн одоо үеийн чухалчин бас ахыг талгаад хүрэлц ирээд байна. Энд Өвөр Монгол орны жадуу, содон, хөдлөгч, дууны, яруу найрагч тогтооны тайсан дорой урд тогтох бүгдээр одоо бас
2: гэ тавтам өрийн чинь зохион бүтээсэн хаан гिचгтэй аваад руу шагналт өрсөн байна. Сэтгэлд оволцсон оо.
3: Тамаа цанаа. Заа гэдүүлээ урд. Өвшигдээ баярлаа. Уран бүтээлийг маань үгээн авдаг уран бүтээлийг маань дууг дуртай, дууч, найрагч түүний маань сэтгэл сонорд яг хүсэлтэн дамжуулж хөргөдөг эгшийнхээ хамт олон баярлаа. Хүн уран бүтээлийг маань чин сэтгэлээсээ үлгэдэн авдаг сонсогч түмэндөө баярлаа. Дуу үхэлж дуусан тад морь бүдэрдэггүй гэдэг заагүй байдаг аа гэд дуу тайлбарлах хүний маань заяа буян өөдөө байгаа гэж хүсэн ерөөё. Баярлаа.
1: Бадцавин ай дочин сүмбэр хамт хүшигтэй

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн дуучин сүмбрийн сүүлийн үеийн уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Нэм, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч.
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол Арааж.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Замбайсхан өрхөн сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 сарын 8 гаригийн 3 тохиож байна. Энэ цагт та бүхэнд мөн мэдээ мэдээлэлээ сонсгоно. Манай орон 2026 оны 2 дугаар тоод ерөнхий ойн даргын зарлагыг нийтэлсэн. Ортон засах орноос 12 доншуур 5,000 төмтөргийн бэл оруулж насчлалын үйлчилгээний өөрчлөлт хөвжлтэй дэмжиж байгаа. Энэ жилийн дээр хагасжилтай бүх орноро 3,637 төмөмөө нутаг үлчэрийн хорт амьд болцын сэргээлэн зассан зэрэг мэдээнуудаа сонсхон зангар зуршлаар цагурын мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээ авсан сонсорой.
2: Цайгаагаар
4: Өвөр Монголын өртөн засаг орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цаг мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөр томруулах тухай урдчилсан мэдээ. 8:08 цагаас 9:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн баруун өмнө хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлсэж баг бороо юм уу тэнгэр дуурж жирүүлсэн баг бороо орно. Энэ үед шилэн голын зүүн бие, улаан хатын ихэнх хэсэг, Тонгжоогийн баруун хойд бие, өмнө бие, Хянганы баруун бие зүүн хойд бие, Хөлөмбөрийн хэсэг газруудаар дом зэргийн бороонтой, Хянганы зүүн хойд бие, Хөлөмбөрийн зүүн биед ихэс хатар бороо орох юм байна. Бас хэсэг газруудаар нь турзуур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мундрорж их салхи салхилан, баруун биеийн баруун хэсэг хойд хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг зүүн хэсэг хойд хэсэгт баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа хойноос турзуур 7 дэс бол салхилан Баруун биеийн баруун хэсэг хойд хэсэгт дулааны хэмжээ 35 градусаас илүү болон за Асиагийн хойд бие зүүн бие Баян нурын баруун өмнө бие Ухаа ордсын баруун хойд бие дулааны хэмжээ 35 градусыг давж хэсэг газруудаар нь 40 градусыг давж ааган халуун үргэлж ялх нэ. За 9:08 цагаас 10:08 цаг болтол бүх орны ихэнх газарт үйлсэн баг бороо юм уу жирүүлсэн баг бороонтой. Энэ үед улаан хатын баруун өмнө бие Тонглогийн зүүн өмнө бие баруун хойд бие Хянганы баруун бие Хөлөмбөрийн өмнө бие зүүн бие Домзрын бороонтой. Тонглогийн зүүн өмнө бие их бороо орж хэсэг газруудаар наадар бороонтой. Бас төр зуур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу мондрорж их салхи салхилан. Баруун биеийн ихэнх хэсэг дунд биеийн баруун хэсэг өмнө хэсэг зүүн өмнө биеийн газруудаар баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж яснаа төр зуур 8 дэс бол салхилан. Баруун биеийн хойд хэсэг дунд хэсэг баруун хойд биеийн хойгоро хэсгүүдээр дулааны хэмжээ 35 градусаас илүү болно. Асиагийн зүүн хойд бие Баян нурын өмнө бие ордосын баруун хойд бие дулааны хэмжээ 37 градусыг давж хэсэг газруудаар нь 40 градусад хүрч ааган халуун үргэлжлэх юм байна. За 10:08 цагаас 11:08 цаг болтол бүх орны ихэнх газарт үйлсэж баг бороо юм уу жүргэсгэн бороонтой. Энэ үед Баян нурын зүүн өмнө бие ордосын ихэнх хэсэг бухтын өмнө бие Хохот улаан цавийн дунд бие өмнө бие шилэн голын өмнө бие зүүн хойд бие улаан хатын дунд бие өмнө бие Тунгжагийн дунд бие өмнө бие Хянганы өмнө бие Хөлөмбөрийн хойд баяртай дундаас их бороо орно хэсэг газруудаар наадар бороонтой бас төр зуур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу мундр орж их салхи салхилах юм байна. Баруун биеийн баруун хэсэг дунд биеийн баруун хэсэг зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэгт баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа төр зуур 8 дэс бол салхилна. Асиагийн баруун хойд биеийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусаас илүү болж ааган халуун үргэлжилнэ. За 8:08 цагаас 9:08 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөхөт үлсэн 31-19 градус, Баян хотод Тунгулгаас үлсэн 34-24 градус, Ухайд үлсэн 38-25 градус, Линхэд үлсэн 35-24 градус, Бухтад Багбарантай 32-20 градус, Хиявагш хоригт үйлсэн 34-19 градус. Жинэнд жирүүлсэн баг бороо орно

9-14 градус, Иран хотод уулсын 31-19 градус, Шилийн хотод баг бороор нь 25-16 градус, Суншамд жирүсгэн бороонтой 27-18 градус, Хорчинд баг бороор нь 28-20 градус, Улаан хотод жирүсгэн бороонтой 25-20 градус, Хайлард жирүсгэн бороонтой 25-16 градус, Манжуур жирүсгэн бороонтой 24-16 градус. Хотод өнөөдрөөс өнөөшн болтол үүсэн баруунноос 1-2 дэсэн салхитай, дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 31 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 19 градус. Маргаашаас маргаашын болтол бүрхийн баруунноос 3-4 дэсэн салхитай, дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 33 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 22 градус байна.

За мэдээ сонсгоё. Манай орон ойрд 2026 оны 2 дугаар тоот ерөнхий ойн даргын зарлаг шувууны төрлийг багтаасан хэри амт ургамлын хамгаалаг ажлыг бүх талаар чангадах тухай зарлагыг нийтэлсэн юм байна. За эл шатны ойн даргын хариуцлагын улам бот тайжулж шувууны төрлийг багтаасан хэри амтны хамгаалтыг бол бүх талаар чангадгаж хэри амтны эх байлгийг өвдсөн үйл ажиллагаа чанга цохилт өгөхөр болсон юм байна. Зарлагт эл шатны ойн дарга хэри амтны хамгаалах 1-р хариуцлагатны хариуцлага үнэн хөвгөө зэтгэж чухал их явдлыг биеэрэн төлөвжүүлэн байрлуулж биеэрэн зохицуулан ахуулж биеэрэн шаардан шийдвэрлэх хэрэгтэй. За шувууны төрлийг багтаасан хэри амтны хамгаалах ажлыг оны ажлын амжилт хүтэмжийн хянан шалгахгүй сэтгэл тоонд оруулах хэрэгтэй гэсэн байна. Нам засаг адил хариуцлага үргэлжлэх, хараа орон хариуцах, салам уучир хамжилцах, эх хүслээс нь засах, бүх орон бүсийг хамрах, урт хугацааны бүтэмжтэй ажлын тогтцоог бол байгуулан төрөншүүлж, тогтмол хугацаатайгаар хянан жолоодож байцах хэрэгтэй. Тойрон хамгаалах хяналт хамгаалтын шитний байгуултыг чангадгаж, хэри амтны гол орчин амьдрах газар, үржин төлжих газар, өвөлжих газар тарчлан нүүдлийн шувуудын нүүдлэх зам зэрэг гололдохтой орон бүс тарчлан хууль бас ажиллагаа амархан үсэх газарт анхаарлаа төвлөрүүлж хамааран хамгаалах хэвчээ шинжил ухаанчаар заахлан тогтоож тойрон хамгаалах хэвчээ давтамж ба баримжааг тодорхой тогтоох хэрэгтэй. За шувууны төрлийг хамгаалах 3 жилийн ажиллагааг бол давтан баттай ахуулж хэри амтны амар төвчнийг сүрдүүлэх далд гэмиг бол эрс шийдвэрлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Ингээд өвөр Монголын уртан засах орны хураадах хэри амтнаас болсон хөнөөлийн нөхрийн хамгаалтын аргыг бол чанга найдваржуулж хэри амтнаас болсон хөнөөлийг сэргийлэн эзэмдэх хөдлөнгүйгээр хянан эзэмдэх юм уу төгшүүрийг үнлэн жишг тогтцыг төлдөржуулан төгшүүрэгтэй орон бүсийг шинжилх ухаанчаар заахлан тогтоохын зэрэгцээ бачин байдлыг гаргацсах хамгаалтад оруулах хэрэгтэй гэжээ. Зарлагд бас хэри амтны ургамлын хууль босоор арилжаалсан үйл ажиллагаа цохилтөх хамтарсан хурлын тогтцоо үлдэх үсэд бадруулж ойшугаа нутаг үлчээр дотоодын хамгаалах зах дэлгүүрийн хяналт хамаар зам харилцаа тээвэр шуудун сүлжээний мэдээ занг тариалан мал аж ахуй зэрэг салам учрын мэдээ зангийн хамтар эдлэг хамтран тойрон байцах хамжилтсан ажиллахыг айхуулах хэрэгтэй. Агнаг зөвөрлөх худалдах идэх тэжээх зэрэг зангилгийн гогцоог чанга анхаарч нүүдлийн шуудын нүүдлэх зам дагуу байгалийн хамгаалтын газрын эргэн тойрон хотоотогийн уулзал цэцэг шувууны зах дэлгүүр тариалангийн арилжааны зах дэлгүүр сүлжээний арилжааны тавцан зэрэг голдохтой талбар газрын товойлгон цэгтлэн засах ажлыг байнга өрнүүлэх хэрэгтэй гэж. За 2026 онд уртан засах орны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншуур 5,000 төмтөргийн бэл оруулж нацлын үйлчилгээний шийдтмийн байгуулалтыг дэмжиж нацлын үйлчилгээний бэл мөнгөний хэрэглэлтийн үр ашгийг дэвшүүлэн олон зүйлийн арга автлын зэргээр хэрэглэн нацлын үйлчилгээний өөрчлөлт хөгжилтийг ахиулж байна. Энэ үед нацлын үйлчилгээний чадварыг дэвшүүлэх нөхөр мөнгөний 1 дуншуур 5,000 төмтөр буулгаж 20 хошуушян шам балгас гацаа тосгоны нацлын үйлчилгээний торын байгуулалтыг дэмжиж нацлын үйлчилгээний чанар сатай хөлгийн сэн шат тийш уртдахыг ахуулжээ. Ортон засах орны асрамжийн шагнал суглааны нийтийн асрамжийн мөнгнөөс 1 дуншуур 100 төмтөр гаргаж, бүх орны нийтэн маш их үртэх нацлын асрамжийн байгууламжийн шинэ байгуулах, өөрчилж өргөтгөн байгуулагч, тохиромжийг өөрчлөх зэрэгт хэрэгжүүлжээ. Үүнээс гадна төвийн эдийн засгаас нацлын асрамжийн үйлчилгээний хэрэглээний нөхрийг 2 дуншуур 1,200 төмтөр болгож, дунд зэргээс дээших биеэнд чадвараа алдсан настай чуудад хэрэглээний нөхөр олгож, биеэнд дах чадвараа алдсан настай чуудын асран харгалзах зарлагын дараасыг хөнгөрүүлжээ. Өндөр насны нэмүрийн нөхөр мөнгийг 5 дуншуур 1,600 төмтөрг болгож, бүх орны 80 насыг давсан 66 том гарай настай чуудад ашиг хүртээсэн байна. Аж ахуйн нөхцөлтэй настай чуудын наслын үйлчилгээний нөхрийг 2 дуншуур 300 төмтөрг болгож, хот хотуудын амьдралын нас захын баталгаа хүртэж байгаа гэр бүлийн 70-79 насны хоорондох настай чуудад хүн бүр сар болгон 50 төргийн баримжаагаар нөхөр олгож, хүчирхэгтэй настай чуудын амьдралын ясцныг үнэн хөвд дэвшүүлжээ.

За энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны Асиатны ойшоогоо нутаг үлчэрийн салаам очор нутаг үлчэрийн хорт амьд бус сэргээлэн засах ажлыг амиг журамтай ахиулж нийт 3637 төмөм үгийг сэргээлэн засжээ. Үүнд нутаг үлчэрийн хулгарны хөнөөлийг сэргээлэн зассан талбай 1727 төмөм үү, хорхон хөнөөлийг сэргээлэн зассан талбай 1910 төмөм үү төрж гамшигыг сэргээлж гамшигыг багсгах ажил идэх үетэй үр бүтэмж олсон байна. Манай орн дөрвөн шатны ажиглан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх шийдтэм төжгөлөн 7 аймаг хотын 20 хилийн хошуу шанд хилийн малчин өрхөөр орох ажиллагааг өрнүүлж нутаг үлчэрийн хөнөөлт амьд утсыг эрт илрүүлж эрт мэдрүүлэхийг биелүүлжээ. Холгон цохорхой цар цахаа зэргийн хөнөөлийг урдчлан байцаах ажлыг сайжрхиж шинжилэн ухаанчаар задлалт хийж хэмжилтийн дүнгийн оновчийн хэмжээ болоод цагц чанарыг тасралтгүй дэвшүүлжээ. Үүний хамт уртан засах орны амь ухаа хийгээ тариалангийн цагуурийн төвтэй хамтран 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн цар цахаан хөнөөл үүсэх боломжийг урдчилсан байдаг нийтэлж мал аж ахуйн амар төвчнийг баталсан байна. Манай орон сэргийлэн эзэмдэх эгнээмийн байгууллалт болон Эдвардсын нөөцөөр чангатгаж 733 хүнээр бүрэлдсэн 82 тусгай сэргийлэн эзэмдэх анги байгуулж 291 ич том хөлөврийн эмс өрчих машин 146 батин байдлын арга зах нисүүр бэлтгэж эл талын бэлтгэл ажлыг өх учраас сайтар хийжээ. Энэс гадна Хорчин баруун гарын өмнө тушуу зөө үзмчийн хошууны нутаг үлчэрийн хөнөөлт амьд улсын сэргээлэн эзэмдэх туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахуулж тойл болгож болох төгөөмөлж болох сэргээлэн эзэмдэх шин загварыг зөөгчилсэн байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихс юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн талхсан жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагд.
0: Ата. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачод та очно даах.
1: А тийм үү миний дүү?
0: Захагч ийлвэ нөө. Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид банк ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ, тэг, тэг. Ах минь амар сайхан суучихаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За, за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонхын амрын асуугаарэ хөө.
0: За, сайн сууч, сайн сууч. Явлаа.
1: Яа баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачоо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөжөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Мэдээ үргэлжилж байна. 2026 оны Өвөр Монголын Урд Тан засаг орны жуулчлалын хөгжилт их хурал 7-р сарын 10-аас 11-ний өдөр болтол Ордос хотод хурлдахаар байна. Тус удааны их хурлыг Өвөр Монголын Урд Тан засаг орны Ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж, Өвөр Монголын Урд Тан засаг орны соёл ба жуулчлалын тэнхим Ордос хотын Ардын засгийн ордон даачлан эрхэлнэ. Хурал нь ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн соёл ба жуулчлалын ажлын тухай чухал өгүүлэлт ба чухал заавар цохолын зориулснаа гүнзгий туршлуулаа найдваржуулж, Урд Тан засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор Томдод үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг баттахаар гол шижин болгож, бүх орны соёл жуулчлалын эх баялагын тавуулыг бадруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, үйлчилгээний ёс зүйн шилдэгжүүлэм, хөгжилтийн хамтын танилтыг цаашид нэвтрүүлж, хөгжилтийн арга замыг тодорхойлон, улсын дотоод гадаадад алдарсан бүх орон бүсийн бүх улирлын жуулчлалын харилцаат орны хүчин төвлөрүүлэн зохицуулахаар зорилгоон болгожээ. Бүх улсын шингэн бит эдэний жижиглэн савлж тавиурлах зөвшөөрлийн хамгаалтын дурмыг 7-р сарын 1-ний өдрөөс зинхнээр хэрэгжүүлж эхэлжээ. Дурм нь ургамлын тоос амт оруулах жарах эдэний шихэр сардуулын шихэр зэрэг 5 их төрлийн голлогтой шингэн бит эдэний жижиглэн савлж тавиурлахад хяналт хамгаалт хийж, эдэний тавирыг цаашид урамжуулан тавиурлах томдо бохирдуулах тогтоолоо зурцсан тавиурлах зэрэг асуудлыг сэргээлэхээр зорилгоон болгожээ. Шин тогтоолж инкнэр нийтлэгдхийн дагалдан манай орон анхны бүлгийн шингэн бит эдэний тавиурлах гэрч үнэмлийн харгуулан олгох ажлыг байлуулж, шингэн бит эдэний жижиглэн савлж тавиурлахыг зөвшөөрсөн 14 үнэмлийг тархааж, 69 тавиурын савын гэрчийг харгуулан тархаажээ. Нийгмийн элитгээд ихэн ба эзэгнэлтийн нэгчнүүд Урд Тан засаг орны зах дэлгүүрийн хяналт хамгаалтын товчооны албаны сүлжээнд гарч, эзэгнэгчийн суугах газар тавиурлахыг зөвшөөрсөн үнэмлийн дугаар, тавиурын савын гэрчийн дугаар зэрэг ил нийтэлсэн мэдээ цангид оволж, хамаа бүхий байдалд хяналт тавьж болно. Ойлгосноор манай орон холбогдлын хэр хэр хэмээ мэдээ сангийг банк шинтгэж нийтлэх болно. Орд манай орон 16 ази ухаалыг сонгож 2026 оны Урд Тан засаг орны төсийн нүүрс төрөгчгүй үйлдвэр болгон байгуулахаар тогтжээ. Эдгээр ази ухаалын литид янчир гэрэл цэнэ ховор шоронгод төмөрлөх хагас дамжуулагч зэрэг зангилгийн ази үйлсийн хүрээ хамарсан байна. Манай орон өнөө жилийн 4-р сард 2026 оны нүүрс төрөгчгүй үйлдвэр байгуулах ажлыг эхлүүлж, Урд Тан засаг орны төсөөс дэших бохирдлогүй үйлдвэр юм уу? Улсын төсийн нүүрс төрөгчгүй хүрээлэн торогт байгаа ази ухаалыг урдаар дуршихыг зорьжулсан байна. Нүүрс төрөгчгүй үйлдвэрийг байгуулах ази ухаалыг сонгон тосноор манай орны нүүрс төрчгүй үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт бодтой ахуулалтын шатанд орсон байна. Өнөө жилийн дээр хагас жалд улсын төмөр замын бүлгэлийн хөхөтийн товчоо нийт 2260 том аян чиний зөвөрлөж, нядны адилхцааны хасан 112 нар нэмэгдэж, түүхийн адилхцааны тэмдэглэлийн шинтгэлээ дээр хагас жалд улсын төмөр замын бүлгэлийн хөхөтийн товчоо төмөр зам болоо соёлж уулчлалыг уялдуулах загвараар хаврын жуулчлал, цуслангийн жуулчлал зэрэг онцлогт гал тэрэгний жуулчлалын шугам гаргажээ. Үүний хамт бас хэрэглээний шинэ байдал тохируулалт Тоорын ойд хүрэх тусгай гал тариг, тэгвэл тал нутгаар жуулчлах тусгай гал тариг, дууны үдшилтэг сонирхох тусгай гал тариг, бөмбөн бахтны тусгай гал тариг гэдэг нэвтрүүлж, өдөр дундчаар 177 цов аянчдын гал тариг аялуулж, 12 том 5000 аянчныг бол зөвөрлсөн юм байна. Өвөр Монголын Урд Тан засаг орны төмсний мэрэгдлийн шиний өдөг төв Ойрд Улаанцөө хотод байгуулагдлаа. Урд Тан засаг орны төмсний аж үйлсийн цорын ганц можийн дэсэн ерөнхийлсэн чанартай шинжилгээний судалгааны шиний өдөг болсон тус төв нь Урд Тан засаг орны тариалан мал аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийн бүхэл цогцын байршуулалт зөэрлэн Улаанцвийн дундад улсын төмсний хотын голлог аж үйлсийн дагуулах төшөглөн шинжилгээний мэрэгдлийн шиний өдгөр бүх орны төмсний бүх аж үйлсийн хэлтгэн дэс төвшгийг хөтлөн дагуулах болон Өвөр Монголын Урд Тан засаг орны төмсний мэрэгдлийн шиний өдөг төвийг Улаанцөө хотын тариалан ой шугаан шинжилгээний судалгааны газраас нэгдэлтэй төлүүлж, орны дотны гаднах 15 ази ухаалал, шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газар, ихтэй сургууль зэрэг нэгжтэй хамтран төмсний үйлдвэр байжуулах, үрийн төмсийг тарж байжуулах, бохирдлогоор тарж ургуулах, хадгалах, ачлуулах зэрэг бүх аж үйлсийн хэлхэн зангилгийн гоцооны мэрэгдлийн хүчээр асуудал хийгээд, үрийн үйлсийн дотоодд анхаарлаа төвлөрүүлж, мэрэгдлийн бомб цугтлах юм уу, шинийг үүдэх ажлыг хүчлэн өрнүүлэн, Улаанцөө хотын тариалан ой шугаан шинжилгээний судалгааны газар төшөглөн биян дааж байж Мөнүүш ширэс үрийн төмс нь 2026 онд Урд Тан засаг орны тариалан мал аж ахуйн голлох үйлдвэрээр сонгогдож, Мөнүүш 6 номертыг дэлгэрүүлсэн талбай нийт 10 төмөд хүрсэн юм байна.
Алчаагийн соёл жуулчлалын өрмөс агуулах төвнийг улам нэг алхам гүн уудалж, Алчаагийн хэм намбын бүрэн төгөлдөө зургуулахын тулд Алчаагийн соёл жуулчлалын хуулгын ураг эсэх 2 дугаар хэлтийн ажиллагаа бүх сүлжээнд эхэлжээ. Эсэх ажиллагаад хамгийн өндөр доон 5 түмэн төргийн шагналын мөнгө олгоно. Эсэх ажлын 7 дугаар сарын 20-ны өдөр болтол үргэлжилэн. Хувь хүн бүсгэмнэг чаачих халал ажил үйлсийн нэгжсэн эх хүчийг илгээхэд оролцож болно. Эх хүчийг илгээх хүсэлтэй хүмүүс Алчаа аймгийн намын хорооны хуулах хэлтэдтэй харьцаж эх хүчийг илгээгээрэй. 10 түмэн суур Тунглын 9 дугаар номорт Улиасан модны чих модыг 2 суурын газар дамжилттай суулгаснаар Тунглын хотын ойшугаа ба нутаг үлчрийн хөдөлгөөний судалгааны газрын биеэн дааж байжулсан онгорлгүй төргөн ургах өвчнийг эсэргүүцэх чанараар чанга Улиасан модны шинэ үйлдвэр нь хөвчөөжүүлэн байжулах шатандаа оржээ. 7-р сарын 6-ны өдөр Уртан засаг орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны дугаар тэргийн уралдаан Бухт хотын шугаа тойрогт эхэлсэн байна. Бүх орны 7 аймаг хотын 70 гаруй тамирчин 4 өдрийн уралдаанд оролцох болно. 2026 оны Лео улсын дээд нислэлийн буурийн хот судлалын 8 алтгаа жилээр эхэлжээ. Бухт хотын тус чатны 2026 оны олон нийтийн түрээсэн орон сууцыг тохируулан түрээслэх ажил ойр эхэллээ. Тус удаа 71 ийж олон нийтийн түрээсэн орон сууцыг түрээслүүлэхээр байна.

нийцэх гэр бүл боيو хувь хүн 7 сарын 19-ний өдрөөс өмнө гойчлан давшуулж байна. Орд Хөлбөмбөр хотын 10 хошуу анхууда төвөд хашиг орсод гаргах захиалга тоосож 3000 жин төвөд хашиг орсод гаргасан байна. Архам сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, найруулж хянснаа Нариун, ерөнхий хянагч Бөргөд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Маргаашийн цагаар

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулын төвчөөс дамжуулъя. Монгол шугуй хэлийн томилсон салбарын ардын цагдаа нар үүрэг хариуцлага батас сахиж байха.
2: Улаанбаатар хотын засгийн ордон болон Дундад улсын УЕФА Белорусын бүлэглэдэг хязгаарт компанийн Өвөр Монголын хуваарь компани суудлын хурал хуралдуулсан.
0: Лүгвих засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийн тусгай сэдвт намын хичээл орсон. Цэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хрооны мэдээ. Зуны ногоон өнгө уудам талд цэлгэрийн харагдахад одын дөлгөн урсгал өөрийн өнгөөр өгчгэлэн уян гарна. Хилийн жижиг балгас болох Монгол шугуй сум нэг жилийн дотор хамгийн хөр хөгжөнтэй зуучлалын удирдлаа өгтөн авчирлаа. Зээл гудамжийн ардын орон сууч онцгаралтын дэлгүүрт хөр хөгжнөөр бялхаж байхад Монгол шугуй хилийн томилсон салбарын ардын цагдаа нар үүрэг хариуцлага бат захиж байлаа. Дэлгэрх зууны удирдал болоход энд ирж бахархлаа тайлах гадар орны зугасгчид тасралтгүй цуврын хүмүүсийн урсгал тэргийн урсгал нэгэл дээр оширсан байна. Цөөн бус зугасгчид жижиг балгасанд анх хүрэхэд ер нь элдв зүйлийн асуудал тулгардаг. Ардын цагдаа нар эдгээр үнэн боттын шаардлагад хандуулан цагдааны ажлын байраа Үзэмжийн орны 1-р фронт зээл гудамж замын хажуу хилийн голын явган замд нүүдгэж бүх өдрөр тойронд цагдаж зуучлагчдын хэрэгцээ шаардлагыг дараад нь шийдвэрлэнэ. Танил бус газар анх удаа ирсэн тул тэргэн зогсоол олдгүй яаран сандарж байлаа гэж гадар орны нэгэн зугаацгч ярьж байлаа. Танил бус хилийн замын байдал, хилийн хамааралтын онцгой тогтоол нь цөөн бус зугаацгчдыг яахаа олохгүй болгож байлаа. Золоор жижигүрдлж байгаа ардын цагдаа санаачилгаас өмнө нь хүрч хэрэгцээ шаардлагын хүлцэнгүүгээр асуунл авдаж тэрэг зогсох зугаацах замын зургийг зурж чиглэлийг нарийн ямбай зан өгч зуучлагчдыг хавсран асуудлын түргэн шийдвэрж өгсөн байна. Зугаацтын аян замд гинтийн хэрэг ер нь цөөн бус байдаг. Нэг зугаацгч хүүхдэд дагуулан явган замаар зугаацсан наадаж байхад хүүхэд нь овоондгүйгээр ойчоод шалварчхав. Яран самгардаж байх үедээ замын хажуудах цагдааны явдлын өртөөний ардд дүгэн үзүүлэх төргөн авралтын богч нь их хэрэгцээтэй болсон байна. Ардын цагдаа төрхөн очиж хүүхдийн шарахыг цэвэрлэн боож өглөө. Эдгээр жижиг сажиг явдлуудаар дамжин холоос хүрэлцэн ирсэн зуучлагчдын танил бус төрөгдлийн намдаач сэтгэл санааг нь тайдхруулж байлаа. Зам зааж зам дагуулах, бачин байдлыг аргацаж аврам туслахаас гээсэн юм ирж олох, хилийн амар төвчний юрийн мэдлэг явуулан тайлбарлах хүртэл ардын цагдаа нар үйлчилгээ нарийн ямбай хийсэн байна. Зугаацчдын хилийн тогтоолыг ойлгохгүйгээр дураараа улсын хилд ойртож тогтоолоос жүрчин нисгэлээр сүйдэрлэх эсвэл тэрэг хүсгээр тал нутгийг эвдэх тогтоолоос жүрчин хөр буудлахад ардын цагдаа албаар шийдэхгүй харин хүлцэнгүүгээр ийтгэж нарийн тайлбарлан хилийн амар төвчний хорой шугам болон тал нутгийн амаахын улаан шугамны бац эхэж байлаа. Жижиг болгосны худалдаачин өрхвөл хил хязгаарын хөр хөгжөнд амьдралын гэрчлэгч болох юм. Нэгч сэтгэлийн дулаад цуулах цагдааны явдлын шууд ашиг хүртэгч болох юм. Үзэмжийн орны онцгаралтын дэлгүүрийн эзэгнэгч хэлэхдээ цагдуул цагдааг өдөр сүнгүй олж хардаг. Бага цаг жүрчэл, бага цаг зуургалдааны ч гэсэн ардын цагдаа нар ч юм тэр даруйд нь ирж эйдүүлэн шийдвэрлж чадна гэлээ. Амар төвшин явах тудам тогтун болж зуучлагчд санаа амар наадаж бидний аралжаа маймаач сайн байна гэж худалдаачдын үг яраанд илэрж байлаа. Ардын суучин эзэгнэгчдэд авч хэлбэл ардын цагдааны сахин хамгаалалт нь нэгч тэдний амар төвшний бүх талаараа баталж байгаа учир болох юм. Өдрийн арсаар явдлаар тусламж гойсон ч тэр сүндүлийн гинтийн хүчээр асуудал тулгарсан ч тэр утас авсаар ардын цагдаа нар ер нь маш төргөнөр очиж шийдвэрлдэг. Надны сүндүлээр зуучлагчийн машин тэр гинт өвдөрсөн байна. Тэр зугаацгч тусламж гойсны дараа ардын цагдаа 10 хэдэн минутын дотор тухайн талбарт нь хүрч олон түүний бачин байдлыг хавсран шийдвэрлжээ. жижиг болгосны хөөр нарийн амар амгалангийн хамгаалахын төлөө томилсон салбарынх нь өдөр сүн адилхан тойрон цагдах загварыг сөвгчлэн гаргаж ардын сууч зээл гудамж талнуудхын бийчлэн ойлгох тойргийн хилийн голын үзмчийг сонирхох явган зам идэ умдан төвдөрсөн зээл тойргийн бүхнийг тойрон цагдах хөвчөнд оруулсан байна. Өдөр нь тэрх хүсэг цувархыг годлогтын шулуутгах ардын орон сууч болон зугацнгийн төхөрөмжийн амар төвчний төмс сугыг байцааж зугаасгчдийн үйл зүйлийн тусламж гуйчлалтын шийдвэрлэн сүндээ идэ умдааны зээл тойргийг чанга ажиглан тойрон байцааж жижигүрдэн сахиж шуугааны бохирдол ардын нөлөөлөх хэрэглэгэний зургалдаан зэрэг асуудлыг намдуулан үйл зүйлийн аюул төгшөрийн гэмс сухи цавтахад нь арилхна. Ардын цагдаа бас соёл зугаацал зам харилцаа зэрэг цалам учиртын хамтран эмх дэглэмээ цэгсэн засах ажлыг байнгужуулан өргөнүүлж болуусан бус зугаацлын ажлыг идэхэж үзмжийн орны зугаацсан наадах орчин тойрны улмаас улам дүрмжүүлсэн байна. Амар тогтун орчин тойрон халуун дулаан цагдааны явдлын үйлчлэг нь Монгол шугуй сомын содон зуучлалын нэрийг хангинтал дуурсуулж байна. Тухайн газрын маш олон малчд хэлбэрээ хуруулан ардын зан датхлыг ойлгох, морь унах, хилийн голын зуучлал зэрэг соёл зуучлалын арилжаа хийж гаднаас ирсэн худалдаачдад амар тогтун орчин тойрныг хангасан байна. Монгол шугуй хилийн томилсон салбарын ардын цагдаа нар хил хязгаарын өмнө фронтод гүнзгийрэн амар амгалан алхаагаараа хэмжиж ардын сэтгэлийг эйлдгэр сахин хамгаалж баг явдлыг сайтар хийж хилийн жижиг болгосны хөөр хөгжөөнийг сахин хамгаалан цагдаа ардын сэтгэл нэгдэн хил хязгаар орныг хөгжүүлэн ардыг байжуулах замыг дэвссэн байна.
0: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Улаанбаатар хотын засгийн ордон болон Дундад улсын Люйфа бүл оруулалтын бүлгэлэлт хязгаарт компанийн Өвөр Монголын хуваарь компани суудлын хурал хийсэн байна. Хотын намын хорооны дэдэш үзээ хотын дарга жийн үчэн Дундад улсын Люйфа бүлгэлийн Өвөр Монголын хуваарь компанийн намын хорооны шүүжээ хэрэг мэдэгчдийн дарга Жан Шин хурал оролцов. Хотын дэд даргаар нэр дурдсан жишигдэгч Гуо Шаолун суудлын хуралд оролцсон байна. Жиюн Чанаас Жан Шин нарын хүрэлцэн ирсэнд баярлан ухтаж байх сэтгэлгээ илтгэсэн байна. Тэр хэлэхдээ Хулан байрын амиахгүй их баялаг элбэг соёлын уулгад хүн гүн зузаан өвөрмөц хорон байрын давлэгтэй бөгөөд худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл шилдэг сайн байна. Одоохондоо бүх хотоороо ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Дундад улсын Ухамтнам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал ярааны зориг санааг нарийн хянамгай суралцсан туушлуулж Өөр тазаас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор амиахыг урдаар бодлох хийлгэх бохирдолгүйгээр хөгжилтийн ойлголт хүнийг баримтлж аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулан дэс төвшүүлэхийг төрөлтгөн ахиулж эх байлгийн ашиглалт болон аж үйлсийн хөгжилтийг гүйцэд золгуулахыг ахиулж байна. Дундад улсын Люйфа бүлгэлийн бодит хүчин чанга төрөний хөгжилтийн ойлголт хунтай байж, Өвөр Монголын хуваар компани шинэ энергиг нэн хөгжүүлэх соёл жуулчлалын ерөнхийлсэн цогцыг байгуулах. Үзмчин орныг эзэгнэн хамаарах, суур төхөрөмжийг ийдэ бүрдүүлэн бүтээн байгуулах зэрэг талаар баялаг туршилтлагатай болохоор орон нутга болон аж ахуйлын хоорондох байлдах бодлогын чиглэл дээд хэмжээгээр зохицуулдаж байна. Хоёр талаараа тус удаагийн уулзалтаар гараа болгож шинэ энерги болон соёл жуулчлалын аж үйлсийн хамжилтсан хөгжлийг гүнзгий ахиулж гэр хөрөнгө аадлахын үйлчилгээ зэрэг хүрээндэх хамтралцааны хүрээг өргөтгөн хамтаар ашиг хүртхийг нэн түлхэн ахиулахыг хүсэж байна гэв. Жангшина компанийн түүхэн ховсөл аж үйлсийн байршуулалт болон тухайлсан ажлын давуулга товч танилцуулсан байна. Тэр илэрхийлэхдээ Хулан байрын хөгжилтийн алс ирээдүйд бид маш итгэлтэй байж, Дундад улсын Люйфа бүлгэлийн Өвөр Монголын хуваарь компани нь газар орны бодит байдлаа суурьтлан хэрэгцээ шаардлага оновчтой золгуулж, байнгын чанартай ажил золгуулах тогтцоог байгуулж, хамтралцааны гардах чиг болон зохицох чигийг идэвх хитэ ирж, Хулан байрын бохирдолгүй амиахын давуулга баатруулах дунд чанар сайтын хөгжилтийг боловлуулахд хүчин нэмэрлэнэ гэвэ.
2: Манай хорооны мэдэ Ард хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлагын шүүжи тэргүүлэгч Лүйгүйх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлж ардын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийн чанар сантын хөгжилтийн шинэ хуудсыг чармайн бичгэлийг гэрсэдвэр хотын улс төрийн зөвлөгөөний байгуулгын бүх намын гишүүн кадрчудад тусгай сэдв та намын хичээл орсон байна. үгүйх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэгч үүрхийн чухал их аж холбогдлыг гүнзгий таних засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэгч үүрхийн шинжилгээ ухаанч уулгах тухайг оновчтой эзэмших засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэгжүүлэх үйлдвэрлэлийн арга зам засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн жүрөөний нийтлэг илэрлийг оновчтой эзэмших засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр Хүлэнбэр хотын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийн чанар сантын хөгжилтийг хөтлөн дагуулах 5 талын тойронд шичмтийн тайлбарлалт хийсэн байна. Лигүүх хачилт ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгдөлтийг гүнзгий суралцсан ойлгож зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг улс төрийн зөвлөгөөний зөвлөгөө хийж засгийн явдлыг зөвлөх арчлалаар хяналт тавих хамтын танилтыг нягтруулах бүх явц ил талд туушлуулан ил үндэстэн ил этгээдийн улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн Олон төмний бүлгэмдүүдэн дагуулж сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдагж үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэсэн бодот үр бүтэмжээр хүлэн байрын чанар сантын хөгжилтөд хамтын танилтыг өргөнөр нягтруулан хүчрхгийг хамтрлын хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэд шинэ айнд өрлөглөн урагшилж шинэ цаг үед гавья зүтгэл гаргана. 7-р сарын 1-ний өдөр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн дундад улсын Ухантнаан байгуулагдсан 105 жилийн ойгоо бэлгэлэх их хурл дээрх чухал ярина. Хүлэнбор хотын өргөн олон намын гишүүн Катар олон төмний дунд чанга тусгал гарсан байна. Олноороо илэрхийлэгтэй. Манай намын явж ирсэн 105 жилийн гэрэл сачрангуй түүхэн явцад туйлаар омох шин багтаж Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал ярианы зориг санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн харалт өөрөктэй нягт уялдуулан үнэн хүү атхан буттай ажиллаж тэрүүнд орохоор өрлөхөглөн тэмцэж цаг үе болон ард түмэнд үл ослдох шинэ амжилт бүтөмжийг таасралтгүй үүдэн бүтэнэ гэв. Гэгэн гол хотын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчоохийн дэд дарга Юэжүй хэлэхдээ. Зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын фарантын намын гишүүн Катар болсны хувьд үүрэг яруу алдартай хариуцлага хүнд их гэдгийг гүн ойлгож байна. Бид ардын төлөө хянан хамаарах ухсанаа зорилтыг ямагт бат сахиж эдэн өмийн зүйл онц төрлийн тоног төхөөрөмж аж үйлдвэрийн үйлдэхүүний амар төвчний хорой шугамыг бат сахиж зах дэлгүүрийн орчин тойрон болон хэрэглэгээний орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлнэ. Бүх товчоогийн намын гишүүн Катар хувьсгалт удамшлаа үргэлжлүүлж зоригтойгоор хариуцлага үүрглэн ажил явдал хийж чанар сайтын хяналт хамааралтаар чанар сайтын хөгжилтөлд үйлчилнэ гэв. Шинэ баруун хошууны далай сумын намын хороогийн дэд шүүжийн улс төр хууль цаашийн гишүүн Нэгдмэл Франтын гишүүн Ли Вэй хэлэхдээ. Дундад улсын Ухантнаан байгуулагдсан 105 жилийн ойн түүхэн цаг мөчид Хүлэнбор хотын шилдэг намын ажилтнаар үнэлэгдсэн нь яруу алдар мөртөө нэгч хүнд хариуцлага мөн. Зохион байгуулалтаас сумын намын байгуулалтын ажлыг нотолж байгаа явдал мөн. Нэгч урагшлалтын шаардлага мөн. Би хүсэл найдалгын бат цэжилж Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан ойлгож агуу их нам байгуулах зориг санаагаа ихээр батруулан малжих орны үндсэн шатны бодит байдалд суурилж үндсэн шатны дайчин бэхлэлтийг үргэлжлэн бэхжүүлж малчин түмэнд сэтгэл тавьж хайр сэтгэлгээтэйгээр үйлчлэн буттай ажиллан үүргэлж үндсэн шатны намын гишүүн Катрин үүрэг хариуцлагыг үйлдэлгжүүлнэ гэв. Өвөн хүндэстний өөртөө засах хөшөөний сургаан хүмүүжлийн намын ажлын зөвлөлийн ажилтан Лин Хун хэлэхдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал яриаг сонсоод сэтгэлд гүн суугдаж ихтэй зоригчв. Сургаан хүмүүжлийн системийн намын ажлын кадр болсны хувьд би үүрэг хариуцлага хүнд байна гэдгийг гүн ойлгож байна. Хойшид би үргэлжлэн ажлын байрдаа суурилж намын байгууллалтаар сургаан хүмүүжлийн хөгжилтийг хөтлөн дагуулж намын гишүүн багшийн хүмүүжил залуучууд багшуудын үзэл санаагаар хөтлөн дагуулах ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийж сургуулийн хүрээний хувьсгалын жагсаалын газрыг сайтар сахиж дундтын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлон багш сурагчдыг хөтлөн жолоодож намын ачид талархан намын үгийг сонсож намаа дагаж буттай ажиллаж хариуцлага үүргэлнэ гэв. Ягш хотын Шэнгли зээл гудамжийн Шэнхуа нийгэм тойргийн ажилтан Лёв Чен хэлэхдэ. Бид хүсэл найдлагын бат цэжилж итгэл зориг баттахан ардын төлөө зүтгэх сэтгэлгээ гүн өвөрлөн. Үндсэн шатны үйлчилгээг сайтар хийж, үндсэн шатны суурийг баттахаж, өөрийгөө итгэх, буя даах, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх дүр байдлаар нэн сайн сайхан ирээдүй тээш том алхмаар урагшилна. Үндсэн шатны нийгэм тойргийн намын гишүүн болсны хувьд өдөр бүр үндсэн шатанд гүнзгэрэн настан бууралчууд хөөхд зэмдэг буурай чул зэрэг онцгой хамтлагийн байдлыг ойлгож ардын амьдралын баг явдал бол уг санаагаа сахих их явдал болохыг гүнзгэ ойлголоо. Хойшид би үндсэн шатны ажлын байрдас уурлан айл өрхөд хурчээ хурши зэрэгэлдэгийн хүчээр асуудлыг шийдвэрлэн насчлын асрамж ардад дүхэн үзүүлэх үйлчлэгэх найдваржуулж үндсэн шатны засалтын хувьсгалын сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэн үнэн бутын үйлчлэгээр намын гишүүний үүрэг хариуцлагыг үйлдэлгжүүлнэ гэв.
2: Манай хорооны мэт ойрын өдрүүдэд гэд газар орон гэж садам учир үйл нэгчинхэн Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцах хүмүүжлийг Лавдан Батын өрнөлөн суралцах байцаах өөрчлөхийн нэг жогччлон айхулж үнэн хүү атхан бодтын ажиллан хөгжилтэй айхулах ардын амьдралд ашиг үрдэг бодит үр бүтэмжээр суралцах хүмүүжлийн үр бүтээлийг шалган байцаач. Гүлэнбор хотын эл шатны намын хороо намын дугуйлан асуудлыг байцаанд дэдэхий хоёр халахвч хоёр суурин газар нэг бэхлэлтийн найдваржуулах зэрэг гол ажил Жич хүлэн нуурын засалт өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалт зэрэг боттын төрөл зүйлтийн уялдуулан хандлага чанартай байцаалтыг бүх талаар өрнүүлсэн байна. Цэгсэн сайжруулж цэгсэн засах эх тансанд орулсан асуудалд цэгсэн сайжруулж цэгсэн засах төслийг зүйл дараалан тогтоож асуудлыг үнэнхүү өөрчлөн боттойгоор өөрчлөн туйлууртын өөрчлөлхийг аяхуулсан байна. Суралцлах хүмүүжлийн өрнөснөөс нааш шин жанкийн ойгорын өртө засах орны Бортал Монгол өртө засах зөвгийн намын хороо дотооддоо гүнзгий байцаалт хийж асуудлыг оновчтой иржээ. Эл шатны удирдах гадар дөрвийн үндсэн шатанд буулгахыг үйлдэгжүүлэн нэгдүгээр фронтод гүнзгийрэн дөрөв үгүй хоёр шуудын хэлбрээр байцаан судалт хийж намын гишүүн кадр үйлчлэх этгээд эл этгээдийн олон төмний санд сануулхыг өргөнөр сонсож Хүдэ тосхны засмын замыг арчлан хамгаалахад дутуудл орчиж байх хилийн хамгаалтын нөхөрийн хамаарал дутмаг заргын сэтгэлийн цаг тухайд нь буцаасангүй зэрэг олон төмний анхаарч байгаа ардын амьдралын бодит явдалд анхаарлаа төвлөрүүлэн цэгсэн сайжруулах цэгсэн засах их данс байгуулж нарийн данс чилэн хамаарч төрөл зүйчлэн ахиулан олон төмний бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүсэн өрмцэлж байгаа асуудлыг хүчлэн шийдвэрлсэн байна. Дээр сард дурдсан тосхны захын энерги ариулах замын дэн ноцгүй байх асуудлыг одоо яг алхам алхмаар шийдвэрж байна гэж Жансуможийн Сүүчин хотын Сүүю тойргийн Жанхэ нийгэм тойргийн хэрэгжлэх хурал дээр нэгэн суугаад ард хэлсэн байна. Сүүю тойргийнх нь үүдэ нэрсэн 6 хүмүүжийн тунд засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлт харгуулахыг баримтлж олон төмөнтэй ойрцсон хэрэг зөвлөх хурлаар дамжуулан Ардаас хэрэгцээ асууж, ардаас арга бодлого асууж, аж үйсийн хөгжилд балгас тосхны бүтээн байгуулалт зэрэг талын санд сануулхыг өргөнөр цуглуулан бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүссэн өрмөцөж байгаа асуудлын нарийн дансыг бүрдүүлж, намын гишүүн кадрчүүдийг ард түмэнд ажлын бүтөмж гаргаж, ботын ажиллан ажлын бүтөмж гаргахыг баримтлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Дөөжамужийн Нингбо хотын нэгэн захиамал оюун чи шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компанийн хариуцлагатан хэлэхдээ Өнгөрсөн дэ судлал нэх мэрэгжилд анхаарлаа төвдрүүлж аж ахуйлалд ашиг хүрдэг төрийн бодлогын анхаарснаар хүрэлцэхгүй байлаа. Намын хороо засгийн ордноос төрийн бодлогын бодуур гаргаж хүч оруулсангүйгээр зохиомол оюунчийн бодлого өөрийн өртгийн нөхөрийг олгосон байна гэлээ. Суралцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш Нингбо хотынх нь суралцлагаар ажиллахыг аяхуулахыг баримтлж Аржачин урих төрөл зүйлийн бүх амьнасны үйлдэлийн хугацааны хамааралтын тогточ аж ахуйлалд холбогдох төрийн бодлогын үйлчилгээний нэг өртөөд бүхний байцааж бүхний шийдвэрлэж бүхний идэлх тавцсан зэрэг арга хэмжээг тогтоон суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг чанар сантыг хөгжилтийг аяхуулах үр бүтэмж болгон хувирсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулгачис чин билэг анхны хянагч Шинжган хянагч соёлт ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлснэн баясгалан цуула мэрэгжилтэн зүудаан
2: Гүлэнбарын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг тань баяж жил хурайлсан харгуй гэх гочлол дуугаар эхлэн цуурянт иж байна. Баян нөхөрлөл хоршоо жилийн баяж жилийн харгуй милаасан тус дуугийн шүлгийг мижигсрэн аялгыг түмэн зохож хуучин бар хошууны улаан мөчрийн дуучин Алмас дуулж байна.

бүхэн сонсогчдоо сонь цэцгийн залган дуулах ээж минь хөөрхийг их үеийн бүтээлээр уйхан далгаа маань хальгилан байна. Тус дууган шүлгийг боо төмрөө аялгыг төмөн зохож билээ.

За эрхэм сонсогчдоо дараагийн дугаар миний сайхан хуучин барах хэмэх дуугаар зориулъя. Дууны шүлгийг хөгжилт аялгыг сайн чогт дуучин болордуулсан юм аа.

хэм сонсогч та. За ингээд дуучин баяр шуурганы хослон дуулах ганцхан чимэн гэх урсгалт сайхан дуугар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Таалан сонирхно.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн хүлэн бойрын дуулийг нэвтрүүлэх энэ хүү өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Эрхэм та бүхний хүлээн авч сонсоно баярлалаа. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчид маань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хуурч Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомбтыг эвдэснэ гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу?

Баавал яван хойлорон. Ийм таван нэгэ дэргэртэлээ шин. Хогдмэн до хотрэ болж хуян жоо удад байлат. Аа удигэтлээ шин. Сүндэнэ ванга гуахан дуудуи. Чанчэлон жоо хосонлан. Тайсы гонжуа тэрэ болод. Үсрээс шон мода гүйлгэ дэрлээ. Барэгүн жүгүн жоо саллад болбос багаж оссонгүй юмийо. Бага натнэ гонжуа тайсы баванг юг нүжэн хадо байлат. Баванг дүжэ. Гадлад гүйлгэ дэрлээ. Будол гонгол хоян жоочин барахар нүжнэр. Бадлын шаж дуртын болбуш байлжгт яндэн. Гунжуа тайсэ гүйгэ дэрлээ дээн вай нэг-нэг-нэ нада. Нэг-нэг гарнасын шүрэ датха давлай. Хадуагу талдэн жоксын чыгэ дойларан. Харчэрэ жуа-жуа нүжадл болбуш байлжгэр шоу хоян жо. Ужадада үнэрэ санжахтан толдаан. Ам үн хойлгий үжжад гарнас нахгад мүл харвусы гэн жолевад елөөди. Тэрэглада болчахсын емээ шинхал үжамар ташалда хэнэдуд. Хуэда үжад чэчэ чанчэлун гомэн тэгэн ирадни. Ясу гучар хийжээн шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Тэлэр хүстэрэгд дөйэн гэсэн юм ин чэллэн тэбэл дэсээ болтими. Ужинороо чэчэ айя. Чи уумадуду чэллэн бишэ мэгэн баван ёй баван ёй. Би уумэн оровсэн олтан бэлэ уумадуду шоу гоу Өнгөлөө би үнэн дуулттан дагаад үтгэрмээ одоо үүмадүүдүү бишэлэ биш адуул тэн жангжон жангчэллон аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
정의 자순 개노왕구 황두도 리우궁 정나로 태가로 서모세라 빠르만에 두개흔히듯 허비를 담비해졌으니 자 빠른 태가사 나상이로 배침제스니 흘러볼때 모양태 바이벌은 것 모둥이 순돈원 다 두들 후에 호연져 덩리바라 하라 저저 너의 사각 가라랄랑답 이너진소 비더 더능염제 덤들 행해지라 도문 더블릉 독식울 때 다르띵 벌로 도문제를 날때 문개질 멍어도 어찌는 것 비벗숭어 것 화연저 알가 답사 이너소 허이 화타가 알겠어 먹더란 화연저 나도 어디 안 왔을라야 하땡 할게 시에틀 늦은 시를 너는 삼바더니 시량도긴 지리거니 벌벌소 시리게 후랜다 벌가 할라 양왕바왕 홀리가 노요 얼든다 잘라하 답바더라이 짱두시여 바가튼 날로 짤르기 무리무리라 알까지 제리글린 도그득신 벌 짜이쟁라 돌길린수이 호연조소 바왕 날로 후문올 대가 노실치긋 호승장전 나로 덤벌벌 흠득서 뚫은 바이를 사디 우리 얼들 할 생각이라 놀자서 지려고 받을 신우 소일 잘라 장준 나라도 임시여 회짝 따라가라 대든 쪽짐 시라 니흥 걸드니 벌벌 호연 도소 량왕항 저 꿈바리 원 달드니 벌벌 구하황도 도의 손대니 왕하이 타이스 공주군 임시여 두어두 낙소 호연 전에 한 꿈바리 하는 부동호이긴 따라 일으 돌아가라는 흡듯이 거두 으로

Чи хилонсоо тайса дуудаг тасанаа соджена. Удир царийн өнгөртэй жооч бид хоёуны сансан бэя. Монег таалтан хоёенда мөрөктлэл мөсөн ончавгэ. Мөл харуусгэ илад балбаш иньяк отхлэнсоо. Апайлбул хоншин юэлдэга гомдур халлага юэлдэга. Хөрөн шахаа тохтмол аа до хоёр үдэн дэлмэ.

0: poco tiene que por el duelo de parar al rato el jengle. Tachan lo abang balot, alo a la yang narrot, a chang me yung en jirgo yin walto do orchiro doi, a chakari galen hoyeru yik wang te ochiro do bena. Ta warsan ho chumo wachit warspine suler, liang wang ba wang hoy loron unu hulung hoing. A wang so jigin jirgo gi bolo bolo isum tak. Тарэгал натнехэн ахтогин елегэл тубегат ахбал айян тубал тугин дурмэр ашмата челлон нарроте теннэл жолду очэрлэсо хай куанг тэгэй дэвдо а кэнуан тэ хойлорон хэлжэ Тэвдэн хобхи гэллээн одонгой үжэ тэнжэнэн үр. Ауэн хулонгэ үжэ тэнэхэ толдэн асу дээнэ. Ахуэй бааван. Уэннэг жанжуэнэ үс тэнэхэ бидэн хайгул.
1: Бааван гинэшэгэ тэлжэнэ дэвдо тэнэхэн.
0: Уни таддэн тэнэхэ болбус үшкэн ёбус тэнэ. Энэ болбон нь үүн төв дарэнэ хүвэн үүн хулун мүүн шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Аба тэгэн нөө айлхэнэ бодлыгүй нүхтэр жэвжээсэн уолтууд энэ. Аңа нэмрэм болбул үлү хулунгаа гэжуай хэлтэнэ сүлэжуай өшкэн салан дарджэ хоу үжэн үтүүрэм нэлмэдэ болот. Аусчотэн жануандур хорлэгсэнэ үлгэр болгаан хэлчэд. Өннөдөр үртэгэн үмэлэн чадуа чирэнгэ жо боссэнгуа гад үтлэгсэн жануан болот өвдөө нарот. Анүд нэлмэд хэдэн ерэ уанэгаадэ. Өөрі хулуң бала соғдың хай көлі. Өлтін кейені ғаң дөгдөө дұрвай үрім хайлі дөді жүрдегі дөшір ролад. Соғдың чиваңын хынарчың лоғаң луалайың жаңмын үнтен өй тақтарғалын хо тэннөл жүл көтөр ол бастынне сүлір. Чаңду бағатыр сумбүгдөрөн ой үшір барлай сүхүй. Сүңлаң бала чэллүң хайлару жоқсылян бас ой хамтар имсүхүй. Чаң чэллүң аң? Я чаңду чиргіне голды жоқчыны. Бауан енжау жид. Аха чэллүң. Чэй гадда орысынан гад үнім мәне дақсыме. Үнне дотырынне, өбігін болсын сүн тенуан сүн көжу, байлі хан ойық тарғалад хохыл дүгче. Бауан енгөне байлын кеда. Ода дашан гуан арбын көрбін гуани өткіттің ой, алдырты челлүңе ола дастыми, ода алғары орбылад еру болгад.
1: Барысу.
0: 火焰中

Огшинодо тэлван төвдө нарутан уу нүгэн жир хоо хөлдөгчээ. Үний олвэ баяр болчихсэн юм яваа. Олон жангжон хэрэгэн хэрмэлжээн соо хоян тоо. Эрэг дахтаа луугаад халдчихсан толдан ахширгсан тэлван гүн төвдөөдөн хөлжээнэ. Би бүгдийн үжид тоо бүрэн бүтгэн бэн хоёр хүмүн яваад үе хөөдөг шоушун үйчин бо. Хоохтэн тэнван хэлгэнэ дөвдөг бид хойлоон хөлч тогтэй. Хоян жо баа ши хөдөө хэрж хэбүмдөө. Хүнээс үш одоо хагад жилэн илүүглээ толдан хөөдөг шоугийчин. Хадмад үе туулдастын үе хүнцэг үлсвэ явуйчээ. Одоо мөн хөрн хурж ирэг ярьчин шуу мөнгөд ятлэн чин чирв орж ирээ чимээ хийж өгдөө чиваа одоо ирлээ гэж энэ үе. Баан налуудын томсод байлаа. А багаан атнэ хуатан лан нарандгийн жарлаг болгоод алхад дэр дөг чиваган утгад дэрлээ сууи. Удэжа дабьет лэншээн ой тудос чива. Ам хүнэг юлэн болболли өлбөг.

нахчиан чудэр чаварлиги атогат лянгванг нахсие ханнои лянгжуола чирэгжангэн чирэгбага тэрэтэга нэнхамулэн ол хадин дамдана өврим буин чудэр чавасыни өнхөбөлгэ шума асуджбарива

Ной юллян лжирэснэн хой очилиавдлан хохил барат та байрэта бүгд очилиагэн хоцонсад чиван ада байлат чирг жангдон нарын юллян дотколе толдан ной чир хуртэн ной жангдон нарроте уижинбо тоаккар сойчагад хэрэммэндэр идэжуагад Сохтртлогад нэвэй мэйянсар байр болад батнээ табану өддэрэ болэва. Удар өддэрэ чиянчуару багатэрэ нүгэннуда оржээрэжи очэрьёсэгэ памаң тэнэваң нарутаны гүйшэлэ. Хуайянчо парахараду джэнгэлэ кахчан нүгэн хумгэннуай. Хоёр өдөр болжэн гүннээ нүдэн дүзэг түлэ болжэ. Хүнни? Хүнчу шауныэ хүнарэн нүй нүсгээ ихэн хоёр гурван өдөр үзэг түлэ шуй. Хуэн жо, түрнэг бүдүлгэ. Дөрэн батнэг ба нүсгээдэ. Хүргэнэн ба голжэхдэ. Хүнэ дөтэвэн болсу нүй. Ата цохгүй гэж бэний даша, мүнийгін сонсада, мүсі ем бэнэ. Уачар ябдэлэн ерсэнэсэн аба сонсэнэ та, үнүүн бүдүлэг хүмэнэ. Чаада, үзэг түлэ болгтэлэ асуэлэ. Гуа хуанг дүдүлэ үгүнчэнэ, иэнэсэн абад адагдэн толдэлэн чэнэ, хочум хүй жүгчэ. Чаада биту тэргэн тэрэхтэнаад наашана, чаада бүй бүйн тэнэнгэнэ, үннада үмүр чэхсэн болэ бас, иэнэдэн болгаш хэлчэд бэжэнэ. Хуян жо, эээ, бүй чэнчэ бол. Бүдүлэг ема мүнгө төлөөтілада. Эйн үдэг түлэй яхсы чиванғы жерлэг болгоасынғы. Чада хоуыз гэжэг нүхтэй болсу дэмэй. Чэнглуофан бала луэлайынғы дуэджэ. Ор жирод ёсу чирэг гүйчөөч. Гаджэр дарангар тэбаа чохсы дэна. Хуэнжу асу дэна. Чангмэй юнчэн яад. Таолым бүгдөөрөөн янда хо чоглаад бэтл түрчэн яад үдэг түэмэг. Луэлайынг ба хэл дэна. Үчэгуан элда. Чангмэйн болуул янда, уртэй хоэр үдэрэ тула бүй өбүгөө гэд бээжээ, мүнэ өвшинтэй хөвчэнааг. Хуэй, өмөл томар томал түнээмэ, ая өмө уолгаадий лэна, өмө уолгаад өвчинэн үнү елгаруээг. Одоо өн дотар, нанны бүгдэрэ хоо чоглаад бээжээмэ, өгэ дээтлэ уанг сүжээ ехэн наашан дөвсэжээ. Бааванг ятан бүй бүйжээнэ, ая бааванг ё, чангбул янда. Чангмэйрүн гэсэн үмэнэгэн бин ошид өвчинэй бээдлэгэн үүжиэгэн. Бааванг чачад асуэээр ауанг суэжи чи бад яй үмэшиэнэмэгэн. Уу, би бад үндэр олэ соргэл шуэгэн. Би бад үмэйоди эрвэн жарна, өлэ жүлэн өвчинэй би хоа часхэмэгэн. Ло бааванг байлэн гэжа мини хэнэ чирэг долу өлэ жүлэн үрдэмтэм бүрчээгэн. Чангбэл ай хэн уанг суэжи чи ошад өвчинэн үүжи жэгад, өмэр өмэл жэгад яханда. Эйн бол сэн чангмэйрүүнгэй нэг янда өвшинэс нэрлэгай гадхэгэн. Мүнэ чөлжээн луэлайын болад чэнглуа хангай төр байлтэна. Хуэй соджи чи тэн соргул үрдэмтэй мэй соргул үрдэмтэй шоу гэн.

Тохшани бааван генлэг вожээ. Хуардан төргөн ошэн жамалгаад. Суоти народи хэлэш хуэй. Аллу аханбалалайян уан суоти. Төдэн бүгдэрэм мөшгад чашана.

Шэгэл ванганы ха нүгэн дэлгий болвас иднэрд нь хүлээшгээ. Үндэд халли ордэндэн болвас алхад ороад ирлээ. Өгшэн тээшу хөвтэжээ ха бүтэмжа жангмэйон. Өгшэн арудыг ан үжин өрэн болвас үндэгэ дотла хая. Хамгин ахмэд өгшэн луапан. Хадуд хадын ерээчэгэд. Харад үдлээ шэрээшэн мо ботлэггэ бүйшэн жобанай. Бүтэм чаны хам бүйн болвас жасын жүгдэлчэгэд. Парманад ерэсэн иххэн өмчи хөлжэн өгээна. Асунжэ чинүүдөгэд. Гэрлээн үйсүдээ. Чаанд ерэд уансуджи карнасыр шүрэд ахка тавлай. Чангмэйвэ чангмэйон чэлэпинэ гэдэ төдэвэй. Өмшин үрдэмэй сортима ол адны гэжэрэйн сорвала. Өнглэхан шинэ үшинэ бэдлэ пинэ гэдэ гэд. Карн шамрунас нахкадны вэй содлэм бэрчэг.

0: 你我就是把你年轻的金属正罗网上是这个你年纪那说起来说个路那人没这个东西我们都要拿把钱了
1: 我请求

Чиван тэндээ мусан холбож ихсэн бол бош. Агад үйтэй хоёр үгээ олжгүлж үдээ юми. Ивнэ бэтлээ уачарсан хүндэн гологч юми. Үнвай үнэн өвчүүд хөднээ сэтгэл одоо жохвэ гэж бай бэ.

Ай багашнаад нэ ван соодиги. Параасан боодоро махтэн шоо. Багтаагартам тэн гомс маллагаа тагүй. Каргас нэ суулара. Ахоян дожо баван. Хүртэн жанг дүрэн үдэд баялаад. Ахон дагас дэ бууч жаг хатагүй. Ахүй. Хүнадилоо да хамдаг чаддан хэрэл санна. Өвчний яжа халлаг өдө. Чалган чалган шимаар шоо. Аудрал үмөрч сүний хонгалж. Харгүй сүнөө нүгэр хин үйдө. Хамо буйнаг хулгарлаа. Үр чагаад гороод үтэмгэлээд дангой. Өвчнэн болбол. Охмыран сэмбалаагга тадрын үйсөөд гээгэд басаад бүчин чаачинны нүүр гараа нуагаад гүжмсэн гүрнөөй. Хамарнын нос гэдэгчэнд ховвилэ болоод бүчин чаны үмжүснээ сээжэрсэнэн болбол хамгийн сэн тэгэн үлэгтөвөлдөө сэн үгэн моо тэгэн үлэгтөвөл бас ой сэнэ тэл томдаа тэгшээл бири болн шо.

Баванг я лянванг яга тоогарле холлен үн баур чихми хүнэгэрдэн сэнэмнэ сэнаар бэгэн дон нэрийн гошил чин тавагдат уасын гошилэг тесо чангмэн юн чиван чатэн жохчэсу хоной э мундижира дужле дэмэй омэн тэтэн тар хүлэ болжэ тэрнэ ба тур чагэ хондэр сөтгэлэ хонохчэнан Торон талэрди Сонголу чиван парахара дүдбур носирдул бой шотка дой подбур мыяк теми падайды дорва бой овчинте болалды со чиван Чангмейнонгэн жасырсынану жа байлэн шкэджай Хуаян жо хухчин жалу бүгдаран байлан мыяк те ода чирүгдон херимгий телбат 다시 한번 쭉 치러 가던 어이 후저 후들이

0: яа дараа талбар.
1: Үлгэрээд хоёмжоо төгсчих бий. Хөвч төгөлж. Партнер зүлэр. Чин бэлэнжэний талын дотан дарддаг чинь яасан шоу юу дангбан. Чөгөн барангаар таны сүртнээ зүлэр. Ор харч нэг гэдэрээ дой. Алай хэлэнгар лээс. Чириг хөрөө чиглөөд хөрөө дэрлээ даа. Паттад энэ жангүн нарроо. Хэв хэвнэ хой хой дуулагуудын төгсөвөндөө дарлиж дүүдэж энэ хүлээгүй мэрдэн дүрийг өмөлийг дард. Каригар нэ живсээгүүд и сүүрэл чадо и чириг хөрөө дөг. Замл жи дүүдэж энэ пятава төлөвөөл. Чөлөм би соотны энэ

чиён чахан хүнэн мэрэн дүрэн морон дэж чаа чана явлэ хэн осон бирээд нь одоо сүрэглэ дахвим шуои. Гэдэва дэнэ бүлү үлгэрэ да уолтын энэ баван чирүү хүрээнд орж ирж үндэр тэндэр үтэр ялан гарлад үйгү хөнгөрөн дэлдэй дой лүх лүх гэн гуарин бата дүнэ богон тогурсанэ сүүлэхэн чан хэвэрэж таадэ дэрлэж бүрээ бөлэж бүгдэдэ нэмэлэй дой бороғараны рэхсэнэ донгийгэ татэдэ дүбэрүү рэхсэнэ лэбэгэдэ бөлэгэн барэгу тэндэр банжангүүлү чогунгу тэндэр чунгулу хөнгөрөг үмнэ тэндэр үйгү хөнгөрөг хэту тэндэр харан бола бүүлү хамтога тоггөрөд хаалы үүдэгэ шээтлөөтэнэ сүүлэр чирэг бөгэд уссэн нурстагал лэддэл ебэрэжу ерэн шоги. Баянгнадод тэнэмнэдд засгал хөллөр засгад зогсож үвэжэн трийг хөлгөө хооянд чинхлингэний үргэж талбаабад дардан даррэхэн нуй жарлгий боолигоо жүвэжэн ангнасан албаоттол юм тогван дарбын төмөн чирэг байжа уген мөтөр чирэг бол өнө хотонд очирно өвгөлөө сонгвин ханьярна үлтэн бол бүл дүндөмөн чирэгаа өмнө даашаван дүгүн борлоху толдаан пот тостыны гэдзилы тусаад үгнэг жуэн дэрлэгий боча өмнө лигалу норрын түнэ богдогрсэнэ туулар ой галлолан хоир тогга гэдэр хэлэн босээхэд олаанар хэвшэл нөгсэн нэм тумын ширгийн одон олаан тугидаггээхэд шээтр хүллэр жастэн жохсийг ол үвээжээхэн хээтэ хаммусан дордын богдогрээхэд харабартан тогганы гэдэр хэлэн босээн нөйзоохэд хараару хэвшэл нөгсэн нэм тумын ширгийн хэт тоган дагаахэд нэм хүллэр бахшэлээд үү жохсэсэн нэс хүллэр дунбан чаяиму модноорн хух тогкөнин гэтриан хүнди төмрөн богн тогж хөөвртэн тогкөн гэтэр келэн босч хүмэн хэрэг нэмэн дам пэдэн жохсэгаат шиван гүнхэнгин ба төмөр норо хөндөр түни богн тогор тогшин гэрэг жорх тэ цагаан мартэн тог саад талдын гэтэр келэн босч цагаанаруу хэвтэл саадын чир нэмэн том ишэтрэн хөлөр жохсэгаа жүбэж дэккат томда шарам махабатын нор дүнья уужи догин нор хаалт паган догор алтын нэрэ тэнгой шэр

үрийг чиийг хөтөнг шоктлэн гин цагаан гөлн танаас юм татсан гэдэл тэн мөн ирэж яньшай хаа хөргөлн гэтлэн чинийг уу кайлуу ч юм ди нийрэн дуу чи суйбаатан таасын ванэ дуг замяк гин дуу ту ту ту нөмн жиргэнэ тамиеги одертэ Колмөрн карбл онгсан нэг юм бүл тийгөд ой агуул хадан зам юу гэдэг чи чаг чүчэрлэг хөлэг чаган хөлөг мэри саасан нанд дарни той улам батн богнэгэн доорны жирэд ол чир нэм том нэг бэди дугу бэжэн пэрэгэр бэдиги бэзнабин тогл чу бай дангэн тожи яд туй туй ятэрэд дила дила дишэтэр хөллэри тохсиг ага туй дангдэн тожи яд дугу бэжэн үдээ дугу бэтэлэн ной умна анги чир дакканы бартэн этэр дэкка той нэрдэн дугу бэна хоае андок өгөрэм бард Хори дэ утуу гэтлэн чин хорхын хүний жолоогт тэн юм дала дөрөө дэр жатэн чиний буй хөвүүдийн дүү юллангван аммуны сама тосан гэж дэрлэг юу хүлээсэн нэ сүүлэр хуу хиндэ утуу хөвэний аккат өвөрийн буй хэт тогон дарын гэрэгэ хүмэн чирэг нэм том би бэдэний жохсыг од хүнэс хүч гэдэг чин хүлээд төргөн дэр төөчгөл бүлдэд бэгэ юм хүлээд ямар болж гин чи дэ мэнянсан арлэл туу дэрэгөө аммун арлэл туу дэрэн дэр төгөөд юм ама хүлээд ябл болно анги анги гар бэдэн нуй жохсгоо сэнэ суулаа дэккат нэр тэн бэд тогол дэ бэгэ хэр хоосон лангаай Амуны холонгаа гэтлэн чи хоёр хөнгөн ой санана сана хөрөөдрлээ тайм айгэн ша хөргөлн гэтлэн чи саад нь одоо саган батдаг тадны хоёр гүлд тусана мөн төгөө мөчтнэ төөлөр хоёул ороон жирлэг хөллий ягад вансуужи тангори боллаар тань хүн дөрн ирдэ

гэтлэгин лонгиг үнгий бэдэ тэнэм толла төрөдлө чиний буй төгөн модор хүүхдөг чэмэт жана гэтлэн төгөд дэрлэгийн хуйдэ тэллүнг жангжон болон жолоор бэй хүүхдөг дорын ирдэ хүмүн мэртэг нэм томмын чиргийн болго жаскан уу тохтигад той томдагин орн болго сүндэниван ван хилэн лиубонг Маниян та хопэдин анхианги боту челлонгэн орул жасан жангдүр нарууди таммаха бодон тогэнда тогэндарахан тоси ялли нугуй хамгэлхчигади болигогатой табэннанги салига сэнуйэнда тэхадабатур уичин боути тэнглонгин гэргэйн бүдэр томмата баван нарутиги хамгалхарруи болиэсуи Шэри тогондор том тогоолж бүрдээ тайсгүнгдө хүлээтү тэргэл соожа хүлээдэл бэж хэйми мэнгастэр чирэг татж барыга хасны сүүлөөр талгнаа томгой кангам бог гатэр нүдэрч хүндэтэл догор чадсан юм бэ тог тогондагаар хөрөндөр бүн хэрэ жэрэндөр бүн лэбэ багчлэн жүжиг бага тог чирэг догор чимэг баллан дэрэбэлгэ той баронор дэрлэхтэн дүүлэтэл тогваатан модэн дэрэбэлгэ таю Хоянга асар тэн дэрэд богаат. Уй шир тогн доорон гэрдэн голон далла таттаг жохсон шо. Уй уун гэрлгэ бод чир худлага дуар гэна. Чир худлэд горвода гэрлгэ ботлэн чин гэрлгэн далбагдаг чин дамдамар жалгын жалгын юм бэ. Чирэг дүчэнд мөгдөгч энэ дөө чаатай захв олон дөгөндөө дүүшэн хөөгийн зонтог атны да үүртэн хөчрмгийн нэгм тэнд хав я бомбор аваа бөмлө харьяа да чалгын ой тал багараба дамда чирлэг болгоод хүн шид нүр нүрх гэн богн доортны төлөөд олон тух сухтад уурсаар ой өмнө өдөр чирэг цабаад гарна хээ хээ нотон юм бэн хотно дүр бахалг чэтэл нөөчх тими жов халг баргу халгаар чирэг мөгөө цабаад гарлээ шоо Талдэрвэсэн чирэбол тавнамар төлөлөө явчин гүчлээ. Тэрлийн чавганаас гаримивай. 40 томон чирэг гэдэгчэн багаа уу юм бэ? Үжигэтлэн шин нөхсүн нүдэр. Уд халгаар цобжэгаас э. Чирэгийн суул гар бат юм бэ? Адат дэхэлэн өдрөөс наваар. Чирэг одог өмн жоран тавнамар чирэг тава.

тоосоо гдөхчээнө бараа харуу наран гэрлэн хахвалаа. Баян ёгтэй баван гэн дотин боддон боддон баял хэрэгэвэнэ. Абар манэ вашран бод бол бодо дири боле марса. А басалог ин хурт на лод бола байла сасан дамлай хова. А унгин унгин токэр вадэн удрин жавардан хийсэн. Абуа жирэгин үлдэн батэрхэн болсан удэри нарди хулимара. Борас нада мани ханарэл дагин өбрим буйшин бод бол баван. Хоёрлог турал тогдол дадой үссэн басад хэмар шуавэй. Өрлөө бага тэр жанжуан нару даан үджин үджин байлишад. Хаварас нөткоду даашэн гуан нэгэ агуллатын дамахар саварал хува. Чэнэ чэнэ бигэ дэхгэн чаган хулг мэрру да. А чир гортэн чанг дуннар очэн талла дарраад хүндрэл хэн. А чаган мунгэн хуйяг дуулаг чаган орнгэрл гэлбэл чаг. Ой чаган мунгэн чад нэн отор могонгэл гэртэл гэлбэл чэн хо. А чан хулг мэрру дэгдэг чэд талла дарн хүндрэл. А чангдун шия багат нару хоч дүррөх шөөтөнд байлэл хана. А чэлхэй нордын таашэн гуаннан хүчжоо шуурий бешэм чигад. А гумна норды өддөр өддөр тамман хүгэ сабрэй хува. А юхширэгэн ябэг ёчэн гуачэн гадирэр өдлэн шо. А чэрэн гаджэрэ дамман хөбөл хонгон босэн бодли бэна. Ашу дамдэн үлгэр өгэ өдэн шкэ дүбэнэ дэ. А чаба жуддэр болгэ шатта дамман хөгэ дэхтима. А чангжэшия чангчэллон чэнэ чахин хэджгар хой дашэн гэбэл. Аха турхан гахтан бэрра хадуй чекен усын бастын шуа. На бааваг юне бойнын одой юхли мені дэ. А параш вонзэн лонгши хуги юхай дэхалгада. А мүн мүн олу бодо хаду шашан дамлшин ярсара. Ой нөгін өддір дүңдін нәрөй үді бол кенді соғат, сүне хүнгі еңдон, чиуан, хөтүң.

0: Улан дөгэй гэдрэхээ. Ужигнүүдэн дэммал ужүрэн ярэбэн ол ужигчээ. Уна хулэм мэрнэ жологи урвалдараа. Шэр тавэнэ амэн ерэ шая хулэг мэрнэ дан чиён. Дүрэ ускалтэх гэн тоор боод. Чэдэгэ гадиргадан жоло дөрнү хэнэран шана насанал хэжэр паавэн ёнэн өмэн дэгнэрэ карби тулэд бүй бүй жасэлгэн. Аян юэн хэнэн хэ. Чирэгд болвол одооны үе зүгээр юэн шуэн шуэн хөнгөж хэлнэ. Хоян жаасу жэн юутэр. Аян юэн хэн элда үжүн үдэн өмэн болвол. Үжүрэн ярбэн ола үүлэй толтол уралжэ. Өмнө норэн дой уртэдан үүрсу овалэгэн ямарга жэрэй бүмэд хаагурэн гарибас хэд үн хаучэн бүмэд. Мүнэгэй хэлсэнэ сүлэр. Баван өвэрэн бэй. Пяд хумни дараад. Чанчэлонгэ додолжэ. Чэлон чана дирлэя. Баван юдэм барады жосэрад. Патлото асуджэнай. Багаджэнджуны досно чэр ювая. Чиван челлон баван нарвада. Чиргин дүрүндой чогар гарди. Чилэйэнэ нүдэн татад. Чаатэ олэй шигумжилнэй. Чаандэн жохсэн. Чанчэллон асан асуджиэнай. Чэллонгэн одо ямбэн нүртэн олвая. Чи мүн гэджэрэй хун ебэш мүдэнэ.
1: Чэллонг хэлжэна долобур хургар чаачгэд.
0: Мэна мэндад үжэлэ мэна ол нэрэгэн сэл абэлж үжэлэ исэн үжур ол үжэгчэна. Энглэ инэ гэдвэй чэллонг хэлжэна баван юг. Эн ол болвэр иханда чиуянгшан ол гэ чэлна.
1: Мэнэ таасянгванасан ардэр болвэн наэнгэчэр холодээнсу. Мэна ол лэ дэвэй умэн харвэла.
0: Мөне гэй сонсад, хуэн жау бэрэн бэй дотарам бодна, хотлиэн чау гванад наасаран гарджирлэ. Чирг одам вэй, үдэр дотам вэйлу даман хогадрээд амар сунгэ имэй. Гэн үндэр олнэ хаагвэр гарангэ жасулэ барнталарэн гарна баван хэлжэн чэнбэл тог сохчад. Үндэр ол чи уянг шанэ барн талдой ошэж саргул талин дон дой.

Гэрлийн хачээ хөрөн шашин тухайн тухайд чэлүү хөвтөгдөөр ирлээ шүү. Аа тусын томоолоо ширэг төгчин тавэн дамаар юм шиё жоян шаны шигэлэ тавлай. Утнаа родоо өнгөрчээ өндрөөлээ баргун тегирээ талын дун тугаака тамын төри хорэ дараад болээ шүү. Аа чиргэ надаа юман сара таасаа гэдгээ Сингян отрэ толмаар бэгэн шадаа хэй. Там хамадун жасгалар хүрэ татэл бочгсан юм бэ. Хүнэ юмон пондүрэ Чанглуо боудрэнг дондэн дараад алголам боудрэнг аскэн дондэн ам хүнэл жүллэн ёо бахгэл болгаага. Түчин домон чэрэгаада та саргул тал оожу толдан бахтэ чахсэн юм бэна. Чирэгэ чиван үжижэга до болгоад бартнэ сүлэр. Чирэгтэ нада та жэлэгэ тогтоога чагдаа манагасын төрүүлөө до тогтоад. Чагэ хэрэн бадаги

0: Рады шерифтаны херим дэва саджэн шоли.
1: Сонсогчдоо, сая та нартаа алдарт хуурж хайбогийн хэлж үлдээсэн хүүхэн жоо Дашингун бомтиг эвдэснэ нэгэх хуурийн үлгэрийг сонсохтлоо. Үүнээ залхамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмэлэг эхэлж байна.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургыг дээлээ.

Хөдөлмөрхөтэн ахам зүү цэцүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхоорой.

Гүдэнбор хотын ахам зууцдуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөж гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөр давхан хинах чуулт насан ерөнхий хинах чиг бүрэн байна. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баяртай.

0: хансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
1: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэгэлд
1: хөдөө. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хөлөн морьхотын хамжуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргийлх хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амар амгаланг аль тун зулгаж байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранхүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид өв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг баярлан бэлгэлж, намын байгуултаар гацааны хамтын аж ахуйг дайчлан дагуулж, бодисын бус соёлын өвийг уламжлан дэлгэрүүлж, намын ачиг махтан дуулах, шинэ барга зүүн хашууны шинэ бүлэг сумны Мандай гацааны гол сэдвүүт намын өдрийн хөдөлгөөний тухай бэлтгэсэн уулга хүргэх болно.

0: байгуулагдсан 105 жилийн аяг баярлан бэлэглэе.
1: Томдод улсын өв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн аяг баярлан бэлэглэе.

0: Шинэ барга зүүн хашууны шинэ бүлэг сумны мандаа гацааны намын үрийн шүүжи гацаан дарга Пагма. Тусуданы намын үдрийн хөдөлгөөний явагдуулсан зорилгынхаа тухай ярихтай.
1: Өнөөдрийн миний энэ өнөхөд нийгэмлэх зүтгэлийн хамтарч байгаагийн гол зорилго бол би намын үр хоёр зөвлөө дагуулад өнөхөд нийгэмлэх зүтгэл. Жишээлбэл одоо бүхий нийгэмлэх зүтгэл ингэж харсаж холбож хийж байвал хөттөө бид бол одоо бүхийн талаас одоо хөдөөний наны одоо сургалтыг сургах юм уу, бүхийн сургалтын төв гэх юм уу, одоо амралтын хугацаанд бүхийн сургалтын тамирын хөдөлгөөн хийх юм уу, ийг бол бас бид манай нэг одоо зуурцлтын үйлд болсон ч бас болно. Одоо нэгдүгээр туул одоо зам дөхөм, зам жирээ дөхөм, ийг одоо нөхцөл сайн, ийг одоо идэж уусан, идэж уугаад хань чихвдэхэд бүр дөхөм ихлээр үнтлээ бол хэлээд бол бүхийн нэг мэгтэй гэж хамтарч хийж байгаамаа. Босод ордын дүүний нийгэмлэг гэхээр өнө ярангу одоо энэ дуу урлаг бүхий нийгэмлэг энэ хөдөлгөөн бол бүр энэ одоо бас юм бас илүү уламжилна гэдэг ч нэг одоо хааш үйдэ бол энэ хөө саяны уламжилан залгамжлах таниулахын тулд мууч энэ хөгднүүдийн тамир хөдөө эрүүлэг агаартаа хөдөө одоо сургалын хөгдийн тарлагаар хөгшин хөгдөд одоо ямар амралтын газар ирээд манай энэ нэг гаригаар суусан ч болно, нэг сараар савилт хийгээ суусан ч болно. Энэ талаар бол бидний бүх үйлсгээгийн хангая гэсэн зорилготой. Ихэд энэ ташрамд бол өвс хангагаа байхын үндэрлэх нь ташрамаар бол бас энэ одоо ашиг орлогоо нэмэгдүүлж хамтын ажиллагаа хөгжүүлж ард түмэндээ ашиг хүртүүлнэ гэж байна. Өнөөдрийн энэ хөдөлгөөний орхилд явагдуулж байгаагийн гол зорилго нь бол одоо нэгдүгээр туул нам байгуулагдсан 105 жилийн ойгоо бүлэглэх хөдөлгөөн. Мөн ч энэ сайхан ташрамаар намын дуу хоолыг дагаж одоо хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлэх зорилгоос манай Манглаа гацаа бол Манглаа гэсэн нэрээр нэлтэрдэ нээсэн өдөртөн чадвартан хүмүүс олон байгаа. Игээд бол төөхөө өргөсүүлэн бодож хамтын хоёртаа өвлөн уламжилж хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлэхийн тулд бол одоо өнөөдрийн хөдөлгөөний үрнө үлтэй. Игээд бол бас юм бас саяны өвлөн уламжилах эн ата нийгэмлэг нутгийн хамтарч байгаагийн зорилго бол бид нас хойшоо хамтран шин цаг үеийн үйлдүүлж бас юм бас саялаа хөгжүүлж игээд хамтын аж ахуйгаа орлогоо нэмэгдүүлээд ард түмнийгээ ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхийн зорилгоор өнөөдрийн энэ хөдөлгөөний үр нь олжээ. Игээд бол өнөөдрийн энэ хөдөлгөөн бол мөн ч их сайхан амжилттай хөдөлгөөн боллоо. Энэ хөдөлгөөний юм сайхан явагсан бол мөн ч энхөө нам засгийн хайр халамж, энхөө олон садуртан хүмүүсийн халуун дамжлаг эрвэл надрын хөдөлгөөн их сайхан амжилттай болжээ гэж бодож байна.
0: Шинэ барга зүүн хашууны шинэ бүлэг сумны мандаа гацааны дэд гацаан дарга Батмөнх ингэж ярьж байла.
2: Сайн байна уу та?
3: Сайн байна, та сайн байна уу?
2: За, өнөөдөр нам байгуулагдсан 105 жилийн ой дээрээс нь бол Манглаа гацааны нэг сонны манай гачааны хамгийн аз ахуй одоо юу гэдэг нь үнэн ёслол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо та манай гачааны дэд гачаан дарга насны хөвдөд одоо энэ хүү ажиллагааны тухай тань бод сэтгэлийг сасмаар байна.
3: Одоо манай манай гачаа бол баран талаараа бол гүн нүрэг гачаа, араараа бол шандын таваад баян шил игээд залгалдаад цон хайгуурал хуучин марх тэр зааг нийлээд өмнө талаараа бол өвөнхтэй залгалдаж энийгэд бол одоо цуугаан гачаа модаан гачаатай бол зааг нийлдэг. Одоо манай гачаа бол одоо өнөөс хайтаа бол баврхилж лэн ажиллаа чангатгаж сайн гихэр л тармайж энэ. Тэр бол одоо манай гачаанд бол одоо давуулан нөхчөл бол одоо хамтын аа жоохон хоршодлоо нэг атгаж нэг сайн хийгсэн бодолтой. Тэгээ бид нь бас үргэлж жилэн чармайж ард түмэнд өнчөр зүтгэх тийм л бодолтой бид нь ажиллаж байна.
2: Баттай аль аль талд үйлдэл үзүүлдэг байдаг бол
3: одоо баттай ажил бол одоо ард түмнийг одоо ашиг тусын тулаа одоо ард түмнийг хүндлээд хайрлаад ард түмэнд л үйлчлэхээр л чармайж энэ.
2: За тэгвэл одоо манай хамтын аж ахуй бол одоо гацааны хамтын аж ахуй олон нийгэмлэг өлхөн
3: тэ
2: одоо ингэ хамтралцаа байгаа юм байна тийм. Тэгэхээр одоо өндөн сайхан хамтарцаа ингэж явагдаж байгаад хожим хаштай бас одоо боттой. Аль аль хүрээ цараан бол ардуудад ашиг хүртэх юм.
3: Одоо боттой ардуудад ашиг хүртэх нь бол одоо одоо нэг одоо сагаа идэ туулын хотын зугаас л өднөөсөө бол одоо ашиг хэлж хийж малчатаа бас наажил орлого сонцлуу цагаараа энэ дээр ажил бол бас наажил хөдөлмөр хийчих тэр тасаар талаар л төсөөлж энэ даа гэдэг нь малчатаа ба нэг илүүхэн ашиг орлого олох юм уу сонцлуу цагтаа тэгжэл төсөөлж бодлох хэлж тийм л явстаа байж гэнэ. Яг одоо өнгөрөө их амжилт одоо тийм юм байхгүй байж гэнэ. Нэг бол анхалахгүй шатандаа л байж гэнэ. Өнөөдрийг юм бол бас айхын болсон та бүхний дэмжлэг одоо нийгмийн хайр халуун нам насгийн өдөртлөг даруул одоо үнэн сайхан болсон.
0: Олон улсын язгуур ардын дууны судалгааны доктор орны үртийн дуу урлаг солилцоо судалгааны нийгэмлэгийн банкын хэрэгэрхлэгч яруу найрагч Саран Чимэг манаас үйлчлэгд ярихтаа.
4: Сайн байна уу?
5: Сайн байна уу?
4: Өнөөдөр одоо ийм сайхан
5: Уртын дууг бол одоо үр зүрх мэлмэр юм шүү да. Би энэ нутгийн хүн. Тэгээ манай дээд бол ийм сайхан дуу захиасан. Ямар сэргийн сэчин сэргэлэн хүмүүс байсан бэ? Тэдний тэр оюун санаа ямар сэргийн агуу вэ гэж дээд усараа бахархаж явдаг. Мөн ч одоо өөрийн би энэ нутгийн хүн болохоор зүүн хошууны дуучид олон захиалчид олон ердөө авиастад их олон малчин хүн мянган эрдэмтэй гэж өдөөл одоо уртын дуугаа өргөж явдаг хамгийн их хаан өдөнд байдаг. Тэгэхээр эрдэмтэйгээ уулзаж эднийгээ дунд юм хийж одоо тэр манай дундад улсын их соёлоо хөгжүүлэх бол өсөлтөнд энд байгаа гэж бодохдоо маш дуртай ирдэг. Гэнэлгүүнд манглаа гачаа бол гэж өөрийн ажаа хойлын юугаа даасан шууд ийм нэг том хөрийн театр байгуулж одоо энэ олон бүхний нийгэмлэг одоо бүхний нийгэмлэг хүчсний нийгэмлэг ортын дуу одоо уран захаар бүх өв соёлын хамтарсан том хөрийн театр Өвөр Монголын нийлж байгуулж байгаа. Тэгээ төрний нь одоо ихилүүлт болж одоо намянгаа ачаар ийм сайхан амьдрал жаргаж байгаа арт түмэн нэгдүгээр намаа дуулж бид яаж жаргалт ирээ намын ачаа уу яа улсын гав яа бид яагаад ийм сүчин сүлэнх вэ дөөдсийн гав яа. Тэгээд одоо энэ ажлын ихилүүлтэд ирсэн даа маш баярлж байна. Би ба гардаж хийж байгаа энэ ажил юм. Тэгээ өнөөдөр бас бид пайза үлгэх байсан даа амжаагүй. Одоо хэдэн хамгаас Өвөр Монголоос хамаатын хүмүүс ирж бид бас нэгээр найр хийж хайсаа үлгэнэ. Хөрийн театр. Өнөө хөрийн театр гэдэг учир нь бол алдартуучин Ласрын багшээ Баян Бараг театр гэж манай хөлөн барийн дандаа судан дуучдын залуу дуучдын цуглуулад байгуулсан юм а. Тэгэхдээ бол хөлөн барьт цуугаа Өвөр Монголын уртын дууны нийлүүлгийн Баян Бараг театр гэж нэрлэсэн. Тэгээд бол нэгэ хэлдэг. Нэгэ хөгжүүлээд дэлхийн төвшөнд хөрөхээр баггүй бид хүлэн барьтаа хөрийн театртыг болно гэж ярьдаг байсан. Тэгээд тэр нь одоо биелэгдэж байхлаар бид одоо их баяртай байна. Өмнө тухай Чимэг би бас одоо Насран багшийн Алтан Голомтын эзэн, эзэн хатан 190-ын сайдын ач хүүхэн Жүгвинжан өчөд хэлсэн. Тэгэхээр бол өчөд дүүгээ явуулаад ахынгаа дуун дээр бүчгэлээрээ. Өөрөө л бас одоо манай уртын дуучдын Өвөр Монголын Ласрын Лаажуу Баяндлагар багш 100 насд одоо олон дуучны ном бүр явуулсан мөлөг болгож. Өөрөө л одоо Өвөр Монголын их сургуульд өгсөн Монгол соёлын болохоор монголоор гэж гараараа бичээд баярын үйлдэлсэн. Тарийн одоо жаазлаа тасарнагсан. Эдмай яасан марц юм уу яасан. Тэгээд бисэх нь энд байх болохоор би хараад уншичаа. Тэгээд одоо би бас манай аврагчуд аврагдуучид нас болсон ч гэсэн ийг тугын бариад одоо хатан өзөд бас их хэцүү байна. Манай малай варгаад нь ширмэл мадамжаас явсан бүрэн баяр бас нутгийн хүн аваад очин. Тэгээд одоо гавьят бүр гэж хэлмжтэй урнаа маань өөр Монголын үндэсний их сургуулийн насаараа профессор багш уран бүтээлч алдарт дуучин бас амаргүй сайхан хатагтай байгаа. Тэгээд одоо нөхрийгөө хүндэлж, нутгаа хүндэлж, соёлоо хүндэлж энэ удаа бас манай энэ хөдөлгөөнд одоо ястэй зүрхний хайраа үргэж ирсэн. Тэгээд маш баярлж байна. Манай хөрийн театр улам сайхан хөгжинэ. Манай дундлын соёл манда туй.
0: Шинбарг зүүн хөшөөний гүмбүрд гацааны малчин хотын дэсийн баг үртийн дүүний бодисын бус соёлын өвийн өвлөн уламтлагч нэгмэр сүрэн ярихтаа.
6: Сайн байна уу?
2: За өнөөдөр бол танай одоо үртийн дүүний нийгмийн салбар нэгэндэг. Шинэ үлгэх сүмний салбар нэгэндэг байгуулагдсан юм байна. Одоо энэ сайхан баярын өдөр.
6: За би бол Шинбарг зүүн хөшөөний гүмбүрд гацааны нэгмэр сүрэн. Тэгээд галзуу тахалтай. Тэгээд би Шинбарг зүүн хөшөөнийхөө уртын дууны нийгмийн хэрэг эрхлэгч, мөн ч уртын дууны нийгмийн Хөлнөмбөр хотын өвлөн уламжлагч, хотын төсийн өвлөн уламжлагч. Мөн ч тэгээд өн өдөр энэ шинэ боловсамныхаа уртын дууны салбар нийгмийн байгууллагад сэтгэл их хүндэр байна. Тэгээд би бол одоо 80 гэдэг оноос л одоо хувигаад л уртын дуунда ораад л та Батма багш асуулаад 2 жил сурлаа. Тэгээд игээд одоо янгэр одоо тухайн энэ дууны ажил их хийж чадаагүй шээ. Одоо ажлын хараагаас болоод бас одоо энэ улаан мэсэрд орж хийгээгүй. Гэхдээ бол ардын дуугаа дуулаад игээд бол энэ сайхан одоо энэ олон багш нараас сурсан одоо энэ манай уртын дууныга нийгмийн одоо бүх хүмүүстэйгээ одоо уртын дуугаа дуулаад игээд одоо олон жилийн өнгөрөөлээ. Тэгээд өнөөдөр бол одоо яг сайхан нам байгуулагдсан 105 жилийн ой болсон. Тэгээд ийм ташрамаар одоо манай энэ ийм Шинбарг зүүн хөшөөний маань одоо шинэ болох сомны манглай гацаан дээр бол манай уртын дуу бол одоо өвдөнөж өрхөнсгэлээ. Тэгээд ийм сайхан хөдөлгөөнтэй болж одоо игээд ийм олон одоо шаналыг хүртэж зинхэнэ санаан дараагүй их баяртай байна. Хөлийн гэсэн үгээ яг одоо баяхан сандраад хэл чадахгүй байж байна. Их баяртай байна. Би бол одоо игээд сайхан нэг бүлэг маа ийм сайхан байгуулагдчлаа, ийм сайхан одоо боллоо. Тэгээд энэ дуучид олон байна. Одоо игээд залуу багсууд хөгдөлтийг игээд одоо уртын дуугаа дуулаад зааж өгье. Одоо сургааж өгье. Би бас уртай одоо их сургуульд төгсөж ийн бас уртын дуугаа зааж өгөөд бас их сургуульд орсон байгаа. Тэгээд одоо Шинбарг зүүн хөшөөнийга амглан 1 дугаар багс сургууль Баатарсгалан 1 жил өргөдөж бас уртын дуу заасан. Тэгээд одоо ийм хорин дараа одоо энэ сайхан байгуулсан энэ газараа одоо уртын дуугаа хөгжүүлж одоо улам сайхан болгоё гэж бодож байна. Олон сөрөгшийг хүмүүжүүлээ.
0: Хөдөнбор хотын шагаагийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Бадам ханд ярихтай.
7: За юуны өмнө нам байгуулагдсан баярын өдрийг мэд хүргэе. Тэгээд өнөөдөр манай шинэ блог сомны манглай гачаанд ийм сайхан одоо үнэхээр одоо хурбраатай одоо нар хорон тэнцсэн сайхан өдөрт бол одоо их цуглаан найр болжээ. Яагаад гэхлээр бол одоо өнөөдөр бол их онцгой өдөр мөн ч одоо онцгой хүмүүсүүдийг технологи нэрт хүмүүсүүдээ өнөөдөр одоо грин хүмүүсийн ч одоо сайхан бүр технологи ажиллагаа хийсэн байна. За энд бас одоо манай энэ гачааны тал авчлах юм бол сайхан өөрийн одоо үндэсний уламжилт соёл тамир урлаг язгуур урлагаа бол уламжлан одоо уян үедээ бас сайхан уламжилж танилцуулахын тулд өнөөдөр бид нар бас одоо өөрийн энэ тал нутгатаа энэ сайхан энэ нутаг бол одоо миний өөрийн өсөж төрсэн нутаг аа. Тэгээ энэ дээрээ би бас өөрийн энэ хийж байгаа нэг язгуур соёлыг энэ хуваар нийгэмдгийг бас байгуулсан нь тэгэхээр баяртай байна. Тэгээд одоо мөн ч одоо хамгийн баярлах нь бол одоо дэдүүл мөн ч одоо энэ сайхан соёлыг өнөөдөр бас бид нар улам олон хүнд танилж өндөр түвшинд хүргэе гэж чармайж байна. Тэгэхээр одоо нутгийнхаа ард замдаа бас өнөхөр баярлалаа.
0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг ман үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан Анхлам, нөтрүүлсэн Наранхүү, анхны хянагч Гавраа, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мөргөлгөх сайхан дуугараа Баронт зуны уян гим бэлэг барьж байна. Улаанбаатар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч болдын үг ая алдарт дуучин улаан цэцэг дуулж байна. Хүжээн аван сонортоорой. Уужим барга нутгийн ха элигэн зүг урдаа мөргөл ухаант Монгол түүхтэйг угалзлан урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угалзсан мэргэл байгаль дэлхийн боян хэшиг мэргэлээ. Баян баргийн өлгий мэргэл бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

сайх монгол нутга чимгэлжи урсаа мэргэлэ цайлган сэтгэлд түмнэ баясхаж урсаа мэргэлэ салж ядаач гэмэр эргэн эргэн урсаа мэргэл сансан зарсан зүгэ босон босон урсаа мэргэлэ баян баргийн угал зүн мэргэл байгаль дэлхийн буян хишиг мэргэлэ баян баргийн өдгий мэргэл бүх монголын чимэг мэргэлээ.

эрхэм сонсогчдоо, энэ цагаар уулзсан мэрэгэл гэдэг дуугаа буянгруулан цалгуулж та бүхнийг тансаг сайхан мэрэгэл нутгаар айлчлан хийхтэн урьж иймхүү буянгаруун өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хямагч Орлонсод, Ерөнхий хямагчид Бүрэн Баяр.

0: хаан дэлгэсэн хэшиг хүн томны амьдран орших хүслийн шүтэнт нутаг.
1: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
2: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо өвөр Монголын радио телевизороо баримрын өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлдвэрлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын залгамжиг

16-ийн гэсэр авшам гэгэн очоод

Хооронд явах чинь төр чинь бага халаа замууда. Гэхэж л наад дэмгэж өгөө. Том мөр сэтгэ

No mundo vea,

Амгийн ам болвол ам алтолаад автгэвэй. Өннөлө шилж боржнээ уора мүнөөрөн.

0: өргөнө ухааны давхтай өртний сайхан үдгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргилтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр хүлэн байр
2: сайн байцхан үүрхэм сонсогчдэр их мүзөгчтэй хөлн барихтын хам зуучлуурын төвхийн Монгол хэл найрнгэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа миний сайхан хөлн барь шууд нэвтрүүлэг та бүхний сонорт та бүхний харандын хөөрч байна. Тэгвэл нээлж нэвтрүүлэг маань чөлөөт зог болон гараа та бүхэндээ хүрч байна. Би нэвтрүүлгийн өгтлөгч Балжмаа байна.
1: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
3: Танай дэрхэд манай харанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: За ихэм үзэгчэд ихэм сонсогчдоо Эвэнк үндэснээ өөр таньсах хүшүүнээ шинхэн баруун сумнаа нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн цэцэрлэг байгуулагдсан 25 жилийн ойг ухтах нь баяр төмцөр тохируулсан энэ сэрс сруулжлах маань одоо тавдаг хэлж яболж байгаа юм байна. Ингээд энэхүү баяр төмцөрөө бид бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ энэ цэцэрлэгийн дэд захирал Сэнт багшиг нэвтрүүлгийн хамт тавраад байгаа маа. За ингээд Сэнт багш сайн явж ирсэн үү?
4: Сайн байна уу?
2: Сайн сайн сайхан зусч байна уу. За ажлын яруу өрнөөрөө бас цөлөө гаргаж тусгайлан манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саатж ярилцлага өгч байгаад үнэхээр их баярлаа.
4: За та бүхдээ баярлаа.
2: За ер нь одоо 25 жилийн ой болж байна тий. Танай цэцэрлэгийн тухай тавдаг хэлж нэвтрүүлгээ хийлээ. Сайхан байна. Ер нь одоо 25 жил гэж хүний насанд хэдий байх вэ тий. Тэгээд энэ шинхэн баруун сомнэ бас миний нутаг болно. Энэ нутгийн ха цэцэрлэгийн 25 жилийн ойн баярыг ухтах нь баяр төмцөөрөө одоо нутгийн бүвэн ууган багш нар гэсэн энэ ширс нэвтрүүлгээ тохируулад энэ тавдаг хэлжээ хийж байгаадаа өнөхөр их баяртай байна. Таа ч гэсэн одоо дээд захирлын хувьд одоо бас энэ нэвтрүүлгээ байнга одоо харсан байх тий. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байсан байх тий. Та ер нь сэтгэл ямар шихан байгаа бол
4: за маш баяртай байгаа. Эгэд цэцэрлэг бол сургаан хүмүүжлээс суур. Тэгэд нийгэмгэх том алхацын хамг анхны алхаа. Эгэд хүүхэд бол хүний хайрын цэцгэн гэр орныхоо залгамжлагш. Ирээдүйн эзэн, ирэх ирээдүйн минь эзэн. Ийм болохоор нийгмийн өлтгөхөд хайр хүндэтгэл, хайр хамж дэмжлэгий олсоор ирсэн. Эгэд юуны төрөнд хосууныхаа сургаан хүмүүжлийн төвшөө Шинхэн баруун сумныхаа намын хорио засгийн ордон Шинхэн сургуулийн ха бүх удирдлага багш нартаа нутаг цэцэрлэгийн өмнөс баяр талархлаад өвчүүлж байна. Мөн хамтдаа энэ олон жилд үр хөвгдөө хөргөсөн өргөн олон гэрийн ахмад манай нутаг цэцэрлэгт ажиллаж өнгөрсөн бүхий л багш нарын ха ар гэр өхий хөөхөд нь энэ өдрийн хамгийн өрхимтэй мэдээлэл хүргэж байна.
2: За баярлалаа. За ингээд одоо дэмдэмдээ дээсэрчмдээ гэдэг үгтэй тийм ээ. Одоо тал талын дэмжлэг хамжилцаа байхгүй болвол ер нь одоо 25 жилиг туулах гэж бас амргүй л дээ. Нэг нэгэн явдал давчгал бол тийм ээ. Тэгээд За өнөөдөр одоо 25 жил болж байна. Тааж гисэн энэ цэцэрлэгт ажиллаад 25 жил болчлоо. Одоо ер нь бас 25 жил гэж бас бодоод үзэхэд их хурдно уу тий?
4: Тийм ээ.
2: Бас гайгүй тий. Ярсаар ярсаар нэг мэлхэд 25 жил болчлаа тий.
4: Тий, тий, тий. Дээр хугасаад ор хугасаа гэдлэгэд өөрхөн хотон байдаг та.
2: Тий, тий. Та ер нь одоо нутаг цэцэрлэгтээ одоо ямар ажлын байр дээр нь ажиллаж байна?
4: Олонхийн би хамааралтын ажил дээр байж байна.
2: Аа.
4: Тэгэд би нэг анги төгсгөсөн 3 оны хонимжилтэй хүүхдүүд мөнөө одоо их сургуулийн одоо төгсөх он одоо дараа жил төгсөх гэдэг яарж байгаа байлгүй. Тэгэд олонхийн хамааралд шин зан сургаалт байна, амар төрчин байна, идэ ундаан байл, үл хугацааны хөдөлгөөнүүд байна. Ийг багш нарын суралцаа байна. Одоо багш нарын одоо бас дөрөө настантай доороо хөөцөлтэй бас гинтин сүлэн өнтер байна. Тэгэд бүх өдрийн тохируулгын ажил их олон хийдэг.
2: Тэгтээ одоо маш нарийн тооцоо хэрэгтэйлдэ тийм ээ.
4: Тийм.
2: Энэ одоо хамааралт юм чинь тийм ээ. Одоо хамааралт чинь олон зүйлийн олон төрөл багтнал да тий. Тэгээд энийг нь тал тал нь бүрийгэд ангилаад тэгээд энийг одоо ажиллаа явуутгах юм байна тийм ээ.
4: Тийм. Ангийн багшийг бас тох гол ямар учрууд байна шийдвэрлэх сухалтай одоо ангийн багш нартай зөвлөд баг цаг үе дээр нь бас учир явуудлаа хурдан шийдвэрлэж гарах хэрэгтэй байдаг бас.
2: Ер нь та өөрөө ямар мөрөгжил сурсан бол?
4: Өөрөө Монгол хэл утгах зохиол.
2: Тэгэхэд
4: манай багш нар олон хүнд бүр багшийн сэсэрлэгийн багшийн хэрхэмээ бүр авсан. Тэгэхэд бид сэсэрлэгт ажиллах бүрэн өрхтэй байдаг.
2: Харин тийм ээ тий. Ер нь одоо бас нутаг цэцэрлэгийн одоо энэ багшийн хэрэлтийн хуваас авч гэлбэл бас энэ одоо багшийн хэрэглэмтэй багш нарыг эздэг байха тий.
4: Тийм ээ.
2: Энэ ажил дээр нь та бол байдаг тийм ээ.
4: Тийм.
2: Тэгвэл одоо сурагчийн гэрэлт одоо сурагч хилцэх ажлыг бас хамаарна.
4: Хамаарна. Тий.
2: Тэгвэл одоо
4: талын ажил дээр л бүл оролцдог л да.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо сурагчийн гэрэлт одоо ийг сурагчийг авахта одоо илсэх нь зараа явуулаад тэгээд авах уу тий?
4: Тийм. Манай 3-6 нас шинэ өөрийн жолоо дүмж хөтлөнж байдаг. Тэгээд бид бүтэн 2 хагасаас бүтэн 6 насны хооронд одоо суур сургаан хүмүүжлэнх нөхсөл насны онцлогоор ийгэд сурагч алсаж авдаг.
2: Тийм байна. Ер нь одоо нутаг цэцэрлэг бол ардаас эрхэлсэн цэцэрлэг тийм.
4: Тэгвч алуунаас тэтгэдэг.
2: Алуунаас тэтгэдэг тийм.
4: Тийм.
2: Алуунаас тэтгэхэд ардаас эрхлээд алуунаас тэтгэхэд энэ одоо 25 жил болж байгаа юм байна л да тийм ээ.
4: Бүх цөлийн зан сургаалт, бүх уулах бүр сургаан хүмүүсийнхээ төвшөөний ажлын шаардлагаар явдаг.
2: Тэгвэл одоо ер нь одоо нутаг цэцэрлэгийн энэ одоо цэцэрлэг эрхлэх энэ одоо зарчим гэх юм уу тий эрхлэх онцлог нь гэх юм уу тий бусдаас онцлогдох онцлог нь юу байна? Ер нь юг илүү баримтлагдах юм бол энэ тухай ярил.
4: Зан сургаалт бол өөрийн зан сургаалтын ха ахиц шаардлага, гаргын төсөв, сарын төсөв, эгэд хугацаагаа төсөв эрхлэгэнгүй явагддаг. Гэхдээ манай бол юу яадаг? Одоо газар орны онцлог одоо бас энэ газарт өссөн хүүхдүүд маань бас ямар чадварыг хүмүүжүүлээд гарах вэ гэдэг нөхцөлийн гатай бид нийгмийн танилт үйлдвэрлэлийн хөцөлний их явагдуулдаг. Энэ нь бас их онцгой байдаг. Бид үйлдвэрлэлийн хөцөлнөөр бас гэрээ ахмад эдэмэд давхуулдаггүй. Хүүхдийн төвлөрлийг боддог. Аав ээжтэйгээ ябвал хүүхд чинь бас нэг ас өөр нэг зан гараад ирчихдэг. Одоо үзэж харж байсан уу аав ээж одоо ям болох уу тэгээд тэр хоёр нь илгдгаа болчихдг миний хувьд бол тэгээд бидэн бол одоо хүүхэд чинь хөлгөөнгүй хөтлөнгүй амар төвшин бол бас амаргүй гэвэш одоо бид өр хүүхэдтэй бас сайхан нөлөө тусгаан өхийн төлөө хүүхдийнхээ одоо үзэж харах бодот амьдралаар дамжаад оюуны нэгдүүлэх үндэссэн чадварын нэмэгдүүлэх буюу даах төсвөр хатууж эгэд анхаарах май суурь авахын тулд бас энэ ажлыг их хүндэтгэлэн боловддаг.
2: Тийм байна. Тэгэхээр бас өөрийн гэсэн одоо цэцэрлэгэ эрхлэх энэ нутаг цэцэрлэгийн онцлог гэдгээ бас их барих байха тий.
4: Барих, бардаг, их бардаг одоо их байгаал орчин тоорын олон юм үйлдвэрийн хөдөлгөөний эко хамгаалах миний одоо нэг газар нутаг тийм хайртай эмин гол одоо огсож өрөөдсөн уй уламжилсан ийм сайхан гол байдаг. Тэгээд их голын танилт хийсэн дахин нэг усны шив уг тэгээд усны шив тэр аяар хол хэдэн километр нийт ирсэн усны шивуд бас үр хөвгдө төлж өхийн тулаа манай 50 сайхан нутаг тэгээд бас бүх юмны үржил үр хөвгдө хүмүүжүүлж яах энэ сайхны бас таниулахын тулаа дээр удаа бас явагдсан тэр хөвгд морны тухайд одоо манай 5 хөшөө манай нэг нь тэгээд бидэнд бас ойрхон байгаа эснийх төлөө ялмас унгадаг иймхэн гол гол онцлогийн бараад хөвгд бас хурдан мэдрэмж авах гэж сониуч сангийн олго ийм олон хөдөлгөөнийг хөвлөдөг.
5: Тийм байна. Тэгэхээр одоо ер нь одоо нутагт цэцэрлэх бол яг энэ орон нутаг

0: нутагтаа нутагтаа нь хөдөө нутагтаа байгаа штэ тийм ээ. Тэгэхээр орчны хувьд ч гэсэн одоо агаар сайхан тийм ээ ер нь хөдөө гадаа явхад бас төхөн гэх юм уу тийм.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр үйлдэлгээ одоо үйлдэлгэжүүлэхэд бас их төхөн тийм үү тийм.
1: Хүүхэд явсын дунд өөрийгөө авч чадах хэрэгтэй.
0: Аа.
1: Төсвөрийг бас хүмүүжнэ. Өөрийн юм өөрөө бас хэр зэрэг хамаарч чадна. Олон талын нөхцөл бүрдүүлж өгнө шүү дээ. Тэгээд нааны дунд хүүхэд бас аян даанаас сургаан хүмүүжлээ үйлдэлээ их олдог.
0: Тий. Тэгэхээр ер нь одоо энэ одоо үйлдэлгийн ажиллагаага энэ уларл цаг уларл тийм ээ он сар гаригтан тохируулж байгаа тал хийх үү тий цагаан ингэж яаж тохируулдаг юм бол
1: одоо уларлын хувилтар явуулдаг тий нэг хугацаагийн ха тохируулгаар бас явагддаг одоо энэ хугацаад одоо хүүхдийн одоо насны ансыг нь төгсгөхөөс өмнө бас юугүй бас нутаг цэсэрлэгт эзэмшгэд явах бай одоо эзэмшиж завдаагүй ороогүй уулгануудаа бас сагын завдан одоо багц нарын хэцүүлийн завсруугийн бас үзэн нэгэд хүүхдийн энэ өдөр хүүхэд чинь одоо манай сур сургаан хүмүүжл болохоор хүүхэд чинь одоо нэг өдөр ирж нэг өдөр үгээ тэгэд хүүхдийнхэн олон хий тоогой багтаж олон хүүхдийг багтаах бас нэг талыг их барьдаг. Тэ.
0: Тэгэлгүй яах вэ тий. Нэг анги нэгч болж байгаа юм чинь тий. Олуулаа оролцох хэрэгтэй шүү дээ тийм. Тийм байна. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийнхөө нас насны онцлог тийм ээ энэ энд нь тохируулж хаад үйлдэлгэд оролцуулахыг их маш анхаардаг энэ довой монцлогтой болж байгаа юм байна тийм ээ нутаг цэсрэлэг маань тий тэгвэл одоо соёл урлагийн талаар бас өөр ингэсэн бас онцлогтой
1: байдаг газар орны онцлогоо их бардаг дөрвөн насаас дээш бид бөмбөгийн бие тамирын хөдөлгөөнд бөмбөгийн хөчөөрийг оруулдаг бөмбөг нь одоо хүчсэл бүл хөндөл элэж элэгдэх төсвөр төвчөр ийгэл бас л хүсэх хүүхдийнхээ төр насан онцлог дотор нь болцол өөрийн бүйд нь олоогдох олон уулгыг барьж авч шатах ёстой. Тэгэхэд энэ дахиад хэлбэл манай шинэхэн газар шинэ бөмбөгийн суурин газар 40 жилийн өргөлжлөнх. Тэгээ бас бөмбөгөө их бахархадаг. Энэ олон жилийн өргөлжүүл цацсан ийм сайхан нутагт би бас ямар зэрэг хүмүүжс хүнээс шилдэг юм юу байх вэ гэж бас их буя хянаж үздэг.
0: Ер нь одоо цэсэрлэгийн багш нар чинь одоо хүний ууган багш болж шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр н ууган багш нарынхаа одоо энэ заан сургалт дээр яг энэ шинхэн нутгийн одоо энэ од газар орны онцлогтой энэ хөл бөмбөгийн одоо сургалтыг бас явуулдаг юм байна тий. Энэ нь бас томоохон одоо тамир урлагийн онцлог болж байгаа юм байна тий.
1: Хүүхдийн бүхижих буюу чангалах одоо олон юмд ядарахгүй хүүхэд нэг бүгд ядраа авахгүй ийм хүмүүжл энэ бөмбөгийн хөчөөр их болмосроод гардаг байна.
0: Тийм.
1: Тамирын хөдөлгөөнө.
0: Тий. Ер нь одоо хүүхдүүд бас бөмбөг өшгөх их л дуртай л да тийм хамтдаа ингэ тоглох их дуртай.
1: Одоо ухаархосоо бас бөмбөгийн талбайд аав ээж дахаад очдог шин тэр бас дотор нь тийм нэг араншин чус байдаг. Илхэн байдаг тэр бөмбөгийн бас хүүхэд бас өөрийн ави яслык урд дэм бас байдаг.
0: За тэгвэл одоо урлагийн талаар одоо дуу хуур юм уу те бүжиг юм уу энэ нь бас одоо газар орныг онцлогийг барьдаг баха те
1: барьдаг шинхэн газар он шин яохор бас үр хүүхэдтэй захисан олон арди дуунууд эгэд бас энэ газар өссөн хүүхдүүд маань бас миний нутагт юу байдаг гэж хүнээ нутгийн хүн манай нутгаа юугаар бахархдаг ийм анхны хүмүүжлийг бас их хүртөөхий оролддог явхар бүжгийн нилон ордог тэгэхээр бас энэ арди дуунуудыг бас ордог энэ бутсын бус соёлын одоо батжа багш шинхэн бүрдэн нутагтай тэгээд манай баян хошуугар нутагтай насчин багш эгэд манай сургуулаас гарч оссон урлагийн дуунуудын багш дандар багш нэрс хүндэт над дандар багшаа эгэд сэсэрлэгээс мань төгссөн одоо дууны багш бүжгийн багшаа бурцалдаг бас модель бас хүүхэд ордог дөрөвдөл тавдөл зил хүүхэд бас бүгдээ итгэлтэй аав ээжийнхэн өмнө би хэн гэдгээ илрүүлэх их сайхан завшааны олох ийм нэг урлагийн тайлцыг зил болгом баримтлаад ирсэн.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ урлагийн тоглолт нь одоо 6 сарын 1 гэх юм уу тий? Энэ нэрэнд болох байха тий.
1: Тийм тийм. 6 сарын 1 нь тэгээд манай төгсөх ёслол гэж бас их өвдөг шихээр яадаг. Одоо анханы суурь авсан хүүхэд маань эндээс эрдэмийн одоо ноён оргил хаан байдаг хан тэнд хөрхийн сайхан зүнлээ тавиад одоо их төгсөх ёслол их гоёор хийдэг. Чармайж хийдэг.
0: Тийм байна. Тэгэхээр одоо төгсөх зур одоо цэсэрлэх төгсөх энэ ёслол тий эхлэх ёслол гэх мэтлэн олон энэ ёслолын одоо бас уур амьсгалыг байгуулгаж хүүхдүүдэд энийг бас мэдрүүлдэг.
1: Тий ёслолын хувцас өмсдөг бас энэ олон өх хүүхдийнхээ тулаа чармайж явдаг олон сайхан эзэнэрэ шагнадаг ягт. Сургаан хүмүүжлээ үйлс тухай нөмөр болгосон бас гэрээ ахмдаа шагнадаг олон алган уулг багтдаг. Одоо багш нь гэрээ ахмдаас бас сургуулдан үлдэх хөг байдаг. Ангийн багш маань үр хөөхөдтэй үлдэх, үл хөөхөдтэй үлдэх сайхан зүмнэл бүлэгдлийн сайхан баярын үг байдаг. Ягт бүх юм ийм бүх баяч бүхий л уулгыг багтааж баячилдаг.
0: Ер нь одоо хүүхдүүд маань одоо төгсөөд одоо сургуульд орно тийм ээ. Сургуульд орвол одоо улам л одоо чармайж сайхан суралцж тий ирээдүйд нэгэн сайн хүн болоосай л гэж хүсэж зүгнэж энэ төгсөх ёслолын одоо ёслол төгөлдөр явагдуулдаг юм байна л да тий. Ер нь одоо танай цэцэрлэгийг бас энэ өөрийн одоо цэцэрлэгийн засалт гэх юм уу тий. Энэ дээрээ бас хүүхдүүдтэй маш их одоо бэлгэцлийг бэлгшээж бас олон арвин зүйлийг бэлддэг байх та тий.
1: Тийм.
0: Ер нь бас нэг сая таа нэг явуулаад байсан нэг тагтааны зураг гэлөө тий. Тэр нь одоо бас нэг ямар нэг бэлгшээлтэй байсан блэ байжсэн блэ тий.
1: За тэгэхэд одоо анхлан иржсэн хүүхдүүд чинь хүмдэр гарзэн тэгээ лав гэж нэг өдөр буюу дас сэсрэлэгт үлэх гэдэг шинэ их явдлаа. Тэгэл өөрийнхөө хүүхэлдэй юм уу, өөрийнхөө өндөр гэж хэлэх юм уу, нэг хучилган тэр бариад л одоо бас буюу сатах нэг өдрийнхөө амьдралыг дах их л хүс суруулж ирдэг штэ. Одоо тантар тэр алхадтай одоо алхадлын бас тийм төв болсон болоогүй те гэдэл. Тэгэд одоо өндөөс бүрийн бас сашана одоо нийсэс чадах чадлтай болоод гарч явж байна гэж хүүхдүүд нь бэлгшээж бид сэсэрлэгийнхаа хоёр үнсэг тэмхэн нэг тагтаагийн зурс гаргасан. Одоо сэсэрлэг анх байгуулагдахаас л ийгэд тавиатай байдаг.
0: Тийм байна тий.
1: Сайн сайхан хүсэл мөрөөдлийг тавьсан сайхан тагтаа.
0: Тийм байна. Жигүүр нь бүрдээд одоо тий нэгсэд гарах юм байна тийм үү тий. Сайхан бэлгтэл байна аа тий. Ер нь одоо бас цэцэрлэгийн засал тийм үү тий чимэглэл ч юм уу тий энэ бас л бэлгшээлтэй байх нь чухал шүү дээ. Ер нь ч одоо бид нар бас бэлгшээлийн маш чухалчилдаг хүмүүс шүү дээ тий.
1: Тий.
0: За
1: хүүхдтэйгээ холбогдсон. Ажилтайгаа холбогдсон.
0: Тий. Ер нь ч одоо хүүхдүүд манай ирээдүй юм чин дээ тий. Ирээдүй манай улмал одоо гэгийн сар бол сайхан болоосай л гэдээ олон сайхан бэлгэдэлтэй л явуулдаг байх та тий. За тийм байна. Тамир уурлыг уурлыг соёл энэ талар тий засал чимэглэл бэлгшөлийн талар бүр өөрийн онцлогтой гэдэл байдаг юм байна л да тийм ээ. За тэгвэл та ер нь одоо энэ 25 жилийн турш ямар шүү одоо санаал бодлоор одоо баримтлж энэ цэцэрлэгтэй банк байгаад байгаа юм бол
1: одоо нэгэн цэцэрлэгийн ауд явна гэдэг юм бол амар төвшөнтэй шууд холбогддог. Нэгэн цэцэрлэгийн нэр өөрийн бүхэл ажлын амжилтыг харах бол сургаан хүмүүжлийн одоо хамаг гол ажлын амар төвшин. Хүүхэд ч нэг одоо тэгэд ургаад байсан юм биш, хөдлөнгүй юм. Хүүхэд бол хүнд завд болохгүй, одоо хараанаас хол тавьж болохгүй. Ихэд амар төвшнээ талдаг их анхаардаг одоо наадам тогломоо одоо хүүхдээ наадах дунд одоо хүүхдийг чөргөөх юм уу, шүрв шанхан үнсэн одоо тэгэд гинтэн аюул өндөл. Иймэрхүү орчин тоорны амар төвшнээ бас нэг өдөр боддог. Эрт тосхоос аваад л одоо хүүхэд маань одоо гэрээсээ ямар ирсэн бол гэртийнх аав эзэнх гарт одоо ямар очих ёстой тэгээд нэг өдрийн ажиглалт одоо бүх юмгийн нарийн байх хэрэгтэй.
0: Тий.
1: Тий.
0: Тэгэл одоо өдөр тутмал та бол байж яхал хэрэгтэй. Хамаарж яхал хэрэгтэй.
1: Тийм, тийм. Одоо сэсрэлээс холдохын аргагүй байдаг. Өшрөнд хөөхөт бол одоо ажлын хар ёслох ш та.
0: Тийм.
1: Амар төвшин бол их байдаг. Тэгээд тэр нэха дагуу эдэн ундааны амар төвшин гэж бас их амаргүй байдаг. Одоо хол удаа хаанаас ороод хайшаанаа гарна. Үлдсэн хол удаагаа яаж хаягдана? Тэр бүх төмдөглөлүүд бас нарийн байх ёстой. Нэг сэсрэлэгч нь одоо өртийн хол, үдийн хол, оройн хол дунд нь үдийн өмнө хойнын жимс байдаг. Тэгэхээр энэ сэсрэлгийн хол гэдэг шин бас нэг өдрийн сэсрэлгийн маань тохируулах их одоо манай сэсрэлгийн багш нар хоол эдэн хоолыг багш нар маань одоо их хөцүү ажил их хийдэг. Тэгэхээр энд бас удаан жил хамтдаа тулсан Сэнтидма багштай бас баяр талархлаа төвшүүлж байна. Тэг. Долгор багш маань бас тагангарын ажил дээр бас голлон өрхилсэн долгор багштай бас баяр талархлаа хүргэж байна. Тэгэхээр бүхний л багш нар маань хаанд хэн дутуу бол бүх ажлыг одоо амжуулаад дүүргэдэг. Одоо зүүнээс баруунч баруунаас зүүнш одоо ягаад ажлын явсын дундаа хөөхтэй авахынхаа дунд одоо бүгд ямар ч татгалзал байхгүйгээр ямар ч ядраа байхгүйгээр нэг өдрийн ажлаа амжуулж чаддаг.
0: Маш чадамгай хүмүүсээ тий. Ер нь өнгөрсөн одоо манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саатсан дөрвөн багш нар мань бас ярьж исэн тий. Айл талд нь одоо дутчихэвэл тэнд нь хамт юм болоод одоо хөдөлгөөгээ сайхан хамжилцаад энэ одоо ирээдүйн одоо бүхэнэра тий ирээдүйн одоо улсын гэр улс үндэсний ирээдүйгээ гэж бүхэлж хүмүүжүүлж индэ гэдлээ яриад исэн дээ тий.
1: Онцгойлон бас хөвхөн 3-6 нас чинь арчлах додомдлогын нас их өдөө бид бол хүүхдөөсөө холдох юм аргагүй. Тий. Наадам тоглооны дунд хөчөөл орж ийн, үйлдэлгийн дунд хөчөөл орж ийн, өдрийн амьдралын татхал дунд бүх хүүхдийнх амьдрал бүх уулгыг барьад авчих болохоор одоо нэг өдөр бараг багш нар тийм суух цаа байхгүй. Тий.
0: Тий. Тэгж ижил одоо хүүхдийгээ хүмүүжүүлнэ тий. Тэгээд энэ сайхан хамжилцаа нь ажил нь сайхан явагдаад энэ олон жил болж байгаа шүү дээ тий. Ийм олон жил одоо хамт ажиллаа л тий. Хаан дутвал хааныхаа нөхөл ингэж ажиллаа л одоо 25 жилиг баримтлаад энэ сайхан цэцэрлэгээ авч явж. Тэр олон нутгийн сайхан хөрхөн бүгэнэр хүмүүжүүлсэн юм байна да тий. Ер нь одоо бодоод байхад одоо хичнээн хүүхдүүдийг хүмүүжүүлж гаргасан юм байна.
1: Одоо 800-аас 900 хүүхэд хүмүүжээд гарсан.
0: Тийм юм байна. Одоо ер нь одоо бас их сургууль төгсчгээд одоо гарсан байна тийм.
1: Байна. Шилдэг шилдэг явж байгаа хүүхдүүд олон байна. Манай хүүхэд чинь тэгэхэд өөрийн нутгийг хурсч ороод ороо унан бодсон унсан хүүхэд тийм их ямба байхгүй. Манай гэрээ ахмаж тийм олон яршиг төвөг байхгүй. Бүх гэрээ ахмадтай сайхан татамдлаг чармайлга багш нарын ха бас оролдлог чармайлгаар ажил их сайхан явагдсан.
0: Тий, хамжилцаа хэрэгтэй штэ тий.
1: Тий.
0: Одоо хүүхэд гэрийн ахмад багш гурвуулаа сайхан хамжилцсан л тий. Тэг чижил тэгэл юм сайхан бүтнө тий.
1: Тий. Нэг өдрийн одоо гэрийн ахмад багш хүүхдийн одоо тэнцвэрийн дунд явдгаа би.
0: Тэ тийм байна. Энэ тэнцвэршүүлэх ажлыг бол та хийж байгаа юм байна тий. Тэгээд л сайхан хийсэн болохоор их тэнцөөхөн сайхан явж байгаа юм байна л да тий. Ер нь та бол одоо ичнээ олон жил энэ ажилд гарамхаалаа. Ер нь одоо зөндөө олон хөхүүлэл тий. Ард түмнээг хөхүүлэл тий. Гэрийн ахмадын хөхүүлэл тэрчлэн одоо хошуу сам засаг хошуу игээл олон хөхүүлэл хүрсэн баг та тий.
1: Тийм аа. Нотогсны боён гэж хэлж болно. Буурал томатын боён гэж хэлж болно. Өх хөгдөө минь боён гэж хэлнэ мэн. 15 онд би орон дэсээ, хот дэсээ, хосуу дэсээ ха хөдөлмөрийн жишээ шүү. Тэгээд хотын дэсээ шилдэг намын гэж юм. Тэгээд тэр өнөө ажилчин ягаад бас шилдэг багш ягаад залгаагаар олсон ирсэн. Энэ нь ганц миний хобби юм бишээ. Бүх нүхтийн шармайлах.
0: Тэ. Тал талын хамжилцаа тий. Тэгээд л одоо энэ сайхан яруу алдрыг олж байгаа юм л да. Тэх мөртөөр онцлон та илүү чармайсан болохоор тий. Илүү зүтгэсэн болохоор одоо зүтгэлийн хариу гэж байлгүй яах вэ тий. За тэгээд л одоо ер нь одоо нутгийн бүү анара хүмүүжүүлээд одоо 25 жил болчлоо. Бас л одоо танд одоо энэ олон хүүхдүүдийнхээ одоо ийм сайхан ирээдүйтэй байгаа хараад их сэтгэлд нь их уужирдаг байхаа тий. Тэр олон сурагчдын төгсөөд явсан хүүхдүүдэд хараад л энэ манай сурагч байсан гэл тий.
1: Зөндөө ярддаг.
0: Тий. Бас нутагт
1: айлээ дөрвөн хүүхэд төгссөн байдаг, гурван хүүхэд төгссөн байдаг, хоёр хүүхэд төгссөн байдаг. Тэгэл хинэ хинэ хүүхэд манай сэсрэлгээс төгсөөгээд л азурхаж явдаг.
0: Тий. Тэр олон сурагчтай хүн чинь бас азурхахгүй яах вэ? Ер нь баяжтай тав уулаар.
1: Тийм.
0: Ер нь таны гэр бүлийн хувьд бас багш олонтэй тий, таны гэр бүлийн хүн.
1: Тий. Би айлээ хамаг багна. Дөрвөн ахтай, гурван өгчтэй. Тэгэд манай гурав нь бас сургаан хүмүүдлэр явсан. Манай ээж бас сургаан хүмүүдлэр ажиллаар бас амнасан. Тэгэд ийм хөлтэй байгаа байлгүй.
0: Тий, тэгээд л та чинь бас одоо мэрэгчлээ сурсан болохоор одоо энэ мэрэгчлээ ашиглаад л тий. Энэ тухайд нь одоо багшийн хэрэгнтэй болохоор энэ нутагтаа нэг цэцэрлэг байгуулж игээл тэндээ ажиллаад л тийм ээ. Тэгээд 25 жил болж байгаа юм байна. Ер нь одоо цэцэрлэгийн ажил хийгээд бас цэцэрлэгийн хамаарлын ажил хийгээд 25 жил болж байгаа хүн. Ер нь одоо бас цэцэрлэгийн хүүхдийн хүмүүжлийн тухай бас судалгаа их хийдэг баха тий.
1: Тэ би олон өгүүлүүдээ яасан, шагын тохойд хийсэн, тэгээд энэ үзэж харах тохойд хийсэн, тэгээд энэ хоргодолсон наадам. Энэ нь бас одоо манай шинэ хот газар шиг тийм бүх юм бүрийн бас байхгүй болвоч бид бас өөрийнхөө одоо нүүдэл соёл орчин тойрондоо нэслэх хүүхдийн одоо энэ орчин тойронд би бүгэ яаж наадаж чадах юм хүмүүжлийг бас их хөргөж хоргодох шин одоо хорхой шавзаас айхгүй хаан бүгэ дуулж наадах тэр хүн одоо намайг олоод гаргатал бас бүгэ хамгаалах игээд далдалж байх игээд төсвөр их хөнгөд одоо олон талын ёо хэвэр үндэссэн нэгэд нас шагаас болоод одоо шагаа орхих бүх хонхоо илгэн нүдө хурдангүй илгэн гээд бас хөөхөдөд бас тооны талаар хэмтлэгийг бас авч гэж болно.
0: Тийм бай, тийм
1: олон талын өгүүлгээр бас газар орныхоо онцлогоор өрх хөөгдөө хүмүүжүүлэхин сайн талыг бас хэддэ гаргасан байна.
0: Тийм байна. Олон одоо сэтгүүл дээр тийм ээ, ном дээр нийтлүүлсэн
1: тийм ээ.
0: Эрдэм шинжилгээний судалгаа
1: гаргасан тийм.
0: Харин тийм байна. 25 жилийн турш одоо та нутаг цэцэрлэгт ажиллаад танай хувьд авч хэл бол одоо хэр зэрэг олдтой байна?
1: Тэгэд юу? Одоо хүний гүрмсэн өөрчлөх гэдэг шин тийм хэлбэр биш шүү дээ. Тэгэхээр өөрийгөө бас өөрчлөх одоо цаг үетэй зохицуулах би бас одоо өрх хүүхдийнхээ төлөө, өрх хүүхд цэсрэлгийнхээ төлөө юу нэг хийж чадах одоо энэ ажлыг одоо амжуулах шухалтай байдаг. Одоо өөрийнхөө биеийн хөв суртлын хариуцлага өөрийгөө бас ажлын шаардлагыг л бүх юм амжуулах л да.
0: Тийм байна. Ер нь танай одоо 25 жилийн туршид бол одоо маш олон сэтгэлийн тэнхээ тийм ээ баяр баясгал зөндөө олон олсон байх л да тий ололт маш их тийм ээ
1: ширэн сургаан хүмүүжил
0: харин тий. За ер нь сурах чалантай баян багш юм чин дээ тий нутгийн бүүвэн ууган багш юм чин дээ тий. За нэвтрүүлэх маань өндөрлөх цаганд болчлоо. Ажил олон хийсэн хүнд одоо цаг одоо багтаад байна. За нэвтрүүлэхэд маань оролцсонд баярлаа. За сонсогчд үзэгчд маань баяр та.
1: За баяр та.
2: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулын тавчаас дамжуулъя. Монгол шугын хэлийн томилсон салбарын ардын цагдаа нар үүрэг хариуцлага батас ахиж байха.
2: Хүлэмбэр хотын засгийн ордон болон Дундад улсын ЛЮФА Белорусын бүлэглэдэх хязгаарт компанийн Өвөр Монголын хуваар компани суудлын хурал хурал туссан.
0: ЛЮФА засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг

бахархлаа тайлах гадар орны зугасгчд тасралтгүй цуврын хүмүүсийн урсгал тэргний урсгал нэгэл дээр оширсан байна. Цөөн бус зугасгчд жижиг болгосонд анх хүрэхэд ер нь элдв зүйлийн асуудал тулгардаг. Ардын цагдаанаар эдгээр үнэн бодлын шаардлагад хандуулан цагдааны ажлын байраа Үзэмжийн орны 1-р франт зээл гудамж замын хажуу хилийн голын явган замд нүүдгэж бүх өдрөөр тойрон цагдаж зуучлах чийдийн хэрэгцээ шаардлагыг дараад нь шийдвэрлэнэ. Танил бус газар анх удаа ирсэн тул тэргэн зогсоол олдгүй яаран сандарж байлаа гэж гадар орны нэгэн зугаацгч ярьж байлаа. Танил бус хилийн замын байдлыг хилийн хамааралтын онцгой тогтоол нь цөөн бус зугаацгчдыг яахаа олохгүй болгож байлаа. Золоор жижигдлж байгаа ардын цагдаа санаачилгаас өмнө нь хүрч хэрэгцээ шаардлагын хүлцэнгүүгээр асуун лавдаж тэрэг зогсох зугаацах замын зургийг зурж чиглэлдэг нарын ямбай зан өгч зуучлагчдыг хавсран асуудлын түргэн шийдвэрлэж өгсөн байна. Зугаацтын аян замд гинтийн хэрэг ер нь цөөн бус байдаг. Нэг зугаацгч хүүхдэд дагуулан явган замаар зугаацсан наадаж байхад хүүхд нь овоондгүйгээр ойчоод шалварчихав. Яран самгардаж байх үедээ замын хажууд дахь цагдааны явдлын өртөөний ардд дүгэн үзүүлэх түргэн авралтын богч нь ихрэгцээтэй болсон байна. Ардын цагдаа төрхөн очиж хүүхдийн шарахыг цэвэрлэн боож өглөө. Эдгэр жижиг сажиг явдлуудаар дамжин холоос хүрэлцэн ирсэн зуучлагчдын танил бус төрөгдлийн намдаач сэтгэл санааг нь тайлхруулж байлаа. Зам зааж зам дагуулах, бачин байдлыг аргацаж аврам туслахаас гээсэн юм ирж олох, хилийн амар төвчний юрийн мэдлэг явуулан тайлбарлах хүртэл ардын цагдаанаар үйлчилгээ нарийн ямбай хийсэн байна. Зугаацгчдын хилийн тогтоолыг ойлгохгүйгээр дураараа улсын хилд ойртож тогтоодоос жүрчин нисгэлээр сүйдэрлэх, эсвэл тэрх хүсгээр тал нутгийг эвдэх тогтоолоос жүрчин хөр буудлахад ардын цагдаа албаар шийдэхгүй, харин хүлцэнгүүгээр ийтгэж нарийн тайлбарлан хилийн амар төвчний хорой шугам болон тал нутгийн амаахын улаан шугамны бац эхэж байлаа. Жижиг болгосны худалдаачин өрхвөл хил хязгаарын хөр хөгжинд амьдралын гэрчлэгч болох юм. Нэг ч сэтгэлийн дулаад цуулах цагдааны явдлын шууд ашиг хүртэгч болох юм. Үзэмжийн орны онц гаралтын дэлгүрийн эзэгнэгч хэлэхдээ цагдуул цагдааг өдөр сүнгүй олж хардаг. Бага цаг жүрчил, бага цаг зургалдаа нийч гэсэн ардын цагдаанаар ч юм тэр даруйд нь ирж эйдүүлэн шийдвэрлж чадна гэлээ. Амар төвшин явах тудам тогтун болж зуучлагчд санаа амар наадаж бидний аралжаа маймаач сайн байна гэж худалдаачдын үг яраанд илэрж байлаа. Ардын суучин эзэгнэгчдэд авч хэлбэл ардын цагдааны сахин хамгаалалт нь нэмч тэдний амар төвшний бүх талаараа баталж байгаа учир болох юм. Өдрийн арсаар явдлаар тусламж гуйсан ч тэр сүндүлийн гинтийн хүчрээ асуудал тулгарсан ч тэр утас авсаар ардын цагдаанаар ер нь маш түргэнээр очиж шийдвэрлдэг. Надтан сүндүлээр зуучлагчийн машин тэрэг гинт өвдөрсөн байна. Тэр зугаацгч тусламж гуйсны дараа ардын цагдаа 10 хэдэн минутын дотор тухайн талбарт нь хүрч олон түүний бачин байдлыг хавсран шийдвэрлжээ. Жижиг болгосны хөөр нарийн амар амгалангийн хамгаалахын төлөө томилсон салбарынх нь өдөр сүүн адилхан тойрон цагдах загварыг сүвгчлэн гаргаж ардын сууч зээл гудамж тал нутгийн бичлэн ойлгох тойргийн хилийн голын үзмчи сонирхох явган зам идэ умдаан төвдөрсөн зээл тойргийн бүхнийг тойрон цагдах хөвчөнд оруулсан байна. Өдөр нь тэрэг хүсэг цуврахыг голдлогтой шулуутгах ардын орон сууч болон зугаацнгийн төхөөрөмжийн амар төвчний гүм сууг байцааж зугаасгчдийн үйл зүйлийн тусламж гуйчлалтын шийдвэрлэн сүндэ идэ умдааны зөөл тойргийг чанга ажиглан тойрон байцааж жижигдэн сахиж шуугааны бохирдол ардын нөлөөлөх хэрэглэгэний зургалдаан зэрэг асуудлыг намдуулан үйл зүйлийн аюул төгшрийн гүм суухыг цаг тухайд нь арилгана. Ардын цагдаа бас соёл зугаацал зам харилцаад зэрэг цалам учиртын хамтран эмх дэглэмийн цэгсэн засах ажлыг байнгужуулан өргөнүүлж боловсон бус зугаацтын ажиллагыг идэхэж Үзэмжийн орны зугаацсан наадах орчин тойрны улмаас улам дүрмжүүлсэн байна. Амар тогтун орчин тойрон халуун дулаан цагдааны явдлын үйлчлэг нь Монгол шугуй сомын содон зуучлалын нэрийг ханьгантал дуурсуулж байна.
тухайн газрын маш олон малчд хэлбэрээ хуруулан ардын зан даатгалыг ойлгох, морь унах, хилийн голын зуучлал зэрэг соёл зуучлалын арилжаа хийж гаднаас ирсэн худалдаачдад амар тогтун орчин тойрныг хангасан байна.

0: Монгол шугуй хилийн томилсон салбарын ардын цагдаа нар хил хязгаарын өмнө Франтад гүнзгийрэн амраамгалан алхаагаараа хэмжиж ардын сэтгэлийг ээлдгэр сахин хамгаалж баг явдлыг сайтар хийжээ. Хилийн жижиг балгасны хөөр хөгжөөнийг сахин хамгаалан цагдаа ардын сэтгэл нэгдэн хил хязгаар орныг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах замыг дэвссэн байна.
1: Манай хорооны мэт 7 дугаар сарын 6-ны өдрөх Улаанбаатар хотын засгийн ордон болон Дундад улсын Люфа бүл оруулалтын бүлгэлд хязгаарт компанийн Өвөр Монголын хувар компани суудлын хурал хийсэн байна. Хотын намын хорооны дэдэд шүүжи хотын дарга Жиюн Чэн, Дундад улсын Люфа бүлгэлийн Өвөр Монголын хувар компанийн намын хорооны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Жан Шин хуралд оролцов. Хотын дэдэд даргаар нэр дурдсан жишигдэгч Гуо Шаолун суудлын хуралд оролцсон байна. Жиюн Чэнаас Жан Шин нарын хүрэлцэн ирсэнд баярлан ухтаж байх сэтгэлгээ илтгэсэн байна. Тэр хэлэхдээ Хулангбайрын амиахын их баялаг элбэг соёлын уулгатхан гүн зузаан өвөрмөц хорон байрын давлагтай бөгөөд худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл шилдэг сайн байна. Одоохондоо бүх хотоороо ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Дундад улсын Ухамтнам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал ярааны зориг санаага нарийн хянамгай суралцсан туушлуулж. Өөрт засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор амиахыг урдаар бодлох хийлэх бохирдол гуугар хөгжилтийн ойлгогдхоныг баримтлж. Аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулан дэст өвшүүлэхийг төрөлтгөн ахиулж, их байлгийн ашиглалт болон аж үйлсийн хөгжилтийг гүйцэд золгуулахыг ахиулж байна. Дундад улсын Люфа бүлгэлийн бодит хүчин чанга төрөний хөгжилтийн ойлгогдхонтой байж, Өвөр Монголын хувар компани шинэ энергиг нэн хөгжүүлэх соёл жуулчлалын ерөнхийлсэн цогцыг байгуулах. Үзмчин орныг эзэгнэн хамаарах, суур төхөөрөмжийг ийдэ бүрдүүлэн бүтгэн байгуулах зэрэг талаар баялаг туршилтлагатай болохоор орон нутг болон аж ахуйлын хоорондох байлдах бодлогын чиглэл дээд хэмжээгээр зохицуулдаж байна. Хоёр талаараа тус удаагийн уулзалтаар гараа болгож, шинэ энерги болон соёл жуулчлалын аж үйлсийн хамжилтсан хөгжлийг гүнзгий ахиулж, гэр хөрөнгө, адл ахуйн үйлчилгээ зэрэг хүрээндэх хамтралцааны хүрээгээ өргөтгөн, хамтаар ашиг хүртхийг нэн түлхэн ахиулахыг хүсэж байна гэв. Жангшина компанийн түүхэн ховсол аж үйлсийн байршуулалт болон тухайлсан ажлын давуулгаа товч танилцуулсан байна. Тэр илэрхийлэхдээ Хулангбайрын хөгжилтийн алс ирээдүйд бид маш итгэлтэй байж, Дундад улсын Люфа бүлгэлийн Өвөр Монголын хувар компани нь газар орны бодит байдлаа суурлан хэрэгцээ шаардлага оновчтой золгуулж, байнгын чанартай ажил золгуулах тогтцоог байгуулж, хамтралцааны гардах чиг болон зохицох чигийг идэвхтэй ирж, Хулангбайрын бохирдолгүй амиахын давуулгаа бадруулах дунд чанар сатын хөгжилтийг боловлуулахд хүчин нэмэрлэнэ гэв.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрд хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлагын шүүжи тэргүүлэгч Лүйгүйх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж ардын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийн чанар сантын хөгжилтийн шинэ хуудсыг чармайн бичгэлийг гэрсэдвэр хотын улс төрийн зөвлөгөөний байгуулгын бүх намын гишүүн кадрчудад тусгайсагдах намын хичээл орсон байна. Лүйгүйх Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэгжүүлэхийн чухал их аж холбогдлыг гүнзгий таних засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэгжүүлэхийн шинжилгээ ухаанч уулгатхууныг оновчтой эзэмших засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэгжүүлэх үйлдэлгийн арга зам засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн жүрөөний нийтлэг илэрлийг оновчтой эзэмших засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр Хүлэнбэр хотын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийн чанар сантын хөгжилтийг хөтлөн дагуулах 5 талын тойронд шичмтийн тайлбарлалт хийсэн байна. Лигүй хачхуучлагтай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгдөлтийг гүнзгий суралцсан ойлгож, зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг улс төрийн зөвлөгөөний зөвлөгөө хийж, засгийн явдлыг зөвлөх, арчлалаар хяналт тавих, хамтын танилтыг нягтруулах бүх явц ил талд туушлуулан, ил үндэстэн ил этгээдийн улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн Олон төмний бүлгэмдүүлэн дагуулж, сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдагж, үүр хариуцлага гүйцэтгэсэн бодит үр бүтэмжээр Хүлэнбайрын чанар сантын хөгжилтөд хамтын танилтыг өргөнөр нягтруулсан хүчрхгийн хамтрлын хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэд Шин найнд өрлөхөглөн урагшилжээ шин цаг үед гавья зүтгэл гаргана. 7-р сарын 1-ний өдөр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн дундад улсын Ухантнаам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээрх чухал ярина. Хүлэмбор хотын өргөн олон намын гишүүн Катра олон түмний дунд чанга тусгал гарсан байна. Олноороо илэрхийлэгтэй. Манай намын явж ирсэн 105 жилийн гэрэл сачрангуй түүхэн явцад туйлаар омох шин багтаж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал ярааны зориг санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн харалт өөрөктэй найхт уйлдуулан өнөнхөө атхан буттай ажиллаж, тэрүүнд орохоор өрлөхөглөн тэмцэж, цаг үе болон ард түмэнд үл ослдох шин амжилт бүтөмжийг таасралтгүй үүдэн бүтэнэг өвэ. Гэгэн гол хотын загтал хүрийн хяналт хамаарлтын товчоохийн дэд дарга Юэчүй хэлэхтэ. Загтал хүрийн хяналт хамаарлтын фарантин намын гишүүн Катар болсны хувьд үүрэг яруу алдартай хариуцлага хүнд их гэдгийг гүн ойлгож байна. Бид ардын төлөө хянан хамаарах ухсанаа зорилтыг ямагт батас сахиж, эдэн өмийн зүйл, онц төрлийн тоног төхөөрөмж, аж үйлдвэрийн үйлдэхүүний амар төвчний хорой шугамыг батас сахиж, зах дэлхүүрийн орчин тойрон болон хэрэглэгээний орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлнэ. Бүх товчоогийн намын гишүүн Катар хувьсгалт удамшлаа үргэлжлүүлж, зоригтойгоор хариуцлага үүрглэн ажил явдал хийж, чанар сайтын хяналт хамаарлтаар чанар сайтын хөгжилтөлд үйлчилнэ гэвэ. Шин барга баруун хошууны далай сумын намын хороогийн дэд шүүжи улс төр хуул цаачин гишүүн нэгдмэл фарантин гишүүн Ли Вэй хэлэхдэ. Дундад улсын Ухантнаам байгуулагдсан 105 жилийн ойн түүхэн цаг мөчид Хүлэмбор хотын шилдэг намын ажилтнаар үнэлэгдсэн нь яруу алдар мөртөө нэгч хүнд хариуцлага мөн. Зохион байгуулалтаас сумын намын байгуулалтын ажлыг нотолж байгаа явдал мөн. Нэгч урагшлалтын шаардлага мөн. Би хүсэл найдлагын бат цэжилж, Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан ойлгож, агуугийн нам байгуулах зориг санааг ихээр батруулан, малжих орны үндсэн шатны бодит байдалд суурилж, үндсэн шатны дайчин бэхлэлтийг үргэлжлэн бэхжүүлж, малчин түмэнд сэтгэл тавьж, хайр сэтгэлгээтэйгээр үйлчлэн, буттай ажиллан үүргэлж, үндсэн шатны намын гишүүн Катрин үүрэг хариуцлагыг үйлдэлжүүлнэ гэвэ. Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний сургаан хүмүүжлийн намын ажлын зөвлөлийн ажилтан Лин Хун хэлэхдэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал яриаг сонсоод сэтгэлд гүн суугдаж ихтэй зоригчв. Сургаан хүмүүжлийн системийн намын ажлын кадр болсны хувьд би үүрэг хариуцлага хүнд байна гэдгийг гүн ойлгож байна. Хойшид би үргэлжлэн ажлын байрдаа суурилж намын байгуулалтаар сургаан хүмүүжлийн хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, намын гишүүн багшийн хүмүүжил залуучууд багчуудын үзэл санаагаар хөтлөн дагуулах ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, сургуулийн хүрээний хувьсгалын жагсаалын газрыг сайтар сахиж, дундын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлон, багш сурагчдыг хөтлөн жолоодож, намын ачид талархан намын үгийг сонсож, намаа дагаж, буттай ажиллаж хариуцлага үүргэлнэ гэвэ. Ягш хотын Шэнгли зээл гудамжийн Шэнхуа нийгэм тойргийн ажилтан Лёв Чен хэлэхдээ. Бид хүсэл найдлагын бат цэжилж итгэл зориг батхан ардын төлөө зүтгэх сэтгэлгээ гүн өвөрлөн. Үндсэн шатны үйлчилгээг сайтар хийж, үндсэн шатны суурийг баттгаж, өөрийгөө итгэх, буя даах, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх дүр байдлаар нэн сайн сайхан ирээдүй тээш том алхмаар урагшилна. Үндсэн шатны нийгэм тойргийн намын гишүүн болсны хувьд өдөр бүр үндсэн шатанд гүнзгэрэн настан бууралчууд, хөөхд зэмдэг буурайчул зэрэг онцгой хамтлагийн байдлыг ойлгож, ардын амьдралын баг явдал бол уг санаагаа сахих их явдал болохыг гүнзгий ойлголоо. Хойшид би үндсэн шатны ажлын байрдас суурилан, айл өрхөд хүрчээ хурши зэрэгэлдэгийн хүчээр асуудлыг шийдвэрлэн насчлийн асрамж ардад дүхэм үзүүлэх үйлчилгээг найдваржуулж, үндсэн шатны засалтын хувьсгалын сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэн, үнэн буттай үйлчилгээр намын гишүүний үүрэг хариуцлагыг үйлдэлжүүлнэ гэвэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдрүүдэд эд газар орон гэж садаа мөчр өл нэгчинхэн. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг Лавдун Батын өрнөлөн суралцах байлцах өөрчлөхийн нэг жогчжуулан ахиулж, үнэнхүү атхан боддын ажиллан хөгжилтэй ахиулах ардын амьдралд алших үрдэг бодит үр бүтөмжээр суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг шалган байцаач. Гүдэнбор хотын эл шатны намын хороо, намын дугуйлан асуудлыг байцаанд дэдэхий хоёр халах өвч, хоёр суурин газар, нэг бэхлэлтийн найдваржуулах зэрэг гол ажил, жич хүлэн нуурын засалт өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт зэрэг боттой төрөл зүйлтийн уйлдуулан хандлага чанартай байцаалтыг бүх талаар өрнүүлсэн байна. Цэгсэн сайжруулж цэгсэн засах эх тансанд оруулсан асуудалтай цэгсэн сайжруулж цэгсэн засах төслийг зүйл дараалан тогтоож асуудлыг үнэнхүү өөрчлөн боттойгоор өөрчлөн туйлууртын өөрчлөлхийг аяхуулсан байна. Суралцдаг хүмүүжлийн өрнүүлснээс нааши Шинжаангийн ойгорын өртө засах орны Бортал Монгол өртө засах зөвгийн намын хороо дотооддоо гүнзгий байцаалт хийж асуудлыг оновчтой ирчээ. Эл шатны удирдах кадр дөрвийн үндсэн шатанд буулгахыг үйлдэгжүүлэн нэгдүгээр фронтод гүнзгийрэн дөрөв үгүй хоёр шуудын хэлбэрээр байцаан судалт хийж намын гишүүн кадр үйлчлэх этгээд эл этгээдийн олон төмний санд сануулхыг өргөнөр сонсож хөдөө тосгоны засмын замыг арчлан хамгаалахад дутуудал оршиж байх хилийн хамгаалтын нөхөрийн хамааралд дутмага заргын сэтгэлийн цаг тухайд нь буцаасангүй зэрэг олон төмний анхаарч байгаа ардын амьдралын бодит явдалд анхаарлаа төвлөрүүлэн цэгсэн сайжруулах цэгсэн засах эх данс байгуулж нарийн дансчлан хамаарч төрөл зүйчлэн ахиулан олон төмний бачим тулгын хүчир төвөгтийг хүсэн эрмэлзэлж байгаа асуудлыг хүчлэн шийдвэрлсэн байна. Дээр сард дурдсан тосгоны захын энерги ариулах замын дэн ноцгүй байх асуудлыг одоо яг алхам алхмаар шийдвэрлж байна гэж Жансумужийн Сүүчэн хотын Сүүю тойргийн Жанхэ нийгэм тойргийн хэрэгжлэх хурал дээр нэгэн суугаад ард хэлсэн байна. Сүүю тойргийнх нь үүдэн нэрсэн 6 хүмүүжийн тумд засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтэд харгуулахыг баримтлж олон төмтөд ойрцсон хэрэг зөвлөх хурлаар дамжуулан ардаас хэрэгцээ асууж, ардаас арга бодлого асууж, аж ахуйн хөгжилд балгас тосгоны бүтээн байгуулалт зэрэг талын санал сануулгыг өргөнөөр цуглуулан бачим тулгын хүчир төвөгтэй хүссэн эрмэлзэж байгаа асуудлын нарийн дансыг бүрдүүлж, намын гишүүн кадрчүүдийг ард түмэнд ажлын бүтэмж гаргаж, ботын ажиллан ажлын бүтэмж гаргахыг баримтлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Жэжамужийн Нингбо хотын нэгэн захиамал оюунч шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компанийн хариуцлагатан хэлэхдээ өнгөрсөнд судлал нэх мэрэгжилд анхаарлаа төвлөрүүлж, аж ахуйлаад ашиг хүртэх төрийн бодлогын анхаарснаар хүрэлцэхгүй байлаа. Намын хороо засгийн ордноос төрийн бодлогын бодуур гаргаж, хүч оруулсангүйгээр зохиомол оюунчийн бодлого өөрийн өртгийн нөхөрийг олгосон байна гэлээ. Суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Нингбо хотынх нь суралцлагаар ажиллахыг аяхуулахыг баримтлж, Арлжаачин урих төрөл зүйлийн бүх амнасны үеилдийн хугацааны хамааралтын тогточ аж ахуйлалд холбогдох төрийн бодлогын үйлчилгээний нэг үртэд бүхний байцааж бүхний шийдвэрлэж бүхний идэлх тавцсан зэрэг арга хэмжээг тогтоон суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг чанар сантын хөгжилтийг аяхуулах үр бүтэмж болгон хувирсан байна.
1: Энэ цагаан нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагчаас чин билэг анхны хянагч Шинжаган хянагч соёлт ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн баясгалан цуула мэрэгжилтэн жуудаан
0: Гүдэнбарын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.
2: Дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслал мөнхрөх суврэг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а Дууны зингүн шууд нэвтрүүлэг

Найз гэж ирэх дайсан ол ширсэн цаг. Сэтгэл хөдлөлөөрөө биш. Сэтгэх ухаанаараа амгар. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян хэсэг. Энэ ээлжийн дугаараар та бүхэнд вансан бруу цэцэг ганцаардлаас бүү ай. Чамай санан, намай март, нүдэн охин, туулын урсгал, өвөр хангай махтаал гэх зэрэг дуунуудаас хүрэхэд бүлэн болж байна. Эхний ээлжинд та бүхэнд вансан бруу цэцэг гэдэг дууг хүргэн бүх хөх билүү буян цуглаанар дуулна.

0: Өөрөөсөө дутуу хүнийг хизээч найзаар бүс сонго. Найз бол танай ирээдүйн зураг, та найзын хаан байгаа цэгтэл хүрнэ гэсэн үг. Тиймээс өөрийгөө зүрхэндээ галтай хүмүүсээр хүрээлүүл. Эрхэм сонсогчдоо, манай энэлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар санти хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
5: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлээ.
4: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиж, ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
4: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэншүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа өрн төвийг тэмдэглэн
2: урагшилж байгаа эх орноо дуулан
1: уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Хүлэмбэр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаагүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Хүлэмбэр хотын цаагүрийн хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн Маны хотын олон газруудаар цаагүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн ялтал Хянганы зүүн бүй, баруун өмнө буяар Дум зэргийн бороон орно, хэсэгдээ их бороон орно, бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэрнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүүн ултал бүх хотын олон газруудаар жирүүсхэн бороон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөдрөөс өнөөсөн ялтал Хянганы зүүн бүй, баруун өмнө буяар Дум зэргийн бороон орно, хэсэгдээ их бороон орно, бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэрнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүүн ултал бүх хотын олон газруудаар жирүүсхэн бороон орно. Хайдар орондоо бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэрнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Алтан мал балгасанд бага зэргийн бороон орж байснаа Дум зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэрнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Амгалан балгасанд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэрнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баянхүрэ болгосонд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэрнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баянтухай болгосонд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэрнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Манжур хотонд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэрнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Ягш хотонд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэрнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Лавтадын балгасанд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэрнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Гэвэнгол хотонд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэрнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Аргол болгосонд бага зэргийн бороон орж байснаа Дум зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэрнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Жалан айл хотонд бага зэргийн бороон орж байснаа Дум зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэрнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Нэрэг болгосонд бага зэргийн бороон орж байснаа Дум зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэрнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Наажи болгосонд бага зэргийн бороон орж байснаа Дум зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэрнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Хайлар орондо бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэрнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: За нэмэт 10 минут.

Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Хөдөмбөр хотын шатны удирдлага нар хотын ялзарлын эсэргүүцэн ариун чигчээ эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт хүрч сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлэн хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жиюн Чэн зэрэг хотын дөрвөн их удирдах багийн удирдлага ажиллагаанд оролцсон байна. Хотын ялзарлын эсэргүүцэн ариун чигчээ эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт Жиюн Чэн зэрэг хотын удирдлага нар гол сөдөвт үзүүлгийн тойргод хүрчээ. Тайлымжийн хянамгыг сонсч зург үсэг бичгийн үзүүлгийн самбар нийтлэх хэргийн жишээний задлалт сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн охор фильмийг нарийн ямбай үзсэн байна. Үнэн хэргийн жишээ нэг бүр эмгэнэн гашуудаж гэмшин харамсаж байгаа үг яриа бүхэн нь хүмүүсийн гүн бодлогошируулан хүмүүсэд сэрэмжлүүлэх хүмүүжил олгоно. Тойрон үзэх явцад олноороо байн байн харилцан ярилцаж санал бодлоо солилцсон хуваалцсан. Олноороо Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн намын байгууллалтын үзэл санаа, намын өөрийн биед хувьсгал хийх тухай чухал үзэл санаа болон Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зориг санааг гүнзгий суралцсан дуучилулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэгжүүлж төвийн сахлах бат байцаах хороо улс

Катрыг дагуулан нам дорго тангарагийн үхсийг дахинтаа эрэх зүйлсэн байна. Дундад улсын Өвхамт намын тугын өмнө олноро баруун нударгаа өргөж төв чангаар тангараглан намд орсон уг санаагаа дахинтаа бат зөөдөлсөн байна. Хотын намын хороо, хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо, хотын засгийн ордон, хотын улс төрийн зөвлөгөөний удирдах нөхөд болон шүүх хороо, байцаа хорооны дарга ажиллаханд оролцсон байна. Орчооны өөртөл асах хошууны хамзуучдрын төвөс сэрүүлсэн мэдээ. Үерийн гол хугацааны үерийн сэргэлэх ажлын сайдрахийн бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх чадвараа дэмжлүүлэхийн төлөө ойрд орчооны өөртөл асах хошууны жигвэн балгас үерийн сэргэлэх бачин байдлыг арга зах сорилт өргөнөөсөн байна. Тус удааны сорилтанд жигвэн голын доод урсгалын хашилганд үерийн гамшиг үүсснээр жишиж байдал бачим төгшөртэй болсон болохоор суугаад ардын тараах хашилгын бэхлэх ажлыг хөтлөн жолоод очих хултай болжээ. Үерийн сэргэлэх ажлын удирдах дугуйлгийнх нь бачин байдлыг арга зах бэлтгэл төслөө өгдөр төргөн эхлүүлэн бачин байдлыг арга зааж аюулаас саврах эгнээнийх нь зарилгын сонсмогч хөдөлгөцөж тэр даруйд нь цугларсан байна. Ангийн гишүүдийн ажлын хуваарлал тодорхой байж хамжилтсан байлдаж цаг мөчийг алдалгүйгээр суугаад ардыг тараах хашилгыг бэхжүүлэх ажил өргөнөөсөн байна. Бүхэл сорилтын явцын жолоодлох тохируулалт нь шинжилгээ ухаанч бөгөөд эмх журамтай байж, өд гогчааг төргөн дагаж, журамжийн шийдвэрлэн жисэн харалттай хүрсэн байна. Тус удааны сорилтор дамжин жигүн балгасны катер ажилтны үерийн сэргэлэх ухамсарын бүтэмжтэй чангаруулан бачин байдлыг арга зах эгнээний хамжилтсан байлдах төргөн шийдвэрлэх чадварыг дэмжлүүлэн үерийн хугацааны гэнтийн хэргийг шийдвэрлэх шинжилгээ ухаанчаар арга захад бодит байлдааны туршлаг хуримтлуулсан байна. Манай хорооны мэдээ. Төрөөхөн морин даваа дагуур үндэсний өөртөд асах хошууны 2026 оны овоо найрын ширс соёлын ажиллагаа дундад улсын дагуур үндэсний хүрээлэнд эхлэв. Төв хичээнгүй боргожин эртний залбирах ёслол гой цайхан бодсын бус соёлын өвийн тусгай тоглолт жичээ өдвөг байдаг олон ишэд нэвчих хэлбэрийн ардын зам үйдэн ойлголт нь тухайн газрын олон төмөн 8 зохисын зугаасчтд ардын зам үйдэн онцлог соёлын уулгад хүний хослуулсан соёл зугаацлын өвдөгч нарыг өргөн барьжээ. Овоонд залбирах ёслол энэ төрөнд эхэлж олноор гой цайхан байрын өдрийн ховчис өмсөж уламжлалт заншлыг журамлан амьдрал өд эсрэг улс гэр амар амгалан байхыг чин сэтгэлээс хүсэн даатгав. Гүн зузаан ардын зан үйлийн урамцгал нь холоос хүрлцэн ирсэн зугаасчдыг ихтэй сочиосон байна. Овоо нарт олонтоо оролцсон Сычуаны зугаасч Үшэн Күй хэлэхдээ энэ жилийн овоо нарын өвдөх шиг байдал нь надад тухайн газрын өрний хөгжингөө хөгжилтийн ханд шиг үнэнхүү мэдрүүлв гэлээ. Уран сайхны хамтарсан тоглолтгүй тус удааны овоо нарын гол гядалсан чиг болно. Тоглолтын тайсанд амжилттай хүчнэр бялхам дагуур үндэсний уламжлалт бүжиг нүргэл урт удаан үнэр амттай уугал ардын дуу замдран шог юмрлэг онцлогт шог яраа зэрэг нутгийн тоглолт ээлжлэн тайсанд гарч тухайн талбайн хөр хөгжөнт дуур амсгалтыг тасралт хүй хөвжөөсөн байна. Шинжаангийн ламтун соёл урлагийн бүлгмийн авчирсан ховч засгийн үсүүлгийн тоглолт ханика бодсын бус соёлын өвийн хайр сэтгэлэг үндэсний бүлгэмдэл дундуудын үзмч нэнч олны махтаа сайшаадыг олжээ. Бүх талбайн тоглолт нь олон зүйлийн бодсын бус соёлын өвийг усгаж тухайн талбайн үзэгчдэд дагуур үндэсний уламжлалт соёлын үүрмэц вид хэдийг ойлгуулсан байна. Шинжаангийн лан дүн соёл урлагийн бүлгмийн цэргийн хувьчсны бүлгмийн дарга овлы үйчин илэрхийлэхтэй. Олон жилийн турш би нутагдаа харж урлагаа өргөх хүслийг өвөртлсөр ирсэн байна. Бүлгэм дагуулан нутгийн ахас захастай гой цайхан уран сайхны тоглолт гаргахыг хүсэж байлаа. Тус удаа бүлгэмийнх нь 3 онцлог тоглолтыг нарийн ямбай бэлтгэв. Үүнд ханика бодсын бос соёлын өвгийн хайр сэтгэлэг нь 1 сарын цагийг зарцуулж байгаад зохион бүтээж дагуур үндэсний сонгодог бодсын бус соёлын өв болох ханикагийн урлагийн ховчис заслын үзүүлгийн тоглолтод дуусгаж тайсны шиний үүдхэд төшхөлөн эртний ханикагийн соёлыг нэн олон хүнд үзүүлж нэн

уламжлан залгамжилсан байна гэлээ. Тайсны дээр өнг ялгаран бэйчилэн ойлгох тойргийн дотор юрв усын хөөр нарг анти байлаа. Бойк бөмбөг, шидэм, хүшиг, бугын шатар зэрэг давар үндэсний уламжлалт зан үйлийн уралдааны төрөл зүйдийг зэргэр өрнөвлөн. Том хүмүүс, хүүхэд, багчууд идэх хитгэр оролцож Тайсанд хамтар мөрийцэн уламжлалт зан үйлийн өөрмц хав цангалыг бахархан ойлгосон байна. Тус одооны овоо нарийн ширээс ажиллагаа нь уламжлалт ардын зан үйл болон ботсын бос соёлын үеийг сонирхож болох, ойлгож болох, уламжилж болох онцлог соёл зугаацтын үйлдэхүүн болгон хувируулсан онцлог баяр дурсгалдаар соёл зугаацтын ажиллас энерги олгох ажилсын ясч нарын дэж түвэлэн дэс төвшүүлхийг хөгжөөж морин тава дагуур үндэсний өөртөө засах хөшүүний соёл зуучлалын ажилсын чанар сантын хөгжилтөд цоо шин амжилтын хүчин нэмрэлхийг зорьсон байна. Манай хорооны мэт төрөөхөн улсын цахилгаан торын хүлэн борийн цахилгаан хангах компанийн хайдарын цахилгаан хангах үйлчилгээний төв өвөн күндэсний өөртөө засах хөшөний цахилгаан хангах компани Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний бүтээн байгуулалтын 10 кВт-ийн өмнө 5 дугаар шугамтын хамтран цахилгаан тасруулахгүйгээр ажил өрнүүлэн Шижи Жинчэн жичээ хэсэг хуучин суугаа тойргийн нөх хоёр удааны нийлмэл нээлэх сонирх жичээ хуучирсан цахилгаан утасны гүм сухи арилгах ажлыг урагчдыг биелүүлэн хэрэглэгчийн цахилгаан хэрэглэхийг огт тасалдуулахгүй биелүүлсэн байна. Тус удааны сольсон нийлмэл нээлэг болон далд гэмийн арилгасан хэсэг цахилгаан утас нь ажиллагааны жил хугацаа нь нилээд урт төхөөрөмж нь хуучирсанаас болж цахилгаан хаалт сугарх та баримтын дамжуулах нь тогтворгүй байх зэрэг асуудал оршиж байжээ. Цахилгаан шугамын төхөөрөмжийн ажиллагааны аюул төгшөрийн туйлууртай арилгахан цахилгааны тасалж байцсан сэлбэхийн суугаал ардын амьдрал аж ахуйлагын эзгэнэлтэд үзүүлэх нүлэг хамгийн их хэмжээгээр багасхахын тулд хайдарын цахилгаан хангах үйлчилгээний төвийнх нь уулын ажлын арга хэлбэрээ хувируулсан цахилгааны тасалдуулгуугаар ажиллах болгосон байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ үеийн сонимд 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.

0: сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, уран бүтээлчдийнх нармын хөтлмөрээр шуугдсан мосхойдсан сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэндчлэн золгож байна.
2: Радио тоочс нэвтрүүлгээ цаг алгаслуугүй хүлэн сонсдох хүндэт олон сонсогчид минь сайн байлсан уу? Монгол улсад зарцсан тэмдэглэл хэмээх үнд бүтээлийг та бүхэндээ өргөн тайлуулахар бэлэн боллоо. Мөн сүмлийн зохиож Сэбагна орчуулан Орон сод өмшин.
3: Дагнын цасад харьхан уугаа сүрлэх. Дараа өглөөний 9 цагтай цайгаа уугаадаа баяр өөрөө жолоодон биднийг ховт аймагт хөргөв. Өчигдөр баярын ээжид ном уншин даатгал хийж байсан ламбгай бидэнтэй цуг явж замдаа өмнө говс өмнөд буулаа. Баяр гуай биднийг баяраа хүргэсэн нь миний санаанаас гадуур байлаа. Яагаад гэвэл тэр нэгж бэлтгэл хийгээгүй, бас бидэнд хэлээчгүй. Овс аймгийн төв Улан Гомоос ховт хот хүрэхэд зам холо 400 гаруй километрийн хөдөөний бор замаар машин тээж явлаа гэд донслогоонд нь ахсагдан ядрах гэж төйлээ. Нэн жолоодож явх нь юу өглөх ажи? 10 хэд удаа Монголд аялалж орчихтай би Монгол хүн юмд шуурхай эргэлзэж татгалздаггүй, найз нөхдийн найр сэтгэлийг маш хүндэтгэдэг. Тэд үн удааны нүүдэл амьдралдаа байгалийн хатуу ширүүн орчин аах үед аль хэдийн дасаж уртаар төлөвлөх хэрэггүй, нэн ч онцгой бэлтгэл хийдэггүй. Байгалийн жим хуурь болон амьдралын датхлаараа л хизээч хөдөлж хэдгийг ойлгосон юм. Хэрвээ бид байсан юм бол нарим тулгуудаг арбан бэлтгэл хийгээд сая бийлүүлж мэднэ. Энэ нь монголчууд хийгээд бидний хоорондох зүрэв байхаа. 10 цагт бид мордов. Зам тужээ сийрэг тачир өвстэй говийн тал нутах. Энэ тухайл Монголын баатар галдан бошигтын хараат нутах болохыг баяр хэлж өгөө. Өндөр улнаас цөвөр тунгалах гол горхоо хорчгоном урсна. Хаяа хуурай голын сав газар өхөр малын сэг харагдана. Тэнгэр муха болохоор би дотроо бүүл бороо ороосой да, үгүйгэл сүйдлээ шүү гэж сэмхэн залбирч явлаа. 100 км яваад тэмээгээр нүүж байгаа хэдэн айлтыг харгалаа. Тэд тэмээнтэй гэрт хэрэгэ эдвараагаа ачаад хонь малаа тууж явна. Хүүхдүүд нь тэмээн дээр унтчихсан байлаа. Бид явсаар байлаа. Тэнгэр хүйтэрч бороо зогсоо жолоогүй шивэрч алс хол өвөр Монголоос ирсэн жочноо үдэн мордуулж байгаа ч юм шиг. Баяр гэнт дахиад 70 хэдэн километр явбал айл зомбэ. Бид халуун цай ууж мах идээд биеэ дулаацуулъя. Жаахан арх байвал уламж сайх юм ээ гэв. Сачралтай энэ тэнгэрийн янзаар бид сасад хайрхны харж чадахгүй нэ гэв. Нэрэч хүм Монголын баруун хэсгийн өндөрлөгийн цаг уур яг ааш муутай авгаан чараа шиг өдөрт 77 хувирдаг болохоор энд ирсэн бүхэн сасад хайрхных бараалах азтай биш байж. Баяр залгаад манай нутагт сайн хүн бороо дагуулж ирнэ, муу хүн салих дагуулж ирнэ гэлцдэгэ. Та нар сайн хүн болохоор сасад хайрхныг лав олж үснэ гэж бидэнд урам хайрлана. Өмнө гов сом хүрчээ ламбгай буухтаа замдаа сая яваарэ. Би удалгүй ном уншин даатгал хийж үүл арилж бороо зогсхийг даатахна. Та нар өндөр сүрлэг самб гаруу сасад хайрхныг лав олж үсэх юмэ гэлээ. Уул талыг даван туулан явсаар үдийн хойно 6 цаг гарээд бид нэгэн уулын оройд гарвал доорхоно нүд саруулжин чээж онгойн дуу алдуулан өцхөлн сайхан өцөмж харааны өмнө тодорлоо. Самба гарав цасад хайрхан. Бид цасад хайрхныг харчлаа. Догтлж баярсан бид бие бие тэврэн баяр жаргалаа хуваалцсан. Уулны орой дээрээс самба гарав цасад хайрхныг удтлаа ширтгэд бодол сэтгэлд мянган долгоо төмөн дагуулхан үүснэ. Самба гарав цасад хайрхан яг л Монгол үндэстний баатар эзэн мэт сүрж явхатай ноён оргил нь үүлэнд шургам тэнгэрийг багандаж уугаа сүрлэх алтай нюрууны

уул оргилууд яхал түүнийг хөрөөсөн эрмхэ хүчит жанжин сэргүүд шиг өр зориг бадрангүй хиймэр сүлд ялгцэнэ. Уулын хормоогоор уулын цэнхэр ховтгоол цас дуулын хайлмал усаар бэлхран хөөсөрч далан давлган хайлсаар хар усан нуурд чутхна. Монголд лам хүн нийгмийн амьдрал дунд маш их байр суурьтай байдаг нь тэгвэл ой бэлэг, итгэл бишрэл, ёс моралын бүрэл ба хамаагдах тул хүмсэд хөдлөлтэй ажээ. Монгол хүн өхөж төрөх, хөөхөн мордуулах, бэр буулгахтаа ч юм ламаас салж чаддаггүй юм ээ. Үнэн сүсэг бишрэлтэнд бурхан хамгийн дээдэс байж хаана хизээч оршиж байдаг. Миний бодхоор дэлхий дээр өнөөхөө бурхны соёрхол гэж оршиж байгаа ч магадгүй. Сайн санааны үзүүрсүү, муу санааны үзүүр чус гэдэг үнэнч байж мэднэ. Тиймч болохоор бидний хүсэл байлагдан сасад харихных олж үзсэн байж таарна. Монгол улсад хүн бүхний мөрөн дээр хоёр сахиус байдаг. Нэг нь Дэвэжнээс ирсэн, нөгөө нь Эрлхийн ордноос ирсэн. Тэд өдөр болгон чиний өг үйл бүхнийг алдалгүй тэмдэглэж, өхгийн чинь үед чиний хийсэн нүгэл буйныг бүртгэгээд, буйн чинь их бол чамаага Дэвэжин даваачин, нэгүүл чинь хэтэрсэн бол таний ордонд аваачдаг гэлцдэг. Баяр бол үнэн сэтгэлийн сүсгтөн хүн. Зам туучи овоо таарлдах болгон машина зогсоон өргөл сачил өргөн тахиж хаяада алх хавсарган сун мөргөл хийж номын уншилах хийдэг. Монгол цуд ер нь ламын шашин төрж өгөхийн төөрөг нүгэл буйны хариуг ойрхомжтой сайхан үлгэр домох болгоод ам дамжуулан үр хочтой сургах буйны үйлийг хийж байдаг. Бид уулнаас бууж алсад байхаа монгол гэрүүдийг чиглэн дахгүй уулын бэлдээ хэдэн монгол гэр байж бид нэгнийх нь хаяанд зогсон баяргүй халуун дотноро минь дусаа асуултсан байгаагаас нь аль хэдийнийг танил болох нь мэдэгдэнэ. Энэ айл нь баярын хөр дүүгийнк байж саяхан хонь гаргасан болохоор үнэхээр халуун цайвууж нойтон мах идэх боллоо. Монгол улсын баруун хэсэгт цай ууж мах идэх гэдэг үнэхээр уужуу тайвуу болов чи эрийн шантас шалгасан аж. 4-5 хүн тогоо тогоогоор цай ууж бүхэл хоног бүгдийг идчихдэг нь энгийн явдал. Та итгэхгүй байж мэднэ. Гэвч үнэн явдал шүү дээ. Сачралтай өн орой энд хоньё. Маргааш өглөө засад хайрханд нар матхийх татий. Ястэй гоё. Чамайг лав гайхаш алдуулна шүү. Маргааш өглөө харантай гэв. Дараа өрлөн нар мандаагүй байтал тэнгэр цэлмэн гэрэлтээд улаавар туяан охторгүйг бүрхэн. Ганцхан самбу гарав цасад хайрхан л дахгур дахгур үүл маннаар хүнд тайхан хучуулж тэндээ нэг л шидлэг мөртөө төв ирхэмсэг ачи. Сасад хайрхны доогуур уул оргилууд сөхөйлсөн алганы зураас шиг тодхон яг л шижир алтаар өнгөлсөн шиг өн гялгарм гэрэл сажрангүй. Ховтоголоо цасад хайрхны өвьөмөр шимиг ачин хоёр хөвөөнийг тал нутга гов альва амтан ургамлыг тэжэн божуулж үржин төлжүүлнэ. Энэ бүхэн нь яг л хүмсэд эх байгалаа хайрлан ам ахуйгаа хамгаалаа гэж урайлан дуудаж байгаа юм шиг бас эрэлхэ зоригтой бартаа хайхч зураач аялын зугаацгчд та бүхэн Монголын баруун хэсэгт ирээрэй хэмээн урьж байгаа юм шиг. Гуай өсгөлн таалтын уулын руу уугаа сүрлэх сасад хайрхад өөрийн унган дүрхээр гайхамшигт жид шидээр таныг ухтан хүлээж байна. Хөөхд уулянд ховт. Өрлөө мордоод уулын хүндий усан сайдам гог талаараа донцлохон дахвалгатай бид ер нь ховт голыг дахан аялж үдийн хойно 3 цагт ховт аймгийн төв ховт хотод хүрчээ. Ховт хотын түүрэг уужимчлалтай сөрүүн тааламжтай.
хэдэн талаараа олон ариун монгол гэр буудалсан байдаг. Эдгээр монгол гэрээрээ байгаа малчид Ялаа батханаас зайлж энд зусаж байгаа юм гинэ. Ховт хот бол монгол улсын баруун хэсгийн цорын ганц цементийн замтай нисгэлийн буудалтай төв болсон хот болно. Хотын зээл гудамжны тэгш цогөр 6 их дээд сургуультай, хотын багшийн их сургууль нь хамгийн нэр алдартай. Ховт аймаг 7-6 туман тэгтрүүлжин километр нутаг дэвсгэртэй, 8-8 туман хүн амтай, далайн төвшнээс дунджаар 1400 метр өргөдөж, Улаанбаатараас 1468 км алсан. Ховт аймагт өндөр уулын нуруу ариун, цасад харахад залхалдан байдаг. Засад тул мөсөд голын хайлна булга горх болон өрсөж доош яванда нээлж гол мөрөн болдог ач. Алтай нуруу өрнөгийн хүчит хөйтөн урсгалыг халахж байдгаас Ховт аймаг Монгол улсын баруун хэсгийн хамгийн дулаахан хамгийн чиглэг нутаг болжээ. Ховт аймагт голдуу дөрвөд Уранха, Торгод, Жагчин, Хасаак монголчууд аж турын амьдарч, хасаакчууд нь нүүдэл малжил болоод тарайлан эзгэнж байдгаас амьдрал нь нилээд баян чинээлэг байдаг. Гурван зуга жилийн түүхтэй Ховт хотонд эртний барилга, өсвөлнт байгалийн үзмж, уламж олон байдаг мөртэй зарим нь дэлхийн соёлын өвийн санд тэмдэглэгдэн жагсаагдчихэ. Манхан сумын гурван сайхан уулын ах үед хуучин чулуун дэвсгийн үед хүн төрлөختөн оргон амьдарч байсныг хууч судалгаачид нутлан магтлсан байгаа. Өдийн хоолны дараа бид хотын төвийн өргөн чөлөөнд хүрч тойрон үзчихлээ. Өргөн чөлөө нь уужим их бөгөөд цэвэр тэмцгэр, хойд талд нь Ховт аймгийн засгийн ордны асар байрлаж, баруун талд нь Монголын Зунгар хаант улсын хаан Галдан бошигтын шумал сүхийн сүндэрлэж байлаа. Энд ягаад Галдан бошигтын сүмэл их босгосон бэ? Галдан бошигтой халах Монголыг дайран довтолж байсан биш үү? Гэж би баяр байхаас асуухад баяр тийм ээ гөөч өнгөрсөн түүх Ялаа гэд Галдан бошигт монгол хүн энэ чинь Галдан бошигтын нутаг Галдан бошигт бол баруун хэсгийн монголчуудын хамгийн хүндтгэн биширдэг монгол үндэстний баатар ээ энэ хөрөл шумлыг 2004 онд босгож түүний мэндэлсэн 360 жилийн ойг дурсах нь тэмдэглэвэ гэлээ Домд тусын түүхэнд Галдан бошигт маш нэр цуутай хүн юм ээ. Монголын түүхэнд ч тэр тэлэвсрүүлж исэн жүжигдэж тэр түүний нэр өргөлж дурддагдж байдгэ. Галдан 1644 онд Эрдэнэбаатар хүн тайжийн 6-р хүүгэн болж саяач. Галдны баг насны яг л бурхан шашны тохируулсан хэмээр Үлгэр домгийн өнг бодогтай байдгэ. Монгол төвдийн түүхэн материал хязгаарын тэмдэглэлд Галдан бол төрөл арилжсан хотгот хэмээн тэмдэглэж байна. Үүнд ийм нэгэн үлгэр байдаг. 1635 онд Унг савдагт Галдны их юм хатанд би өхвөл чиний хөвд төрөл арилжин төрнэ хэмээн амлалтжээ. Тэгээд Унг савдагт тэнгэр талсны дараа жил нь юм хатан Галдныг төрсэн байгаа. Ийм ч болохоор ойрд монголчууд болоод төвдийн улааны шасантад ч юм галтныг хотогтын төрөл арилжсан хойлхан хэмээн үсгэдэг гинэ. Галтныг 13 тайд нь өнгөсөн хотогт 4-р дүрийн өнгөсөн хотогт хэмээн танин жившээрч Ласа даваачин 5-р дүрийн далай ламд шавлуулв. 1670 он Инк хамгийн 9-р онд Жунгарчууд өөр зураа хямралдан Галдны ах Жунгарын тайж Синг алгатсантэй эхнээ биеэр Ласад хүрч Галдныг Зунгартай авч харьчээ. Галдан шарийн шашинтан тэдэл биш харин уугаа их хүсэл бодолтой шалгарсан цэрэг дайны эрдэн билэгтэй улс төрчин байсан юм.
Тэр сахил самаараа орхон хар босно нь ахта үшээ авахын төдий биш, харин нэгдсэн Монгол хант улсыг дахин байгуулах ба төвдийн шарын шашны үйлсийг дэлгэрүүлэн хөгжүүлэх улс төрийн харалт зорилттой.

цаг үе Баатар Эдитнээ төрүүлдэг гэдэг чилэн галдан 5-р дүрийн Далай ламын дэмжлэгээр Сэнгэгийн үлдсэн цэргийг дайчилан зүүн ши баруун ши дайран довтолж охорхон 8 жилд Тэнгэр уулын умраадах ойрт аймаг болоод ойр хавийн аймагуудыг нэгтгэн баруун орны хөчөрхөг их Жунгар хаант улсыг байгуулж Монголын ил аймгийн дотор Чин улстай тэмцэлдэж чаддаг цорын ганц удирдахч болсон байна. Дараах хэдэн жилд галдан бошихтой хууль чааж тогтоон нийгмийн эмхт иглбиг сэргэн ардыг амарчуулан ядуугт итгэж өмнөшө Тэнгэр уулыг даван хэдэнтэй дайрж олон аймаг ухсаа болон хаан тусуудыг эргэшэн хураагаад галдны цэрэг морь Монголын өндөрлөгийн баруун хэсгийн хамгийн хүчрхэг хамгийн гавшгай цэрэг дайны хүчрхэг армаа болсон байна. Тухайн үед Говийн ард халах монголчууд Говийн барууны ойрд монголчууд жичээ Говийн өмнөх монголчууд чүм Чин усад буун өгч алуу барьсан болгоч Монголын уудам нутаг зинкнэр Чин усын нутаг дэвсгэрд хараалагдаагүй байлээ. Чингийн засаг хийгээд галдан чүм өөр өөрийн бодол санаатай байсан боловч Чингийн засаг дунд дорно тогтворжуулах Умраш Оростой тэмцэлдхийн төлөө ухаан чадлаа шахаж байсан болохоор Чин улс хийгээд Жунгар хаант улс хооронд энэ нарсаг харьцаага таслаагүй байлаа. Гөвч галдан нэгдмэл Монголыг байгуулах их үйлсээ биелүүлэх гэвэл заавал халах Монгол орныг эргэжэлд оруулах хэрэгтэй. Алтан ургахтны зөвшөөрөл дэмжлэгийх олог хэрэгтэй байсан болохоор дайн хийх нь ганцхан сонголт байсан ч байж мэднэ. Халах Монголын төр шасныг нэгтгэсэн удирдаач Занвазрагийн галдан бошигттай төвдөд шарийн шашинд цуг шавлсан сайн найж байсан бөгөөд Монголын алтан ургийн хойчис Тушаад хааны удам ухсааны хүн байлаа. Одоо харин галдан бошигтын Монголын нэгтгэхийн хамгийн их харсад болжээ. Дүүгийн алсан шалтгаар галдан бошигт их хэмжээний цэрэг морь хөдлөгөн халах Монгол Сэчин хаан аймаг руу их хэмжээний дайн хийж Хэрлэн голын хөвөө Чин улсын хаяанд хүртэл хяартал дайран довтлоод хамт сурах чаа шахамдуулан Инк хамгийн өвдөг дор сөхрөн хормойт нь шурах гот хөрүүлжээ. Галдан бошигтой цэрэг дайнаар айлгын сүртүүлж хамт сурахчаа эгүүлэн авахар шахамдуулан Чин усын хааны ордныг айн гэлгэмэгдүүлж өөмөн дэвжээн үүсгэв. Гөвч энэ хамглан хаан буцаан өхгий гэж өвшөөрөхгүй мөртөө болохгүй гэж хэлэхгүй цаг хугацааг удаашируулж үүсангүйгийн урвалгааныг дарах болтол хүлчин байлаа. Галдан ч мөчөөгөө өгөлгүй ялгсан эрчимтэй дайрын цохож Бээжний хаяанд хүрв. Энэ хамгалан чээж дүрэн хилэн хорслоо дарж чадхаа болохдоо Зунгар хаант улстай дайдаж эхлэв. Тэр Нарин Тунган Нямбай төлөвлөн Нарлаг баярлуулан гурван замаар цэрэг дайчилан Баяра жолоодон галтны цэрэгтээ бүслэн дайралд явуулв. 1690 оны 9 сарын 3-ны өдөр хоёр талын цэрэг эсэргүүлсэлдэн тулж нэр алдартай Улаанбутангийн дайн шүрүмний өгдөж Чин улсын цэрэг ихээр ялжээ. Галдан Улаанбутангийн дайнд ялагдаад ховтдаа буцсан атар хагалурлан тариа тарж цэрэг морь амраан хүчээ сэлвээд 4 жилийн дотор гурвантаа халахыг дайран Хэрлэн мөрний Сэчин хаан аймгийг чусаар угаажээ. Энэ үед энэ хамгаланч үүсангүйхэн урвалгааныг төвшдгээгээд галдныг дарангуйлахаар 3-р удаага цэрэг дайчилан мордов. Зун мотодой галдны цэрэг Чин улсын хүчрхэг цэрэгтэй тулалдаад ихээр ялгдан хатнаач алуулаад сэлэн гуруу дутаан тэнүүл амьдралаа эхлүүлжээ. Энэ үеэс Жунгар хаант улсын дотоодод ч жүрчил хямрал гарснаас галдан нутагдаа буцхийн аргагүй болов. 1697 оны 4 сарын 4-ний өдөр цэрэгэ дагуулан ховтдаа очоод Баянт голын дэнжинд Жунгар хаант улсыг байгуулжээ. Монголын нэгэн үеийн баатар галдан 53 настандаа гэнтийн өвчнөр тэнгэрт хайсан байна. Эннээс хойш энэ хамгадан найралт төв хаан Жунгар хаан улстай сайдаж муудаж дайн дажин тасраагүй байлаа. Али хооны тэнгэр тэлэгч

нь гадуурчлан төлөксөн гуянбал галтны шуумлыг өнөөдрийн ховт хотод биш харин өөр газарт сүндрүүлүүлэх байхаа. Гөөчи түүх хашил түүхээрэ байх ёстой. Ховт хотын баруун өмнө үнсэгтээ тэнгэр тэтгэцийн үед байгуулсан эртний хотын бүрвээ Энэнэчин улсын Улястэн зангийн яамны Монголын баруун хэсгийг хамаарах Амбан яам болно. Одоо зов зусан өвдөрхөө хэрмэнл үлдээд хүмүүс сангийн хэрэм гисгэдэг болгоч хүмүүсд мартагтмар болсон үн ертний түүхийг хэлээд байх юм. Өдийн хойнын 5 цагт жочинсаг халуун зантай баяргаа бидэндээ туслан зөвлөлт хийцтэй 69 тэмдэгт жипу тэрэг хөсөлж өгөөд биднээс салж ядан аярлаж харангуй бүрүүгээр Овс аймаг руу ганцаараа дахиулсан. Хоёр хүн өдөр явуулцаад энхүү нэр алдартай их бичгийн хүн аж ахуйлтан хээгүй шулуухан Монгол эр баяргаатай бид сайхан дасалцаж ахан дүүс болсон. Салж ятгүй ч яах вэ? Хизээч мартахгүй даа. Бид тэр оройдоо мордог гэсэндээ жолооч таанч орой боллоо. Эндээс адагдаа 150 км-д айл зон байдаггүй, хөдөө гадаа хонхийн чарахгүй, ховтын шумал Монголда нэртий шүү. Хэрийн хүн тесгүй даа гэж хэллээ. Нэрэнгэм би хянганы шугуйд төрж өсөж ялаа шумуулыг юмд боддоггүй чи Монголд хөдөө гадаа шүн үдшээр явах над аимшигтай санагдсан. Онцгойлон Монголын баруун хэсэгтээ сүв үгийг сонсож яваа гэдгийг. Ховтодоо хонж маргааши эртлэн босож ховтын хар усан нуурт хүрчи нар мантлын бичлэг авахар боллоо. Амьдлал бэлгсэн Алтайн говь нутаг. Өглөөгийн 6 цагт бид ховт хотоос хөдлөв. Замд машин жаахан эмзэгтэй болсон боловч жолооч бараа ганц тамхины чүлэнд л засчлаа. Монгол цуудын зөвлөлтийн машиныг элег бөөрнөөс нь хуруу хумсад нь хүртэл задладаг болохоор хүн бүхэн цагаарсан засварчин гэдэг нь үнэн. Хар усан нуур ховт хотноос 60 хэдэн километр зайтай болохоор яг нар мантахаас түрүүхэн бид хүрээд очлоо. Төрүүч оройн бороо орсон болохоор газарт манан гих машинаас буумгч жочинсох шумуулууд ухтаад халамсаг гэдэг нь арахгүй. Эндх шумуул бие том муртай арван үнэн хайртыг бол үг илүүднэ гэдгээр өөрөө нүрээд л ирэх юм. Үнэхээр аимшигтай. Хэдийгээр охторгүйд нар мандасны тэдий гоё бишичээ жаргалан хайрхан онцгийн сүрлэг жахалтай. Өргөлжилэн залгалцсан цасад оргилууд нарны гэрэлд нүдг ялван шох өндөр оргилууд нь эр зориг хиймэр жахаатаг болтер. Зураг бичлэг авахын олдошгүй аз тохолоо нандинэн бид цасад уулны хормог дагсан засмал замаар явхтаа байн дахин бууж Монголын баруун хэсгийн сүрлэг жахаат уул усыг бахаа хантал сүудэрлэж явлаа. Замдан бас тэмэти нүүж байгаа айлуудтай байн байн таарлаж байлаа. Эндэг малчид жилдээ 7-8 удаа нүүж, зундаа бол ялаа шумуулаас зайлж, уулын хөндийн сэрүүн газарт зусж, зуны сүүл намрын ихнэр ялаа шумуул баг болохоор уулнаас бууж ирдгийг ярааны дундаас ойлгож авлаа. Малчид усны тунгалга өвсний сурхгийг дагж нүүдэлдэг гэж л сонссноос биш, ялаа шумуулаас зайлж нүүнэ гэдгийг би анхудаа сонсож байгаа юм. Ховтын шумуул нэрэ хизүүтэй. Бид Монголын баруун хэсгийн говь нутгаар дахуулан явтал замд Думдд улсын Шаали маягийн 4 баг машин зогсож байгаа харагдлаа. Очоод уулзвал Английн 7 эрэгтэй 2 эмэгтэй байлаа. Тэд Лондонаас машинаар гарч 10 хэдэн улс гүрнээр дайрч мянган уул түмэн усыг туулаад одоо Монгол улсын нутагт хүрээд байгаа. Тэдний эцсийн өртөө нь Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар гинэ. Тэр холоос явж ирсэн унаа нь Монголын өндөрлөгт ирмэгчээ хөвтчихнэ гэж тэдний санаанд орсонгүй ажи. Монголын найз надад
эд үнэхээр тэнэг биш бол мунх.

0: гарахаасаа өмнө Монгол улсын газар зүй, зам харгуйг ойлгохгүйгээр ийм машинаар Монгол ирнэ гэдэг чинь ёстой тэнэг хүн зөө дээрээ Бээжин орж байна гэж хэллээ. Машиных нь ном нь хугарч шинийг сольхгүйгэл явахын харахгүй. Эсгүй хэрхүүдээ хинч тэдэнд тус болж чадахгүй. Бид ч арга босоо. Бүхэл өдөржин бид Алтайн юуны хойд захийн говь нутгаар зүүн урагшаа дайх болов. Баруунаас зүүнш сунсан Алтайн юугийн уул хатан сүрлэг том оргил сардхан шох өндөр эгч хажил зүнэндээ тохиолдон далайн түвшнээс 4000 метрээс дээш цас дөрөгдөд цасан малгайгаа өмсөд ариун цагаан төв их өмсг ачээ. Монголын баруун хэсэг нь цас туул шох өндөр оргил халил асга хат арбан бач голын уст нь нарин атлаа дөлгөн цэвэр тунгалаг байдгаас монголчууд цагаан гол хэмээн омгшдаг. Замда бид Монголын нэр алдартай хүйсийн гол болоод шаргын гол хоёрыг туулав. Чүм өргөн тойрон 200 км-ийн их гов. Гов нутгийн цагаан цэцэгт зэрлэг сонгон тал хөдөөгөө ургаж мөнгөн гэрэл татна. Зэрлэг сонгоныг тэмээ идэх том дуртай гинэ. Баруун хэсгийн гов нутгийн тэгшид ардан тэнгэр уудам ногоон өнгөр хучигдан амьдлын хүчин бадрангүй. Машины сонгохоор би гов нутгийг ширтэн явхад гов нутгийн тухай миний уулын төрөгдөл бодол ор тас арилв. Уул нь би гов нутг гэдэг хамар хатгах өвс ургамлгүй өхөл мөхлийн газар шиг боддог байсан. Гэвч надад харагдаж байгаа гов нутг хараа дүрэн өвс ургамлтай цээл ногоон нутг байна. Уул нуурын хоёр талын говийн өрцөнд бас гол горхо нуур бүрд хийгээд их хэмжээний нуг намархах газар байж хуарц цэцэг юм ярилцсан дэлгэрж өвс ургамал өтгөн сахуулаг холс шах шуурга халиурын агаартай халин дүүлэх элдвийн олон шуугийн байдал энд зөвхөн олон хорхоо шавж арбан байгааг гэрчилнэ. Тэмч болохоор Монголын баруун хэсгийг шоуны дэвэчин гэсгэдэг. Монголын хэдэн газар зугаас хөсдөг их татдаг. Нэг нь Хөвсүүл нуур, нөгөө нь Өмнө Гов аймагтай гэж сачралт над хэллээ. Нар жаргахаас түрүүхэн өтхөн зузаан гүлэс миний төлөө гарч ирсэн шиг өсгөлнтэй байлаа. Өмнө нь нэтгэр хар гүлэс бороон чутхмаар байхад ард нь жаргах наран гэрэл сачрангүй инээмсгэлнэ. Би ийм үед солонго татандаа гэхэд сачралт. Наан нь Монгол гэр адуу мал тэмөө байвал улам гоё болно доо гэлээ. Та төгөл уран зураач болчих. Зурагчийн хүнл холбон бодолтороо өнг үзмжийг санаан таваараа нэмж хасаж болдог. Гэр зурагчин бол ах хүч үзэлтэн, зураач бол хүсгэж үжилтэн гэж миний хэлэхэд бүгдээрээ хадгантал инээлтв. Нэрэчгэм. Ийм гоё үзмжийг хараад хэн хүний оюун бодолд зүгөр урган хантлаа согтуурахгүй байж хэрэгэн чадах билээтэй.
1: Сая Монгол улсад зорьтсон тэмдэглэл хэмээх номын хэсэг уулгаас сонирхуулаа. Энэ дугаарыг радио төлөөс нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Баяртай.

0: хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хошуучи Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хошуучи Баатар цуудын үлгэр.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Хөлн байрхтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хошуучи Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийм хөө хэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энийлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын конфансны үлгэрээс хуваалцахаар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.
0: Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Рэйвэшан уула 1979 оны зун Кунфансын нутгасаа салж 15 нэрс төвдий туслах кадрын хамт хөхнөр төвдийн өндөрлөгт томилогдсон ажиллав. Тэр анхудаа төвдийн туслалтд даралцж байгаа нь энэ билээ. Тэгэхэд ерөөдийн замын хичнэ морын сарын мөртөө хичнэ урд байхыг хинч төсөөл хуябрах байлаа. Кунфансын төвд орны амьдралын нөхцөл тун хүчир бэрхшээлтэй гэгчиг тодорхой мэдэж байв. Гэе яг иймэрхүү хүчир бэрхшээлэн сая түүнийг олонтой хамт заавал бүх хүчээ шавхан нэн гой сайхан төвдийг бүтээн байгуулахын тулд хувь нэмрээ үзүүлэх хэрэгтэй гэж шийдүүлсэн юм. Тухайн үед Кунфансны хич хөдөө тосгонд байж грин амьдрал нь тун хүчирдэлтэй байлаа. Ээж нь 80 даваг давж жил туж өвчнөд хэвтдэг. Бүсгүй Ван Чингжин ч Бэймутагийн дээр 3 хүүхэдтэй байж өвлийн сая 8-тай, багын сая 2-хан настай байлаа. Тиймээс түүнийг явхад гэрийн амьдрал нь улмаар хүчирдэх нь дамжиггүй. Тэр хэрвээ эдгээр хүчирдэл дуртахад хүрвэл зохион байгуулалтаас лавтай дахин та бодлох болно. Гэвч Кунфансын зохион байгуулалтад ямар ч шаардлага дурдсангүй, харин зохион байгуулалтын тохируулгыг эрсээр хүрээлэн тагчээ. Ийхүү Кунфансын энхүү өнг гэрэлтэй үргийг үргэлэн эрэлхэглэн мартлоо. Тэд машин тэрэг галт тэрэг, машин тэрэг, галт тэрэг гэж зам тууж тэрэг солин давхсаар байж Шенингт хүрлээ. Шенингээс Голмод хүрч дахин Ласа хүрэхэд 2000 гаруй километр байж хэрвээ машин тэрэгэнд суухад зам туршээ саадгүй аялсан ч 6-7 өдөр болтгоо. Машин тэрэг Рюйвэшан уул хүрч ирлээ. Энэ нь Хөхнөр төвдийн өндөрлөгт очиж ирэхэд эрхэвш өнгөрөх газар болохоор тал нутгийн үд баруун танхисын халахвч гэж нэрлэгджээ. Сонсголоор их там улсын Вэнчэн гүнжүү Энэхүр өнгөрч гинэ. Аян замын ядарлаа тайлахын тулд Кунфансын олонтой Вэнчэн гүнжүү болон Рэйвэшан уулны тухай үлгэр томгийг ярьж өгөв. Тан улсын үед төвдөд Сүнцан Кампо гэдэг хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг нэгтгэсэн Баатар Эр бачээ. Тэр Жонгюн орны боловсныг бишрэн бахархах тул хэдэнт тан улсаас ураг гуйсанд тан тайзунгаас Вэнчэн гүнжүүг түнд мордуулжээ. Тан улсын эхнээ үед Рэйвэшан уул нь улаан даваа гэж нэрлэгдэж бачээ. Вэнчэн гүнжүү Сиан хотоос баруун шилж 13 сарын хатуу бүрх аяллаар дамжаад сая төвдөд хүрч ирж гинэ. Төвд ормор байхад Вэнчэн гүнжүү баруун ши харсанд төвд гэж гайхалтай мөртө үл таних газар байж өмрийн салхи хуугийн шөө гэж элс шуурх тэнгэрийг бүрхэж цэлгэр удам тал нутагт үхэр хонид дусалт мөхлөг болж харагдана. хой ширэг нь чанганаа бараалхуя. Тэр бол хархан багааса өсч төрнисэн орхон. Хэзээ дахин эгэж буцхи хэм мэдэх билээтэй. Ингэж бодхолоор үнэхээр элэг зүрхэн эмтрэн, өвчүү цөөжн будан гуйрэн, өөрийн эрхгүй нюлмас асхруулчээ. Тэгээ тэр хаан эцгийнхээ бэлгэлсэн Рюэ эрдний толио гаргахад Чанган хот хөгжилтэй хэвээр эцэг хаан эх тайхун энэрэнгүй төлбөр эгэл ард нь амар тайван аж турж байх нь харагдах юм шиг бас дайны түүх ихэрч үзэгдэх шиг санагтлаа. Тэр дурсал мөрөөдлийн сэтгэлээ ичнээ нууж үүрхэлж ирсэн хүнд тушаалаа бодон урт хангагч сүүрэ салдаад Рюэ эрдний толио газар савн мөрөөдлийн сэтгэл эрс бат тайлдаж өргөлжилэн баруун шаялжээ. Энэ үед нүсэр их дуун гарчээ. Эрдний толин хоёр хэсэг болж өргөлжилсэн зүүн баруун хоёр оргил болон хувилж хожмын хүмүүс түүнийн Рюэ шан уулгаж нэрлжээ. Энэ нь хэдийгээр уламжлал яриа гэдэг болбоч Вэнчэн гүмжүүгийн үүрэг хариуцлах болон урхын явдал бол үнэн бодит төөхмөн. Вэнчэн гүмжүү болон Сүнгзан камбуугийн урагцсан нь Тангулс болон Төвдийн Эйнайрсаг шинэ байдлыг бай болгож хоёр орны ард түмнээ жархал тамдиралд ихэхэн хувь нэмэр үзүүлсэн байна. Машин тэрэг зогссны дараа Кунфансен Рюэ шан уулан орохоос алсы бараалснаа өөрийн эрхгүй сэтгэл уйран сүүрс салдав. Тэр төрсөн нутаг борогжуун аалтай шантан нутагтаа хорхотон татагдан мөн өдөр ирэхё хөгжин цэцэглэж байгаа төвтийн өндөрлөг нь түүний хүслэнгийн орон болсноос тэр заавал төвтийн ард түмнээ ашиг төсийн төлөө төвд орныг нэнс сайн сайхан бүтээн байгуулна гэж антхайлав. Рюэ шан уулыг давж хөхнөр төвдийн өндөрлөгт орсны дараа олон хүчир бэрхшээл тулгарсан юм аа. Орын 10 цагийн үесээр тэнгэр гэнт тохон ерор шиг харанхуйлан машин тэрэг нэгэн цэргийн өртөнд хөрч зогслоо. Олноороо бүр ядарж туйлдсан бүхэд адил бус хэмжээний өндөрлөгийн тусгал гар байв. Кунфансны хоёр хөл нь хөөрч хавдаж, толгойнч хагармар өвдөн, өвчүү цөөж нь чухалдаж, амьсгахдаж хүчирдэв. Тэр эртхэн амрахаар орсон ч юр унтаж орохгүй байлаа. Тэр төд долгиолох хөхнүүрийн уснаас сүвсгэнэх хүйтэн уран үдшийн дихүнийг нэмэн. Кунфансын нуурын хөбөгөр алхалан хөхнүүрийн онцгой үзмжийг сонирхохыг санаархсан чи тэнх алдаж зөвхөн оронтой хөвтөн нутгийн ха төрөл садан хөгшин буурл ээж бэгмүүтэ бүсгүй нялах баг өрөө санан урбж хөрбжил нойр хулжлаа. Дараа өдөр нь Кунфансын хамт олонтойгоо цог явхаар шидэв. Тэр урдаар цэкэ давсан нур хүрч дараа нь цайдмын хотхороос голмут хөрхөр болжээ. Цэкэ давсан нур дунд дулсын окторхойн толгидог алдартай билээ. Хажууд нь хүрсэн Кунфансын цэкэ давсан нур үнэхээр цас туулны өвсөд газарт шигтгсэн гэрэлт сувд мөн гэж сэтгэл тогтлон хэлв. Зам дахуугийн үзмж явх тутам үзсгэлэн сайхан болсон ч далайн төвчнөө өрхөгдөж улмаар дээшилж тэднээ өндөрлөгийн тусгалч улмаар хэцүүджээ. Кунфансны толгой өвдгөн нэн хэцүүдж нүд дээрээ тэх чих шүүгэх тамирдах зэрэг илрэл гарчээ. Тэр шүдөө зүүн тэсвэрлэх хэрэгтэй датчихсаар хамаагүй болчих юм а. Бид төвдөд урт хугацаа ажиллах тул эрхвши эдгээр хүчир бэрхшээлийг даван туулах хэрэгтэй гэж нөхдийг зоригжуулав. Удалгүй цаг уур бас гинтхэн хувирч окторхойд бараан үүлэс хуйларан салхи хэсгэрэн хуу гэж илэс хардэгдээд агаарын даралт доошилж хүмүүсээ бас л амьсгаа авахын аргагүй болгов. Саяхан цэлмэг тунгалаг байснаа ийм төргөн тэнгэр хувирна гэж хэн санаж болох вэ? Нэн ялангуяа төрөө удаа ийм цагүрийн хувиралтад тохиолдож байгаа болохоор тэд яахаа олгүй минь дүрж байтал тэрэг төс тас дэлсэгдэн мөнх тэнгэр мөндөр болгож эхлэв. Тэр мөртөө мөндөр орох тутам шир үсчээ. Туулын бөөрийн чинэ мөндөр зөв зузаан үлсийг нүвтлэн жингэнэм хөтөн цагаан гэрэл сажруулан их катриг балвна. Удалгүй мөндөр зогсож тэнгэрийн хөвөгөр нэхэн зурбус өнгөд солонг татав. Кунг Фансен цанхоор толгойгоо бултайлган цэлмэг хөх охторхойг хараад эдгэр байгалийн үзэгдлийн хувиралт бол манусыг ухтах этгээд онцгой ёслол мөн гэж инээмсэглэн хэлв. Гурав дахь өдөр нь тэд Голмотос гарч Күнлүн уулнай ам хүрч уулын хормойдох замарчлах хүртэнд нэг хоног. Машин тэрэг олон уул даваг туулж морой сарай уулын замаар давхсаар Күнлүн уулнай амыг давж хөгшил өрөө орлоо. Хөгшил өндөрлөгийн хүчит тусгал нь хүмүүсийг улам зовоож, хүн нэг бүрийн их тархны тусгал илэт удааширч, хилэнч зүв зарагдхаа болж, үгөөч тодорхой хэлж чадхаа болов. Хэдий тийм болбоч, энэ үеийн Кунг Фансен явж өнгөрсөн газрынхаа газрын байц, газрын гадарх цагүүрийн хувиралт орон нутгийнхэн заншил зэргийг цээжлэн тогтоож хожмын ажилдаа бэлтгэл хийсэр явлаа. Дөрөвдөх өдөр нь урдаар булаг зүг очиж дахин Үүдовлян болон Тогтун голыг өнгөрчээ. Энд хурч ирэхэд олон хөх хүмүүсийн өндөрлөгийн тусгал нэн хэцүүдэж нэгэн катер мэдээсэх алдав. Энэ үед ангийн эмчээс шийдвэр гарган ойролцоо байгаа Тогтун голын цэргийн үртэнд хүргэж амс хилэгкэр болов. Тус үртэн далайн төвшнөөс 4700 км өргөгдсөн уулын хормод байршиж машин тэрэг шууд орж дийлэхгүй тул зөвхөн үртэнөөс 1 км-ийн зайтай газар хүрч зогсов. Тэрэг зогсохтой зэрэг Кунг Фансен ангийн эмчэд хамжин нөхөө тэр мөдөө алдсан нөхрөө дамнан буулгах гэд бусад хүмүүс ч хамжилцсан төшиж тулан залхаа залхаахаар тэргнээс буцгаав. Өндөрлөгийн хүнд хэцүү тусгал нь хүмүүсийг яахын аргагүй тарчилган тэнхээ тамирын барааж зам явхдач хүчирдэн. Кунг Фансен хүмхийг зун нөгөө медалдсан нөхрийг өрөөд өргөчлөв. Ангийн эмч хэрэглээд үлдсэн хагасхан уут хүчил дөрөгчхийг авч гарахан Кунг Фансен дөгч хэдэн ам сорчхоо үгүй бол таа ч төсвөрлөж дийлэхгүй болохнтэй гэв. Кунг Фансен толгойхоо сажиж хэрэггүй би бэй сайтай бусад нөхдөд өгчхөх гээлээ. Үүнэнд түүний өндөрлөгийн тусгал тун хэцүү байхын дээр бас нөхрийг үүрснээс алхам нь хүртэл улмаар нөсөр болж ирлээ. Олноороо түүнийг солих гэсэн болбоч хүмүүрийн хүмбэхэ зун төсвөрлөж хичнээн их чармайлаг гарган урагшилж байгааг Кунг Фансен ойлгох юм ха. Тэгээд тэр гүнзгий амьсгаснаа ажиггүй авирлаж би бол алдар ихтэй шандунгийн хүдэр эр шүү. Иймээс бэл үүрч дийлнэ гээлээ. Удалгүй түүний толгойн өнгөнд дүрж нүднээс нь гал бадран үг хэлэхээсч хичээж байлаа. Тэр дотроо хурдч болдоор авралт мөнгөж залбирэн хүчлэн зүтгэлв. Тэр ингэж үхэн зүтгсээр эцэст цэргийн өртөнд хүрлээ. Бачим авралтаар нөхөр нь аюулаас хэлтрэв. Харин Кунг Фансен ядархын туйлд хүрч хагас өдөр босч дийлсэнгүй хөвтөв. Тав дахь өдөр нь тэд Тогтун голоос мордож бэрхшээлийг давсаар Яншипингийг өнгөрөн Тангула уулын аманд тулж ирэв. Тангула гэж шуурхнай сан хөмөрг гэж алдарсан бөгөөд хөхнөр болон төвтийн зааг шугам юм ха. Уулын аманд нэгэн суур ардын цөлөөлөх зэргийн дурсгалын хөшөө босгогдсон байдаг. Кунг Фансен дурсгалын хүшээний өмнө зогсох хэрнээ нүдэнд нь өөрийн эрэхгүй хөхнөр төвдийн засмал замыг засахад баяр үргэцэн тэдгээр баатарчуудын хүрэг дүр илрэн тэднээ хүчрээ сайхгүй зэрэгснаа нь түүнд маш их зоригжуулал болдог байлаа. Тэд ингэж хүчир бүхнийг туулан аялсаар 6-р өдөр болоход эцэст Ласад хүрвэ. Түүнээс эхлэн Кунг Фанс нь хүмүүсийн сэтгэлийг донслогом үлгэр үйл явдал ба улмөр энхүү үзмжит сайхан хөхнөр төвдийн өндөрлөгт үлдэн хоцроочээ. Нарнаас хамаг ойрхон хүн Кунг Фанс нь цэрэг гаралтай болохоор цэрэг ангитай маш гүн цузан хайр сэтгэлгтэй байдгаа. Тэр хэдийгээр цэргээс халагтаад удаан жил болсон ч хэлийн хамгаалалтын байлдагчтай олон сэтгэлийг хөдөлгөм үлгэр томог үүссэн ачээ. Кунг Фанс Камбалба шянд ажиллаж байх үес жигүүртэн шувууч цөөхөн хүрдэг өндөр уул хол замтай цахуула харуулын газар гэж байв. Тэр хизээд хилийн цэргүүдийн тухай санаашрдаг учраас өргөлж тус харуулын газар очдог байжээ. Энд зам харилцаа дөхөн бусаас болж өдөр тутмын хэрэглэгээний хангалт дутагдж жилийн дөрвөн улиралд хөх нохоо дэмий олж идэхгүйгээс байлдагчд витамин дутагдж уруулан хатаж хахран гэзэг үсэн хуурайтан хур байж дээр нь бас хөрнөө гаднах туяаны хүнд дусалтаас болж нэгэнтгээр царай зүсн хүрэн улаан болон шаргацсан байдаг. Үүнээр баргүй харуулын газар хуурай ус түлш ховроос тэнгэр хөтрөн гал түлж дулаацах гэвэл эрхвш уулан доорх ээрэм талаас аргал түдэг бачээ. Тэд илүүхэн хуурай аргал цуглуулахын тулд цас шуурхыг сөрөн 10 хэдэн километрийн холж явдаг. Учир нь хилийн хамгаалалтын байлдагчид тавч хэлбэл альба хүчир бэрхшээлийн бүр өөртөө ялан тавдаг юм а. Энд цахуула уулан ам, Кунгянми уулан ам, Шишила уулан ам гэх 3 их уулан ам байдаг. Уулан ам бүрийн газрын байц нь бэрх бартаатай бөгөөд бүрэл далайн төвшнөөс 5500 км өрхөгдөж хүр цасанд хучигдж бартаат газар мөсөн голд бүслэгдэж бий. Байлдагчид өдөр бүр 3 их уулан амд цагдан байцах үрэхтэй учраас тэдэнд хэчнээн их хүчир бэрхшээл тохиолдох гэхийг бид төсөөлөн мэдэж болох юм. Кунг Фанс нь цахуула уулын газрын бодит байдлыг ойлгосна дараа байлдагчдын ам цулын тэмцэх тэсбэр хатуужилт зоригснаанд нь маш их сэтгэл хөдлөв. Тэгэхээр тэр лавтай арга бүхнийг сөвгчлэн байлдагчдын хүчирдлийг шийдвэрлэж өгнө гэв. Нэгмүүта Кунг Фансны төрсөн нутаг Шантунгаас хатаасан хаши борцог амтад төмөс говьулж ирүүлэхэд тэр сайн боллоо, байлдагчид мань үнэхээр аман хүнс сайтай юм байна гэж баярлан дэвхрэв. Тэгэхэд тосч олсон эдэн өөрөө итгэхээс харлан тэгшлэн багалсна дараа эртхэн шиг байлдагчтай идүүлэхин төлөө шууднаар харуулын газар говьулж явуулдаг. Удалгүй бас нэг найз нь түнд хөчил дөрөгч дутагдахыг даах эм хүргэж өгсөнд Кунг Фанс нь харуулын газрын нэгэн байлдагчийн өндөрлөгийн тусгал хэцүү байдгийг санд жолоод дараа үед нь тэрхүү байлдагчид говьулан өгсөн байна. Кунг Фанс нь Калпад ажиллаж байсан 3 жилийн хугацаанд олон удаа цагуула уулыг авирн харуулын байлдагчдыг эргэн мэдсэн бөгөөд энд өнөд нойрсо цагдан байцаах ажлын дунд бая үргэцэн 10 нэрс байлдагчиг гашуудан дуртахжээ. Эрхэм сонсогчдоо, нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хэнэгч Гавра, хэнэгч Урансод, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа, баяртай.
2: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
3: Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тирээдийн босаа дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сай таймшин хүлээх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа анхаарч хүссэн унаамшны тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомцол үйлчлэг тусламж унаамшны мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцийтэй болтугай.

Амархан сахан зусцгааж өнөө ирэх мөндөдтэй сонсогчдоо. Хөлбөмбөргийн хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн хүсэгт нөтрүүлэх тань бодзоо ясаар та бүхнийхээ алтан сонроос сонорт хүрч байна. За ингээд ер нь авсата тийм ээ ажил төрлийн маань ус нэг сэтгэл гэдэг юм уу? Ер нь ингээд шууд нөтрүүлгийн өрөөнөөс хүсэгт нөтрүүлгийн одоо эхлэлтийн хөгжмийг одоо тийм ээ явуулж өөрөө би одоо чихвчээр сонсож байгаа. Энэ хөгжинд бол ялтчгүй одоо догдлоод бас хөөрөд авдий. Тэгэд юунд хөрнө гэхээр тийм ээ ялтчгүй одоо ус энэ араажуу цинкэр одоо лионор тав хүнтэйгээ одоо нэгэн цагийн анирт нэгдэж за мөн ч одоо хамгийн гол нь хүсэгт нөтрүүлгийн маань бас байнга хөдөө явж сонсож тийм ээ хариу буцалт жимэрдэг амьдрал өмч гэсэн одоо найзууд маань олон сонсогч наанууд нөтрүүлгийг чинь сонссон шүү сайхан байлаа би тэр өдөр машин дээр арааж байгаа тавьсан гихмэтийн одоо энэ сайхан хариу тусгал бол над ус үнэхээр дотоод сайхан одоо сэтгэлийн хөдөлгөөх хүч болдог. За тэгэхээр бол нөтрүүлгийг эхлэх булгандаа бол тийм урам сэтгэл маань маш өндөр. За юу ялтчих уу бол нөтрүүлгээ сайхан хийчих юмсаа тав хүндээ усны хэрэгтэй мэдээллийг хуваалцчих юмсаа гэдгийг сайхан урмаар нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Тэгээд дүр нь одоо тийм ээ хөлбөмбөр хотын маань хамгийн сайхан өнгийн тансаг

үнэхэрийн одоо бас анхаарч хичээх зарим зүйлүүдийг одоо бас энэ цагийн өдрүүд гэдэг тав хүнтэй одоо бас тийм ээ бэлтгэж өөрийнхөө одоо талимхан ойлголт гэдэг юм уу туршлагаасаа тав хүнтэй одоо хуваалцах гэж байна. Ер нь зам харилцааны амар түвшний тухай сонсогчид та нар маань одоо хэр зэрэг одоо чухалчилдаг уу? Ер нь энэ нэг амар түвшний тухай ийм яриаг одоо тав хүн хэр хүлэн авна уу гэдэгт бол би бас өөрөө сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ бол одоо яг намайг балчир эсвэл одоо баг байх цаг үеэс ахуулаад бол тухайн үеийн одоо тийм ээ ахмад томоот нар маань үл их л хүндэлж хэвчээж байдаг. Одоо над захан тийм ээ сургуультаа буцах энэхүү одоо жижигхэн айлдуул одоо жишээ нь манай айли аав эжнэрээс бол одоо тийм ээ миний хүү энэ элдвийн машин тэргэнд бүр суугаарэ амар одоо нисгдэг мисгдэг жолоочудаас айж байгаарэ гэсэн шиг тийм үү. За сүулт нь одоо бас хүний хүү өндөр өөлөө өндөр болоо жисхийн сунаад одоо өөрөө машинтай болоод жолооч болохын цагт ч гэсэн иймэрхүү одоо тийм ээ захиа бол олон сонсч ийлээ. За хааж явна шүү тийм ээ яахгүй явна шүү хичээж явна шүү гэдэг байлаа. Өнөөдөр бол одоо бас яхан өөр болчихсон. Хүн болгон жолооч машин унаа олон болчихсон. Тэгээд ер нь зам харилцааны одоо амар түвшин гэдэг үл яг одоо манай улсын тийм ээ зам харилцааны хуулиар ч гэсэн юу гэдэг вэ нэхэр амар түвшин нэгдүгээр 3 минут зогссон ч 1 секундтэй буляахгүй гэдэг юм уу тийм ээ. 1000 зам бол одоо 1000 түмэн зорус амар түвшин нэг л зүйлээ гэдэг юм уу. Иймэрхүү одоо хятад ухуулга бол өнгөрсөн дэх олон байлаа тийм өнөөдөр бас арай жаахан харагдахгүй болоод байх юм шиг байна тийм. Тэгээд энэ амар түвшинний тухай бие үл хувьдаа ингэж боддог. Энэ зам харилцааны энэ талаас л хүндлнээс одоо дайрж ирэх гайхамшиг үлээ нэг л удаа байхад хангалттай тийм үү тийм. Ер нь одоо яг хуваачтын бэлэг амны бэлэг гэдэг юм яригдан да тийм ээ. Гэтэ би бол энийг энэ зам харилцааны талд бол энэ үг маань амлчгүй зөхгүй гэж боддог. Яг хэрэгтэй байна. Ухуулгын хийх хэрэгтэй байна. Жаахан одоо хүн сонсоход айгүй зүйлийг бол дурдж байх хэрэгтэй байна тийм ээ. Тэгэхээр бол мөн ч одоо миний өсөлтөнд нөтрүүлэг босгосон байгуулсны маань ус нэг чухал нэг тал нь бол энэ байгаа юм тийм ээ. Нэг талдаар тав хүндээ ус одоо өнөөдрийн машин унааны сонголт, хилэлт, арчлага, додомлог, сайхан сүвгчлэл эдгээр зүйлүүдийг ярина. Ярангүй та бүхний одоо ус тийм ээ зам харилцаанд машин унаа зарцуулах одоо зоос мөнгөний хэмний гэдэг дээр ус тийм амьдралдаа ус нэг ухаалаг хэрэглээ хий. Машин тэргийг дураар эдлээ, дураар л тийм ээ өвдөл чаглаад л засаад байж болохгүй шүү дээ тийм ээ. Машин тэргийн ухаалаг эдснээрээ гоё сонгосноороо бол бас амьдрал гэр бүлдүүлэх хэмнэлтэй, мөнгөний хэмнэлтэй байхын зорилго юм. За өнөөдөр бол харин амар түвшин. Одоогос хэд хоногийн өмнө байхаа тийм ээ. Ер нь Шилийн гол аймгийн зүү зөмшин хошууны 331 байхаа улсын зам дээр үл том хөлөрийн дэлгэрэмтх бодис атсан ачааны машин бусад одоо өөр машинтай мөргөлдснөөр дэлгэрсэн. За дэлгэрсэн наад одоо энэ ачаагаа нь юу вэ гэхээр үл хятад нэр нь бол одоо Шаосан аха би одоо буруу читлэггүй тийм ээ. Монгол одоо тойл бичиг дээр харгуулж утсан чинь аммун нитарт гэв. За хими нэр байлаа тийм буруу гэж магадгүй тав хүн хөтлөөрэ тийм аммун нитарт гэсэн баха. Тэг хамаг гол нь энэ зүйл бол юу хийдэг вэ гэхээр үл дэлгэрэмтхэ моцомтхай. За бас цэрэгдээний одоо дэлгэрэх бодисоор бас хэрэгжилж болдог. Гэхдээ бол манай одоо энэ удааны хэрэгт одоо зөвөрлж байгаа нь мэдээж тодорхой. Энэ тарайлангийн бордуур гэдэг чиглэлээрээ үзүүлж атсан юм байна. Том одоо бүдүүн савтай тийм ээ. Зөвөрлөдөг машин шүү дээ тийм үү. За энэ машин бусад машинтай бараг уудус чигээрээ мөргөлдсөн юм байна. Дэлгэрэлт ямар болсныг тавхан өнөөдрийн одоо TikTok сүлжээнээс харсан байхаа. Би үл их сочсон. Мөнгөн утаа гарчлаа шүү дээ. Мөнгөн утаа. Мөнгөн утаа гэдэг чинь наадам бишээ тий. За тэгээд тухайн одоо ойрхон яг мөргөлдсөн газраас ойрхон байсан одоо энэ дүрс бичлэгүүдийг үсэх юм бол нөгөө нэг дэлгэрэлтээс болсон нөгөө халуун илч гэдэг юм уу энергийн одоо түлхэлт бол шууд ингээд нааша нүрээд ирж байгаа шүү дээ. Каноны үзэгдэл юм шиг тийм ээ. Маш их сочсон. Хэрэг ослоос бол одоо алуун талын мэдээснээр бол 2 хүн эндэж 4 хүн шархатсан. 2 хүн эндлээ гэдэг чинь наадам биш тээ тийм ээ. Халуун амнаас. За тэгэхээр үл зам харилцаа яг ийм юм. Одоо би өөрийнхөө одоо энэ нэг жолооны одоо тийм ээ амьдрал гэдэг юм үн дундаасаа бол одоо авч үцхэд эхлээд бол одоо айнаа тий шинэ жолооч бол айнаа юм болгоноос хэчээ гоё жолоод наа 2 жил 3 жил яваад ирэх тусмаа тайвшир чинь. Нэг бодохоор энэ зам харилцаа чи гайгүй шүү дээ. Ингээд л жолооч гэсэн шиг тийм ээ ингээд гоё

нацгаа хайшаа суугаад ирнэ тийм ээ. Яг энэ нэг нацгаараа би өөрийгөө осно болж ийна хашир жолооч болчлоо гэдэг ийм шатанд л хамгийн амжигтай байх хэрэг жодж байна. За тэгээ ярангуй одоо энэ шат бас нэгсэн хугацаа үргэлжлэх хэрэг. Харин үүний дараа дахиад үүнийг ойлгоод зам харилцааг ойлгоод ер нь тийм юм биш юм байна гэдээ дахиад одоо энэ шин нөгөө нэг юу лээ хөөх санаагаа үл мартна гэсэн шиг дахиад одоо хичээж хэрсүүлж ирсэн юм шатуул хүн болгонд байх ёстой гэж би бодож байна. Ярангуй хүн хүн өөр насан туршдаа ямар ч энэ л бас нэг ч гаргаагүй сайн ахмад жолоочд өнөөдөр 60-70-ыг насалчихсан зүндээ байна тийм ээ. За тэгээд амдрал дунд одоо энэ том том ачааны машинууд бол одоо байнга тохиолддог. Тэгээд энэ ачааны машины одоо ар талд нэг онцгой одоо энэ шилэн гол гарсан одоо хэрэг явдал шиг том лаацтай одоо савтай онгоцтой ийм машинууд юу ачиж байгааг та хүмүүс харах хэрэгтэй байна. Миний мэдхээр одоо хортой үйл хятадар дүү гэд бичдэг тийм ээ. Дэлбэр нь үл дэлбэр нь гэж бичдэг. Шатамтгай үл шатамтгай гэж бичдэг. Ерөөсөө нэг 3-4 төрлийн байдаг ч та тийм ээ. Ийм машин бол одоо энгийн нөгөө нэг задгай онгоцтой машинасаа өөр юм тийм ээ. Наадах чинь битүү. Яг одоо төрөл зүйлээр ялгах юм бол одоо дэлгэрэх төрөл нэг зүйл байдаг. Шингэн хортой хийбит байдаг тийм ээ. 3 дугаар суул одоо тос чи юу тос юм уу? Спэрт юм уу? 4 дугаар тул одоо тогтмол байдсан мөртөө амархан одоо өөртөө шатдаг устай уулцсны дараа бол одоо тийм ээ дэлгэр шатдаг одоо фосфор гэдэг юм уу? Төмөрлөгийн зүйлүүд байдаг аха тийм ээ. Тэгэхээр үл ийм зүйлүүдийг ийм машиныг бол одоо бид нэр дахиад анхаарал даах хэрэгтэй байна. Нэг онцгой л одоо миний өмнө ярьчихсан тийм ээ нилээн одоо өөрийн жолоонд одоо нэг их жахаан ихтгэлтэй болцсон гэдэг юм уу? Яхан бардамчсан ч одоо ч энэ зүйлийг санах хэрэгтэй байна. Ядаж одоо энгийн одоо нэг ачаа бараа төмөр сав

дуур суртлаа авах хэрэгтэй байна. Ер нь том ачааны машинаас одоо зайлах, зайлс хийх тал дээр дахинтай энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бас нэг муршид нуушаад авъя л да, тийм ээ. Нэгдүгээрт том ачааны машины одоо сохор цаг. Наадах чинь машины кабин нь өндөр дөр суунаа. Тэгээд яг одоо жолоочийн одоо хоёр нүднөөс хайшаа нилээн том гараадс үнцэг хавчаад бидний жижигхэн машин бол харагдахгүй яваа шүү. Харагдахгүй. Бид нар одоо амьдрал ундаа ботхтаа оо энэ сайхан өдөр энэ гоё зам дээр өөр машин бас байхгүй би хажуугаар нь давж байгаа юм чин лавр маавар бүрээ дуугаргаад лав намаа сонсчихсан гэдээ даваад гарах гэтэр нөгөөтгч нь яг замыг чинь хашаад ороод ирэн шүү. Надгийн юм тохиолжсэн тийм ээ. Тэгэхээр сохор цэгвэл байн гошин. Том машинаас яах вэ тийм ээ? Хол явъя. Хол явъя бол одоо нэг үл хүлээ нэг үл давж гарна энэ үл тодорхой тийм ээ. Давж гарыг гэх юм бол 100%-аар батлахтай. Наадах чинь том одоо өндөр дизел цаюу машин тийм ээ. Дууны өөрөө ч гэсэн шагаад явж ин магадгүй нөгөө жолооч чин дотроо хол зам аялж байгаа учраас одоо энэ дуу хөгжим том том юм тавьчихсан явж ин тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ бидний машины бүрөө сонсон юм уу сонсоогүй бүү мэд. Тэгэхээр жаахан хүлээж давхыг яахгүй шүү яахгүй. Хүлээж ядаж нөгөө нэг мурын мурын эргэлт мэрэгэл таарахаараа наадах чинь яасан ч гэсэн харна штэ сохор цэгээс нь гарна тийм ээ. Тэгээд одоо энэ давх нөгөө зүгийн гэрлээ үл эртээс өгсөн байх хэрэгтэй. Яа дээ нэг 2-3 минут гэрлээ өгөөд би таныг давах гээд байна. Таныг боломж өгөөчтэй гэдэг ийм нэг сэтгэцийн байдлаар очиж харьцуу зүв байхаа гэж бодож байна. Тэгэхгүй л гиндүүлээд ямар Монгол бүхэн шүү дээ барилдаж байгаа юм биш үү? Гиндүүлээд хайчна гэдэг юм бол болохгүй. Тэгэхээр үл нэх батлахтай давах хэрэгтэй байна. Тэгээд бас одоо ийм хол замын жолооны машид маань жолоочд маань бол бас одоо нэг их ядарсан явдаг анхаарал нь тийм өндөр сургаг биш ээ. Магадгүй заримдаа сажаа замаасаа гарцсан унтсан дүсчсэн байдаг. Эргэлтийн зам ороод ирэхэд наадах шулуу аялж идэг тийм ээ. За тэгэд нэг ийм байдал. Энэ үл нэг машин. Хэрвээ ачааны машин олон жахсан. Хоёр байна тийм ээ. Та дундуур нь одоо туулж товчилж гарна гэдэг нэг аюултай. Хоёр ачааны машины дунд одоо хавчигдсан юм одоо хэргийн жишээ бас баг бусаа. Тийм үү. Тэгээд өдөр байдал мөн нэг амжигтай. Ярангуу одоо өд гарах уулаа бас үндсэн дээр гайгүй юм. Наад одоо том ачааны машинууд чинь нэх одоо дөөш өдө мацхгүй шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ хөтлийн цаана юу байна? Би мэдхгүй, хинч мэдхгүй. Энэ ачааны машины давж ийна, хүний машины давж ийна гэд хөтлөрөө дайраад хөтөл төр гараад ирсэн чи яг өдөсн таны зам дээр хүн өдөлч ирж ивэл яана? Тийм ээ. Ер нь энгийн байдалд орчихсон одоо хөтлөө уруу дээр машин давхыг цэрлэнэ гэдэг зам харилцааны маань үндсэн дэглэм байждаг. За одоо хамгийн ойрхон өдөр үх юм бол зүүн шаа одоо жалан айл тийм ээ. Уул туул даваг хянганы хатгсхийг даваа туулаад гараад явна. Урагшаа явах юм бол одоо энэ хамгийн ойрхон одоо энэ манай Аршаан, Ирүүс болгос хавцаа. Янгай энэ хойд гэсэн баруун урагшаа гарах юм бол одоо шилэн голын мандах улаг нөгөө богдуул байгаад энэ цэцэрлэг гэдэг тендер чи амар болгоно. Өдөр үтэй тийм ээ. Тэгээд уруу зам дээр бол одоо энэ том машинтай булиалддаггүй. Уруу зам дээр яана гэсээр энэ нэг онцгойлог халуун цагт тормслуур халдаг. Та нар одоо амьдрал дундаа энэ тормслуур халаад зөвлөрхийг одоо хэр мэдэрж байсан бэ? Ер нь одоо мэрэгдлийн одоо тамирчин гэдэг юм уу мэрэгдлийн жолоочин хувьд үл энэ тормслуурын халалтаас үл сэргийж байх хэрэгтэй байна. Урт хугацаа миний одоо өнгөрлөлт дотор шанши одоо байхаа утааг одоо тийм ээ утаагийн доор хүл доор үл шах балгас гэж байдгийг. Тэрнээс урагшаа одоо шанши юн чэн үлөө энэ хооронд үл энэ өнөө бодвол энэ тайхан шан уул шүү дээ. Энэ хооронд бол бараг 90 км одоо уруу зам байждаг. 100 км уруу зам шүү уруудаа дуусахгүй. Ийм байдлаар одоо энэ тормслуурыг яаж одоо амьд бүтэн авч идэх вэ? Нэн онцгойлон том машин юм уу манай одоо хөрл аялах машинууд дээр дээрээс нь тормслуураад байх. Тормслуур гисгэхэд байх чинь хатчих халаа шүү. Халах цусмаа барих нь муу болно. Тэгэхээр магадгүй та нэгэн өдөр өөдөр аялж захтаа энэ зүйлийг бас бодох хэрэгтэй байна. Яг одоо арга ядраад гэдэг юм уу тийм ээ хэцүү удаа тормслуур халах үед нөгөө нэг аюулаас зайлсхийх шугам байдаг штэ нэг мухар хөтөл байдаг тийм үү мухар зам байдаг. Тормслуургүй болох юм бол тийшээ дайрж ороод гоё эстэ тийм өөдөө тэлж мацуулсан тэр мухар зам руу ороод одоо том ачааны машинд өөртөө өөрийн бие аврах одоо ийм орон зай үлдээж өгдөг мөн үү тийм ээ ийм зүйл энэрийг санах байна. Эсвэл одоо боломжтой байвал энэ аюулгүй одоо замын хөвөө байсан бол амар төвшин зогсчаад машинаа жаахан амраагаад ядаж хөрөөгчүүлсэн хөдөлгүүр нь тоормслуур нь бас нэг жаахан хөржигдэ тийм үү. Энийг бодох хэрэгтэй байна. Тоормслуур гэдэг чинь тийм амархан одоо зүгээр л яаж хийсгэсэн ч болоод идэг зүйл биш шүү. За нөгөө нэг нь шүнийн байдалд бол одоо хөчрөх гэрэл. Энэ том ачааны машинууд маань бас дэндүү. Дэндүү одоо том хөчрөх гэрэлтэй. Миний одоо өнгөрлөлт дундчихсан тийм байна. Одоо байнга одоо

шөнө машин барих юм бол энэ том ачааны машинуудтай бол одоо гэрлийн дохойгоор одоо баг хэрлдэж байна. Наадгүй ч нь одоо бас ам хөвөө бодож штэ тийм ээ. Холын гэрлээ байн гас ачихсан. Тэгэд бид өмнөөс нь тулаад очихоор нүд гэрэлтэй гялсаад баг замын хөвөөгөө харахтай харахгүйтэй явнаа. Тэг урдаас нь одоо холын гэрлээ өгөөд та унтраа. Та унтраа, унтраахгүй л одоо би бас унтраахгүй. Аргагүй байдлаар ингэж л одоо жүрнэ. Зарим нь хувинчир жолоочд, мурал муутай жолоочд бол тийм ээ. Холын гэрлээ нэгч болохгүй гарч жүрнэ. Заналтай. Яг үний хэлвэл заналтай тийм ээ. Энэ том машин замын одоо харилцаан дотор жижиг машиныг мөргөж одоо дайрах байдалд оруулаад жижиг машин үндсэн тэрэг үлдэхгүй шүү дээ. Наадах чинь аврах том мөхөнд инерцтэй, энергтэй бяц дарна. Энийг бол бодох хэрэгтэй байна. Бид нар одоо энгийн байдлаар хоёр жижиг машин мөргөлдөн үү, хавирлдэн үү бас гайгүй юм. Том машин бол үлдэхгүй шүү дээ. Таны хамар дээр мөргөж ирээд бүх одоо машины чинь ингээд бяц дарчдаг тийм үү. Тэгэхээр том машинаас айжвах хэрэгтэй байна. Ярангу одоо энэ шүнийн одоо харлагаан гэдэг юм уу, манай одоо нүдэн цэцгийн харааны байдал муутай жолоочд маань бол шүнийн замд гарах уу эсвэл шүнийн байдалд аялах уу эсвэл гэдгээ бодох хэрэгтэй байна. Шүн нөгөө нэг ямар гэдэг вэ, цэнхэр гэрэлчүүлүү шүн одоо харах муу болчихдог шүү дээ тийм ээ. Сайхан одоо шинтлүү хонча тохируулсан нүдэн шил гэдэг юм уу, шүнийн аялал зориулсан нүдэн шил эсвэл одоо нарны нөгөө нар халахдаг шил дээр тааруулчихсан шүнийн тийм нэг шар бас жижиг шил байдаг. Энэ гэрлийг одоо яхан шингээгээд юу гэдэг бүтэх тийм ээ. Ийм зүйлүүдийг бодох хэрэгтэй байна. Өөрийнхөө харцсны байдлаас шүн бол болно болохгүй юу гэдгээ бодох хэрэгтэй байна. За нөгөө нэг нь юу байна вэ гэхээр энэ том ачааны машинаас юм унж ирдэг. Наа зөвхөн одоо нүүрс мөрсний хилтэрхэ юм уу, чулуу юм уу, хамгийн одоо бас аимшигтай үгүй зүйл байдаг нь юу вэ гэхээр нөгөө нэг бүрка болт арамиг төөцсөн байдаг. Аа яг нэг гоё одоо манай амжилт дунд ярддаг нөгөө нэг хуажаач гэдэг юм үү те. Том нэг том машины хоёр хон оройг бол төмрийг энэ төр тэйдэг наадах чинь хязгааргүй хүн зүйлээ. Тэгэд өөд одоо хөтлөд авч итэр хэрвээ. Тиймээс хад наадах нь одоо тэргээ сайн тогтоогоогүй. Харин хаслгаас нь унжирээ бид нар бөмбөрчих юм бол тэр болд оройг гэдэг чинь наад биш. А бас нэг үг байдаг нөгөө урт урт зүйлүүд болд одоо утас ширвэс багна. Тэр зүйл чинь шууд ингээ машиныг нөгөө нэг манай одоо шорлог шорлож байгаа юм шиг тийм ээ. Цөм шорлож шүү дээ тийм үү. Эдгээр зүйлүүдээс бол айж явах хэрэгтэй. Явахгүй л зогсоод хүч. Хэрвээ хурдны зам бол зогсох боломж нь доор. Энгийн одоо манай нэг мужинсийн зам гэдэг юм аа тийм ээ. Имэрхүү зам дээр одоо ийм машин байвал нэг үлээ холдъя. Нэг үлээ залиад үг юм. Үнэхээр айж. Би үл айдах. Танартаа бол айж гэдгээ хуваалцахс ичихгүй. Үнэхээр энэ нас нэг л удаа. Яхи одоо тэр нэг 10-20 минут магадгүй нэг цаг урчилж хөрснөрөө нэг том юм шийдэхгүй байхаа. Нэг одоо яарж давснараа нэг 10 минут өмнө газар та хөрн гэртээ хөрн 10 минутт чинь өнөөгийн одоо бидний амьдралаар үл нэг 2-3 TikTok-о тийм ээ гулгуулаад түлхэж итэрл 2 битлэг үзчих тэр өнгөрч шүү дээ тийм үү. Яаж одоо тэгж аймаар нисэж жолоодгийн яаж юу тэгж яардын гэдэг одоо бас зарим жолооч жолоотнараа энэ нэг агшинд бол бас нэг шүмглээд авмаар байна тийм ээ. 50 аажу амар төвш нэг тухаар. Ерөнхийдөө үл том ачааны машины талд үл юм байдалтай. Юу тойж байгааг нь анхаарах хэрэгтэй байна. Наадхаас чи юм унууд ус нуу наадханд дэлгэрдгүү шатдаггүй. За том ачааны машины жагсаалт дундуур яах вүлээ? Яаж одоо өөрийгөө хамгаалах вүлээ? Ер нь зам харилцааны байдалд бол одоо машиныхаа жижиг байхаар л ер нь эрэмдэг дараалал ялгана л да. Тэ мэ? Том машинтай харьцуулах юм бол бидний жижиг машин юу ч үлдэхгүй нэг бодох хэрэгтэй байна. Зайлс хийх хэрэгтэй байна. Ерөнхийдөө бас нэг мэрэгдлийн одоо нэр үг ярих юм бол хятад нэр үг нь бол одоо фаньюсин жаш гэж хэлээд байгаа юм тийм ээ. Ер нь одоо хамгаалалттай байдлаар жолоодох хэрэгтэй байна. Хамгаалалттай байдлаар жолоо барьна гэдэг үг ерөнхийдөө нэг бүрмсэн иж төхөр жолооны байдлыг хашрдах болцоо одоо хамгаалалтын сэтгүй логик гэж би хөндөд үгэндэх.

Зэрэг үсгэт нутгуудыг нүргэлдэлж байна. Тэгээд ер нь одоо манай одоо нутгийн орондоо байнга айлдаг жолоочд бол сайн мэднэ тийм ээ. Бараг аль газар надуутай, аль газар нүхртэй амалтай, хаагур одоо задгаан амалтай гэдгийг мэднэ. Ер нь мал адгуулс гэдэг зүйл маань бол одоо бас өнөөдөр зам харилцааны энэ төлөвлөлт бол бас оролцоод байна. Тэгээд одоо ерөнхийдөө бас одоо манай жолоочдын яарснаас ус болдог тийм ээ, хурдан явдаг. Уг нь аажу явж исэн бол гайгүй. Гэтэ хадуу мал гэдэг бас эзэмдхийн аргагүй тийм ээ. Хэн мэдчих вэ одоо тэр харангуй шүнийн гүнд гэнтэн адуу гараад ирнэ, үхэр гараад ирнэ, хонь гараад ирнэ. За адуу үхэр хонь бас энэ машинд одоо байдал нь бас янз янзын. Үхэр бол над бол гайгүй шиг санагддаг. Ерөнхийдөө үхэр бол жүрүү зангаараа гатлана гэсэн цагтаа заавал гатланаа. Тэгээд зогсоод хүлээгээд өччих юм бол гайгүй. Харин атуу юм бол бас хэлж мэдэхгүй те, зүүн шиг гатлах гэж байна, гинт тэргээд баруун шиг гатлах чинь гэдэг юм уу, ийм боломж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр бол адуу мал нэгдүгээр. За адуу малаас авахуулаад хоёр дугаар нь юу вэ? Аянчит. А ер нь та нарт гэдэг үү, энэ зам дээр замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа машин тэргийн байжгийг анхаардгаа. Манай одоо хотын тийм ээ, эсвэл манай мужийн орны мөн толгойтой тийм ээ, Монгол толгойтой бол бас гайгүй, эднэр ч бас өөрсдийн хүн гэж хэлж болно байдлаа ойлгоно. Хамгийн гол нь нөгөө нэг ерсэн шидийн холын аянчид маань бол үгүй шүү дээ. Энэ аянчидд би үл найр тавих хэрэгтэй, эргээд бас хардах хэрэгтэй. Энэ нэг онцгойлоо одоо өдрийн сайхан гэдэг юм үзмжтэй, замын хажуугар гоё уултай устай адуу малтай эрдэнүүлээ наадах аянчид маань бол яаж ч магадгүй шүү те. Гинт зогсоод л зураг суудлаар дарахаар болоод, гинт зогсоод бизнес чоол өмдөл хар болоод. Тэгэхээр үл энэ гаднах машинуудыг бол холоос харж танимх чаа, пайзын анхаармах чаа бас яхан бодох хэрэгтэй байна те. Наадах маань яадаг ч үлээд тийм ээ. Гинт одоо наадахаас зайлах, наадах нь гинт эргэлдэх, наадах нь одоо те гинт зогсоос үл сэргийлэх хэрэгтэй. Энийг одоо онцгойлж хэлий да тийм ээ. Аянчи дэхэс одоо нэг нэг моторын жагсаал байдаг. Моторын жагсаалууд чинь маш аимшигтэй. Одоо ч одоо чинь хүн болгоны өөрийнхөө стилээр зарим нэг их одоо амар өөр мэрэгжилдэ бардаад тийе гоё одоо мотор унснараа тийе хажуугаар нь шургаж ярах гээд давж гарах гээд уг нь бол одоо мотортой хүмүүсийн машин зэрэгтэй хүмүүс айжиж бие хамгаалах хэрэгтэй л дээ тийе. Тэгэхээр бол одоо гадны нэг моторын аялал, гадны одоо энэ дугуй тэргийн аялал эдгээр зүйлүүдийг л анхаарлаа авах хэрэгтэй. Ер нь дүгнэж хэлэх юм бол одоо бид нар бас нэг аяж үйлчлэл, аж үйлсээс авч хэлсэнс гадны одоо аянчдаа бол хүлцэнгүй хандах хэрэгтэй байна, яахан найр тавих хэрэгтэй байна. Яахан дэ те хүмүүс одоо магадгүй хүний амьдралын уудын гүрээс авч хэлэх юм бол нилээд хүмүүс үлээ. Нэг л удаа те хаан бүр далайн холоос, Хүжиан гондунаас Хүлэнбайрт нэг л удаа ирнэ. Аял нь манай дугаарны нэр хүнд холбогдно, аялж үйлчлэл холбогдно, аж ахуй холбогдно. Яахын гадны жолооч яахан хүлцэнгүй нэг их бүрөөмөрөө дуургаад өөрснөө бас хэрэггүй те. Харин наадхасаа болгомдлоод зайлаад цахаан амар төвшин аялж ийна гэдэг үл хэрэгтэй байна. За ойрын одоо үйлрэлд авч хэлэх юм бол нүүдлийн манай өөрсдийн одоо шүн нөгөө нэг дэнгүү аялдаг тарахтэр, дэнгүү аялдаг одоо гурван хөрттэй дугуйч юм одоо мотор гэдэг юм уу те. Эдгээр зүйлүүдийг бол бас бодох хэрэгтэй байна. За тэгээд манайхан ч гэсэн одоо энэ тарахтэр да гэрлээ бүр сайн хийгээрээ. Ягд одоо тийм ээ тарахтэрд нэг гэрэл хийчихгүй байдгийн мэдээж одоо хуучин тарахтэр бол өөрөө дэнчиггүй демпингүй учраас үс тийм байдаг ч юм уу. Ер нь сүүлийн үеийн тарахтруудууд одоо гэрэл сайтай шинэ одоо гоё тарахтрууд дэн гэрэл төлөв хийсэн өнгөрсөнд бас ярьж исэн тарахтрын хаард нүүдлийн тэрэг зэрвэл тэргийн хаард бол нөгөө гялгар одоо наалтыг наанаа шүнийн одоо хур нөгөө нэг байдалд орвол гоё хурц тодорхой байх хэрэгтэй. Тандч сайн өөртөө сайн тийм ээ нөгөө нэг зэрвэл тэргийн хаард бол ийм зүйлүүдийг бодох хэрэгтэй байна. Дэн гэрэл төлөв хийх хэрэгтэй байна. Гэрэл ойлгодог наалт хийх хэрэгтэй байна. Энэ бол бидний хийх чухалтай зүйлс мөн үү тийм ээ. Нуужина гэдэг үүрэн бидэд шалтаг байгаад байж болохгүй шүү дээ тийм ээ. Ойрхоо би нутгтаа одоо нэг зурслан уруудад гарсан яасан маасан хэрэггүй. Зам харилцааны хууль хэрэг одоо слинглийн дараа бол таны энийг сосгон байхгүй шүү. Яг үний хэлэх юм бол тийм ээ, та бидний одоо энэ малжилт хараалангийн багц хэрэгслүүд зам харилцааны даатгал авсан уу? Тусгай тракторын одоо гэрч бичиг байсан уу? Үгүй энийг бодох хэрэгтэй байна. Зарим зүйлийг одоо би тэгж тодорхой хэлэхгүй тийм ээ. Тэгэхээр үлгэмтэй хүн гэл үйлснэ гэдэг шиг энийг бодох хэрэгтэй байна шүү. Санаан таваараа одоо зам дээр гарч аачлаад байж болохгүй шүү дээ тийм ээ. Та жолоо бэрээ зам гарсан тэр цагт бол бүхэлдээ одоо хуулийн хүчинтэй, хуулийн хариуцлагатай гэдэг зүйлийг санах хэрэгтэй байна. Ярингуу одоо та өөрийнхөө нутаг хөдөөгийн нутгийн шар замаар яаж аялах хэрэгтэй нь вэ? Энд чанарахгүй би бас дуурахгүй тийм ээ. Гэтэвэл ядаж одоо сум
хацааны хоорондох жижиг шүйний зам. Зам л юм бол тийм ээ. Хичээ хэрэгтэй байна. За тэгэхэд энэ ойрын одоо цагүрийн байдлаас авч хэлэх юм бол шүрэн бороо. Шүрэн бороо манан хоёр бол бас одоо үрхэл тохиолдоод байна. Манан гэдэг чинь энэ цааш тийм ээ амаргүй тийм ээ. Тэгэхээр одоо манны гэрэл энэ нэг буруу ойлголт байгаа дээ. Энэ багал бороо энэ зүйл усаар манайхан нөгөө нэг аваарын гэрэл гэж хэлдэг Монгол улсад бол аваарын гэрэл гэж хэлдэг. Одоо манаас бидний өөр хэлэх юм бол одоо аюулын дэн нөгөө гялзад байдаг машин дотор бол гурулж юм байд аравч байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэргээл асаахыг боддог. Үндэ дээ бол наатах гэрэл тусгай мэрэгдлийн хараасаа авч хэлэх юм бол бороон дотор бол хаш тэр нөгөө манны гэрэл асаана. Манны гэрэл хаана байна? Юуны дүрслэх нөхцөлөг байсан бол би та бүхнээс асуумаар байна те манны гэрлээ мэдчихэв үү? А нилээ жолоочд манны гэрлээ хаана хаос мэдхгүй баг машин аваад асааж үзээгүй. Наадах манны гэрэл чинь өөрийн одоо зүсүүлсэн чадамжийн хөвдүүлээ манныг одоо нэг шуртлах чанартай. Бороон дотор нөгөө нэг гуруулжин дэн аюулын гэрлээсээ нэн илүү тод харагдаж ил байдаг. Учиртай. За тэгэхээр тэрийг бүл ойлгох хэрэгтэй байна. За тэгэхээр бороонд гэх юм бол бас нэг чухал зүйл байна. Таны одоо нөгөө нэг шилний арчуур, тийм ээ шилний одоо нөгөө хусуур гэдэг юм даа. Хусуур гэж хэлээ би үзэл баг болж байна. Хусуур сайн байх хэрэгтэй байна. Зарим одоо хусуур хуучраад бороо усыг гой хусад дийлэхгүй. А тэгэхээр энэ үйлрэлд бол яалтач гөрөн хусуураа шинтлэрээ одоо бол хусуур амархан болцсон. Сүлжээнд дэрэсээ өөрийн машиндаа тааруулаад авч болно. Магадгүй манай одоо жишээл хайлар тойргоор авч хэлэх юм бол машин тэрэгний чимэг засуурын газрууд бол бас тааруулсан хусуурууд байгаа юм. Яалтач гэсэн хусуур бол амь настай. Тэр шин дээрээ гоё байдгийг тэр гом сундаг болохоор гоё зөөлөн дуугүй сайхан хусаж өгнө. Хуучраад ирэх тусмаад муудаад л гагэр гагэр дуугараад л гоё хусахгүй болоод ирнэ тэ. Тэгэхээр бол энэ боронтой үйлрэлд хусуур нэг дугаар. Манны гэрлээ хэрэглэх нэг дугаар. Борон дундуур жолоодхоо тухайн байдал тааруулаад тухайн одоо замын байдал тааруулаад тий яаж одоо нэг бусдад гай болохгүй бусдаас одоо тийм ээ бас бусдад хүнд одоо бас дайруулчихгүйхэн аялах хэрэгтэй байна. Бороон дунд бол анхаарах хэрэгтэй байна. Заримдаа үдик шүрэн бороо ороод ирэх юм бол бид нарын одоо машины нөгөө нэг дөрвөн хөрдний байдлаар очно. Зарим одоо энгийн сүүх тэрэг уртлаасаа чирдэг машин тэрэг юм уу? Нэг онцгойлон артлаасаа түлхдэг машин тэрэгний хувьд бол гулгаж халгаа шүү. Шүрүү орсон бороо бол заримдаа бол тунаад бүр шагаад авмар болоод ирнэ. Ийм байдалд ортоо одоо цагдаа 80-90 км дайраад орох юм болоо. Гулгана халгана. Нэг тийшээ тийм ээ машин дайвуулзна. Энэ зүйлийг бодох хэрэгтэй байна. Бас одоо машин машинаар авч хэлэх юм бол хүн болгоны дугуй хурд адилгүй. Зарим сайн дугуй шиг үлээ усыг гадагшлуулах бороо усан дотор сайн явна. Муу хуучирцсан гэлгэртсэн болоолаа дугуй үл энэ бороо усан дотор аимшигтай байдгийн. Тэгэхээр бол одоо зам харилцааны амар түвшний тухай бол яриад одоо дуусахгүй шүү дээ тийм. Манан дотор яаж аялах уу? Магадгүй ингээд нуурын эргээд манан дотор бороон дотор эргээд ороод исэн чинь замыг бүгэлчихсэн машин зогсож чинь араас нь та цөв гэд ороод ирсэн тийм үү? Тэгэхээр бол одоо амар түвшний тухай байнга одоо санах хэрэгтэй байна. Яг миний хэлдэг тийм ээ. Аюул төгшөр нэг л удаа байхад нэг айл гэр бүлд тийм ээ. Нэг хүнд тэг хүн амь насны урт одоо юм цаг хугацаанд нэг л удаа шүү. Та жолооч байсан тэр, та инчин сууж байгаа суугч байсан ч тэр тийм ээ. Бодох хэрэгтэй байна. Гадагш тасгч аялах та жолооч та надаа хэр хашир дохиулсан байна. Бороо ус тохиолдно уу? Нүүдэл трактор тохиолдно уу? Адуу мал тохиолдно уу? Олон зүйлийг. Зарим хүмүүс тэгж байгаа. Энэ ягаад дандаа ийм нэг муу яри ийм яриад байдгийг одоо замын услын яриад байдаг. Яг одоо наран хүн ярихаар тав хүн жимлж болно. Гэхдээ ганц би биш. Манай зам харилцааны салам өчрөөсөөс амар төвчний ухадгыг банк ярьдаг те. Тэгэхээр үл наран хүн бас барих тултай. Замын цагдаа нар зам харилцааны цовчоноос энэ зүйлийг ухуулж байтер тусгай мэрэгдлийн машин тэрэгний нөтрүүлэг наран хүн ярих нь зөв гэж би бодож байна. Хэрвээ одоо та энэ өнөөдрийн одоо нэг зөв нэрг гэж яриад байдаг та энэ нөтрүүлгийг сонсоод айгүй байж байгаа юм бол тэгээ дараа хайчихгүй юу тийм ээ та сонсохгүй байж болно. Гэхдээ дуртай сайхан хүлээ авч байгаа сонсогчд маань те. Бас нөтрүүлгийн маань дэмжээд үгээрээ бусдаа бас сануулж байгаарэ хуваалцаж байгаарэ гэж та бүхэндээ хэлий да тийм ээ. За ингэдэ энэ цагийн нөтрүүлэг маань яалтчгүй өндөрлөх болж байна. За том машины тухай том машинаас одоо сэргийлттэй жолоодох хамгаалалттай машин унааны хөдөлгөөнд оролцох. За тэгвэл энэ үйлдэлд одоо тохиолдож мэдэх бороо ус, манан, нүүдэл, тийм ээ хадуу мал, гадны шиг одоо аянчны машин тэрэг гэдэг эдгээр зүйлүүдийг та хүндээ ус одоо хэллээ, хуваалцлаа. Магадгүй анхаарал нь одоо суларчаад байгаа жолоочд маань бас энэ нөтрүүлгээс бас тийм ээ нэрээ тийм шүү. Эсвэл магадгүй та одоо яг энэ цагт нөтрүүлгийг маань сонсож байгаа бол тийм гоё. За тэгэхэд ер нь одоо бас нүгэ сонгодог үгээр хэлий л да тийм ээ зам харилцаа мянга төмөн зурвалсаа амар төв шимбэл нэг л зурвалсаа гэдэг үгээр энэ цагийн нөтрүүлэг

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвч юм байдаг дий.
1: Өртөн жас хорны удирдлага Ванви Жун Боган. Шинжэнэ үн тэмдэг арилжаалах газрын намын хорооны шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Шаянтай уулзсан.
0: Манай орны 2026 оны 2 дугаар тоот ерөнхий ойн даргын зарлагын нийтэлсэн.
1: Манай орны хураа жамын бомтор хил дамжсан барааны хэмжээ 8,900 тонд хүрчээ. Бүх улсад тариулсан.
0: 6 тор нөх хүлэг шатар гэсэн ширээс мэдээллийн томон газрын тэртегээс цавир сахилгаан хүргэнэ гэсэн мэдээлэл.
1: Ховсглын удамшлыг жалгамжилж, чагуугийн яруу хуудсыг бичгэлнэм, Өвөр Монголын ховсглын соёлыг уламжлан жалгамжлах явцтайхаа хянганы үйлдэл гэсэн гол сэдэвт үзүүлэлгийг Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордонд дэлгэгдэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио төлбөс хорооны мэдээ. Уртан засаг хорны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйдун, уртан засаг хорны намын хорооны дэд шүүжи, уртан засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, 7-р сарын 7-ны өдөр хөхөт Шинжэний үн тэмдэг арилжаалах газрын намын хорооны шүүжи, хэрэг эрхлэгчдийн дарга Шаянтай уулзжээ. Ван Уйдун, уртан засаг хорны намын хороо засгийн ордны өмнөөс Шаян нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгсэн бөгөөд уртан засаг хорны холбогдлохын байдлыг танилцуулав. Тэрээр урт хугацааны турш Шинжэний үн тэмдэг арилжаалах газар стокийн захад гарах аж ахуйг байжуулах олон төс давхаргын хөрөнгийн захлалын системийг төвлөрдүүлэх зэрэг талаар манай орнд нарилаг оновчтой бөгөөд хүчтэй жолоодлог дэмжлэг үзүүлсээр иржээ. Үүнд бид гүн талархаж байна. Одоохонд бүх орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал зааврын зоригснаа болон мөнгөн гүлгэний ажлын тухай чухал өгүүлэлтийн гүнзгий суралцсан туушлуулж, уртан засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдварж уулгаад анхаарлаа төвлөрүүлж, ил том мөнгөн гүлгэний байгууламжтай харилцаагаа тасралтгүй нэгтрүүлэн, мөнгөн гүлгэний үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, мөнгөн гүлгэний хангалгын өргөтгөн, мөнгөн гүлгэгээр аж ахуй нийгмийн үргэлжлэн ариулах хөгжлийг баталж байна. Шинжэний үнд тэмдэг арилжаалах газрынхан хөрөнгийн зах дэлгүүрийн гол тавцангийн үйлдэл чадвархайгаан гүйцэд батруулж, шилдэг аж ахуйг стокийн захад гаргах, шууд бэл хурамтлах арга замын өргөтгөх, чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад үйлчлэх, мөнгөн гүйлгэний чадвартны хүмүүжүүлэх, хөрөнгийн зах дэлгүүрийн аюул төвшрийг сэргээлэх зэрэг талаар манай оронд нэн олон дэмжлэг үзүүлж, шилдэг аж ахуйлал болон аж үйлсийн хөрөнгөд манай орны бэл оруулах нөхцөлийг танилцуулж, Өвөр Монголын хөрөнгийн зах дэлгүүрийн цаашид сайтар ашиглах, хөрөнгийн зах дэлгүүрт уусалцах хүчин нэмэрлэхийг хүсэж байна. Бид тус бие хаан болоод байдал суурилан Шинжэний үн тэмдэг арилжаарах газрын холбогдлохын тухайлсан ажил өрнүүлэхийг бүх хүчээрээ дэмжиж, хоёр талын хамтралцаа элбэг баялаг үр бүтээл олохыг ахиулна гэжээ. Шаян, уртан засаг хорны намын хороо засгийн ордны Шинжэний үн тэмдэг арилжаалах газрын ажлыг дэмжиж байхад талархал дэвшүүлсэн бөгөөд Шинжэний үн тэмдэг арилжаалах газрын өөрчлөлт хөгжлийн байдлыг танилцууллаа. Тэрээр Өвөр Монголын энерги их баялаг элбэг аж үйлсийн суур бат хөгжлийн ирээдүйн өргөн удам байна. Шинжэний үн тэмдэг арилжаалах газрынхан тус биеийн давулгаан гүйцэд батруулж, стокийн захт гарах шилдэг аж ахуйг байжуулах, аж ахуйн бэл мөнгө цуглуулах арга замын шулуутгах, стокийн захт гарсан аж ахуйг хөгжүүлэн буцгайруулах зээлгийн тэмдэг тархах зэрэг талаар Өвөр Монголтой хамтралцаагаан үргэлжлэн чангатгаж, олон төс давхаргын хөрөнгийн зах дэлгүүр төвшөлдөн уртан засаг хорны одоо үеийн нүрс хэмээ аж үйлдвэр, шинэ энерги бодлогын хүчин, одоо үеийн тариалан мал аж ахуй зэрэг онцлог давуулга аж үйлсээ хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэж, нэн олон шилдэг аж ахуйн хөрөнгийн зах дэлгүүрийн ашиглан хүчирхэж, бүх орны аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд нэн их хувь нэмэр үзүүлэхийг ахиулна гэжээ. Уртан засаг хорны удирдлага юулийн шин уулзалтад оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон ард 2026 оны 2 дугаар тоот ерөнхий ойгийн даргын жирлэг, шувааны төрлийн багтаасан хөрийн амтан ургамлын хамгаалах адлыг бүх талаар чангатгах тухай жирлэгийн нийтлжээ. Ойл шатны ойгийн даргын хариуцлагын улам бод дайжуулан шувааны төрлийн багтаасан хөрийн амтны хамгаалалтыг бүх талаар чангатгаж, хөрийн амтны их баялгийн өвдсөн үйл ажиллагаад чанга чохолд өгөхөр болов. Жарлагт. Ойл шатны ойгийн дарга хөрийн амтны хамгаалалтын 1-р хариуцлагатны хариуцлага үнэнхүү гэж итгэж, чухал их явдлыг баяраа төлөвжүүлэн байрлуулж, баяраа жогчуулан ахиулж, баяраа шаардан шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. Шувааны төрлөө багтаасан хөрийн амтны хамгаалалт адлыг оны адлын амжилт бүтэмжээ ханин шалгахгүй итгэл тоонд оруулах хэрэгтэй. Нам жасаг адил хариуцлага үргэлэх, хараа орон хариуцах, салаам учир хамжилжих, эхүүслээс нь жасах, бүх орон бүсийн хамрах урт хугацааны бүтэмжтэй адлын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, тогтмол хугацаатайгаар хянан жолоодж байчаах хэрэгтэй. Тойрон хамгаалалт хяналт хамааралтын системийн байгуулалтыг чангатгаж, хөрийн амтны гол оршин амьдрах газар, үржин төлжих газар, өвлжих газар ба нүүдлийн

0: шовтын нүүдлэгч ам жирийг голдлогтой орон бус жижиг хуул бус адлаг амархан үүсэх газарт анхаарлаа төвлөрүүлж хамааран хамгалах хэвчээг шинлуханчаар жаглан тогтоож тойрон хамгалах хэвчээ давтамжаа баримжааг тодорхой тогтоох хэрэгтэй. Шовны төрлийн хамгалах 3 жилийн ажилгээ лавдун баттай хуулж хөрийн амтны амар төвчний сүрдүүлэх далгамыг эрс шийдвэрлэх хэрэгтэй. Овөр Монголын уртан жас хоорны эх хуурай дэх хөрийн амтнаас болсон хөнгөлийн нөхрийн хамааралтын аргыг чанга найдваржуулж хөрийн амтнаас болсон хөнгөлийн сэргийлэн ажимдэх хөдлөнгөөр хинэн ажимдэх ба төгшүүрийг үнлэн жишиг тогтчид төгөлдржүүлэн төгшүүрийнхтэй орон бүсийн шинлуханчаар жааглан тогтоохийн хамт бачин байдлыг гаргаж хамааралтад оруулах хэрэгтэй гэжээ. Чарлахт хөрийн амтан ургамлын хуул бусаар арилжаасан вил ажидгад чохол дөх хамтарсан хурлын тогтчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж ойшугай нутаг билчээрээ дотоодын хамгаалалт жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтай зам харилцаа тээвэр шуудан сүлжээний мэдээж анг тараалан мал аж ахуй зэрэг салаа мэтрийн мэдээж ангийн хамтаар эдлэх хамтран тойрон байжаа хамжилчин ажиллахыг ахуулах хэрэгтэй. Агнах жоврлох худалдах идэх тэжээх зэрэг жанглаагийн гогцоог чанга анхаарч нүүдлийн шовуудын нүүдлэгч ам дагу байгалийн хамгаалалтын газрын иргэн тойрон хот хөдөөгийн уулжир чичиг шовоны жах дэлгүүр тараалангийн арилжааны жах дэлгүүр сүлжээний арилжааны тавчин зэрэг голдлогтой талбар газрыг товойлхон чэгтлэн жас хадлын байнг өрнүүлэх хэрэгтэй. Шовны төрлөө багтаасан хэрийн амтан жич үйлдэхүүний хуул бусаар агнах, нятлах, худалдан авах, тайвэрлэх, борлуулах, идэх зэрэг хуулаас өртсөн ялдаажилгын хууль ёсоор чанга байчаан шийдвэрлж хуул бус ашиг тусын хэлхээг үнэнхүү таслах хэрэгтэй гэж шаардав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Өнөө жилийн эхнээс нааш уртан засах орон улсын өмөрт нээлт хийх чухал бэхлэлтийн цогцлохын тойрон дүржилэн хуучилж барааны тээврийн яс чанарыг дэвшлүүлэн соёр төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдгөж оюунч бомтыг дэс дэвшүүлснээр бомтын аж ахуй амжилтлын хүчин үргэлжлэн нэмэгдэжээ. Ганц мод хэлийн бомд өнөө жилийн 4-р сараас Дундад Монголын хил алсалсан нүүрсний арилжаад хандуулсан улсын өмчлөлт тоочилсон ерөнхийлсэн тавцангийн ашиглалтад орлоо. Тавцан нь хил дамжсан нүүрсний арилжааны заалтогоо цаг тухайд нь нийтлэхээр барахгүй тоочилсон хөмөрөгтэй холбогдуулсан болохоор банкын мэдэрсэн нийтийн хэрэглээний электрон хөмөргийн баримтыг гаргах арилжаалах хөмөргөлөн хадгалах зэрэг мөнгөн гүйлгээний бүх хэлхэний үйлчилгээ боловлуулж байна. Өнөө жилийн эхээс нааш бүх орны хилийн бомбнууд нь дутуудлаа нөхөрлөж өмөрт нээлт хийх орон байрын давалгаан тасралтгүй өргөдөгснөөр хилийн бомбтын аж ахуйн гадаад арилжааг тогтворжуулах аж үйлсийг ахиулах нээлт хийх хүчирхэгийн хөдөлгөөр болжээ. Уртан засах орон хүчин төвлөрүүлэн бомбтын сорь тохиромжийн бүтээн байгуулалтыг чангатхан Манжуурийн засмал замын бомбтын чадамжийг өргөтгөн үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх ганц мод бомбтын тоочилж оюунчилсан нэг өртөөний түргэн нэвтрэх зам шугамыг байгуулах цахиа бомбтын байцаан шалгаж хянан хамаарах талбарыг өргөтгөн байгуулах жиж мандал бомбтын оюунч бомбтын байгуулалтын ахуулаг зэрэг төслийн бүтээн байгуулалтыг голлохтой дэмжижээ. Ойлгосноор өнөө жил манай орон бомбтын хөгжилтийн тусгай байл мөнгийг нэг дуншуур 5,000 төмтөрөг тохируулж Манжуур, Эрэн, ганц мод, цахиа, мандал зэрэг 5 голлогтой бомбтын 10 голлогтой төслийг төвлөрүүлэн дэмжихээр байна. Арин хот нь оюунд бомбтын нарийн дансыг харгуулах хурангуулж гойчлан мэдүүлэх дугмжилсан хяналт хамаартын цагвар төшгөлөн хил алсалсан электрон худалдааны эд барааны бомбтор өнгөрөх цагийг ихээр багсгаж аз ахуйн барааны гүйлгэх хийгээд цагийн өөрийн өртгийг илт бууруллаа. Одоохон дээрэн бомб нийт 4 зурвас олон улсын шуудны зам шугамыг ажилуулж түрүү 5 сар 411 том 6,000 хувь электрон худалдааны бараа таврыг гадаадад гаргасан байна. Жишээлбэл 8-р сард Арин хот ба Улаанбаатар хотын хоорондох олон улсын агарын аялын шуудны замын тусгай шугамыг нэвтрүүлэхээр байна. Өнөө жилийн эхээс нааш бүх орны бомбтын гол гүйцэтгэл тоо үргэлжлэн бүх улсад төрүүллээ. 1-5 сард бүх орны хурай замын бомбтор хил дамжсан барааны хэмжээ 6,809 том 8,000 тонн турч нядны адлах цааныхаа сан 143-1-ээр нэмэгдэж үргэлжлэн бүх улсад төрүүлжээ. Хилээр өнгөрсөн жашааны галтрыг 4,728 цаваа турч нядны адлах цааныхаа сан 125-1-8-аар нэмэгдэв. Үүнд Дундад Европын жашааны галтрыг 4,488 цаваа байж бүх улсын ерөнхий хэмжээний 148-1-ийг эзлэн хуса төрүүлсэн байна.
0: Одоо 6 тор нэг хөлөг шатар гэсэн ширс мэдээллийн туман гажрын дэртэгээс чавар чахалгаан хүргэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шинэ хэлбэрийн чахалгаан торвол 6 торын тодорхой хамгийн хүчтэй нэг нь болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд улсын чахалгаан торын ерөнхий бэл оруулалт 5 туман дөнгөшөр төргийг давж, баруун дах чахалгааны зүүн шүргэх хэвчээ 4 дөнгөшөр 2,000 туман киловаттыг давах болно. Өвөр Монголын баруун баяас Бээжин Тянжин хөөбэд хүрэх 800 кВт-ийн өндөр хөлтөлтэй чахалгааны инженерэн бол Өвөр Монголын анхдагч Элс Говчүлийн том хэлбэрийн салхигэрлийн суурны тусгай нэвтрэх зам болно. Энэхүү 700 км урт онж өндөр хөлтөлд тогтмол чагалгааны шугам нь Ордос хотын далд хошуугаас гарч Шанси Можор өнгөрөн Хөбэ Можид шууд хүрнэ. 2027 онд тус инженеринг бүх шугамар нь ашиглалтад оруулбал жил бүр 360 дүнгшүр киловатт цагийн чивэр чагалгааныг умард оронд шууд хүрэх гэж Өвөр Монголын салхирлын их байлгын давлгыг бадруулахар барахгүй бас Бээжин Тянжин Хөбэгийн энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэх болно. Хөвчин элсэн чөлд байрлаж байгаа ордсын Ванчангунгийн 80 киловатт цагийн Баяндаасан энерги нөөтлөг чахалгаан өртөөвөл өөртөө жас хорны төрөө бүлгийн чахалгаан торын Баяндаасан энерги нөөтлөх жишээ үзүүлэх төсөл болно. Нийт 7 дүнгшүр 6000 тонн төгрөгийн бэл оруулж 5 тонн 2400 хавтгай дөрвөлжин метр гажир эдлж байна. Шинэ энергийг илүү үед хадгалж, хөрөлжгүй үед сулалдаг энерги нөөтлөх чахалгаан өртөө нь залхирлын энергийн хэлбэлжлийг тогтворжуулж, онц өндөр хөлтөлтэй чахалгаан намжуулах шугамар чивэр чахалгааны тогтуунаар гадагшүрхгийг баталж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд улсаас 15 журмас онц өндөр хөлтөлтэй тогтмол гүйдэлтэй чивэр чахалгаан намжуулах шугамыг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Өвөр Монголын чахалгаан торын 3500 дүнгшүр гарай төгрөгийн бэл оруулж, Элсхов чөлийн 9 том суурны бүтээн байгуулалтын бүх хүчнээр түлхэн ахуулж, 6 хувсмал, 6 тогтмол нийт 12 журвас онч өндөр хөлтөлтэй чахалгааны инженерийн голдлогтой бүтээн байгуулж, бүх орны шинэ хэлбэрийн энерги нөөтлөх машин чохчлорыг 6000 тонн киловаттаас давуулан, онч өндөр хөлтөлтэй чахалгааны гадагшүргэх хэмжээг тонн дүнгшүр киловатт цагаас давуулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио төлбөс хорооны мэдээ 2026 онд Уртан засаг орны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншур 5000 тонн төгрөгийн бэл оруулж насчлалын үйлчилгээний шатмын байгуултыг дэмжиж насчлалын үйлчилгээний бэл мөнгөний хэрэглэлтийн үр ашгийг дэвшүүлэн олон төрлийн арга хавцлыг зэрэгээр хэрэглэн насчлалын үйлчилгээний өөрчлөлт хөгжилтийг ахуулж байна. Үүнд насчлалын үйлчилгээний чадварыг дэвшүүлэх нөхөр мөнгөний 1 дуншур 5000 тонн төгрөг болгож 20 хошуу шин шам балгас гацаа тосгоны насчлалын үйлчилгээний торын байгуултыг дэмжиж насчлалын үйлчилгээний чанар сайтай их байлгийн үндсэн шатад тийш уртдахыг ахуулжээ. Ортон засаг орны асрамжийн шагнал суулааны нийтийн асрамжийн мөнгнөөс 1 дуншур 100 тонн төгрөг гаргаж бүх орны нийтэд ашиг хүртэх насчлалын асрамжийн байгууламжийг шинээр байгуулах, өөрчилж өргөтгөн байгуулах жич тохиромжийг өөрчлөх зэрэгт хэрэгжүүлсэн байна. Төвийн эдийн засгаас насчлалын асрамжийн үйлчилгээний хэрэглээний нөхрийг 2 дуншур 1200 тонн төгрөг болгож, дунд зэрэгс дэшиг биян даах чадвараа алдсан настай чуудад хэрэглээний нөхөр болгожээ. Өндөр насны нэмүрийн нөхөр мөнгийг 5 дуншур 1600 тонн төгрөг болгож, бүх орны 80 насыг давсан 66 тонн гарын настай чуудад ашиг хүртээсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Ойрд манай орон 16 жахойлыг сонгож 2026 оны өртөн жас хорны дэсийн нүүрстөрөгчгүй үйлдвэр болгон байгуулахар тогтов. Эдгар жахойлын литэд янш гэрэл чинэг ховоршороо өнгө төмөрлөг хагас дамжуулах зэрэг жангалаагийн ажилсын хүрээг хамарсан байна. Манай орон жилийн 4-р сард 2026 оны нүүрстөрөгчгүй үйлдвэр байгуулах адлыг эхлүүлж өртөн жас хорны дэсээс дэшиг бохирдлогоо үйлдвэр юм уу улсын дэсийн нүүрстөрөгчгүй хүрээлэн тойрогд байгаа жахойлыг урдаар тушхийг жоргжуулв. Нүүрстөрөгчгүй үйлдвэрийн байгуулах аж ахуйлын сонгон тогтоосноор манай орны нүүрстөрөгчгүй үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад бодтой ахуулалтын шатанд орсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн дээр хагас жилд улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөх хотын төвчөө нийт 2260 тонн аян чиний зөвөрлөж нядны адлах цааны хасаан 112-оор нэмэгдэн төвхийн адлах цааны тэмдэглэлийн шинтгэв. Дээр хагас жилд улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөх хотын төвчөө төмөр зам болон соёл жуулчлалыг уялдуулах загвараар хаврын жуулчлал, зуслангийн жуулчлал зэрэг онцлогт гат аргын жуулчлалын шугам гаргажээ. Үүний хамт бас хэрэглээний шинэ байдал тохируулан тоорын ойд хүрэх тусгай галт тариг, тал нутгаар жуулчлах тусгай галт тариг, дууны үдшилтлэх сонирхох тусгай галт тариг, бөмбөн багтны тусгай галт тариг зэргийг нэвтрүүлэн өдөр дундчаар 177 цово аянчтын галт тариг аялуулж 12 том 5000 аянчныг зөвөрлөсөн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын Шингэн байт эдэнийг жижиглэн савлж тайвэрлэгч өвшөрлийн амралтын дүрмийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс жинхнээр хэрэгжүүлж эхлэв. Дөрөм нь гурмлын тос амт оруулагч арих эдэний шихэр чардуулын шихэр зэрэг 5 их төрлийн голдлогтой шингэн бит эдэнийг жижиглэн савл тээвэрлэхэд хяналт хамаарлт хийж эдэний тээврийг чааштай журамжуулан тээвэрлэх дундаа бохирдуулах тогтолоос зөрчин тээвэрлэх зэрэг асуудлыг сэргийлэхээр жорлогоо болгов. Шинэ тогтол жинхнэр нийтлэгдхийг даргалдан манай орон анхны бүлгийн шингэн бит эдэний тээвэрлэх гэрч үнэмлийг харгуулан олгох адлыг байлуулж Шингэн байт эдэний жижиглэн савл тээвэрлэхийг зөвшөрсөн 14 үнэмлэлийг тарааж 69 тээврийн савын гэрчийг харгуулан тарав. нийгмийн элэдгээд инкен ба ажигналтын нэгчнүүд өртөн жас хорны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоогийн албаны сүлжээд гарч эжигнэгчийн суугаа гажир тээвэрлэхийг зөвшөрсөн үнэмлэлийн дугаар тээврийн савын гэрчийн дугаар зэрэг ил нийтлсэн мэдээж ангид авалж хамаавхи байдал дэх хяналт тавьж болно. Ойлгосноор манай орон холбогдлохий хэрэг хэмийн мэдээж ангийг банк шинтгэж нийтлэх болно.
1: Овөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ Хянган аймгийн намын хорооны ухуулаг хэлтсээс төсвөлсөн хувьсгалын удамчлалыг залгамжилж цагүйн яруу хуудсыг бэтгэл нэм Овөр Монголын хувьсгалын соёлыг уламжлан залгамжилгаа явцдаг Хянганы үйлдэлдэг гэсэн гол сэдвүүд үзүүлэг ойрт Овөр Монголын өцгөлөнгийн ордон дэлгэгдэж байна. Үзүүлэг нь Домдод үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттахаар гол шижин болгон Домдод улсын явх хамтамын удирдсан ангатагч Можийн төсийн үндэсний уртан засаг орны Мэндэлсэн газар болсон Хянган аймгийн өвөрнөц хувьсгалын их байлгас суйралж 4 их бүлэг хувааж 1000 гаруй ховор нандин түүхийн гэрэл зураг болон түүхэн материалыг сонгож AI тоочилсан мэрэгжил гэрэл зураг бодот үзэмжийн сэргэлт зэрэг дэлгэн үзүүлэх арга барилыг уулсалцуулж 1921 оноос наашиг Өвөр Монголын үндэстнүүдийн хөвгүүд охтын сахин бараалж харилцан хавсралцаж эремгэлэн урагшилсан гэрэл сатрын түүхийг бүх талаар харуулжээ. Үзүүлэг нь AI тоочилсан мэрэгжлэр лидаж хувьсгалын үнэн ясыг уламжилсан бухтын болтмрын үйлдвэрийн бүтээн байгуулагчид хөлс асгаруулан шуурхай ажилласан зэрэг хувьсгалын үйлдвэрийн амлиулан үзэгчдийн анхаарлыг татаж байна. Улаан мөчрийн тоглогчид бас тухайн талбайд 5 сарын 1-ний их хурлын хэсэг үзэгдлийг тоглож үзэгчдийн дагуулан түүхийн ахваа талбайг өргөцүүлж байна. Гол сэдвүүд үзүүлэг нь 10 дугаар сар болтол үргэлж хэлнэ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд дугай тэргэнэ уралдаан 7 дугаар сарын 6-ны өдрөөс бүх хотын шугаат тойрогд эхэллээ. Мөхөрнө 7 аймаг хотоос ирсэн 70 гаруй тамирчин 4 өдрийн уралдаанд оролцох болно. Тус удааны уралдааныг 6 дугайлан хуваан нийт 20 уралдааны төрлийг тохируулав. Төрөл зүйн тохируулалтын талаар тамирчдын хурдж ба дэсвэр даачиг шалгахыг хамтан бодол хэлсэн байна. Энэ дэрэгтэн хөх дугайлангийн хов хүнэ чагдамдаглах уралдаанаа хамах олж байна. 110 км-т хүрчээ. Уралдааны замыг тохируулахтаа талгажир уулархаг гажир, ажвил дүрийн буур болон эртний сүм хийд зэргийн холбож, маниулын амхой өнгөжимж болон дугаа унах хөдөлгөөнийг оргооныгоор уйлдуулан, тамирчдад уралдааны чөлөөндөн зам дагуугийн уул усны өнгөжимж болон соёл жуулчлалын рич хэдийг олгох боломжийг хангаж өгсөн байна.
1: Товч мэтэй сонсгоё. 10 түмэн суур тунглын 9-р номорт улаасан модны чих модыг ойрдоо суйран газар тамжилттай суулгаснаар Тунгли хотын ой шугаа ба нутаг балчарын шинжилгээний судалгааны газрын биян тааж байжуулсан унгарлгүй төргөн ургах өвчнийг эсэргүүцэх чанараа чанг улаасан модны шинэ үлдэр нь хэвчээжүүлэн байжуулах шатанд орсон байна.
0: 2026 оны Лиулсын дээд нийслэлийн буурын хууц судлалын нэмэлтэх ажил ойрд эхэллээ.
1: Бүх хотын тус шатны 2026 оны олон нийтийн түрээсэн орон сууцыг тохируулан түрээслэх ажил ойрд эхэлсэн байна. Тус удаад 71 иж олон нийтийн түрээсэн орон сууцыг түрээслүүлэхээр байна. Нөхцөлд нийцэх гэр бүл боيو хов хүн 7 дугаар сарын 19-ний өдрөөс өмнө гойчлтан дэвшүүлж байна.
0: Хойрд Хөлнбор хотын 10 хошуу анхудаа төвд хашиг Оросд гаргахч халагд осчээ. 30,000 жин төвд хашиг Оросд гаргасан байна. Энэ жил 10 хошуу сул тавьж байгаа 43 ичин ногийн дулаан хөлөмжийг дахин ашиглаж нэгдэлтэй тарж ургуулан мэрэгдлийн жолоодлох хийжээ. Яс чандрыг дэвшлүүлэхин хамт Шандумажийн Шөвгөнгийн гадагш борлуулах жамыг ашиглан гаралтын орноос гадаадд шууд хүрэх товтун бөгөөд найдвартай борлуулгын жамыг нээсэн байна.
1: Саяны нэвтрүүлгээр
0: Өртөн жас хорны удирдлага Ван Уи Жун Боган Шинжэнэ үн тэмдэг арал жалах газрын намын хорооны шүүжийн хэрэгэрлэгчдийн дараг Шаянтай уулзсан.
1: Манай орны 2026 оны 2 дугаар тоот ерөнхий ойн даргын зарлагын нийтэлсэн.
0: Манай орны хураа жамын бомтоор хил дамжсан барааны хэмжээ 6809 тум 8000 тонд хүрчээ бүх улсад тариулсан.
1: 6 торн хүлэг шатар гэсэн ширс мэдээллийн томон газрын тэртегээс цэвэр цахилгаан хүргэнэ гэсэн мэдээлэл.
0: Хувьсгалын удамчлалыг жалгамдлж, чагуугийн яруу хуудсыг бичгэл нэм, Өвөр Монголын хувьсгалын соёлыг уламжлан жалгамдлах явцтайхаа Хянганы үйлдэлэг гэсэн гол сэдвт үзүүлэлэг Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордонд дэлгэдэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсголоо.
1: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлгэслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан Балах жижиг найруулагч Цагаан Хянахч Ариун ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсан санд баярлалаа баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангатгахыг.
0: Нийгэм журмын гол

0: зүртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг архиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэвхтэй бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэмжиг дэдэж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогцолд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хамзууч дурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагварын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод жиргүсгэн бороон орно. Хэсэгт дум зэргийн бороон орно. Хянхны баруун хойно биеэр 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Бусад газруудаар 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Маргааш сүнээс нөгөөдөр болтол бүх хотод жиргүсгэн бороон орно. Хэсэгт дум зэргийн бороон орно. Энх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод жиргүсгэн бороон орно. Хэсэгт дум зэргийн бороон орно. Хянхны баруун хойно биеэр 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Бусад газруудаар 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Маргааш сүнээс нөгөөдөр болтол бүх хотод жиргүсгэн бороон орно. Хэсэгт дум зэргийн бороон орно. Хайлар орондо тунгалгаас үлшиж жиргүсгэн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Алтын мал болгосон тунгалгаас үлчиж жиргүсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Амгалан болгосон тунгалгаас үлчиж жиргүсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Баянхүрээ болгосон тунгалгаас үлшиж жиргүсгэн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Баянтухай болгосон тунгалгаас үлшиж жиргүсгэн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Ягш хотод үлшиж жиргүсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Давдаалын балгасанд үүлчиж жиргүсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Гэгэнгол хотод үүлчиж жиргүсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Аргол болгосон жиргүсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Жалан айл хотод жиргүсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Нэрэг болгосон жиргүсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Наажи болгосон жиргүсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Хайлар орондоо тунгалгаас үлчиж жиргүсгэн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүлэлтэй.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Тара уулын товчоос дамжуулъя. Хотын намын хориогын онол суралцах голдог байлан хамтын суралцлагын хурал хуралд болсон.
3: Хүдэнбор хотын шатны удирдлага ялзарлын эсэргүүчин ариун чигчийн эрхэмдэг сэрэмжлэл хүмүүжлийн ажиллах өрнөлсөн.
2: Жиюн Чен, хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 18-р удааны банкын хорооны хурал. Жичээ тусгай сэдвүүд зөвлөгөөний хуралд оролцсон. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 7-ны өдөр хотын намын хорооны онол суралцах голдог байлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулан Ши Жинпин амиахын боловсны үзэл санаа гүнзгий суралцсан ойлгож бүгд найрамдах дундад ард улсын амиахын орчин тойрны хуулийн бичгийн бүх талаар суралцсан ухуулан туушлуулж сайн сайхан амиахын орчин тойрон бол хамгийн төгөөмөл ашиг хүртэх ардын амьдрын буян жаргал болох юм гэх үндсэн зогсолтыг бат эзэмдэж зөв оновчтын засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг бат бий болгон үйлдэг үлч амиахын орчин тойрны хамгаалтын хуульчлалын төвшнийг тасралтгүй дэвшүүлжээ. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жиюн Чен хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьсан байна. Хурал дээр дундад улсын улс төр хуульцаасын их сургуулийн иргэний хуульд худалдаа ажиахын хуулийн ухааны дээд сургуулийн дэд захирал амиахын ба их байлгийн хуульчлалын судалгааны төвийн эрхлэгч дундад улсын улс төр хуульцаасын их сургуулийн Чан Туаншин тайлмжийн профессор, докторантын жолоодогч багш Юун Шэн тусгай сэдвүүт хавсран жолоодлох хийсэн байна. Хурлаас чухалчилсан нь улс төрийн зогсчаа үнэнхүү дэждүүлэн амиахын орчин тойрны хуулийн бичгийн нийтлэн хэрэгжүүлэхийн чухал их аж холбогдлыг гүнзгий таньжээ. Хуулийн бичгийг суралцсан туйшлуулахыг Ши Жинпин амиахын боловсны үзэл санаа болон Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зориг санааг суралцсан туйшлуулахдээ үйлдүүлж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өргөнөлдөхдээ үйлдүүлэн хуульчлалын ойлгогдхон хуульчлалын арга хэлбэрээр амиахын боловсны байгууллалтын ахиулч бодит ажиллагаар хоёрыг тогтоосны эрс гүрэлэн хоёрыг хамгаалахын эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай хуулийн бичгийн нийтлэгдсэн аз технологиор чанар сантай амиахын орчин тойрноор чанар

0: амар төвчний түргэлдийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хуулаас чухалчлагтай бүх отороо бүх орон бүсийн хууль цаазын мэдлэгийг төгөөмжүүлэх ухуулга ба сурвалжлах боловсролыг гүнзгийрүүлэн ижвэрдсэн тогтчийг төгөлдржүүлж жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулахыг чангадхан амь ахуйн орчин тойрны засалтын хуульчил баримжаажилтэй журамжилтийн төвчний бүх талаар дэмждүүлэн сурвалжлахын үр бүтээлийг өнөөх амь ахуйн боловсны байгууллагыг анхиулах бодит үр бүтээлж болгон хуруулах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 6-ны өдөр Улаанбаатар хотын шатны удирдлага нар хотын ялцралыг эсэргүүцэн ариун чигчийг эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт хүрчээ. Сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн ажиллагаа урднуулжээ. Хотын намын хорооны дэдэш үзээ хотын дарга жийм үнчэн. Зэрэг хотын дөрвөнгийнх удирдлага ажиллагаад оролцов. Хотын ялцралыг эсэргүүцэн ариун чигчийг эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт жийм үнчэн. Зэрэг хотын удирдлага нар ээл гол сэдвт үзүүлгийн тойрогт хүрч тайлмжиг хянамгаас сонсчээ. Зураг үсэг бичгийн үзүүлгийн самбар нийтлэг хэргийн жишээгийн задлалт болон сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн охор фильмийг нарниан бай үзсэн байна. Өнөн хэргийн жишээ нэг бүр эмгэнэн гашуудж гэмшин харамсаж байгаа үг яриа бүхэн нь хүмүүсийг гүн бодлого ошируулж хүмүүсэд сэрэмжлүүлэх хүмүүжил олгоно. Тойрон үзэх явцад олноороо байн байн харилцан ярилцаж санал бодлоо солилцон хуваалцна. Олноороо Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн намын байгууллалтын үзэл санаа намын өөрийн биед хувьсгал хийх тухай чухал үзэл санаа болон Өвөр Монголын тухай ширс чухал яра чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж төвийн сахилгаваат байцаах хорио улсын хянам байцаах зөвлөл болон өөртөө засах орны сахилгаваат байцаах хорио хянам байцаах зөвлөлийн байрлуулалт шаардлагыг тэр хэвээр нь найдваржуулж олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцралын асуудлыг цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлж ялзархаас зүрх шөөж ялзралыг эсэргүүцгийг нэг цогцчлуулан ахиулах талаар нэнгийн хүчин оруулж суртал чигч овор төв улс төрийн ам ахуйгаар одогчлсон хүлэн байрын бүтээн байгуулалтад бат чанга батлага хангана гэж сэтгэл нэгтэй илтгэж гэв. Тойрон үзэх ажиллагаа дуусны дараа жийм чэн бүх намын гишүүн удирдах кадрыг дагуулан нам дорох тангаргийн өгсгийг дахин та эрэх зөвлөв. Дундад улсын ухаант намын тугын өмнө олноороо баруун удирхай өргөж төв чангаар тангарглан нам дорсон уг санаагаа дахин та бат цээжлэв. Хотын намын хорио, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорио, хотын засгийн ордон, хотын улс төрийн зөвлөгөөний удирдах нөхөд болон шүүх хорио, байцаах хориогийн дарга ажиллагаад оролцов.
0: Аний хорооны мэт 7-р сарын 7-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 18-р удааны банкын хорооны хурал жичээ тусгай сэдвүүд зөвлөгөөний хурал хуралдаж нэн шилдэх худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн бий болгож ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн батвиг суурийг бэлчүүлэх тухай зөвлөсөн байна. Хотын намын хорооны дэчүүжи хотын дарга жийм чан хурал дорлосон яриа тавьж хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлгын шүүжи тэргүүлэгч Лүгүйх хурлыг эрхэлэн хотын улс төрийн зөвлөгөөний банкын хорооны гишүүд хурал дорлосон байна. Хурал дээр хотын засгийн ордны намын дугуйлгын бүрэлдэхүүн, хотын дэд дарга Сүнви, бүх хотын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдлыг мэдэгдэж, хотын улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Гүнфи Тян байцаан судалтын байдлын тухай тодорхойлолт хийсэн байна. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний хэсэг банкин гишүүн арчилсан нам бүдэг хошуу хот тойргийн төлөөлөгчид идэвхтэйгээр саван сануулыг дурдан арга ухаан гаргасан бөгөөд хотын шууд хараа холбогдол бүхий салаа мөчөртэй харилцан зөвдөлдсөн байна. Жийм Чан тус удааны тусгай сэдвүүд зөвдөлцөний үр бүтэмжийг гүйцэд нутлан холбогдол бүхий салаа мөчрийг нарийн хянамга эмхлэн судалж нэгд нэгээр найдваржуулахыг шаардсан байна. Тэр хэлэхдээ аж ахуйлал болон олон төмөнд үйлчлэхий засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэлжүүдгийн чухал уулга болгож өөрчлөлт хийж шинийн үүдхийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлэн байгууламж тогтчийн харсаадыг арилгаж гүйцэтгэх явцыг шилдэгжүүлэн аж ахуйлалын бүх амнастны үеилдийн хугацааны үйлчлэгийг чангадахж мөрдөн шалгадуулж гүйцэтгэх хариу сурвалжилан үнэлхий чангадхан аж ахуйлал болон олон төмний хүлэн барьд ажил явдал хийхэд урагштай бод оруулахад санаа амар эзгэнэхэд тааламжтай хөгжүүлэхэд санаа амар байлгах хэрэгтэй.

0: Хуулаар засахаар хөтлөн дагуулахыг баримтлж, дүрмийн шичм, ижвэрдүүлэх төрийн бодлогыг бүрэншүүлэн төлөвлөрчүүлж, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалтыг чангадхан, хууль хэрэгжүүлэх эрхийн хязгаар, дараалтыг дүрмжүүлэн, эрх төрийн эзгэнэлтийн бит цогцын хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалах хэрэгтэй. Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын аз дохиолыг амжиж, бомб дүнгэрхийн дүгэмчилдэг, хил алсасан барааны гүйлдэг, хил алсасан мөнгөн гүйлдэг, хилийн ардын харилцан маймайлах зах дэлгүүр, засгийн явдлын үйлчлэг зэрэг хүрээндэх дүрмийн шинчилэлтийг ахиулан бомбын давлгын нээлтэд маягийн худалдаа эрхлэх орчин тойрны давлга болгон хориулах хэрэгтэй гэлээ. Лүгүйхөө чухалчлагтай Бүх хотын ил шатны улс төрийн зөвлөгөөний зохион байгуулалт өргөн олон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд голдлогын тойронд их талд үйлчлэхийн үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэхийн тэрүүн чухал үүрэг болгож, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн ард азгсгэнсэн аж ахуйд үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн 1-р фронтад гүнзгийрэн бодит байдлыг байцааж, нарилга оновчтойгоор судлан магдалж, сайн арга бодлого дэвшүүлэн хамтын танилтыг өргөнөр нягтруулж, арчлалаар хяналт тавихыг чангадхан манай хотын тэрүүн зэргийн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг бий болгоход улс төрийн зөвлөгөөний оюун ухаан хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтөмжин тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх суралцлага хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш манай орны ил газар ил салаа мөчрийн хин баримжаа болон ерөнхий шаардлагатай чанга харгуулж суралцах байцаанд дэлгэх цэгцлэн сайжруулах бүх хөлхөгийн найдвар жуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж сэтгэл нэгтгэн үзэл санаагаа хөчөрхөгжүүлэн гүнзгий суралцсан нарийн ойлгож суйраа баттхан сурснаа хэрглэж хувиралтай ахиулахыг баримтлав. Өргөн олон катар тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх чадвараа давтан боловсруулж хөгжилтийн хатуу үүргийг үүргэлэн суралцлах хүмүүжлийн яс чанар үр бүтөмж олохыг ахиулсан байна. Уртаа засах орны хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах үйлчилгээний төв олон түмний тусгал чанга байгаа хэрэглэгээний хүрээндх бачим тулгум хүчир завууртын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн онин дээр нь хүчилж чанга атхан чанга хамаарах үнэн бүтийг хүндэх арга хэмжээгээр засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг Лавдунбаттай өрнүүлжээ. Хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлэхээр дамжуулан хэрэглэгээний эрх ашигыг хамгаалж ардад ашиг хүртэх бодит явдлыг үнэн сэтгэлээс сайтар хийж бий. Системийн байгуулалтын талаар бүх орны хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах нийгмийн зохион байгуулагчдын бүтцийг үргэлжлэн бүрэншүүлжээ. Ил аймаг хотод байнга хүрч тухайн газарт нь тухайлсан ажлын хянан жолоодлого өрнүүлжээ. Ил төрлийн хяналт тавиултын холболон хөдөлцөх давчганд төшиглэн ил шатны ажлын хариуцлагыг чанга буддайжуулж Өвөр Монголын 12 аймаг хотын хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах нийгэмлэгийн бүхний хамрав. Хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах талаар дээрх хагасжилд манай орны ил шатны хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах нийгэмлэгийн зохион байгуулалт ил төрлийн хэрэглэгээний зуурлал даныг нийт 1567% хүлээн авч шийдвэрлэн хэрэглэгчдэд 32.47 төмөн төгрөгийн аж ахуйн хохирлыг өгүүлэн авчирж өглөө. Санаа амар хэрэглэгээг үүдэн байгуулах талаар эзэгнэгчдийн хос амлалтын дүрмийг найдваржуулах болон санаа амар хэрэглэгээгийн жишээ үзүүлэх ахуй талбайг байжуулах ажлыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлжээ. Дундад улсын хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах нийгэмлэгийн хэрэглэгээний байдлын байцаалтын сүлжээ дээрх тавчгад төшиглэн эзэгнэлтийн голцогчийн амлалтын мөдөө зангийг ил нийтэлж хос амлалтад оролцсон 5127 худалд ачин болон санаа амар хэрэглэгээний талбарыг нийт 142 бий болгов. Засаг захиргааны хамгаалалтын талаар Өвөр Монголын заг дэлгүүрийн хяналт хамаарлын системийн хин бүх улсын 1-2315 тавчанд төшиглэн төрөө хагасжилд хэрэглэгчдийн заалдлага илчлэн мэдүүлэлт асуун лавлсан зүйлсийг нийт 13,5754% шийдвэрлэн заалдах болон илчлэн мэдүүлэхийг ерөнхийлөн шийдвэрлэж дуусгасан норм нь 180.72 төгөрч олон түмний хэрэглэгээний хүртөмжийн төрөгдөл ханамжийн хэмжээ үргэлжлэн дээшилсэн байна. суралцах болон хэрэглэхийн уйлдуулах ардын төлөө боттой ажиллахад суурлаж, Алшаа аймгийнх нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон уйлдлагжуулах суралцлах хүмүүжлэр аз тохиол болгож, өндөр төвчнөр нэгдэлтийн төлөвжүүлэн байрлуулж, найдваржуулах арга хэмжээг нарилгажуулж, кадрын чадварыг дээшлүүлэх, намын гишүүний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэхийг суралцлах хүмүүжлийн гол гардац болгож, суралцахаар ажиллахыг ахиулах буттын ажилд ардад ашиг хүртхийг баримтлж, суралцлагын үр бүтгэлийг үнэнхүү үндсэн шатны засалтын бодит үр бүтэмж болгон хувирулав. Бүх аймгийнхэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдлэгжүүлэх тусгай сэдвүүд боловсрал, худаа тосгоны хөгжүүлэн мандуулах жишээ үзүүлэх анги, эрдэм чадвараа мөрийцэн тэрүүн дорхоор чармайх зэрэг арга маягаар дамжуулан, үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын шүүжийн тушаал хариуцлага гүйцэтгэх чадвар болон ерөнхий хөв чанарыг дээшлүүлэх боловсрал үзүүлгээр ачаалвар болгож, үндсэн шатны кадрчүүдийн тушаал хариуцлага гүйцэтгэх чадварыг бүх талаар давтан боловсруулж, цагаарсан кадрчүүдийн өгнөд төшиглэн намын байгууллалт болон хамтын байгууллалтыг гүнзгийрүүлж, сайн дурын үйлчилгээг байнгужуулан өрнүүлж, хэрэгцээ их баялаг төрөл зүйн нарийн дансыг хэрэгжүүлэн, шанжи тун тоочилсан үйлчилгээний тавчингийн ашиглан олон түмний хүсэл шаардлагын бэрхсэдвийг нарилаг оновчтойгоор шийдвэрлэв. Одоохондоо бүх аймгийн 543 байгууллага аж ахуйлал, ажил үйлсийн нэгжийн намын зохион байгуулалт, хослол байгуулан үндсэн шатанд бууж, 6,000 гарын намын гишүүн ажлын байрдаа байнга үйлчилж байна. Энэ жилээс нааш сайн дурын үйлчилгээг 631 талбаруудаа өрнүүлв.
0: Шинэ барга баруун хошууны хам 104-ийн төвийн сурвалжлагч Уйхан Лившин Ёо Минчуан тала Тян Холдын говаагийн мэдээснээр хөвөн нүх цагаан үүл хөх тэнгэрэ эмжэрлэн хөхрөн ногоорох уул тал хүний сэтгэлийг баясгасан дэдгэрэх зууны 7 сарын 5-ны өдөр шинэ барга баруун хошууны 4-р хугацааны ардын наадам хөдөө тосхны найр жичээ дөрөөн дүнд иссэн богдул дэмбрэл ерөөлтийн улаан моржил богдулсан болон саяхан хурд галуяаны 3-р хугацааны адуун соёлын наадам үзи баяртын өргөн дэлгэртийн явагджээ. Тус удааны адуун соёлын нарт бүдүүн морьны уралдаан морь унаж адуургалах явганар адуургалах эмнэгчидийн уралдааныг тохируулан Шилэнгол аймаг Баяннуур хот Тунгалын хот Хянган аймаг Монгол улс жичээ хөлөн борийн 4 малж хошууны 200 гарын уяачин, уурхчин, эмнэгчин уралдаанд оролцож, Бэртэнг уруухана шалган хурсан олонд эрийн шанцаа гайхуулан адуучин эрийн жавхаага гайхуулсан байна. Тухайн талбайн үзэгчид нэг бүр адуун соёлын сүр далаачдын хүчин чадлын өвөрмөц ричидийг гүн ойлгосон байна. Омон онцгой засаг захиргааны орны Лив Авхай хэлэхдээ би Омоноос ирсэн нэг гариг морь ууны гэж төлөвлөж байсан бүлгминх нь энд адуун соёлын найртай гэдгийг сонсоод тусгайлан ирж үзсэн тун гой байна гэлээ. Адуун соёлын гол сэдвүүд дэлгэн үзүүлэх бодсон бос соёлын өвийн дэлгэн үзүүлгийн тойргод эмээл дүрэ уурга зэрэг уламжлалт морины идэл хэрэгсэл ишхи уурлал арсан сийлмэл мөнгөн чимэглэл мануу чулуун сийлмэл зэрэг онцлогт гаруурлын бүтээгдэхүүн дэлгэгдэн бодсон бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагчаас тухайн талбайд үйлдэн бүтээх бүх явцыг зуучлагчдад сонирхолтой үзүүлж бодсон бос соёлын өвийн урам мөрөгчлийн өрмөц үнэр амтыг мэдрүүлжээ. Өнөө жил бол Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ой улаан морин жил болох юм. Олон улсын холбоот байгууллагаас жил бүрийн 7-р сарын 11-ний өдрийг дэлхийн адууны өдрөөр тогтоосон 2-р жил болно. Тус удааны адуун соёлын наадам нь шинэ барга баруун хошууны ардын соёлын гүн уулахныг бүх талаар олон хараасаас идрүүлэн хүчир бүрхий сүрч буцалтгүй урагшилсан зорилгодоо хүрэхгүй бол яасан ч зогсохгүй Монгол морины зориг санааг амжилтгаар тайлбарлсан байна. Дараагийн алхамд шинэ барга баруун хошуу Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бадд зохицуулахаар гол шижин бодгож адуун соёл бодсон бос соёлын үе уламжлан залгамжлахын соёл зуучлалын аж үйлсдийн гүнзгий уулзцуулахыг айхулж уламжлалт соёлын шин цаг үед шин амжилтын хүчинтэй болгон нэн олон зуучлагчдыг тал нутгадаа татан авчирж хөдгийн нуруунд мордуулан хөдөө нутгаар айлуулах болно.
1: Манай хорооны мэд Төрөөхөн Манжир өртөгийн олон улсын Чингэлгийн талбайн хилээр оруулах ам будааны зан тогтоосон Хянан хамаарах талбар бомтын ерөнхий захиргын шалган байцаалтыг өнгөргөж Чингэлгээр ашиглалтанд оруугүй. Энэ бол Манжир бомтын хилээр оруулах ам будааны Хянан хамаарлын 5-р талбар газар болно. Газар эзлэг талбай нь 50 түмэн тэгсдрүүлж метр байж Чингэлгээр ачаалж төвөрлсөн 10

0: буудай, сааг зэрэг амбудаага байцаан шалгах хүлээн авч буулгах, түр хадгалах ажлыг хүлээн авч гүйцэтгэх болно. Ойлгосноор, Манжур үртөөгийн олон улсын чингэлгийн талбай бол Дундад Европын жишээний галт тэргийн зүүн шинэвтрэх замын зангилахын хүйсийн нэг мөн. Өнөөс өмнө хилээр оруулах амбудаагийн зан тогтоосон хянан хамаарах талбарын хэрэг миг бүрэлдүүлсэнгүй болохоор чингэлгийн амбудааг үртэнд хүрсний дараа өрхөвш зөвшөөрөл олсон бусад талбарт шилжүүлэн хөргөж байцаан шалгаж, өөрийн үртгэн нилээд өндөр, үеийн хугацаа нилээд урт байв. Холбогдол бүхий гойчлыг олсны дараа Манжур Бомтын хин хамгийн төрөнд ажлын тусгай анги байгуулан шалган авах хэмжээг 69 зүйлийн гүйцэтгэл тоо болгон задлж, хижгийн сэргийлэх чадвар, ачаалж буулгах чадварыг нэгд нэгээр нарийн канамгай харгуулсан байна. Шинэ байцаан шалгах талбарыг ашиглалтанд оруулсан нь Дундад Европын жишээний галт тэргийн төврийн хэлхээгийн зангилгын дутуугдлыг нөхөрлөв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулга сэчин билэг анхны хянагч Шинжиган хянагч соёлтой ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь зул байсгалан мөрөгжилтэн зүудаан.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмлэг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн зулгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаард ардын дуу алах хургийн дээрээс

Гудамбархотын ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Хөдөн барахтын хам зүүцдүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаар мэдрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн мэдрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхан хинэгч уртнасан ерөнхий хинэгч бүрэн байна. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Хөлөмбөр хотын шатны удирдлага нар хотын ялзарлын эсэргүүцэн ариун чигчээ эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт хүрч сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлэн хотын намын хорооны дэд шүжи хотын дарга Жиюн Чэн зэрэг хотын дөрөвнийх удирдах багийн удирдлага ажиллагаанд оролцсон байна. Хотын ялзарлын эсэргүүцэн ариун чигчээ эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт Жиюн Чэн зэрэг хотын удирдлага нар гол сүдэвт үзүүлгийн тойргод хүрчээ. Тайлымжийн хянамгай сонсч зург үсэг бичгийн үзүүлгийн самбар нийтлэх хэргийн жишээний задлалт сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн охор фильмийг нарийн ямбай үзсэн байна. Үнэн хэргийн жишээ нэг бүр эмгэнэн гашуудаж гэмшин харамсаж байгаа үг яриа бүхэн нь хүмүүсийн гүн бодлогошируулан хүмүүсэд сэрэмжлүүлэх хүмүүжил олгоно. Тойрон үзэх явцад олноороо байн байн харилцан ярилцаж санал бодлоо солилцсон хуваалцсан. Олноороо Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн намын байгууллалтын үзэл санаа, намын өөрийн биедээ хувьсгал хийх тухай чухал үзэл санаа болон Өвөр Монголын тухай ширс чухалд яриа чухал заврын зориг санааг гүнзгий сурдсан дуулуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэгжүүлж төвийн сахлах бат байцаахоро улсын хянам байцаах зөвлөл болон өөрт засах орны сахлах бат байцаахоро хянам байцаах зөвлөлийн байрлуулалт шаардлагын тэр хөвөр нь найдваржуулж олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзардын асуудлыг цогсон засгийг гүнзгэрүүлж ялзархаас зүрхшээж ялзархийн эсэргүүцхийн нэг чогчжуулан ахиулах талаар нэн их хүч оруулан суртал чигч овор төв улс төрийн аймаг хугаар одогчлсон Хөлөмбөрийн бүтээн байгуулалтад бат чанга батлах хангана гэж санал нэгтий илтгэж гисэн байна. Тойрон үзэх ажиллагаа дууссаны дараа Жиюн Чэн бүх намын гишүүн Катрыг дагуулан нам дорх тангарагийн үхсийг дахин таарих зүйлсэн байна. Дундад улсын Өвхамт намын тугын өмнө олноороо баруун нудрагаа өргөж төв чангаар тангараглан намд орсон уг санаагаа дахинтай бат зөвлөлдсөн байна. Хотын намын хороо, хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо, хотын засгийн ордон, хотын улс төрийн зөвлөгөөний удирдах нөхөд болон шүүх хороо, байцаах хорооны дарга ажиллагаанд оролцсон байна. Орчооны өөртөл асах хошууны хамзуучдрын төвөөс сэрүүлсэн мэдээ. Үерийн гол хугацааны үерийн сэргийлэх ажлын сайдрхийн бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх чадвараа дэмжлүүлэхийн төлөө ойрд орчооны өөртөл асах хошууны жигвэн балгас үерийн сэргийлэх бачин байдлыг арга зах сорилт өргөнүүлсэн байна. Тус удааны сорилтанд жигвэн голын доод урсгалын хашилганд үерийн гамшиг үүсснээр жишиж байдал бачим төгшөртэй болсон болохоор суугаал ардын тараах хашилгын бэхлэх ажлыг хөтлөн жолоодох чухал тийвэлчээ. Үерийн сэргийлэх ажлын удирдах дугуйлгийнх нь бачин байдлыг арга зах бэлтгэл төслөө өгдөр төрөгн эхлүүлэн бачин байдлыг арга зааж аюулаас саврах эгнээнийх нь зарилгын сонсмогч хөтлөлцөж тэр даруйд нь цугларсан байна. Ангийн гишүүдийн ажлын хуваарлал тодорхой байж хамжилтсан байлдаж цаг мөчийг алдалгүйгээр суугаал ардыг тараах хашилгыг бэхжүүлэх ажил өрнүүлсэн байна. Бүхэл сорилтын явцын жолоодлох тохирлолт нь шинжилгээ ухаанч бөгөөд эмх журамтай байж өд гогчааг төргөн дагаж журамжийн шийдвэрлэн жисэн харалттай хүрсэн байна. Тус удааны сорилтоор дамжин жигвэн балгасны кадр ажилтны үерийн сэргийлэх ухамсарыг бүтэмжтэй чангаруулан бачин байдлыг арга зах эгнээний хамжилтсан байлдах төргөн шийдвэрлэх чадварыг дэмжлүүлэн үерийн хугацааны гэнтийн хэргийн шийдвэрлэх шинжилгээ ухаанчаар арга захад бодот байлдааны турчлаг гурамдуулсан байна. Манай хорооны мэд төрөөхөн морин даваа дагуур үндэстний өөртөд асах хөшөөний 2026 оны овоо нарийн ширс соёлын ажиллагаа дундад улсын дагуур үндэстний хүрээлэнд эхлэв. Төв хичэнгүй боргожин эртний залбирах ёслол гой цайхан бодсын бус соёлын өвийн тусгай тоглолт жичээ өдвөг байдаг олон ишэд нэвчих хэлбэрийн ардын зам үйдэн ойлголт нь тухайн газрын олон түмэн 8 зохисын зугаасчтд ардын зам үйдэн онцлог соёлын уулгад хүний хослуулсан соёл зугаацлын өвдөгч нарыг өргөн барьжээ. Овоонд залбирах ёслол энэ төрөнд эхэлж олноор гой цайхан байрын өдрийн хувьчис өмсөж уламжлалт заншлыг журамлан амьдрал өдөсрэг
улс гэр амар амгалан байхыг чин сэтгэлээс хүсэн даатгав. Гүн зузаан ардын зан үйлийн уур амьсгал нь холоос хүрлцэн ирсэн зугаасчдыгэ ихтэй сочилсан байна. Аваа нарт олонтой оролцсон Сычуаны зугаасч Үшэн Куй хэлэхдээ энэ жилийн аваа нарын өвдөх шиг байдал нь надад тухайн газрын өрнийн хөгжингөө хөгжилтийн ханд шиг үнэнхүү мэдрүүлв гэлээ. Уран сайхны хамтарсан тоглолт бол тус удааны аваа нарын гол гядалсан чиг болно. Тоглолтын тайсанд амжилттай хүчнэр бялхам дагуур өндөсний уламжлалт бүжиг нүргэл урт удаан үнэр амттай уугал ардын дуу замдран шог юмрлэг онцлогт шог яраа зэрэг нутгийн тоглолт ээлжлэн тайсанд гарч тухайн талбайн хөр хөгжийн дуурын амсгалыг тасралтгүй хөгжүүлсэн байна. Шинжангийн Лантун соёл урлагийн бүлгмийн авчирсан хувц заслын үзүүлгийн тоглолт Ханика Боцсын бус соёлын өвгийн хайр сэтгэлэг үндэсний бүлгэмдэл дундуудын үзмч нэнч олны магтаал сайшаадыг олжээ. Бүх талбайн тоглолт нь олон зүйлийн бодсон бус соёлын өвгийн усгаж тухайн талбайн үзэгчдэд дагуур үндэсний уламжлалт соёлын үүрмэц вид хэдийг ойлгуулсан байна. Шинжангийн Лантун соёл урлагийн бүлгмийн цэргийн хувьчсны бүлгмийн дарга Овли Ичин илэрхийлэхдээ олон жилийн турш би нутагдаа харж урлага өргөх хүслийг өвөртөлсөр ирсэн байна. Бүлгмө дагуулан нутгийн ахас захастай гой цайхан уран сайхны тоглолт гаргахыг хүсэж байлаа. Тус удаа бүлгмийнх нь 3 онцлог тоглолтыг нарийн ямбай бэлтгэв. Үүнд Ханика Боцсын бос соёлын өвгийн хайр сэтгэлэг нь 1 сарын цагийг зарцуулж байгаад зохион бүтээж дагуур үндэсний сонгодог бодсон бус соёлын өв болох Ханикагийн урлагийн ховчс заслын үзүүлгийн тоглолтод дуусгаж тайсны шиний үүдхэд төшхөлөн эртний Ханикагийн соёлыг нэн олон хүнд үзүүлж нэн сайн уламжлан залгамжилсан байна гээ. Тайсны дээр өнг ялгарн бэйчилэн ойлгох тойргийн дотор юр босын хөөр нарганти байлаа. Бойк бөмбөг, шидэм хүшиг, бугын шатар зэрэг дагуур үндэсний уламжлалт зан үйлийн уралдааны төр үзүүдийг зэргэр өрнүүлэн том хүмүүс хүүхэд багчууд идэх хитгэр оролцож тайсанд хамтар мөрийцэн уламжлалт зан үйлийн үүрмц хав цангалыг бахархан ойлгосон байна. Тус одооны овоо нарийн ширээ сажилгын уламжлалт ардын зан үйл болон бодсон бос соёлын үеийг сонирхож болох ойлгож болох уламжилж болох онцлогт соёл зугаацтын үйлдэхүүн болгон хувируулсан онцлогт баяр дурсгалаар соёл зугаацтын ажилс энерги олгох ажилсын ясч нарын дэж түүлэн дэс төвшүүлхийг хөгжөөж морин дава дагуур үндэсний өөртөө засах хөшүүний соёл зуучлалын ажилсын чанар сантын хөгжилтөд цоошин амжилтын хүчин нэмрэлхийг зорьсон байна. Манай хорооны мэдээ Төрөөхөн улсын цахилгаан торийн хүлэн борийн цахилгаан хангах компанийн хайдарын цахилгаан хангах үйлчилгээний төв Өвөн Күндэст

0: урдад асах хуучны цахилгаан хангах компани Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний бүтээн байгуулалтын 10 кВт-ийн өмнө 5 дугаар шугамтын хамтран цахилгаан тасруулахгүйгээр ажил өрнүүлэн Шижи Жинчэн жичээ хэсэг хуучин суугаа тойргийн нэг хоёр удааны нийлмэл нээлэх солих жичээ хуучирсан цахилгаан утасны гүмсүүгээ арилгах ажлыг урагчдыг биелүүлэн хэрэглэгчийн цахилгаан хэрэглэхийн огт тасалдуулахгүй биелүүлсэн байна. Тус удааны солисон нийлмэл нээлэг болон далд гэмээ арилгасан хэсэг цахилгаан утас нь ажиллагааны жил хугацаа нь нилээд уртай төхөөрөмж нь хуучирсанаас болж цахилгаан хаалтас сугарх тоо баримтын дамжуулах нь тогтворгүй байх зэрэг асуудал оршиж байжээ. Цахилгаан шугамын төхөөрөмжийн ажиллагааны аюул түгшүүрийн туйлууртай арилгахан цахилгааны тасалж байцаан сэлбэхийн суугаал ардын амьдрал аж ахуйлаадын эзгэнэлтэд үзүүлэх нүлэг хамгийн их хэмжээгээр багасгахын тулд хайдарын цахилгаан хангах үйлчилгээний төвийнх нь уулын ажлын арга хэлбэрээ хувируулан цахилгааны тасалдуулахгүйгээр ажиллах болгосон байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ ээлжийн сони мэд 10 минутын нэвтрүүлэг нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд мань сайн байлцгаана уу? Энэ цагт алдарт хурч хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингван бомбтиг эвдэснэ гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан болох нь.

Ой ордын харсын гадраа норчлэ чирэгэн бодолч нь усоо жаллаа. Жангжун народ юм шиё хой цах дараагала бэдэн цогчин. Хирэний хэн голдэн бол бол хоян доошоо лянван хаг. Чо кумбарван талдэн бол бош куа хангдо дуой сунтэн ван хай. Таяс гонжугын юм шиё. Туоту нахсо хоян дон хан кумбаран будун ойгин тарат илэг торгаран хөвтишигод өрөөдөн үдэн үдэн ини өгөд бахил шууй. Чиеси лонсоа тайсэ туоту нах цасанасо джена. Үдэр царэ өмөртэн чуоджай бидэн хойли сантэн бэя. Мунэг дангтэн хоян дон. Мөрөх түлэлэ мөсөн ончагжэ. Мөл харуусгэ илэд балбаш. Ини өгөт хөлэншо. Апайлэ бүл хуншэнэ юэлдэгэ. Гомдур бахалэгэ юэлдэгэ. Хөрвэн шахаад хорстэ бэл ода. Хайрүдэн дэлмэдэ.

Аба тэгэн нөө айл хэнэ бодлыгүй нүхтэр жевжээсэн уолтууд энэ. Аңа нэнрэм бол бүл үлүү хулунгаа гүй жой хүлтэнээ түүлэ жой үшкэн халан дорчээ хоу үжэрлүү дүүрэм нэлмэттэй болот. А үшчөөтэн жануан дүр хорлогсэнээ үлгэр болгоон хүлчэд. Өннөөдөр үртээг нүг мүллийг чадуу чирэнгээ жоу боссангүй гад үтлөгсэн жануан болот дүү дүү нарруд. А нүд нэлмэт хүдэн ерэг онэг ажээ. Өөрі хулуан бала суудийн хайгүлли. Уалтын киян уанг дүүдүү дүрвай үрм хайли дүүдү жиржээга дүшшир ролла. А суудийхни чиванген хэнарчан лобан луан лайян чангмэй юнгтэнвай тахтарагалан хо тэннул түлгүтто рол бартанне сүүлэр. Чангду багатыр сумбуг дөрөн ой ғушырд барлээ сүүхүй. Сунглаг бала чэллүн хайлару жохсалян бас ой хамтар имшүүй. Чанг чэллүн а? Яг чангду чиргэнэ голды жохчэнэ. Бааван янжауджи? Ааа чэллүн. Чэйгэдэ варусынан гэгэд үнэн мани дахсэмэ. Үнэ дотерни өвгөн болсон сүн тенван сүн гуажу байлли хану их таргалад хохылдүгжээ. Баван ел.

0: одоо даашангуана арбан горбан гал юутгэдэг бай алдэрте чэллүн ёлоо дафими одоо алгари орвлаад яруу болгоод
1: тоарэшо хоо яндо

барманы төсөлтөгөөд бодлогоо бичиж хортл явсан аа. Хоохшин одоо келуун төвдөн наруутан уу нүгэн жир хоо хөлдөгчээ. Үний олвэ? Баяр болчихсэ юм яа. Олон жангжон хэрэгэн хэрмэл жээсо хоян тоо. Эрэг дахтаа луугаад халдж өгсөн толдан ахширсан тэнүүн гүн дөвдүүдэн хөлжэнэ. Би бүгдийн үжид тоо бүрэн бүтгэн бэ хоёр хүмүн яваад вэ хөөдөг шоушуу үичин бо. Хоохт тэнүүн хөлжэнэ дөвдүүд бид хоёлоо хөлж тогтээ. Хоян жоо баа шүү хөдөө хэрж хэбүмэд хүнээс одоо хагад жилэн дилүүлээ толдан. Хөөдүн шогичин хадмад ууи туулзаат нүй хүнтиг үлсвэ явуйжи одон мүн хүрн хүржирг ярчин шу мүнгэд ятлэн чин чир оржира чима хэлжог дээна чивама дуу ирлэ гэж ян уй баан налуадын тонсад байлаа. А бага натне хуатлан нарандиги жерлэг болгот алсад дэрдэг чиванган утгад жерлээсуу үжижа дабетлэн шиан ой тудос чива ам хүнэ гэлэн болболли

нахчиан чудэр жаврыг ятогат. Лянгван нахшие ханной. Лянжуолат чирэг жанган чирэг бага тэрэ тэганын хамулон. Ол хадын дамданы өврин буйын чудэр жаврсыны өнхөбөлгей шума асуд барыйба.

Ноё юллян зүжирэснэн хой очил явдлан хохой барат та байрэта бүгд очир яг хоцон сада чиван ада байлат чирг жангдон нарын юллян дотколе толдан ной чир хүртэн ной жангдон нарроте уйжинэ бо тоаккар сольчаган хэрэммэндэр идэжуагат Сохтртлогад нээ вай мэйянсар байр болад батнээ табан өддөрэ болэва. Удар өддөрэ чиянгтору багатэрэ нүгэннуда оржээрэжи өчэрьёстэгэ памаң тэнэваң нарутаны күйшэлэ. Хуайянжо парахараду джэнгэлэ кахчан нүгэн хумгэннуай. Хоёр өдөр болжэн гүннээ нүдэн дүзэг түлэ болжэ. Хүнни? Хүжу шаунээн хүнарэн нүй нүсгээ ихэн хоёр горбан өдөр үзэг түлэ шуи. Хуэн жо, түрнэг бүдүлгэ. Дөрэн батнэг ба нүсгээдэ. Хүргэнэн ба голжэхдэ. Хүнэ дөтэвэн болсу нүй. Одо жохгүй гэж бэний даша, мүнийгін сонсоадо, мүсі ем бэнэ. Уачар ябдилын ерсінөзэн аба сонсоадо, да, үнүүн бүдүлі хүмөнө. Чаада, үзіг түлэ болгтлэ асуэлэ. Гуахуан дүдүлі үгүнчуу, иінөзэн абад адагдан толдилэн чина, хочуум хүй жүгче. Чаада, биту тэргін тэрэхтнаад наашана, чаада, бүй бүйін тэнэнгсэнэ, үннода үмүр чахсэн болэ бас, иінөзэн болгаш хүлчид бэжэнэ. Хуян жо, эээ, бүй чинча бол. Бүдүлэг юм мөн төлөлдлээ. Энэ үдэг түлээ яхсы чиваны жарлаг болгоосон. Заада хоус гэж нөхтэй болсоо дэмэ. Жөнлөө фан болон луалай янгий дуудж. Ор жирод ёсу чирэг үйчөөж. Гадар дорангар тэбаа жохсан дэнэ. Хуэн жо асуу дэнэ. Жангмэй үнчин яад. Та олон бүгдөөрөөн яндо хо чоглаад бэсэл түрчин яад үдэг түэмэг. Луалай ян ба хэл дэнэ. Үчэг ван элда. Жангмэйн болуул янда, уртэй хоэр үдэрэ тула бүй өбүгөө гэд бээжээ, мүнэ өвшинтэй хөвчээ нааг. Хуэй, өмөл томор томол түүэмэ, айя өмө болгаадил эна, өмө болгаад өвчинэн үнү елгар хуэг. Одо өн дотар, нанны бүгдэрэ хо чоглаад бээжээ мэ, өгэ дээтлэ уан сүжээ ехэн наашан дөвсэжээ. Бааван ехтэн бүй бүйжээ нэ, айя бааван ехэ, чэнгбүл янда. Жангмэйрүн гэсэн хүмүнийг бин уашид өвчинэй бэдлэгэн үүж ягэн. Бааванг чачад асуудээр ауанг суудээ. Чи бад яй өмшихнэмээгэн. Уу, би бад өндір оллэ соргэл шуугэн. Би бад өмьёдэ эрвэн жарна. Өлө жүлін өвчинэй би хоч асхэмээгэн. Ло бааванг байлэн гэжа мини хэнэ чирэг долл өлө жүлін өрдэмтэн бүрчээгэн. Чэнбэл ай хэн уанг суудээ. Чи ошадны өвчинэн үүжи жэгад, өмөр-өмөл жэгад яханда. Эн бол сэн жангмэйрүүнгийн нэг янда өвшинээс нэрлгаага тэгээгэн. Мүнгэ жөлжээн луалайын бола жэнглуа ханга төр байлдана. Хуэй суджи чи тэн соргул үрдэмтэй мэй соргул үрдэмтэй шуу гэн.

Тохшари баван келгоже. Хордан төргөн ошоо жамлгаад сууди народи хөллээ шуувай. Аллу аханглаллайян ван сууди. Төдөн бүгдөрөө мөшгад чаасана.

Шэглуан нэ ха нүгэн дэлгий болвас иднэрдэн хүлээшгээ. Үндэд халли ордэндэн болвэш алхад ород ирлээ. Өвшэн тээш үхөвтэгээ хаб үтэмжа жангмэйон. Өхтэнарудыг ан үжин өрөөн болвэш үндэгэ дотла хая. Хамгин амэд өгсэн луафан хадгадарын ерээчэгэд. Харад үдлээ шэрээшэн мо ботлэггэ бүйшэн жобанай. Бүтэм чаанэ хам бүйн болвэш жасан дэгдэлчэгэд. Барманад ерэсэн ихгэхэн өмчэ хэлгэн өбээна. Асуджэ чинэг үддэгэд гэрлээн үйсүдээ. Чаанд ерэд уан суджэ карнасэн шүрэд ахка тавлай. Чангмэйвэ чангмэйон чэлэпэнэг үдэ төдэвэй. Өмшин үрдімі сортима ол адне гэжарин сорвала. Өңліхай шіні үшіне бедлі пінің үджігіт. Карын шамру нас нақ кәдіне ой содлім берчігіт ені өт.

Ай багашнаат нэ ван сотиги. Параасан боодоро махтэн шоо. Багтаагартам тэм гомш маллагаа тагүй. Каргас нэ суулара. Ахоян дожо баван. Хүртэн жанг дүрэн үдэд баялаад. Ахон дагасан дэ бүжгжан хэдэгүй. Хүнадилуу да хэмдэг чоддан хэрэл санна. Өвчнэн яжай халлаг өдэг. Чалгэн чалгэн шимаарал шуу. Аудрэн үмэрч сүнэй хонгалж. Харангүй сүнэн үмэрхэн үйдэг. Хамбо буйнод хулгарла.

0: үркэгээд гороод үтэнгэлээ дангай өвчнэн болбол охомьяраа сэм болоод гүгөө тадрхийн үйсөөд гүйгээд босоод бүчин чочинны нүүр гараа нуагаад гүжмсэн гүрнөөй. Хамарнын нос гэдэгчэнд ховвилэ болоод бүчин чоны өмжүснээ сээжирсэн болбол хамгийн сэн тэгэн үлэгтөвөлдөө сэн үгэ моо тэгэн үлэгтөвөл бас бай сэнээ тэл домдаа тэгшэл бири болн шой. Таудин нарне вэсуд паван ядан оржирад бирэ народой баярын шима мэдүлжэна паван я баяр болжэ яхси бармана. Тагэжэрсэн өмнө хооллонгийн хэнарэн одоо юри хүний бишэн жогоо бүлү югосэрин шэби юм ба. Алтэн үмдэг орэбэ нүрлой уолгааг тэлэн шэнной бүчэн чо бишэлэ одонгой сэхэн жангмэйрүн болжэн носэн жуасэ үгэлэ үмдүсэн батны үжэлэн ой уртэй гасан холу үлэгэмжи болчэгэ. Мэний догтч өвөрийн буярын үжингээ жой чананны бүгдийн хобр дүлэ даваадэрч ортал дүүржээн.
1: Яхадабад тэнэбол чангжон чэллон нарудини жүрга хоосоглтэнэ цолар
0: чангмэйон алэхэ жорчирэ дой тэнэ вонг ба вонг вэй лянг вонг гүүмтэн тэвдуд гүн ясигэн хэгат
1: гарэ тэлэ ба

Баванг я лянванг яга тоогарле. Холлен уун баур чихми хүнэгэрдэн сэнэмнэ сэнаар. Бёгэн дон нэрин гошил. Чин тавагдат. Уасэн гошилэг тесо чангмэн юн. Чиван чатэн жохчэсу хонуй. Э ундижира дужилэ дэмэё омэн тэтэн тарулэ болжэ. Тэрнэ ба турчагэ хондэр. Сөтгэлэ хонөвчэнэн. Торон талэрди сэнголу чиван парахара дүдбур носирдул бойшотка дой подбур мыяктеми падайды дорвы бойор чинте болалды со чиван чангмейрунгэн жасырсынану жа байлэнш кэчай хуэн жо хухчин жалу бүгдаран байлан мыяктэ ода чирүгдон херимгэ тэлбат 다시 한번 좀 치러 가던 어이 후저후들이

Яа даваа тэлв. Бүлгэрээ та хоёон жоо төгсчих бий. Хөвч тэгэлж. Партнер зүлэр. Дин бэлэнгэний талинд тандарлад чинь яасан шоу юу дангбан. Цогм барангаар таны сүртнээ зүлэр. Ор харч нэг гэдэраа дой. Алай хэлэнгар лээс. Чириг хөрөө чиглөөд хөрөө дэрлэдэн ой паттад жангдоны нарроо хэв хэвлэ хой хой дуулагууд ди төгсөвэнд дарын чи дүүдэжэн хүлээг юмэрэн дүрийг өмөлийг дар гаригар нэ живсэгууд ий шүүрэл чадо ий чириг хөрэн дөг замл чи дүүдэжэн тэ хадава тэлбол чөлөм би соцны ин

Тя дава дэнэ бүлү үлгэрэтэ олдын яж паван чиги хүрэнд орж ирж үндэр тендэр үтэр ялан гарлад үи хонгрын төлди дөй лүр лүркэн горын бата тулы бог тогтнэ сүлэн чан хэвэрэж таажи дэрлэж бүрэ бөлэж бүгдди ни мэлэ дөй борогаран рэхтэн тонгиги таттэж дүгөрүг рэхтэн лэбэгэ да бөлэгат парыг тендэр панжангуулу чогнугу тендэр чунгулу хонгрын тендер үйгүй хөнгөрөө хэту тендер харан болон бүүл хамтугар тоггөөрөөд халын үүдігі шээтл өтіне сүүллөөр чирг бөгөөд үссін нұрстығал лэдділ ебөрі жүйерін шоғы Байчан түнар дөөд тэнөмөн нэддөөд жасқалы хөллөөр жасқад жоқсы жүмээжан түрігі хөлгөө хуайянда Чинхилингэни үргэж далбаабад даррэн даррэхэн үй жарлэгэй болэгэ жүвээжээн. Анганаасан алба хотто олиэн тауган дарбэн тумбэн чирэгээжа үгэ мэтэр чирэг болу үн хотэндэ хэчэрно. Үбэгэлвэ сонгэн ханиярна үлстэр болбэл дүтэндэмэн чирэга үмна даасэ ванжугэн борлэху толдаан. Пот! Тостыны кэджирэ тусчааду гэнэгэй жуэй жэрлэгэй бача. Умно лигалу норрэнтуны богдогрсэнэ суулар. Вай каллолан хойэр тогка гэдэр хэлэн босээхэч. Олаан рэвсэл нэгсэн нэм тумэн шэрэгэй мадон олаан тогэй дагээхэч. Шэтр хуллар жастэн чохсэгод увээжээхэн. Хээтэ хаммасын норрэн богдогрэхэч. Харабартан тогкэнэ гэдэр хэлэн босээн нэйзоохэч. Хараару рэвсэл нэгсэн нэм тумэн шэрэгэ Нэмэл хүллэр бахшэллэй дүүд охсэсэнэ сүүллэр Дүнбан чайэму модн орэн хүхтогүгэ нэнгэдэрэ ады хүнди дүмрэн богэндогжэ хүэбэртэн тогэн гэдэр кэлэн босэр хүмэн жэрэгнэмэн дэм пэдэн дохсэгаад Сиван гэнхэнгэн баатамэру нору хэндэр дүни богэндогэрэ Дохсэн гэдрэг жорэхэг тэ саган бартэн тогэ садэ талдэн гэдэр кэлэн босэр саганару хэбтэлло Садэн чэр нэмэн томэ сэтрэн хүллэр дохсэгаад үбээжэ Дэхгат Дунда сарам махабодын нор дүңя үүжий дүгін нор халдон Погын догар алтының өрі дэнгой Шертог аскен дондын күдір хэлм бастаг Дэмін дамын жирігі бэдэн үй жоқсыгаг Хуэн жоу жерлігі бод үрэг Чиван хэдүң шоу кэтлэн жин чагаг хулын Чана сулын татын дэдл дэнна мүнжирэж Йоншай хахэрэ гэлэн кэтлэн чинэгу бэй Кайлу жан бүрлі нирэндуду чисуи бэдан Даасэн ванэ дүгэ дамьябгэн бэй Дүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүдүд
онгосланнигийн бүлтигөө дуй агуулхадан замыг удабгээ дуй чог жүчэрлэг хүлээхэд шаган хүлэг мэри шаасааннаны дарли дуй улан бартан бүгнэгэн доорын жирэд олчэрг нэмэн томбиги бэдэй дугу бэжэнэ пэпэгар бэдэгэ бэзнабин тогэлэ дуй байдангэн тошигэнэ дуй дуйэ тэрэж дуйлэд дуйлэд шэтэр хүлэри жохсэгага дуй дангэнэ тошия дугу бэжэнэ Ujedu bi etellen noi umna anghi chiri jatkani barthi netul Dekka doi nirgen jugure nahan hoaye andok ubrim Dorda Hoari dau dau gittilen chin khurkin huli jala hundi tena mun dola durra dirja Ben chini bui huwuji dudu yullangwan Ammune samato sangati jerilgi huli sinne suulur huu hindu dhu huu vini akkad Ubrim bui hoot togundarin jirje Хүмүн жирг нэмэн томми бэдэнэ жохсыйгод хүнэс хүчгэндэгчин хүлээд төргэндэр төөчгэд бүлдэд бэгээ юмэ хүлээд ябар болчгэн шидэ мэйянсар арлэл түүдрэгой аммүнэл арлэл түүдрэгэндэрү дагад юмэ амад хүлээд ябар болна анхи анхигар бэдэн нөй жохсыйгоу сэнэ суулар дэккат нэртэн бэдэ тогулэжу бэгээ хэр хосонлангай Амуны холонгаа гэтэл энэ хоёр хөмгөн уу саана наа сана хөрөөдрлээ гэнэ юм шиг ха хөргөлм гэтэл энэ саад нь одоо саган батдаг тад нь хоёуг бүлд тусаана мөнгө төгөө мөчтөнө төгөлөр хоёул ороон жирлэг хөллий ягад вансуужи тангори боллаар тань хүн дөрөнгө ирдэ

Тэлон гэтлэгин сонгиг үнгибэдэ тэнмэн толла төрөдлө чинийвэй Чугуан үмотнор хүгдог чэмэд үсана Гэтлэн чогэд жэрлэгий хүлжэ тэлон жангжуан Болон жала варбэхэй хүгдог дорын ержэ хүммэн мэртэхэн Нэм томмэн чиргэн болвэ жасгану дохсиг адуэй Думдагин орын болвэ сүнтэнэ ваан Ваан хилэлэв бомжан Маньянта хопедин анхианги босу челлонген орул жасын жандур нару оди таммаха бодын тогында тогындарахан тоши ялли нугуджой хамкыл ыхчигади болигога той табыннанги салигастыну енді дехадабатыр уйичыны бау читанглонген жиргойын бұдыр тұммадда бауан нарудиги хамкыл харруи болесои Шэрри тогондор түм тугуалар бүрдэ таисг өнгдө хүлөөту тэргэл соджа хүлээдэл бээджэ емі мэнгастар чирг жасад барыйга асэнэ сүүлөөхөр жалгэн отдонгой гангэн бог гадэрлүүдэржэ хүндэдэл догор чагды емдэ тог тогандагар хөрндөрбэн хэра жэрндөрбэн лэбэ бахчэлэ жу жижиг бага тогу чирийгэн догор чимэг баллэн дэрэбэлгэ той баронар дэрлэхтэн дүүлнэдэл тогу ваадэн удэн дэрэбэлгэ Хоянжо асыртэн дэрэд бугаад Уйшэр түгіндоран ерджэн олэн дэлла таттаг чохсэн шо Уй үгінгэрлгэ бод чир худлага дуагар дэна Чир худлэд горбода джэрлг бодлэн чин джэрлгэн далбагдэ чин дамдамар чалгэн чалгэн имбэн Чирэгд үчэндэ мүгдэг чэндэ уай чаатэ чахэбэ Ула дугэндэ үдэу шэнфэн үгээн зонгдэг атнээдэ Үмүрсэн хэчэрэнгүй нэгэм тэнд хабэ бангбэр лаабай Бэнглэ ханиандэ чалэгэн уай далбагараба дамжа джэрлэг болгоа тэгэн шидэ Лүр-лүргэн богэндэ урсэнэ сүлэд Улан тэг сухчад урсчаар уай үмэн уэдэр чирэг чобад гарна Хэээн осан ембэн хотнэ дүрбэ халэг чээтл нэ чэгсэми Чэгу халэг баргу халэгар чирэг мэгэ чобад гарлээ шоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооТалдөрбесин чирэг бол табынжамар түлэнэ ябчын гэчэлэ Кэрлэн чауганаас гаримиуэй Дучин томын чирэг гэдэгчэн багаа уэйэмбэ Ужэн жэтлээн шэн нэхсүн нэгүдэр

тоосог дөхчэнө бараа харуу наран гэрлэн хахвалаад. Баян ёгтэй баван ен дотин боддон боддон байл хэгэвэн аха. Апар манэ вашран бод бол бодо дири боле марса. А басалогин хуштна лод бола байла сасан дамлэлхова. А унгин унгин токэн вадэн удрин завардан хисэйшот. Аваа дэрэгийн үлдэн батэрхэн үлсэн үдэри нарди хулимара. Бурас нодо мани ханарэл дагин өвэрин буйшин бодбол баван. Ойлог турраг тогдай дадой үссэн басад хэмар шуавэй. Аурлуху багатыр чангжуан нарудан уджин уджин байлишад. Аварас нотгаду даасэнгван нэгэ агуллатын дамахар саварэл хува. Чэнэ чэнэ бигэ дэхгэнэ чаггэн хулэг мэрруута. А чир гуртэнэ чанг дуннар очэнэ талла даррад хундрэл хэн. А чаггэн мунгэн хуэйэг дуулэг чаасэн орэнгэрл гэлэбэлчат. Ой тагам бүмэн жад нэло дурм богонгэл дэртэл хлэбэл дэнсо. Атаан хүнлэг мэрру дэгдэг чэдэ толло дарн хүндрэд. А чангдун шиё багатар нару хоча дүррүх шуутэнд байлэл хада. А чэлэгин ордэн таасэн гуаннан хүчо шуури бэссэм чигад. Я умна норди уддер уддер тамма хөгө саврэй хова. А их ширэгэн ябэг ятчэн гочэн гадиэрэр уддэлэнсо. А чэрэн гадгэрэ таммаан хөбэл хонгон босэн бодлэбэна. Ашэг дамдэн улэгэр огэ уддэн шкэдю бэнэдэ. Хачаа жоттер болгосоо тамман хөгөдөстима. Хачангжишё данчэлломчни захин хэдгар хой таашэн гөвөл. Аха турхан гартан дэрраа дойчэчэн усэм баттэнхоо. Напаа гёне бойны нодо юли мэнитэ. А парашу вонзэн ломчи хоги ёй дэлгэда. Амун мунолу боддо ду шашан дамл си ярсараха. Войны гнудры дхангдин нарой уды бол гинвей тохат. Сене хангиянгдон чиванг хэ тунг.

дээр хакаа. Ужуну дүндэн мал ужурэл ярэбэн ол ужугчээ. Уна хунэм мэрнэ жологи урвэлдэраа. Шэр тавэнэ амэн ерэ сая хулэг мэрнэ дан чиён. Дүрэ ускэлтэх гэн тоор боод. Чэдэгэ гадиргадан жолоо дөрнэ хэнэран шаана наашана лэжэр паавэн ёнэн өмэн тэгнэрэ карби түлэд бүй бүй жасэлгэн. Аян юэн хэн юэн хэн. Чирэг долбол одооний ой дүгэр юэн шуэн шуэн хэн гэчэлэ. Хоян жасу жэн юутэр. Аян юэн хэн ялда үжэн үдэн өмэн болбол. Үжэрэн ярбэн ола үүлэй толтал урэгжэ. Өмнөн орэн дой уртэдан үүрсүң овалэгэн ямаргажэрэй бүмэдэ. Хаагурэн гарэйбас хэд үн хаучэн бүмэдэ. Мүнэгэй хэлсэнэ сүлэр. Баван өмрэн бэй. Бяд хумни дараад. Чанчэлон.

чарлагийн сонгоцөө хөөрөн шоошины тухайн сонгоцөөд чалуу хөвтөгдөө нэрлээ шүү. Аа дусин томоо нөө ширгэ дөхчин табин дамаар юмшиё жоян шаны шигэлэ тавлай. Утнаро даунгурте ундроле баргун тегира талинтун тогакка тамын төри хөрэ дараад болэшо а чэгина дайман сара тасаа гэдгэ сингян отрэ толмар пегэн шада хый тамма хамадун жаскалар хөрэ татэж боочхсан юм бэ хүнэ юмэн панд хөрэ Чанло боудан тонтен тарат алголам боудан аскын тонтен амхны жүлэнг ёо бахтыл болгага. Тучин домон жэрэгада. За саргул тал оожу толдан бахты чахсы имбэна. Чириги чиван үжижэга до болгод бартны сүлэр. Чирэгтэн ада. Ча жэлэги тогтога чагдаманагасын төргүлө до тогтад. Чаги хэрэн бадаги.

0: юм юу чотон талаа болими. Үндамар тяга чиригэн хөл бүгди хоопөрдлөө. Мага чиуян санэ барын тарэг бола сэрэг амрэн суу. Хоёр өдрөө чиригэн амрджэ. Хоёен дөнэ дотрой арг машал дэржэна. Чанглоо боожан солэ. Чуургэ сүгэн дэр тоочэгэ тлэри. Гуаханду болон лиугун чэн вангшилэн тэган хэлчэжэна. Хой шилэн ван гуаханду. Хоёен дөнэ үтэрэж. Чэлэ бэдэн хэрэг ван хоёр өдөр амрэмээ. Чэлэ би угасан болло. Амал дөв хийгээд ондорт өгнө. Үнэ амарч юм юу? Үнэ олвай чаагүй бодгоо батган тэ ягтэ. Талабера хүдлөөд бат яуэ. Хоян жажин би мүн олд байнах амал дэл бийгэд бодж яна гэж. Гэтлэн гүн тэнгдөө дөв. Уаг шилэн. Инөөгөө тэгжэна. Хой хоян жо. Чи мүтрөө багин тэрэгэн баг өгдэй даг. Йогөөд үн. Умын яваал замын тайсыг үндүнэ мөөмөгийн яваал сатталх юм. Уулунган яваал дэн нийслэлт. Голфин нэнгэнэн даллээ сотон тала тавн оны тала уусгаж байгаа залхийн. Үсөтнө хорлолоро. Өмнө ханьянт. Нэнгэнэн далат. Хоёр бол ургаар тогтоод. Баярэр баалаасаар тэрч үйсүүд болвол. Хоёнд төр үйсүүстэй түр тэнхсэн хүнээ та. Өмнө хан үдэн дэган хөлчөж байгаа өннөг авал дэмдвэ. Төр өсөр ло юнван болвол бата чалуугээ тарвэ сүтэ. Диадават уулуганаа гэдэр авал дэмжээд өннөг үнэг алсан учир бэна. Чүлэн нүг сөнийн үнэг алж өнө. Харуу нэг ялаатаа өнө батнаг багвай. Ходын нэг баг амтэж төр үлгэр дээр. Өглөө хөргөн халлиг үнчэн гэж нэ хоян жо үнэг алсан чи бад ой март үдэй даг. Үнэг гэдэр ирэ ба авал дэмэн бол ерэмэн учир гарын шүү. Авин нутаг арби хэм албан төр шаньян бишээ. Алтын армуурам ганэ гэдэр шүү. Болвэ? Мөнгөд хэргэлжээ. Хуян жонгой үнөөнэ үсэрэгэй хэрэгэ дүү бээнэ. Мүнэ гэдгой мөнгөд жохшарад шэрэгтэнэ хэрэмдэ ба сухаджээн шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
1: хурж хайбогийн хилжүүлдэсэн хүүен чао дашингун бомтиг эвдэснэ нэгэх хуурийн үлгэрийг сонсохдоо үүнээ залхамжийг мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлийн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүүн шоуд нэвтрүүлэг.

Найз гэж ирэх дайсан олширсан цаг. Сэтгэл хөдлөлөөрөө биш. Сэтгэх ухаанаараа амгар. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян хэсэг. Энэ ээлжийн дугаараар та бүхэнд вансан бруу цэцэг ганцаардлаас бүү ай. Чамай санан, намай март, нүдэн охин, туулын урсгал, өвөр хангай махтаал гэх зэрэг дуунуудаас хүрэхэд бэлэн болж байна. Эхний ээлжинд та бүхэнд вансан бруу цэцэг гэдэг дууг хүргэн бүх хөх билүү буян цуглаанар дуулна.

Өөрөөсөө дутуу хүнийг хөзөөч, найзаар бүс хонго. Найз бол танай ирээдүйн зураг, та найзын хаан байгаа цэгтэл хүрнэ гэсэн үг. Тиймээс өөрийгөө зүрхэндээ галтай хүмүүсээр хүрээлүүл. Эрхэм сонсогчдоо, манай энэлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хөшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өртний сайхан үдгийтэй.
1: Алтан тунгуд хэлмэтэй, аршан тунгуддаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хэнхэн оргилтэй, хөрлөн оршоо мөрнөтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчд эрх мөзөгчд. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэл на ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа миний сайхан хөлн барь шууд нэвтрүүлэг та бүхний сонорт та бүхний харандын хөөрч байна. Тэгвэл нээлж нэвтрүүлэг маань чөлөөт зог болон гараа та бүхэнд хүрч байна. Би нэвтрүүлгийн өгтлөгч Балжмаа байна.
1: Санин юу вэ? Үй чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
2: Танай дэрхэд манай харандах чөлөөт зог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт зог яригдчих байна.

0: сайн ирэх юм үзэгчээр ирэх юм сонсогч та. Эвэн күнцнээ өөр таньсах хүшүүнээ шинхэн баруун сумнаа нутаг хөөхтийн цэцэрлэгийн цэцэрлэг байгуулагдсан 25 жилийн айг ухтах нь баяр төмцөр тохируулсан энэ шир сруулжлах маань одоо тавдаг хэлжээ болж байгаа юм байна. Ингээд энэхүү баяр төмцөрөө бид бас өнөөдрийн нөтрүүлгээрээ энэ цэцэрлэгийн дэд захирал Сэнт багшиг нөтрүүлгийн хамт тавраад байгаа маа. За ингээд Сэнт багш сайн явж ирсэн үү?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайхан зусч байна уу? За ажлын яруу өрнөөрөө бас төлөө гаргаж тусгайлан манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж ярилцлага өгч байгаад өнөхөр их баярлаа.
1: За та бүхдээ баярлаа.
0: За ер нь одоо 25 жилийн ой болж байна те. Танай цэцэрлэгийн тухай тавдаг хэлж нэвтрүүлгээ хийлээ. Сайхан байна. Ер нь одоо 25 жил гэж хүний насанд хэдий байх вэ те? Тэгээд энэ шинхэн баруун сумнэ бас миний нутаг болно. Энэ нутгийн ха цэцэрлэгийн 25 жилийн ойн баярыг ухтах нь баяр төмцөөрөө одоо нутгийн бүвэн ууган багш нар гэсэн энэ ширс нэвтрүүлгээ тохируулаад энэ тавдаг хэлжээ хийж байгаадаа үнэхээр их баяртай байна. Таа ч гэсэн одоо дээд захирлын хувьд одоо бас энэ нэвтрүүлгээ байнга одоо харсан байх тий. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байсан байх тий. Та ер нь сэтгэл ямар шихан байгаа бол
1: за маш баяртай байгаа. Эгэд цэцэрлэг бол сургаан хүмүүжлээс суур тэгэд нийхэм гэх том алхацын хамг анхны алхаа. Эгэд хүүхэд бол хүний хайрын цэцгэн гэр орныхоо залгамжлагш ирээдүйн эзэн ирэх ирээдүйн мань эзэн ийм болохоор нийгмийн өлтгөд хайр хүндэтгэл хайр хамж дэмжлэгийн олсоор ирсэн. Эгэд юуны төрөнд хосууныхаа сургаан хүмүүжлийн төвшөө Шинхэн баруун сумныхаа намын хорио засхийн ордон Шинхэн сургуулийнхаа бүх удирдлага багш нартаа нутаг цэцэрлэгийн өмнөс баяр талархлаа төвчүүлж байна. Мөн хамтдаа энэ олон жилд үр хөвгдө хүргэсэн өргөн олон гэрийн ахмад манай нутаг цэцэрлэгт ажиллаж өнгөрсөн бүхий л багш нарынхаа ар гэр өхи хөөхөд нь энэ өдрийн хамгийн өрхимтэд мэдлэлээ хүргэж байна.
0: За баярлалаа. За ингээд одоо дэмдэмдээ дээс эрчимдээ гэдэг үгтэй тийм ээ. Одоо тал талын дэмжлэг хамжилцаа байхгүй бол ер нь одоо 25 жилиг туулах гэж бас амаргүй л дээ. Нэгэн явдал давч хэлбэл тийм ээ. Тэгээд за өнөөдөр одоо 25 жил болж байна. Таа ч гэсэн энэ цэцэрлэгт ажиллаад 25 жил болчлоо. Одоо ер нь бас 25 жил гэж бас бодоод үзэхэд их хурдан уу те?
1: Тийм ээ.
0: Бас гайгүй те. Яарсаар нэг мэлхэд 25 жил болчлоо те.
1: Тийм. Дээр хугасаа, доор хугасаа гэдлэгэд өөрхөн хурдан байдаг та.
0: Тий. Та ер нь одоо нутаг цэцэрлэгт одоо ямар ажлын байр дээр нь ажиллаж байна?
1: Олонхийн би хамааралтын ажил дээр байж байна. Тэгэд би нэг ангийг төгсгөлсөн 3 оны хонин жилтэй хүүхдүүд мөн одоо их сургуулийн одоо төгсөх он одоо дараа жил төгсөх гэдэгэд яарч байгаа байлгүй. Тэгэд олонхийн хамааралд шин зан сургаалт байна, амар төлчин байна, идэ ундаан байл, үл хугацааны хөдөлгөөнүүд байна. Тэгэд багш нарын суралцаа байна, одоо багш нарын одоо бас өрөө насцантай доороо хүүцэлтэй бас гэнтийн сүлөө өнтөр байна. Тэгэд бүх өдрийн тохируулгын ажил их олон хийдэг.
0: Тэгтээ одоо маш нарийн тооцоо хэрэгтэй тийм ээ. Энэ одоо хамааралт юм чинь тийм ээ. Одоо хамааралт чинь олон зүйлийн олон төрөл багтнал да тий. Тэгээд энийг нь тал тал нь бүр игээд англиад тэгээд энийг одоо ажиллаа явуутгах юм байна тийм ээ.
1: Тийм ангийн багшийг бас тох гол ямар учрууд байна шийдвэрлэх сухалтай одоо ангийн багш нартай зөвлөд баг цаг үе дээр нь бас учир явдлаа хурдан шийдвэрлэж гарах хэрэгтэй байдаг бас.
0: Ер нь та өөрөө ямар мөрөгжил сурсан бол?
1: Өөрөө Монгол хэл утгах зохиол. Тэгэд манай багш нар олон шинд бүр багшийн цэцэрлэгийн багшийн хэрхэмээ бүр авсан. Тэгэхдээ бид цэцэрлэгт ажиллах бүрэн өрхтэй байдаг бүр.
0: Харин тийм ээ тий. Ер нь одоо бас нутаг цэцэрлэгийн одоо энэ багшийн ирэлтийн хуваас авч хэлбэл бас энэ одоо багшийн хэрэглэмтэй багш нарыг эсдэг байха тий.
1: Тийм ээ.
0: Энэ ажил дээр нь та болвол байдаг тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо сурагчийн гэрэлт одоо сурагч хэлцэх ажлыг бас хамаарна.
1: Хамаарна. Тий.
0: Тэгвэл одоо
1: хамгийн ажил дээр л бүл оролцдог л да.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо сурагчийн гэрэлт одоо ийг сурагчийг авахта одоо элсэх нь зараа явуулаад тэгээд авах уу тий?
1: Тийм. Манай 3-6 насны шинэ өрийн жолоод өмцөхтөнд байдаг. Тэгээд бид бүтэн 2 хагасаас бүтэн 6 насны хооронд одоо суур сургаан хүмүүсийнх нөхсөл насны онцлогоор ингээд сурагч алсаж авдаг.
0: Тийм байна. Ер нь одоо нутаг цэцэрлэг бол ардаас эрхэлсэн цэцэрлэг тий?
1: Тийм. Тэгвч алуунаас тэтгэдэг.
0: Алуунаас тэтгэдэг тий.
1: Тий.
0: Тэгээ алуунаас тэтгэхэд ардаас эрхлээд алуунаас тэтгэхэд энэ одоо 25 жил болж байгаа юм байна л да тийм ээ.
1: Бүх цөлийн зан сургаалт, бүх уулах бүр сургаан хүмүүсийнхээ топ шоны ажлын шаардлагаар явдаг.
0: Тэгвэл одоо ер нь одоо нутаг цэцэрлэгийн энэ одоо цэцэрлэг эрхлэх энэ зарчим гэх юм уу тий? Эрхлэх онцлог нь гэх юм уу тий? Бусдаас онцлогдох онцлог нь юу байна? Ер нь юуг илүү баримтлах юм бол энэ тухай ярил.
1: Зан сургаалт бол өөрийн зан сургаалтын ха архиц шаардлага, гаргийн төсөв, сарын төсөв, эсвэл хугацаагаа төсвөр хөлгөөнгөө явагддаг. Гэхдээ манай бол юу яадаг? Одоо газар орны онцлог одоо бас энэ газарт өссөн хүүхдүүд маань бас ямар чадварыг хүмүүжүүлээд гарах вэ гэдэг нөхцөлийн гатай бид нийгмийн танилт үйлдвэрлэлийн хөцөлний их явагдуулдаг. Энэ нь бас их онцгой байдаг. Бид үйлдвэрлэлийн хөцөлн дээр бас гэрээ ахмад эдэмэ давхуулдаггүй хүүхдийн төвлөрлөе боддог. Аав ээжтэйгээ ябвал хүүхэд чинь бас нэг ас өөр нэг зан гараад ирчихдэг. Одоо үзэж харж байсан уу аав ээжтэй одоо ян болох уу тэгээд тэр хоёр нь илгадгаа болчихдг миний хувьд бол тэгээд бидэн бол одоо хүүхэд чинь хөлгөөнгүй хөтлөнгүй амар төвшин бол бас амаргүй гэвэл одоо бид өр хүүхэдтэй бас сайхан нөлөө тусгаан өхийн тулаа хүүхдийнхээ одоо үзэж харах бодод амьдралаа дамжаад оюуны нэгдүүлэх үндэссэн чадварын нэмэгдүүлэх буюу дах төсвөр хатууж ийгэд анхаарах май суурь авахын тулд бас энэ ажлыг их хүндэтгэлэн боловддаг.
0: Тийм байна. Тэгэхээр бас өөрийн гэсэн одоо цэцэрлэгээр хэрхлэх энэ нутаг цэцэрлэгийн онцлог гэдгээ бас их барих байха тий.
1: Барьдаг одоо их байгаал. Орчин тойрон олон юм үйлдвэрийн хөдөлгөөний эколог хамгаалах. Миний одоо энэ газар нутаг тийм хайртай эмин гол одоо өксөж өрөөдсөн уй уламжилсан ийм сайхан гол байдаг. Тэгээд их голын танилт хийсэн дахин нэгний усны шивгийн уг тэгээд усны шив өтер аяар хол хэдэн километр нийт ирсэн усны шивуд бас үр хөвгдө төлж өхийн тулаа манай 50 сайхан нутаг тэгээд бас бүх юмны үржил үр хөвгдө хүмүүжүүлж яах энэ сайхны бас таниулахын тулаа тэр удаа бас явагдсан тэр хүүхэд морны тухайд одоо манай 5 хөшөө манай нэг нь тэгээд бидэнд бас ойрхон байгаа эснийх төлөө ялмас унгадаг иймхэн гол гол онцлогийн бараад хүүхэд бас хурдан мэдрэмж авах ийгэд сониуч сангийн олго ийм олон хөдөлгөөний хөвлөлдөг.
0: Тийм байна. Тэгэхээр одоо ер нь одоо нутаг цэцэрлэг бол яг энэ орон нутагтаа нь хөдөө нутагтаа байгаа штэ тийм ээ. Тэгэхээр орчны хувьд ч гэсэн одоо анхаар сайхан тийм ээ. Ер нь хөдөө гадаа явхад бас төхөн гэх юм уу тий?
1: Тийм.
0: Тэгэхээр үйлдэлгээ одоо үйлдэлгэжүүлэхэд бас их төхөн тийм үү тий?
1: Хүүхдээ явсын дунд өөрийгөө авч чадах хэрэгтэй. Төсвөрийг бас хүмүүжнэ. Өөрийн юм өөрөө бас хэр зэрэг хамаарч чадна. Олон талын нөхцөл бүрдүүлж өгнө шүү дээ тагаад нааны дунд хөөхөд бас аяндаанаас сургаан хүмүүжлээ үйлдэлээ их олдог.
0: Тэгэхээр ер нь одоо энэ одоо үйлдэлгийн ажиллагаага энэ уларл цаг уларл тийм ээ он сар гаригтан тохируулж байгаа тал хийх үү тий цагаан ингэж яаж тохируулдаг юм бол
1: одоо уларлын хувилтар явуулдаг. Тий нэг хугацаагийн хаа тохируулгаар бас явагддаг одоо энэ хугацаад одоо хүүхдийн одоо насны ансалыг энэ төгсгөөс өмнөс бас юугүй бас нутаг цэсэрлэгтэй эзэмшгэд явах бай. Одоо эзэмшиж завдаагүй ороогүй уулгануудаа бас сагы завдан одоо багц нарын хэцүүлийн завсруугийн бас

0: зүннийгэд хүүхдийн энэ өдөр хүүхэд чинь одоо манай сур сургаан хүмүүс болохоор хүүхэд чинь одоо нэг өдөр ирж нэг өдөр үгээ тэгэд хүүхдийнхэн олон хий тоогой багтаж олон хүүхдийн багтах бас нэг талыг их барьдаг.
1: Тэ. Тэгэлгүй яах вэ тий.
0: Тэ.
1: Нэг анги нэгч болж байгаа юм чинь тий. Олоолаа оролцох хэрэгтэй шүү дээ тийм. Тийм байна. Тэгэхээр хүүхдүүдийнхөө нас насны онцлог тийм ээ энэ энд нь тохируулж хаад үйлдэлгэд оролцуулахыг их маш анхаардаг энэ давай онцлогтой болж байгаа юм байна тийм ээ нутаг цэцэрлэг маань тий тэгвэл одоо соёл урлагийн талаар бас өөр ингэсэн бас онцлогтой
0: байдаг тийм ээ онцлогоо их бардаг дөрвөн насаас дээш бид бөмбөгийн бие тамирын хөдөлгөөнд бөмбөгийн хөчөөрийг оруулдаг. Бөмбөг нь одоо хүч бүл хөндөл ялаж ялагдах төсвөр төвчээр ял бас л хүс хүүхдийнх төр насан онцлог дотор нь болсон өөрийн бүгд нь алагдах олон уулгыг барьж авч шатах ёстой. Тэгэхэд энэ дахиад хэлбэл манай шинхэн газар шинэ бөмбөгийн суурин газар 40 жилийн өргөлжлөнх би бас бөмбөгөө их бахархадаг энэ олон жилийн өргөлжүүл сатсан ийм сайхан нутагт би бас ямар зэрэг хүмүүс хүнээс шилдэг юм юу байх вэ гэж бас их боё хянаж үздэг.
1: Ер нь одоо цэцэрлэгийн багш нар чинь одоо хүний ууган багш болж штэ тийм ээ. Тэгэхээр н ууган багш нарынхаа одоо энэ заан сургалт дээр яг энэ шинхэн нутгийн одоо энэ от газар орны онцлогтой энэ хөл бөмбөгийн одоо сургалтыг бас явуулдаг юм байна тий. Энэ нь бас томоохон одоо тамир урлагийн онцлог болж байгаа юм байна тий.
0: Хүүхдийн бүхийг буюу чангалах одоо олон юмд ядрахгүй хүүхэд нэг бүгд ядраа авахгүй ийм хүмүүсэл энэ бөмбөгийн хөдөлгөөнийх болбосроод гардаг байна.
1: Тийм.
0: Тамирын хөдөлгөөнө.
1: Тий. Ер нь одоо хүүхдүүд бас бөмбөг өшгөх ихэд дуртай л да тийм хамтдаа ингээд тоглох их дуртай.
0: Одоо ухаархосоо бас бөмбөгийн талбайд аав ээж дахаад очдог шин тэр бас дотор нь тийм нэг араншин цус байдаг. Илхэн байдаг тэр бөмбөгийн бас хүүхэд бас өөрийн авиаслык урд юм бас байдаг.
1: За тэгвэл одоо урлагийн талаар одоо дуу хоор юм уу те бүжиг юм уу энэ нь бас одоо газар орныг онцлог барьдаг баха те
0: барьдаг шинхэн газар он шин яхар бас үр хүүхэдтэй захисан олон ардын дуунууд эгэд бас энэ газар өссөн хүүхдүүд маань бас миний нутагт юу байдаг гэж хүнээ нутгийн хүн манай нутгийг юугаар бахархдаг ийм анхны хүмүүслийг бас их хүртөөхий оролддог яхар бүжгийн нилон ордог тэгэхээр бас энэ ардын дуунуудыг бас ордог энэ бутсын бас соёлын одоо Батжа багш шинхэн бүрдэн нутагтай тэгээд манай Баян хошуугаар нутагтай Насчин багш эгэд манай сургуулаас гарч осон урлагийн дуунуудын багш Дандар багш нэр хүндэт над Дандар багшаа эгэд сэсэрлэгээс мань төгссөн одоо дууны багш бүзгийн багшаа бурцалдаг бас модель бас хүүхэд ордог дөрөвдөх тавдөх зэрэг хүүхэд бас бүгдээ ихтгэлтэй аав ээжийнхэн өмнө бихэн гэдгээ илрүүлэх их сайхан завшааны олгох ийм нэг урлагийн тайлсыг зил болгон баримтлаад ирсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ урлагийн тоглолт нь одоо 6 сарын 1 гэх юм уу тий? Энэ нэрэнд болох байхаа тий.
0: Тийм тийм. 6 сарын 1 нь тэгээд манай төгсөх ёслол гэж бас их өвдөг шихаар яадаг. Одоо анхны суурь авсан хүүхэд маань эндээс өрдмийн одоо ноён оргил хаан байдаг хамтанд хөрхийн сайхан зүнлээ тавиад одоо их төгсөх ёслол яг гоёор хийдэг. Чармайж хийдэг.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо төгсөх зур одоо цэцэрлэх төгсөх энэ ёслол тий эхлэх ёслол гэх мэтлэн олон энэ ёслолын одоо бас өөр амьсгалыг бай болгож хүүхдүүдтэй энийг бас мэдрүүлдэг.
0: Тий ёслолын хувцас өмсдөг бас энэ олон өш хүүхдийнхээ тулаа чармайд явдаг олон сайхан эзэнэр шангнадаг эгэд сургаан хүмүүслээ үйлс тухай нөмөр болгосон бас гэрээ ахмада шагнадаг олон алгын уулга багтдаг одоо багш нь гэрээ ахмадаас бас сургуулдан үлдэх үг байдаг ангийн багш нь үр хүүхэдтэй үлдэх үл хүүхэдтэй үлдэх сайхан зүгнэл бүлэгдлийн сайхан баярын үг байдаг эгэд бүх юмгийн бүх бүхий л уулгыг багтааж баяжилдаг.
1: Ер нь одоо хүүхдүүд маань одоо төгсөөд одоо сургуульд орно тийм ээ. Сургуульд орвол одоо улам л одоо чармайж сайхан суралцж тий ирээдүйд нэгэн сайн хүн болоосай л гэж хүсэж зүгнэж энэ төгсөх ёслолын одоо ёслол төгөлдөр явагдуулдаг юм байна л да тий. Ер нь одоо танай цэцэрлэгийг бас энэ өөрийн одоо цэцэрлэгийн засалт гэх юм уу тий. Энэ дээрээ бас хүүхдүүдтэй маш их одоо бэлгэцлийг бэлгшээж бас олон арив зүйлийг бэлддэг байх та тий.
0: Тийм.
1: Ер нь бас нэг сая таа нэг явуулаад байсан нэг тагтааны зураг гэлөө тий. Тэр нь одоо бас нэг ямар нэг бэлгшээлтэй гэсэн блэ байжсэн блэ тий.
0: За тэгээд одоо анхлан ирж исэн хүүхдүүдийн хүмүүс гарзэн тэгээд лав гэж нэг өдөр буюу дас цэсрэлэгдүүлэх гэдэг шинийх явдлаа. Тэгээд өөрийнхөө хүүхэлдэй юм уу, өөрийнхөө үндүр гэж хэлэх юм уу, нэг хуцлаган тэр бариад л одоо бас буюу сатах нэг өдрийнхөө амьдралыг дах их л хүч суруулж ирдэг ш та. Одоо тантар тэр алхадтай одоо алхадлын бас тийм төв болсон болоогүй те гэдэг. Тэгээд одоо өндөөс бүрийн бас сашана одоо нийсэс шадах чадвартай болоод гарч явж байна гэж хүүхдүүд минь бэлгшээж бид сэсэрлэгийнхаа хоёр үнсэг тиймхэн нэг таг тагийн зурс гаргасан. Одоо сэсэрлэг анх байгуулагдахаас л ийгэд тавиатай байдаг.
1: Тийм байна тийм.
0: Сайн сайхан хүсэл мөрөөдлийг тавьсан сайхан таг та.
1: Тийм байна. Зүгүүр нь бүрдээд одоо тий нэгсэд гарах юм байна тийм үү тий. Сайхан бэлгтэл байна аа тий. Ер нь одоо бас цэцэрлэгийн засалт юм уу тий чимэглэл ч юм уу тий энэ бас л бэлгшээлтэй байх нь чухал ш та. Ер нь ч одоо бид нар бас бэлгшээлийн маш чухалчилдаг хүмүүс шүү дээ тий.
0: Тий.
1: За
0: хүүхдтэйгээ холбогдсон. Ажилтайгаа холбогдсон.
1: Тэ ерөн ч одоо хүүхдүүд манай ирээдүй юм чин дээ тий. Ирээдүй мань улмал одоо гэгийн сар бол сайхан болоосай л гэдээ олон сайхан бэлгэдэлтэй л явуулдаг байх та тий. За тийм байна. Тамир уурлыг соёл энэ талаар тий засал чимэглэл бэлгшөлийн талаар бүр өөрийн онцлогтой гэдэл байдаг юм байна л да тийм ээ. За тэгэлд та ер нь одоо энэ 25 жилийн турш ямар шүү одоо санаал бодлоор одоо баримтлж энэ цэцэрлэгтэй банк багаад байгаа юм бол
0: одоо нэгэн цэцэрлэгийн ауд явна гэдэг нь амарч төвшөнтэй шууд холбогддог. Нэгэн цэцэрлэгийн нэр өөрийн бүхэл ажлын амжилтыг харах бол сургаан хүмүүсийн одоо хамаг гол ажлын амарч төвшин. Хүүхэд нь одоо тэгэд ургаад байсан юм биш, хөдлөнгүй юм. Хүүхэд бол хүнд завд болохгүй, одоо хараанаас хол тавьж болохгүй. Ихэд амар төвшний талд их анхаардаг. Одоо наадам тогломоо одоо хүүхдээ наадах тумд одоо хүүхдийн чөргөөх юм уу, шүрв шанхан үнсэн одоо тэгэд гинтэн аюул өндөл. Иймэрхүү орчин тоорны амар төвшнө бас нэг өдөр боддог. Эрт тосхоос аваад л одоо хүүхэд маань одоо гэрээсээ ямар ирсэн бол гэрсийнхээ аваазынхээ гарт одоо ямар очих ёстой. Тэгээд нэг өдрийн ажиглалт одоо бүх юмыг нарийн байкэр тий.
1: Тий, тий.
0: Тий.
1: Тэгээл одоо өдөр тутмал та бол байж яхах л хэрэгтэй. Хамаард яхах л хэрэгтэй.
0: Тийм, тийм. Одоо сэсрэлгээс холдохын аргагүй байдаг. Өшөрнө хүүхэд бол одоо ажлын хариуцлага шүү дээ.
1: Тий,
0: тий. Амар төвшин бол их байдаг. Тэгээд тэрнээ хатаа эдэн ундааны амар төвшин гэж бас их амаргүй байдаг. Одоо хоол удаа хаанаас ороод хашаана гарна. Үлдсэн хоол удаагаа яаж хаягдана? Тэр бүх төмдөглөлүүд бас нарийн байх ёстой. Нэг сэсэрлэгч нь одоо өртийн хоол, үдийн хоол, оройн хоол дунд нь үдийн өмнө хойны жимс байдаг. Тэгэхээр энэ сэсэрлэгийн хоол гэдэг шин бас нэг өдрийн сэсэрлэгийн маань тохируулах их одоо манай сэсэрлэгийн багш на хоолын эдэн хоолын багш нар маань одоо их хөцөө ашиг их идэг. Тэгээд энд бас удаан жил хамтдаа тулсан сэнтэдма багштай бас баяр талархлаа төвшүүлж байна. Тэгээд долгор багш маань бас тогонгорын ажил дээр бас голлон эрхэлсэн. Долгор багштай бас баяр талархлаа хүргэж байна. Тэгээд бүхий л багш нар маань хаанд хэн дутуу бол бүх ажлыг одоо амжуулаад дүүргэдэг. одоо зүүнээс баруунс баруунаас зүүнш одоо ягаад ажлын явсан дундаа хүүхдээ авахынха дунд одоо бүгд ямар ч татгалзал байхгүйгээр ямар ч ядраа байгаар нэг өдрийн ажлаа амжуулж чаддаг.
1: Маш чадамгай хүмүүсээ тий. Ер нь өнгөрсөн одоо манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саатсан дөрвөн багш нар мань бас ярьж исэн тий. Аль талд нь одоо дутчихвэл тэнд нь хамтын болоод одоо хідүүлээгээ сайхан хамжилцаад энэ одоо ирээдүйн одоо бүгэнараа тий. Ирээдүйн одоо улсын улс үндэсний ирээдүйгээ игэж бүгэлж хүмүүжүүлж индэ гэдэл яриад исэн дээ тий.
0: Тий. Анцхайлан бас хэлхэн 3-6 нас чинь арчлах дадамдалгын нас ихтэй бид бол хүүхдөөсөө холдохын аргагүй. Тэ. Наадам тоглооны дунд хөчөөл орж ийн, үйлдэлгийн дунд хөчөөл орж ийн, өдрийн амьдралын татхал дунд бүх хүүхдийнх амьдрал бүх уулгыг барьа давчих болохоор одоо нэг өдөр бараг багш нар тийм суух цаг байхгүй. Тэ.
1: Тэ. Тэгж ижил одоо хүүхдийгээ хүмүүжүүлнэ тий. Тэгээд энэ сайхан хамжилцаан ажил нь сайхан явагдаад энэ олон жил болж байгаа шүү дээ тий. Ийм олон жил одоо хамт ажиллаал тий. Хаан дутвал хааныхаа нөхөл ингэж ажиллаал одоо 25 жилиг баримтлаад энэ сайхан цэцэрлэгээ авч явж тэр олон нутгийн сайхан хөрхөн бүгэнэр хүмүүжүүлсэн юм байна да тий. Ер нь одоо бодоод байхад одоо хичнээн хүүхдүүдийг хүмүүжүүлж гаргасан юм бол та.
0: Одоо 800-аас 900 хүүхэд хүмүүжүүлж гарсан.
1: Тийм юм байна. Одоо ер нь одоо бас их сургууль төгсчгээд одоо гарсан байна тийм.
0: Байна. Шилдэг явж байгаа хүүхдүүд олон байна. Манай хүүхэд чинь тэгэхэд өөрийн нутгийн хурц ороод ороо унан бодсон унсан хүүхэд тийм их ямба байхгүй. Манай гэрээ ахмаж тийм олон яршиг төвөг байхгүй. Бүх гэрээ ахмадтай сайхан дадамдалгыг чармайлга багш нарын ха бас оролдолгоч чармайлгаар ажил их сайхан явагдсан.
1: Тий, хамжилцаа хэрэгтэй шүү дээ, тий.
0: Тий.
1: Одоо хүүхэд гэрээ ахмад багш гурвуулаа сайхан хамжилцсан л дээ. Тэг чийж л тэгээд л юм сайхан бүтнэ, тий.
0: Тий. Нэг өдрийн одоо гэрээ ахмад багш хүүхдийн одоо тэнсүрийн дунд явдгаа би.
1: Тэ тийм байна. Энэ тэнцвэршүүлэх ажлыг бол та хийж байгаа юм байна тий. Тэгэхэд л сайхан хийсэн болохоор их тэнцвэрхэн сайхан явж байгаа юм байна л да тий. Ер нь та бол одоо ичнээ олон жил энэ ажилд гарамхаалаа. Ер нь одоо зөндөө олон хөхүүлэл тий, ард түмнээг хөхүүлэл тий, гэрийн ахмадын хөхүүлэл тэрчлэн одоо хошуу, сам засаг хошуу игээл олон хөхүүлэл хүрсэн баг та тий.
0: Тийм аа. Нотогсны боён гэж хэлж болно. Буурал томатын боён гэж хэлж болно. Өрх хүүхдээ минь боён гэж хэлнэ. 15 онд би орон дэсээ, хотод дэсээ, хосууд дэсээ ха хөдөлмөрийн жишээ шүү. Тэгээд хотын дэсээ шилдэг намын гэж юм. Тэгээд тэр өнөө ажил чинь ягаад бас шилдэг багш ягаад залгаагаар олж ирсэн. Энэ нь ганц миний хобби юм бишээ. Бүх нүхтийн шармайлах.
1: Тээ. Тал талын хамжилцаа тий. Тий. Тэгэл одоо энэ сайхан яруу алдрыг олж хамал та тех мөртөр онцлон та илүү чармайсан болохоор тий. Илүү зүтгэсэн болохоор одоо зүтгэлийн хариу гэж байлгүй яах вэ тий. За тэгэл одоо ер нь одоо нутгийн бүү анара хүмүүжүүлээд одоо 25 жил болчлоо. Танд одоо энэ олон хүүхдүүдийнх одоо ийм сайхан ирээдүйтэй байгаа хараад их сэтгэлд нь их уужирдаг байхаа тий. Тэр олон сурагчдын төгсөөд явсан хүүхдүүдэд хараад л энэ манай сурагч байсан гэдэл тий.
0: Зөндөө ярддаг.
1: Тий, тий. Бас нутагт
0: ээлээ дөрвөн хүүхэд төгссөн байдаг, гурван хүүхэд төгссөн байдаг, хоёр хүүхэд төгссөн байдаг. Тэгэл хинэ хүүхэд манай сэсрэлгээс төгсөө гэдэл алзуурхаж явдаг.
1: Тий. Тэр олон сурагчтай хүн чинь бас олзохгүй яах вэ? Ер нь баяжтай таавал.
0: Тийм тийм.
1: Ер нь таны гэр бүлийн хойд бас багш олонтэй тий, таны гэр бүлийн хүн.
0: Тий. Би айлын хамаг багна. Дөрвөн ахтай, гурван өгстэй. Тэгэд манай гурван бас сургаан хүмүүсээр явсан. Манай ээж бас сургаан хүмүүсээр ажиллаж бас амнасан тэгэд. Ийм хөлтэй байгаа байлгүй.
1: Тий, тэгээд л та чинь бас одоо мэрэгчээ сурсан болохоор одоо энэ мэрэгчлээ ашиглаад л тий. Энэ тухайд нь одоо багшийн хэрэгнтэй болохоор энэ нутагтаа нэг цэцэрлэг байгуулж игээл тэндээ ажиллаад л тийм ээ. Тэгээд 25 жил болж байгаа юм байна. Ер нь одоо цэцэрлэгийн ажил хийгээд бас

0: цэцэрлэгийн хамааралтын ажил хийгээд 25 жил болж байгаа хүн. Ер нь одоо бас цэцэрлэгийн хүүхдийн хүмүүжлийн тухай бас судалгаа их хийдэг баха тий.
1: Тий, би олон өгүүлбэрүүдийн ясан шагын тохиолд хийсэн, тэгээд энэ үзэж харах тохиолд хийсэн, тэгээд энэ хоргодлсон наадам. Энэ нь бас одоо манай шин хот газар шиг тийм бүх юм бүрийн бас байхгүй болвч бид бас өөрийнхөө одоо нүүдэл соёл орчин тоорндоо нэслээ хүүхдийн одоо энэ орчин тоорнд би бүгэ яаж наадаж чадах юм хүмүүжлээ бас их хөргөж хоргодох шин одоо хорхой шавзаас айхгүй хаана бүгэ дуулж наадах тэр хүн одоо намаа олоод гаргатал бас бүгэ хамгаалах игээд далдалж байх игээд төсвөр их хөнгөд одоо олон талын ёо яваа ундсан нэгэ дэнэс шагаас болоод одоо шагаа орхих бүх хонхоо илгэн юудо хурдангүй илгэн гэдэг бас хүүхдүүд бас тооны талаар хэмтлэгийг бас авч гэж болно.
0: Тийм бай, тийм
1: олон талын өгүүлгээр бас газар орныхоо онцлогоор өрх хүүхдэд хүмүүжүүлэхин сайн талыг бас хэдэд гаргасан байна.
0: Тийм байна. А олон одоо сэтгүүл дээр тийм ээ ном дээр нийтлүүлсэн
1: тийм ээ
0: эрдэм шинжилгээний судалгаад харин тийм байна. 25 жилийн турш одоо та нутаг цэцэрлэгт ажиллаад танай хувьд авч хэлбэл одоо хэр зэрэг олдтой байна?
1: Тэгэд юу одоо хүний гэрмсэн өөрчлөх гэдэг шин тийм хэлбэр биш штэ. Тэгээд өөрийгөө бас өөрчлөх одоо цаг үетэй зохицуулах би бас одоо өрх хүүхдийнхээ төлөө өрх хүүхд цэцэрлэгийнхээ төлөө юу нэг чадах одоо энэ ажлыг одоо амжуулах шухалтай байдаг. Одоо өөрийнхөө биеийн хөв суртлын хариуцлага өөрийгөө бас саа ажлын шаардлагыг бүх юм амжуулах л да.
0: Тийм байна. Ер нь танай одоо 25 жилийн туршид бол одоо маш олон сэтгэлийн тэнхээ тийм ээ баяр баясгал зөндөө олон олсон байх л да тий ололт маш их тийм ээ.
1: Ошин сургаан хүмүүжил.
0: Харин тий. За ер нь сурагч чалантай баян багш юм чин дээ тий нутгийн бүвэн ууган багш юм чин дээ тий. За нэвтрүүлэх маань өндөрлөх цаганд болчлоо. Ажил олон хийсэн хүнд одоо цаг одоо багтаад байна. За нэвтрүүлгэд маань оролцсон баярлаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөдөлсөн нь балчмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Уран Сод.
2: Бээжингийн цагаар 22 цагаар

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн борийн дуулыг нэвтрүүлэх тань баяж жил хурайлсан харгуй гэх гочлол дуугаар эхлэн цуурянтаж байна. Баян нөхөрлөл хоршоо жилийн баяж жилийн харгуй милаасан тус дуугийн шүлгийг мижигсрэн аялыг түмэн зохож хуучин бар хошууны улаан мөчрийн дуучин Алмас дуулж байна.

бүтэн сонсогчдоо сонццгийн залган дуулах ээж минь хөөрхийг их үеийн бүтээлэр уйрхан далгаа маань хальгилан байна. Тус дуугийн шүлгийг боо төмрөө аялгыг төмөн зохож билээ.

хүлээж байгаа эрхэм сонсогчдоо. Дараагийн дугаар миний сайхан хуучин барах юмх дуугаар зориулъя. Дууны шүлгийг хөгжилт, аялгыг сайн чохт, дуучин болордуулсан юм аа.

ирхэм сонсогч та. За ингээд дуучин баяр шуурганы хослон дуулах ганцхан чимэн гэх урсгалт сайхан дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Таалан сонирхно.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн хүлэн байрын дуулыг нэвтрүүлэх энэ хүү өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Эрхэм та бүхний хүлээн авч сонсоход баярлалаа. Баяртай.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мэргэлгэх сайхан дуугараа Баронт зуны буян тийм бэлэг барьж байна. Улаанбаатар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч болдын үг аяа алдарт дуучин улаан цэцэг дуулж байна. Хүжээн аван сонортоорой. Уужин барга нутгийн ха элигэн зүг урдаа мэргэл ухаант Монгол түүхтэйг уулзлан урсаа мэргэлээ. Баян баргийн уулзсан мэргэл байгаль дэлхийн буян хэшиг мэргэлээ. Баян баргийн өдгий мэргэл бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

сайхан монгол нутга чимгэлж урсаа мэргэлэ, цайлган сэтгэлд түмнэ баясхаж урсаа мэргэлэ. Салж ядаач гэмээр эргэн эргэн урсаа мэргэл, сансан зарсан зүгэ босон босон урсаа мэргэлэ. Баян баргийн уул зөн

хэл байгальдлын буян хишиг мэрэглээ. Баян баргийн өдгий мэрэгл, бүх Монголын чимэг мэрэглээ.

хэрхэн сонсогчдоо. Энэ цагаар уулзсан мөргөл гэдэг дуугаа уянгруулан цалгуулж та бүхнийг тансаг сайхан мөргөл нутгаар айлчлан хийхтэн урьж иймхүү уянгаран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хямагч Уран Сод, Ерөнхий хямагчид бүрэн

мэдээлэл сонсогчдоо, манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Хөдөнбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөдөнбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт айдууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт айдууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулээ.
1: Ёс моралыг эрхэмлжээ. Ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахиа.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын чогчд байгаа ардын амьдрал дан

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мөргөлгөх сайхан дуугараа Баронт зуны уян гим бэлэг барьж байна. Улаанбаатар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч болдын үг ая алдарт дуучин улаан цэцэг дуулж байна. Үжэн аван сонортоорой. Уужин барга нутгийн ха элигэн зүг урдаа мөргөл ухаант Монгол түүхтэйг угалзлан урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угалзан мэргэл байгаль дэлхийн боян хэчиг мэргэлээ. Баян баргийн өлгий мэргэл бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

Сайх Монгол нутга чимгэлж урсаа мэргэлээ, цайлган сэтгэлд түмнэ баясхаж урсаа мэргэлээ. Салж ядаач гэмээр эргэн эргэн урсаа мэргэл, сансан зарсан зүгэ босон босон урсаа мэргэлээ. Баянбаргын угол зүн мэргэл, байгаль дэлхийн буян хишиг мэргэлээ. Баянбаргын өдгий мэргэл, бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

хэрхэн сонцгочдоо. Энэ цагаар уулзсан мэрэгэл гэдэг дуугаа уянгруулан цалгуулж та бүхнийг тансаг сайхан мэрэгэл нутгаар айлчлан хийхтэн урьж иймхүү уянгаруу өндөрлж байна. Программын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч уран сод ерөнхий хямагчид бүр

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнг.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлт
2: хөтө.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хөлөн Бөрхөтийн хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амар амгалан альтхан зулгаж байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид Өвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг баярлан бэлгэлж, намын байгуултаар гацааны хамтын аж ахуйг дайчлан дагуулж, бодисын бус соёлын өвийг уламжлан дэлгэрүүлж, намын ачиг махтан дуулах Шинэ барга зүүн хашууны шинэ бүлэг сумны Мандай гацааны гол сэдвүүт намын өдрийн хөдөлгөөний тухай бэлтгэсэн уулга хүргэх болно.

0: Улаан байгуулагдсан 105 жилийн аяг баярлан бэлэглэе.
1: Томдод улсын өв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн аяг баярлан бэлэглэе.

0: Шинэ бараг зүүн хашууны шинэ бүлэг сумны мандаа гацааны намын үрийн шүүжи гацаан дарга Пагма. Тус удааны намын үдрийн хөдөлгөөний явагдуулсан зорилгынхаа тухай ярихдаа.
1: Өнөөдрийн миний өнөхөд нийгэмнэгсвэртийн хамтарж байгаагийн гол зорилго бол би намын үр 2 зөвлө дагуулад бол өнөөхөд нийгэмнэгтэй. Жишээлбэл одоо бүхий нийгэмнэгтэй ингэж харсаж холбож хийж байвал хөттөө бид бол одоо бүхийн талаас одоо хөдөөний наны одоо сургалтыг сургаах юм уу, бүхэн сургалтын төв гэх юм уу, одоо амралтын хугацаанд бүхэн сургалтын тамирын хөдөлгөөн хийх юм уу, ийг нь бас бид манай энэ одоо зуулцлалтын үед болсон ч бас болно. Одоо нэгдүгээр туул одоо зам дөхөн, зам жирээ дөхөн, ийг одоо нөхцөл сайн, ийг одоо идэж уулсан, идэж уугаад хань чихэвдэхэд бүр дөхөн ихлээр үнтлээ бодол хийлээд бол бүхэн нэг нэгтэй гэж хамтарч хийж байгаа маа. Босод ордын дууны нийгэмлэг гэхээр өнөө яриангүй одоо энэ дуу урлаг бүхэн нийгэмлэг энэ хөтөлбөр бол бүр энэ одоо бас юм бас илүү уламжилна гэдэг чинь бол одоо хааш үйдэ бол энэ хөө саялыг уламжилан залгамжлах таниулахын тулд мууч энэ хөгднүүдийн тамир хөдөө эрүүл агаартай хөдөө одоо сургалтын хөгдөлийн тарлагаар хөгшин хөгдөд одоо ямар амралтын газар ирээд манай энэ нэг гаригаар суусан ч болно, нэг сараар савилт хийгээ суусан ч болно. Энэ талаар бол бидний бүх үйлчлэгээ хангая гэсэн зорилготой. Ихэд энэ ташрамд бол өвс хангагаа байхын үндэрлэх нь ташрамаар бол бас энэ одоо ашиг орлогоо нэмэгдүүлж хамтын ажиллагаа хөгжүүлж ард түмэндээ ашиг хүртүүлнэ гэж байна. Өнөөдрийн энэ хөтөлбөрийн орхилд явагдуулж байгаагийн гол зорилго нь бол одоо нэгдүгээр туул нам байгуулагдсан 105 жилийн ойгоо бүлэглэх хөтөлбөр. Мөн ч энэ сайхан ташрамаар намын дуу хоолыг дагаж одоо хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлэх зорилгоос манай Манглаа гацаа бол Манглаа гэсэн нэртэй нээсэн өдөртөн чадвартан хүмүүс олон байгаа. Игээд бол түүхэн өргөсүүлэн бодож хамтын хоёртой өвлөн уламжилж хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлэхийн тулд бол одоо өнөөдрийн хөтөлбөрийн үр дүнтэй. Игээд бол бас юм бас саялын өвлөн уламжлах эн одоо нийгэмлэг нутгийн хамтарж байгаагийн зорилго бол бид нас хойшоо хамтран шин цаг үеийг үйлдүүлж бас юм бас саялаа хөгжүүлж игээд хамтын аж ахуйгаа орногоо нэмэгдүүлээд ард түмнийг ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхийн зорилгоор өнөөдрийн энэ хөтөлбөрийн үр дүнтэй. Игээд бол өнөөдрийн энэ хөтөлбөр бол мөн ч их сайхан амжилттай хөтөлбөр боллоо. Энэ хөтөлбөрийн юм сайхан явагсан бол мөн ч энхүү нам засгийн хайр халамж, энхүү олон садуртан хүмүүсийн халуун дамжлаг эрвэл надрын хөтөлбөрийн их сайхан амжилттай болжээ гэж бодож байна.
0: Шинэ бараг зүүн хашууны шинэ бүлэг сумны мандаа гацааны дэд гацаан дарга Батмөнх ингэж ярьж байлаа.
2: Сайн байна уу?
3: Сайн байна, та сайн байна уу?
2: За, өнөөдөр нам байгуулагдсан 105 жилийн ой дээрээс нь бол Манглаа гацааны нэрлэг сонгоны манлай гачааны хамгийн ажилтны одоо юу гэдэг нь үлдэх юмс л байгаа шээ. Тэгэхээр одоо та манлай гачааны дэд гачаан дарга насны хувьд одоо энэ хүү ажиллагааны тухай тань бодол сэтгэлийг сасмаар байна.
3: Одоо манай манлай гачаа бол баран талаараа бол гүн нүрэг гачаа, араараа бол шандын таваад баян шил игээд залгалдаад 100 хайгуурал хуучин маргатай зааг нийлээд өмнө талаараа бол өвөнхтэй залгалдаж нэгэд бол одоо цуугаан гачаа, модаан гачаатай бол зааг нийлдэг. Одоо манай гачаа бол одоо өнөөс хайтаа бол баврхилж лэн ажиллаа чангатгаж сайн гихэрл тармайж энэ. Тэгвэл бол одоо манай гачаанд бол одоо давлаг нөхчлөг бол одоо хамтын аа жоохон хоршодлоо нэг атгаж нэг сайн хийгсэн бодолтой. Тэгээ бид нь бас үргэлж жилэн чармайж ард түмэнд өнчөр зүтгэх тийм л бодолтой бид нь ажиллаж байна.
2: Баттай аль аль талд үйлдэл үзүүлдэг байдаг бол
3: одоо баттай ажил бол одоо ард түмнийг одоо ашиг тусын тулаа одоо ард түмнийг хүндлээд хайрлаад ард түмэнд л үйлчлэхээр л чармайж энэ.
2: За тэгвэл одоо манай хамтын аж ахуй бол одоо гацааны хамтын аж ахуй олон нийгэмлэг өлхөн
3: тэгвэл
2: одоо ингэ хамтралцаа байгаас юм байна тийм.
3: Тэгэхээр
2: бол одоо олны хүчинд аваа уснаа гэж. Тийм. Тэгэхээр бол одоо ингэж явагдаж байгаад хожим хойштай бас одоо боттой. Аль аль хүрээ цараанд бол ардуудад ашиг хүртэх юм.
3: Одоо боттой ардуудад ашиг хүртэх нь бол одоо одоо нэг одоо сагаа идэв туулын хотын зугаас л өднөөсөө бол одоо ашиг хэлж хийж мачатаа бас нэг ажил орлого сонцлу цагаараан дээрээ ажил бол бас нэг ажил хөдөлмөр хийчих тэр тас талаар л төсөөлж ин да гэдэг нь мачатаа ба нэг илүүхэн ашиг орлого олох юм уу сонцлу цагтаа төгжил төсөөлж бодол хэлж тийм л явстай байж гэнэ яг одоо өнгөрөө их амжилт одоо тийм юм байхгүй байж гэнэ нэг бол анхалахын шатандаа л гэж байна. Өнөөдөр юм бол бас сайхан болсон. Та бүхний дэмжлэг одоо нийгмийн хайр халуун нам насгийн өдөртлөг даруул одоо үнэн сайхан болсон.
0: Олон улсын язгуур ардын дууны судалгааны доктор, орны үртийн дуу урлаг солилцоо судалгааны нийгэмлэгийн банкын хэрэгэрхлэгч Яруу Найрагч Саран Чимэг манай сурвалжлагад ярих та.
4: Сайн байна уу?
5: Сайн байна уу?
6: Уртын дууг бол одоо үр сөрөх мэлмэр юм шүү да. Би энэ нутгийн хүн. Тэгээ манай дээд бол ийм сайхан дуу захиалсан ямар сэргийн сэчин сэргэлэн хүмүүс байсан бэ? Тэдний тэр оюун санаа ямар сэргийн агуу вэ гэж дээд усаар бахархаж явдаг. Мөн ч одоо өөрийн би энэ нутгийн хүн болохоро зүүн хошууны дуучид олон захиалчид олон ердөө авьяастад их олон малчин хүн мянган эрдэмтэйгэж өдөөл одоо уртын дуугай үргэж явдаг хамгийн их хаан өзөд өнд байдаг. Тэгэхээр өдөнтэйгээ уулзаж өднийгээ дунд юм хийж одоо тэр манай дундад улсын их соёлоо хөгжүүлэх бол өсөд нь өнд байгаа гэж бодохдоо маш дуртай ирдэг. Гэнэлүүн манглаа гачаа бол гэж өөрийн ачаа хойлын юугаа даасан шууд ийм нэг том хөрийн театр байгуулж одоо энэ олон бүхний нийгэмлэг одоо бүхний нийгэмлэг хоцсны нийгэмлэг ортын дуу

0: хөрийн театр. Өнөө хөрийн театр гэдэг учир нь бол алдартуучин Ласрын багшээ Баян Бараг театр гэж манай Хөлбөмбөрийн дандаа судан дуучдын залуу дуучдын цуглуулад байгуулсан юм а. Тэгэхдээ Хөлбөмбөр цуугаа Өвөр Монголын Ортын дууны нийлүүлгийн Баян Бараг театр гэж нэрлэсэн. Тэгээд бол нэгэ хэлдэг. Нэгэ хөгжүүлээд дэлхийн төвшөнд хөрөхээр барахгүй бид Хөлбөмбөртэй хөрийн театртай болно гэж ярьдаг байсан. Тэгээд тэр нь одоо биелэгдэж байхлаар бид одоо их баяртай байна. Миний тухай чимэг би бас одоо Насран багшийн Алтан Голомтын эзэн, эзэн хатан, 190 сайдын ач хүүхэн Жүвбинжан өчөд хэлсэн. Тэгэхээр бол өчөд дүүгээ явуулаад ахынгаа дуун дээр бүжгэлээрээ. Өөрөө бол бас одоо манай уртын дуучдын өвөр Монголын Ласрын Лажив Баяндар багш 100 насд одоо олон дуучны ном бүр явуулсан мөлөг болгож. Өөрөө бол одоо өвөр Монголын их сурвалд өгсөн Монгол соёлын болохоор монголоор гэж гараараа бичээд баярын үйлдэлээс тарийн одоо жаазлаа тасарна гэсэн эдмэй яасан марц юм уу яасан. Тэгээд бисэх нь энд байх болохоор би хараад уншичаа. Тэгээд одоо би бас бодно манай аврагчуд авраг дуучид мас болсон ч гэсэн ийгэ тугын оройд одоо хатан өзөд бас их зүй байна. Манай малаваргад нь ширмэл матамжаас явсан бүрэн баяр бас нутгийн хүн аваад очин. Тэгээд одоо гавьят бүр гэж хэлмэжтэй урнаа байна. Өвөр Монголын үндэсний их сургуулийн насаараа профессор багш уран бүтээлч алдарт дуучин бас амаргүй сайхан хатагтай байгаа. Тэгээд одоо нөхрийгөө хүндэлж, нутгаа хүндэлж, соёлоо хүндэлж энэ удаа бас манай энэ хөдөлгөөнд одоо ястэй зүрхний хайраа үргэж ирсэн. Тэгээд маш баярлж байна. Манай хөрийн театр улам сайхан хөгжинэ. Манай дундлын соёл манда туй.
1: Шинбарг зүүн хөшөөний гүмбүрд гацааны малчин хотын дэсийн бараг үртийн дууны бодисын бус соёлын өвийн өвлөн уламтлагч мигмэр сүрэн ярихтаа.
2: Сайн сайн сайн байна уу?
3: За өнөөдөр бол танай одоо энэ үртийн дууны нийгмийн салбар нэгэндэг шинэ үүлгэх сүмний салбар нэгэндэг одоо байгуулагдсан юм байна. Тэгэхээр одоо энэ сайхан баярын өдөрт.
2: За би бол Шинбарг зүүн хөшөөний гүмбүрд гацааны мигмэр сүрэн. Тэгээд галзуут халттай. Тэгээд би Шинбарг зүүн хөшөөнийхөө уртын дууны нийгмийн хэрэг эрхлэгч, мөн ч уртын дууны нийгмийн Хөлбөмбөр хотын өвлөн уламжлагч, хотын төсийн өвлөн уламжлагч. Мөн ч тэгээд өн өдөр энэ шин боловсамныхаа уртын дууны салбар нийгмийн байгууллагад сэтгэл их хүндэр байна. Тэгээд би бол одоо 80 гэдэг оноос л одоо хувиугаад л уртын дуунда ораад л та Батма багш асуулаад 2 жил сурлаа. Тэгээд игээд одоо янгэр одоо тухайн энэ дууны ажил их хийж чадаагүй ши. Одоо ажлын хараагаас болоод бас одоо энэ улаан мэсэрд орж хийгээгүй. Гэхдээ бол ардын дуугаа дуулаад игээд бол энэ сайхан одоо энэ олон багш нараас сурсан одоо энэ манай уртын дууныга нийгмийн одоо бүх хүмүүстэйг одоо уртын дуугаа дуулаад игээд одоо олон жилийн өнгөрөөлээ. Тэгээд энэ өдрөө бол одоо яг сайхан нам байгуулагдсан 105 жилийн ой болсон. Тэгээд ийм ташрамаар одоо манай энэ ийм Шинбарг зүүн хөшөөний маань одоо шинэ болох сомны манглай гацаан дээр бол манай уртын дуу бол одоо өвдөнөө өрхөөнсгэлээ. Тэгээд ийм сайхан хөдөлгөөнтэй болж одоо игээд ийм олон одоо шаналлыг хүртэж зинхэнэ санаан дараагүй их баяртай байна. Хөлийг гэсэн үгээ яг одоо баяхан сандраад хэлж чадахгүй байж байна. Их баяртай байна. Би бол одоо игээд сайхан нэг мөлөг маа ийм сайхан байгуулагдчихлаа. Ийм сайхан одоо боллаа. Тэгээд дуучид олон байна. Одоо игээд залуу багсууд хөөгдүүтийг игээд одоо уртын дуугаа дуулаад зааж өгье. Одоо сургааж өгье. Би бас уртай одоо их сургууль төгсөж ин бас уртын дуугаа зааж өгөөд бас их сургуульд орсон байгаа. Тэгээд одоо Шинбарг зүүн хөшөөнийга амглан 1 дугаар баг сургууль Баатарсгалан 1 жил өргөдөж бас уртын дуу заасан. Тэгээд одоо ийм хорин дараа одоо энэ

0: сайхан байгуулсан энэ газраа одоо уртын дугаа хөгжүүлж одоо улам сайхан болгоё гэж бодчих. Олон сөрөгшийг хүмүүжүүлээ.
1: Хүдэнбургийн шагаагийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Бадам ханд ярихтай.
2: За, юуны өмнө нам байгуулагдсан баярын өдрийг мэд хүргье. Тэгэхээр өнөөдөр манай шинэ блог сомны Монголын ачаанд ийм сайхан одоо үнэхээр одоо хурбуураатай одоо нар хуран тэнцсэн сайхан өдөрт бол одоо их цуглаан найр болжээ. Яагаад гэхээр бол одоо өнөөдөр бол их онцгой өдөр мөн ч одоо онцгой хүмүүсийг технологи нэрт хүмүүсудаа өнөөдөр одоо грин хүмүүсийн ч одоо сайхан бүр технологи ажиллагаа хийсэн байна. За энд бас одоо манай гачааны тал авчлах юм бол сайхан өөрийн одоо үндэсний уламжилт сайн тамир урилга язгуур урилгаа бол уламжлан одоо уян үедээ бас сайхан уламжилж танилцуулахын тулд өнөөдөр бид нар бас одоо өөрийн тал нутгатаа өн сайхан өн нутаг бол одоо миний өөрийн өсөж төрсэн нутгаа. Тэгээ энэ дээр би бас өөрийн өн хийж байгаа нэг язгуур саялыгаа энэ хуваар нийгэмлэгийг бас байгуулсан үнэхээр баяртай байна. Тэгээд одоо мөн ч одоо хамгийн баярлах нь бол одоо дэдүүл мөн ч одоо энэ сайхан саялыг өнөөдөр бас бид нар улам олон хүнд танилж өндөр түвшинд хүргэе л гэж чармайж байна. Тэгээд одоо нутгийн тухай ард замдаа бас үнэхээр баярлалаа.
1: Ирэхэн сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг мань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан Анхлам, нөтрүүлсэн Наранхүү, анхны хэнэгч Гавра, хэнэгч Урамсад, юнхай хэнэгч Бүрэн Баяр.

радио ярьж байна. Одоо цаагурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөлмөр хотын цаагурын хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн Маний хотын олон газруудаар цаагурын байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний утгал бүх хотын хөвчөнд жирүүсхэн борон орон, хэсэгт дум зэргийн борон орон, олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан. Маргааш өдрөөс маргааш сүн утгал бүх хотын хөвчөнд жирүүсхэн борон орон, хэсэгт дум зэргийн борон тий. Энийг мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөдрөөс өнөөсний утгал бүх хотын хөвчөнд жирүүсхэн борон орон, хэсэгт дум зэргийн борон орон, олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан. Маргааш өдрөөс маргааш сүн утгал бүх хотын хөвчөнд жирүүсхэн борон орон, хэсэгт дум зэргийн борон тий. Хайлар оронд тунгалгаас үйлшиж жирүүсхэн борон орон, 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Алтан мал болгосонд тунгалгаас үйлчилж жирүүсхэн борон орон, 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Амгалан болгосон тунгалгаас үйлчилж жирүүсхэн борон орон, 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Баянхүрээ болгосон тунгалгаас үйлчилж жирүүсхэн борон орон, 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Баянтухай болгосонд тунгалгаас үйлчилж жирүүсхэн борон орон, 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Ягш хотод үйлчилж жирүүсхэн борон орон, 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Давдаалын балгасанд үйлчилж жирүүсхэн борон орон, 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Гэгэн гол хотод үйлчилж жирүүсхэн борон орон, 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Аргол болгосон дэ жирүүсхэн борон орон, 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Жалан айл хотод жирүүсхэн борон орон, 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Нэрэг болгосон жирүүсхэн борон орон, 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Наажи болгосон жирүүсхэн борон орон, 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Хайлар оронд тунгалгаас үйлчилж жирүүсхэн борон орон, 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Дээрхээр цагаурын мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулзалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийг хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080,000-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо бүх жоо сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

0: дээд туу ард түмний амьдрал түүхийн амьд толи
1: ардын дөө ард түмний сэтэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин саха.
2: Ардын дууны дууран түмэрлэг эхэлж байна.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дээрээс

Өдөр хотын ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач үгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Гүлэнбор хотын хам зүүцх дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зүгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинах чуулт насан ерөнхий хинах чиг бүрэн. Та бүхний хүлээн авсан сонсогдлоо баярлалаа.

0: Бүдүн Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Дараа уулын товчоос дамжуулъя. Хотын намын хориогын онол суралцах гоёлдог уйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулсан.
2: Хүлэмбэр хотын шатны удирдаг язралын эсэргүүчин Аримчигчийн эрхэмдэг сэрэмжлэх хүмүүжлийн ажиллах өрнөсөн.
1: Жиюн Чен хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5 дугаар хугацааны 18 дугаар удааны банкын хорооны хурал. Инжичи тусгай сэдвүүд зөвлөгөөний хуралд оролцсон. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 7-ны өдөр хотын намын хорооны онол суралцах голдог уйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулан Ши Жинпин ам авахын боловсны үзэл санаа гүнзгий суралцсан ойлгож бүгд найрамдах тундад ард улсын ам авахын орчин тойрны хуулийн бичгийн бүх талаар суралцсан ухуулан туушлуулж сайн сайхан ам авахын орчин тойрон бол хамгийн төгөөмөл ашиг хүртэх ардын амьдрын буян жаргал болох юм гэх үндсэн зогсолтын бат эзэмдэж зөв оновчтын засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийн бат бий болгон үйлдэг ам авахын орчин тойрны хамгаалтын хуульчлалын төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлжээ. Хотын намын хорооны дэвшүүжийн хотын дарга Чи Юнчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьсан байна. Хурал дээр дундад улсын улс төр хуульцаасын их сургуулийн иргэний хуульд худалдаа аж ахуйн хуулийн ухааны дээд сургуулийн дэд захирал ам авахын ба их байлгийн хуульчлалын судалгааны төвийн эрхлэгч дундад улсын улс төр хуульцаасын их сургуулийн Чан Туаншин тайлымжийн профессор, докторантын жолоодогч багш Юун Шэн тусгай сэдвүүт хавсарн жолоодлог хийсэн байна. Хурлаас чухалчилсан нь улс төрийн зогсчаа өнөөхөд дэждүүлэн ам авахын орчин тойрны хуулийн бичгийн нийтлэн хэрэгжүүлэхийн чухал их аж холбогдлыг гүнзгий таньжээ. Хуулийн бичгийг суралцсан туушлуулахыг Ши Жинпин ам авахын боловсны үзэл санаа болон Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зориг санааг суралцсан туушлуулахдээ үйлдүүлж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өргөнөлдөхдээ үйлдүүлэн хуульчлалын ойлгоход хүн хуульчлалын арга хэлбэрээр ам авахын боловсны байгууллалтын ахиулч бодит ажиллагаар хоёрыг тогтоосны эрс гүрэлэн хоёрыг хамгаалахын эрс байлуулах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай хуулийн бичгийн нийтлэгдсэн аз тэхиолоор чанар сантай ам авахын орчин тойрноор чанар сантай хөгжилтийг тулгарлах харалтын нягт уйлдуулж өлтөрлийн төрийн бодлого төлөвжүүлэг дөрмийн хооронд хамжилтсан үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг цаашид чангадахж шичим сэтгүүгээр аж үйлсийн бүтчин тохируулалт бохирдлын засалтай ам авахын хамгаалалт уур амьсгалын хувирлын арга заахи бүх орон бүсээр нэгдэлтийг төлөвжүүлэн ахиулж бохирдлогүй тийш хэлбэрээр хуруулах хөгжилтийн замыг үргэлжлэн үргэлжлэж ард олдны ам авахын орчин тойрны хөртөмжийн төрөгдөл жаргал төрөгдөл амар төвчний төрөлдийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хуулаас чухалчлагтай бүх хотороо бүх орон бүсийн хууль цаасан мэдлэгийг төгөөмжүүлэх ухуулга ба суралцлах боловсролтыг гүнзгэрүүлэн ижвэрдсэн тогтчийг төгөлдржүүлж жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулахыг чангадхан ам авахын орчин тойрны засалтын хуульчил баримжаажилт журамжилтийн төвчний бүх талаар дэвшүүлэн суралцлагын үр бүтээлийг өнөөх ам авахын боловсны байгууллалтыг анхаарах бодит үр бүтээмж болгон хуруулах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Хүлэмбэр хотын шатны удирдлага нар хотын ялцралыг эсэргүүцэн ариун чигчийг эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт хүрчээ. Сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлжээ. Хотын намын хорооны дэдэшүүжийн хотын дарга Чи Юнчэн зэрэг хотын дөрвөнгийнх удирдлага ажиллагаад оролцов. Хотын ялцралыг эсэргүүцэн ариун чигчийг эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт Чи Юнчэн зэрэг хотын удирдлага нар ээл гол сэдвүүд үзүүлгийн тойрогт хүрч тайлымжиг хянамгаа сонсч зураг үсэг бичгийн үзүүлгийн самбар нийтлэг хэргийн жишээгийн задлалт болон сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн охор фильмийг нарниан бай үзсэн байна. Өнөн хэргийн жишээ нэг бүр эмгэнэн гашуудж гэмшин харамсаж байгаа үг яриа бүхэн нь хүмүүсийг гүн бодлого ошируулж хүмүүсэд сэрэмжлүүлэх хүмүжил олгоно. Тойрон үзэх явцад олноороо байн байн харилцан ярилцаж санал бодлоо солилцон хуваалцна. Олноороо Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн намын байгууллалтын үзэл санаа намын өөрийн биед хувьсгал хийх тухай чухал үзэл санаа болон Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал зааврын зориг санаагаа гүнзгий суралцсан туршилуулжээ. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлжээ. Төвийн сахилгаваатай байцаах хорио, улсын хянан байцаах зөвлөл болон өөртөө засах орны сахилгаваатай байцаах хорио, хянан байцаах зөвлөлийн байрлуулалтын шаардлагыг тэр хэвээр нь найдваржуулжээ. Олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлжээ. Ялзархаас зүрхшөөж, ялзарлыг эсэргүүцгийг нэг цогцжуулан ахиулах талаар нэнгийн хүчин оруулжээ. Суртал чигч овор төв улс төрийн ам ахуйгаар одогчлсон хүлэн байрын бүтээн байгуулалтад бат чанга батлага хангана гэж сэтгэл нэгтэй илтгэж гэв. Тойрон үзэх ажиллагаа дуусны дараа Жиун Чен бүх намын гишүүн удирдах кадрыг дагуулан намдорох тангаргийн өгсгийг дахин та эрэх зүйлв. Дундад улсын Ухант намын тугын өмнө олноороо баруун нүдрхаа өргөж, төв чангараа тангарглан намдорсон уг санаагаа дахин та бат цээжлэв. Хотын намын хорио, хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорио, хотын засгийн ордон, хотын улс төрийн зөвлөгөөний удирдах нөхөд болон шүүх хорио, байцаах хориогийн дарга ажиллагаад оролцов.
2: Аны хорооны мэдээ. 7-р сарын 7-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 18-р удааны банкын хорооны хурал жижиг тусгай сэдвүүд зөвлөгөөний хурал хуралдаж, нэн шилдэх худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн бий болгож, ардаас үүсгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн батвих суурийг бэлчүүлэх тухай зөвлөсөн байна. Хотын намын хорооны дэчүүжийн хотын дарга Жиун Чен хурлд оролцсон яриа тавьжээ. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлагын шүүжий тэргүүлэгч Лүгүйх хурлыг эрхэлэн хотын улс төрийн зөвлөгөөний банкын хорооны гишүүд хурлд оролцсон байна. Хурал дээр хотын засгийн ордны намын дугуйлагын бүрэлдэхүүн, хотын дэр дарга Сүнви, бүх хотын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдлыг мэдэгдэж, хотын улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Гүнфи Тян байцаан судалтын байдлын тухай тодорхойлолт хийсэн байна. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний хэсэг банкын гишүүн, арчилсан нам бүдэг, хошуу хот тойргийн төлөөлөгчид идэвх итгэхэр санал сануулгууд дурдан арга ухаан гаргасан бөгөөд хотын шууд хариу холбогдол бүхий салаа мөчөртэй харилцан зөвлөлдсөн байна. Жиун Чан тус удааны тусгай сэдвүүд зөвлөлдсөний үр бүтэмжийг гүйцэд нутлан холбогдол бүхий салаа мөчрийг нарийн хянамхай эмхлэн судалж нэгд нэгээр найдваржуулахыг шаардсан байна. Тэр хэлэхдээ аж ахуйлал болон олон төмөнд үйлчлэхий засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэлжүүдийн чухал уулга болгож өөрчлөлт хийж шинэ үүдхийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн байгууламж тогтчийн хар саадыг арилгаж гүйцэтгэх явцыг шилдэгжүүлэн аж ахуйлалын бүх амнаасны үйлдэлийн хугацааны үйлчлэгийг чангадахж мөрдөн шалгадуулж гүйцэтгэх хариу сурвалжилан үнэлхий чангадхан аж ахуйлал болон олон төмний хүлэн барьд ажил явдал хийхэд урагштай бодоруулахад санаа амар эзгэнэхэд тааламжтай хөгжүүлэхэд санаа амар байлгах хэрэгтэй. Хуулаар засахаар хөтлөн дагуулахыг баримтлж дүрмийн шичим ижбүрдүүлэх төрийн бодлогыг бүрэншүүлэн төвлөрчүүлж мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалтыг чангадхан хууль хэрэгжүүлэх эрхийн хязгаар дараалтыг дүрмжүүлэн элдвүрдийн эзгэнэлтийн бит цогцын хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалах хэрэгтэй. Өвөр Монголын цөлөө тарилжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын аз дохиолыг амжиж бомб дүнгэрхийн дүгэмчилдэх, хил алсасан барааны гүйлдэг, хил алсасан мөнгөн гүйлдэг, хилийн ардын харилцан маймайлах зах дэлгүүр засгийн явдлын үйлчлэг зэрэг хүрээндэх дүрмийн шинчилэлтийг ахиулан бомбын давлагын нээлтэд маягийн худалдаа эрхлэх орчин тойрны давлаг болгон хориулах хэрэгтэй гэлээ. Лүгүйхөө чухалчлагтай бүх хотын ил шатны улс төрийн зөвлөгөөний зохион байгуулалт өргөн олон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд голдлогын тойронд их талд үйлчлэхийн үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэхийн тэрүүн чухал үүрэг болгож худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн ардаа зүсгэнсэн аж ахуйд үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн нэгдүгээр фронтад гүнзгэрэн бодит байдлыг байцааж нарийн оновчтойгоор судлан магдалж сайн арга бодлог дэвшүүлэн хамтын танилтын өргөнөр нягтруулж арчлалаар хяналт тавихыг чангадхан манай хотын тэрүүн зэргийн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг бий болгоход улс төрийн зөвлөгөөний оюун ухаан хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтөмжин тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх суралцлага хүмүүжлэх өрнөснөөс нааш манай орны ил газар ил салаа мөчрийн хин баримжаа болон ерөнхий шаардлагатай чанга харгуулж суралцах байцаанд дэлгэх цэгцлэн сайжруулах бүх хөлхөгийн найдвар жуулалтыг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулж сэтгэл нэгтгэн үзэл санаагаа гүхэжрхэгжүүлэн гүнзгий суралцсан нарийн ойлгож суйраа баттхан сурснаа хэрэгжилж хувиралтай ахиулж

0: Хэрэглэгчдийн эрх ашигийг хамгаалах инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлэхээр дамжуулан хэрэглэгээний эрх ашигийг хамгаалж ардад ашиг хүртэх бодит явдлыг үнэн сэтгэлээсээ сайтар хийж бий. Системийн байгуулалтын талаар бүх орны хэрэглэгчдийн эрх ашигийг хамгаалах нийгмийн зохион байгуулагчдын бүтцийг үргэлжлэн бүрэншүүлжээ. Эл аймаг хотод байнга хүрчээ, тухайн газарт нь тухайлсан ажлын хянан жолоодлого өргнүүлжээ. Эл төрлийн хяналт тавиултын холбоолон хөдөлцөх давчанд төшөглөн эл шатны ажлын хариуцлагыг чанга буддайжуулжээ. Өвөр Монголын 12 аймаг хотын хэрэглэгчдийн эрх ашигийг хамгаалах нийгэмлэгийн бүхний хамрав. Хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах талаар дээрх хагасжилд манай орны эл шатны хэрэглэгчдийн эрх ашигийг хамгаалах нийгэмлэгийн зохион байгуулалт эл төрлийн хэрэглэгээний зуралдааныг нийт 1567% хүлээн авч шийдвэрлэн хэрэглэгчдэд 32.47 төмөн төгрөгийн аж ахуйн хохирлыг өгүүлэн авчирж өглөө. Санаа амар хэрэглэгээг үүдэн байгуулах талаар эзэгнэгчдийн хос амлалтын дүрмийг найдваржуулах болон санаа амар хэрэглэгээгийн жишээ үзүүлэх ахуй талбайг байжуулах ажлыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлжээ. Дундад улсын хэрэглэгчдийн эрх ашигийг хамгаалах нийгэмлэгийн хэрэглэгээний байдлын байцаалтын сүлжээ дээрх тавчанд төшөглөн эзэгнэлтийн голцогчийн амлалтын мөдөө зангийг ил нийтэлж хос амлалтад оролцсон 5127 худалд ачин болон санаа амар хэрэглэгээний талбарыг нийт 142 бий болгов. Засаг захиргааны хамгаалалтын талаар Өвөр Монголын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын системийн хин бүх улсын 1,2315 тавчанд төшөглөн төрөө хагас жилд хэрэглэгчдийн заалдлага илчлэн мэдүүлэлт асуун лавлсан зүйлсийг нийт 13,5754% шийдвэрлэн заалдах болон илчлэн мэдүүлхийг ерөнхийдөө шийдвэрлэж дуусгасан норм нь 180.72 төгөрч олон төмний хэрэглэгээний хүртөмжийн төрөгдөл ханамжийн хэмжээ үргэлжлэн дээшилсэн байна. Суралцах болон хэрэглэхийн уялдуулах ардын төлөө боттын ажиллахад суурлаж, Алшаа аймгийнхэн засгийн ажлын бүтхэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх, суралцлах хүмүүжлэр аз тохиол болгож, өндөр төвчнөр нэгдэлтийн төлөвжүүлэн байрлуулж, найдваржуулах арга хэмжээг нарилгажуулж, кадрын чадварыг дээшлүүлэх, намын гишүүний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэхийг суралцлах хүмүүжлийн гол гардац болгож, суралцахаар ажиллахыг ахиулах боттын ажилд ардад ашиг хүртхийг баримтлж, суралцлагын үр бүтгэлийг үнэнхүү үндсэн шатны засалтын бодит үр бүтөмж болгон хувируулв. Бүх аймгийнхэн засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх тусгай сэдвүүд боловсрал, худаа тасханы хөгжүүлэн мандуулах жишээ үзүүлэх анги, эрдэм чадвараа мөрийцэн тэрүүнд орохоор чармайх зэрэг арга маягаар дамжуулан, үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын шүүжийн тушаал хариуцлага гүйцэтгэх чадвар болон ерөнхий хөв чанарыг дээшлүүлэх боловсрал үзүүлгээр ачаалур болгож, үндсэн шатны кадрчүүдийн тушаал хариуцлага гүйцэтгэх чадварыг бүх талаар давтан боловсруулж, цагаарсан кадрчүүдийн өгнөд төшөглөн намын байгууллалт болон хамтын байгууллалтыг гүнзгийрүүлж, сайн дурын үйлчилгээг байнгужуулан өргнүүлж, хэрэгцээ их баялаг төрөл зүйн нарийн дансыг хэрэгжүүлэн, шанжи тун тоочилсан үйлчилгээний тавчингийн ашиглан олон төмний хүсэл шаардлагын бэрхсэдвийг нарилаг оновчтойгоор шийдвэрлэв. Одоохондоо бүх аймгийн 543 байгууллага аж ахуйлал, ажил үйлсийн нэгжийн намын зохион байгуулалт, хослол байгуулан үндсэн шатанд бууж, 6,000 гарын намын гишүүн ажлын байрдаа байнга үйлчилж байна. Энэ жилээс нааш сайн дурын үйлчилгээг 631 талбаруудаа өргнүүлв.
1: Шинварга баруун хошууны хам 104-ийн төвийн сургуульчлагч Уйхан Лившинё Минчэн тала Тян холдын говаг юм дэснэр. Хөвөн нөх цагаан үл хөх тэнгэрэ эмжэрлэн хөхрөн ногоорох уул тал хүний сэтгэлийг байсгасан дэлгэрх сууны 7 сарын 5-ны өдөр шин бараг баруун хөшний 4-р хугацааны ардын наадам хөдөө тосхрын найр жичи дөрөөн дүндийсэн богдул дэмбрэл ерөөлтийн улаан моржил богдулсан болон сахихан хурд галуяаны 3-р хугацааны адуун соёлын наадам үзий баяртын өргөн дэлгэртийн явагджээ. Тус удааны адуун соёлын нарт бүдүүн морины уралдаан морь унаж адуургалах, явганар адуургалах эмнэгч хэдийн уралдааныг тохируулан Шилэн гол аймаг Баян Нуур хот, Тунгэлэг хот, Хянган аймаг Монгол улс жичи Хүлэн байрын

0: өвөн малжах хошууны 200 гарын уяачин, уурахчин, эмнэгчин уралдаанд оролцож, Бертенко уруухан шатган хурсан олонд эрийн шанцаа гайхуулан адуучин эрийн жавхаага гайхуулсан байна. Тухайн талбайн үзэгчид нэг бүр адуун соёлын сүр далаачдын хүчин чадлын өвөрмөц ричидийг гүн ойлгосон байна. Омон онцгой засаг захиргааны орны Лив Авхай хэлэхдээ би Омоноос ирсэн нэг гариг морь ууны гэж төлөвлөж байсан бүлгминх нь энд адуун соёлын найртай гэдгийг сонсоод тусгайлан ирж үзсэн тун гой байна гэлээ. Адуун соёлын гол судуут дэлгэн үзүүлэг бодсон бос соёлын үгийн дэлгэн үзүүлгийн тойргод эмээл дүрэ уурга зэрэг уламжлалт морины эдлэл хэрэгсэл ишхий уурлал арсан сийлмэл мөнгөн чимэглэл мануу чулуун сийлмэл зэрэг онцлогт гаруурлын бүтээгдэхүүн дэлгэгдэн бодсон бос соёлын үгийн өвлөн уламжлагчаас тухайн талбайд үйлдэн бүтээх бүх явцыг зуучлагчдад сонирхолтой үзүүлж бодсон бос соёлын үгийн уран мөрөгчлийн өрмөц үнэр амтыг мэдрүүлжээ. Өнөө жил бол Дундад улсын өв хамтлан байгуулагдсан 105 жилийн ой, улаан морин жил болох юм. Олон улсын холбоот байгууллагаас жил бүрийн 7-р сарын 11-ний өдрийг дэлхийн адууны өдрөөр тогтоосон 2-р жил болно. Тус удааны адуун соёлын наадам нь шинэ бараг баруун хошууны ардын соёлын гүн уулахныг бүх талаар олон хараасаас идрүүлэн хүчир бүрхий сүрч буцалтгүй урагшилсан зорилгодоо хүрэхгүй бол яасан ч зогсохгүй Монгол морины зориг санааг амжилтгаар тайлбарлсан байна. Дараагийн алхам дэшин бараг баруун хошуу Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бодож зохицуулахаар гол шижин болгож адуун соёл бодсон бос соёлын үгийг уламжлан залгамжлахын соёл зуучлалын аж үйлсдийн гүнзгий уцуцуулахыг айхулж уламжлалт соёлын шин цаг үед шин амжилтын хүчинтэй болгон нэн олон зуучлагчдыг тал нутгадаа татан авчирж хөдгийн нуруунд мордуулан хөдөө нутгаар айлуулах болно.
1: Манай хорооны мэд төрөөхөн Манжир өртөгийн олон улсын чингэлгийн талбайн хилээр оруулах амбуданы зан тогтоосон Хянан хамаарах талбар бомтын ерөнхий захиргын шалган байцаалтыг өнгөргөөж жинхнэр ашиглалтанд оруугүй. Энэ бол Манжир бомтын хилээр оруулах амбуданы Хянан хамаарлын 5-р талбар газар болно. Газар эзлэх талбай нь 50 түмэн тэгштрүүлжин метр байж чингэлгээр ачаалж төвөрлсөн арбай, буудай, сааг зэрэг амбудаага байцаан шалгах, хүлэн авч буулгах, төр хадгалах ажлыг хүлэн авч гүйцэтгэх болно. Ойлгосноор Манжир өртөгийн олон улсын чингэлгийн талбай бол Дундад Европын жишээний галт тэргийн зүүн шинэвтрэх замын зангилгын хүйсийн нэг мөн. Өнөөс өмнө хилээр оруулах амбудаагийн зан тогтоосон Хянан хамаарах талбарын хэрэг миг бүрдүүлсэнгүй болохоор чингэлгийн амбудааг үртэнд хүрсний дараа эрхөвш зөвшөөрөл олсон бусад талбарт шилжүүлэн хөргөөж байцаан шалгаж өөрийн үртг нь нилээд өндөр үеийн хугацаанд нилээд урт байв. Халбагдал бүхий гойчлалыг олсны дараа Манжир бомтын хин хамгийн төрөнд ажлын тусгай анги байгуулан шалган авах хэмжээг 69 зүйлийн гүйцэтгэл тоо болгон задлж хижгийг сэргийлэх чадвар, ачаалж буулгах чадварыг нэгд нэгээр нарийн хянамгай харгуулсан байна. Шинэ байцаан шалгах талбарыг ашиглалтанд оруулсан нь Дундад Европын жишээний галт тэргийн төврийн хэлхээгийн зангилгын дутуугдлыг нөхөрлөв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулга сэчин билэг анхны хянагч Шинжиган хянагч соёлт ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь зул байсгалан мөрөгжилтэн зүудаан.
1: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндээ сонсогч та, эрхэм та бүхэндээ амгалан мэндийг хүргэе. Хөлөн барийн дуулыг нэвтрүүлэх тань бичгэн малчин хэмэх хөгжмийн гочлолоор аюу ингийн альчилтаа эхлүүлж байна. Таалан сонирхно.

Эрхэм сонсогчдоо, миний нутаг хэмэх нутаг усны дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна.

За ингээд хатхан мөлчин хүүхний дуу хэмэх сэтгэлийн зөөлөн уянгалаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Тус дуун бүх чулуу бадрагын бүтээлсэн таалдан сонирхно.

хүнд сонсогч таа. Сай та бүхэндээ гоч сайхан дуунуудыг сонирхолон сонсглоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Манай хорооны мэдэ төрөөхөн Манжуур өртөөний олон улсын чингэлгийн талбайн хилээр оруулах амбуданы зам тогтоосон хянан хамаарах талбар бомбын ерөнхий захиргаагийн шалган байцаалтын өнгөрхөн жинхнэр ажилтанд орсон байна. Энэ үл Манжуур бомбын хилээр оруулах амбуданы хянан хамааралтын 5-р талбар газар болно. Газар эзрэг талбай нь 50 түмэн төгжтөрүүлж метр байж чингэлгэр ачаалж тээвэрлсэн арбай буудай заг зэрэг амбуудаа байцаан шалгах, хүлийн авч буулгах, төр хадгалах ажлыг хүлийн авч гүйцэтгэх болно. Ойлгосноор Манжуур өртөөний олон улсын чингэлгийн талбай бол Дундад Европын жишээний галт тэргийн зүүн шин өвтрөх замын зангилгын хүйсийн нэг болох юм. Үүнээс гадна хидэр оруулах амбуданы зан тогтоосон хянан хамаарал талбарын хэр хэмээг бүрдүүлсэнгүй болохоор чингэлгийн амбуудааг өртөөнд хөрсний дараа эрх биш жившээрэл олсон бусад талбарт шилжүүлэн хөргөж байцаан шалгаж өөрийн өртөх нь нилээд өндөр үеийн хугацаанд нилээд урт байлаа. Холбогдол бүхий гойчлдыг олсны дараа Манжуур бомбынх нь хамгийн түрүүнд ажлын тусгай анги байгуулан шалган авах баримтжаг 69 зүйлийн гүйцэтгэл тоо болгон задлаж хийдхийн сэргийлэх чадвар ачаалж буулгах чадварыг нэгд нэгээр нарийн хянамгай харгуулсан байна. Шинэ байцаан шалгах талбарыг ашиглалтанд оруулсан нь Дундад Европын жишээний галт тэргийн тээврийн хэлхээний зангилгын дутуудлыг нөхрөлсөн байна. Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө дараалжааны туршилтын ордны Манжуурын хэсэг орон Пайс өдөгсөний дараа Манжуур бомбтч шинэ хөгжилтийн аз дэхөөдийг ухтан авчирлаа. Манжуур бомбынх нь төмөр замын түргэн нэвтрэх амбуданы тээврийн тусгай галт тэрэг дарыуд нь буулгаж ачаалах зэрэг загварыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн амбуудаг амар төвшин өндөр бүтөмжтгээр гадаадаас оруулах шийдмийг байгуулж улсын амбуданы амар төвшин болон умрааш нээлт хийх их талд нэн сайтар үйлчлэх болно. Шинэ барга баруун хошууны хамзууч төрийн төвийн сургуульчлагч Уяхан Хөөжин Мэмчвэн талагийн мэдээснэр ойрын өдөр 1926 онд байгуулагдсан шинэ барга баруун хошууны 1-р бага сургууль 100 жилийн ойгоо тэмдэглэдэг. Тус сургуулаас төгссөн сурлагын хамтад багш зурагчид Гэри Ахмад Баяр Хөөртэйгээр 1-р бага сургуулийн хүрээнд цуглан гоо сайхны хүмүүжлийн өрөвтөлийг хамтар сонирхон сургууль байгуулагдсан 100 жилийн ойгоо хөрхөгжөнтэй бэлгэлсэн байна. Тус удааны 100 жилийн сургуулийн байрын өвдөгш ёслол нь Эль Жагсаалын эгнээний талбайд орохоор хүшгэсэгсэн байна. Хөл бөмбөг олон улсын шатар, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үзүүлэг, эрийн 3 наадам зэрэг өвөрмөц онцлогтой 13 Жагсаалын эгнээ тус тусын давулга бадруулан ховчс засал багаж хэрэгсэл бүтээч үзүүлэг нь тус тусын уран сэтгэмжтэй байж үзүүлэг нэг бүрэн чүм тус сургуулийн сургууль эрхлэх онцлог хүний хүмүүжүүлэх хүсэл эрмэлзлийг ачааллан хэдэн үеийн хүмүүсийн шаргуу чармайлгаар хүний хүмүүжүүлэх урт айна өвхөж ирсэн яруу алдар болон сургуультай ээнэгчсэн хайр сэтгэлэг жичээ одоох байдлыг дэлгэн харуулж сургуулийн хөрөөний гүн зузаан уулхан хийгээд шин цаг үеийн багчуудын цовоо хөөрхөн оюун санааны дүрс байдлыг бүгд талаар илрүүлсэн байна. Уран сахны тоглолтод тус сургуулаас төгссөн оригдлын гочлолдоо бойр хөлний босоо хөлгүүд 100 сурагчдаар бүрдсэн үндэсний савхан бүжиг товшор хөгжим жангар тууж бүх багш сурагчдын дуусан амьдлын удаан сараалан гэх сургуулийн дуун тал нутгийн ардын зан үйл сургуулийн төвхийн хайр сэтгэлэг болон үндэсний соёлыг уулсалцуулан уулгаар баялаг утга санаа тод бүхэл тоглолт нь гоц сайхан бөгөөд үүдэлд чанараар чанга байж соёлоор солонгорсон урлагийн нар болж чадсан байна. Тус удааны сургууль байгуулагдсан 100 жилийн баярын ширс ажиллах нь шинэ барга баруун хошуурийн 1-р бага сургуулийн тал нутгад үндэслэн суур сургаан хүмүүжлийг гүнзгэрүүлсэн 100 жилийн өнгөрлөлтийн бүх талаар эргэцүүлэн үе үеийн сургаан хүмүүжлийн ажилтдын ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлсэн эдвэг баялыг өрөвтөлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлсэн бөгөөд нэгч Домдуудын шилдэг уламжлалт соёлын уулахууны гүн үндэслүүлэн Домдуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батдахж хил хязгаар орны тал нутгийн сургаан хүмүүжийн соёлыг уламжлан тэдгэрүүлсэн амьдлыг үйлдэг болох юм. 100 жилийн хөгжилтийн түүхийн шин зангилгын чигт зогссон 1-р баг сургуулиас тус удааны сургууль байгуулагдсан 100 жилийн баяраар шин гараа болгож, намын төлөө хүний хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартны хүмүүжүүлэх уг санаа үр хариуцлага бат захин онцлогт гоо сайхны хүмүүжил болон үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийг гүнзгий айхулан сараалан мэт бадарн дэлгэрч эрэмхээлэн давссан талнуудхын багчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хил хязгаарын малжиг хорны сургаан хүмүүжлийн чанар сантийн хөгжилтийн урт аянтай итгэл төгөлдөр урагшилж байна. Манай хорооны мэт 7-р сарын 1-ний өдөр явагдсан Дундад Улсын хамтлан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэдэх их хурал дээр бүх улсын шилдэг хамт намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын төрөүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалтыг хөвхүүлэн сайшаах тухай Дундад Улсын хамт намын төв хорооны тогтоолыг уншин нийтлэв. Үүнд Манжур хотын Шинкайх балгасны Арка нийгэм тойргийн намын үр ярвалдартайгаар сонгогдсон бүх улсын төрөүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын цолыг хөрдсөн байна. Арка нийгэм тойргийн нам болон олон төмний үйлчилгээний төвд хөрөхөд ажилтнад яаралтай ажиллаж байлаа. Энэхүү улсын төсийн ярвалдар нь нийгэм тойргод ярвалдрыг авчирэн бүх ажилтан болон харийн орны суугаал ардын сэтгэлийг урамшуулан байрлуулсан байна. 72 насны суугаал ард Жоу Юйчэ өглөө өрт энэхүү хялбар болсоор олсон ярвалдрын шагналыг тусгайлан үсэхээр нийгэм тойргод ирсэн байлаа. Манжур хотын Шинкайх балгасны Арк нийгэм тойргийн суугаал ард Жоу Юйчэ хэлэхдээ нийгэм тойрог ийм их ярвалдар олсонд би маш их сэтгэл догдлон баярлж байна. Би хараага мялахаар ирсэн юм гэж ярьж байлаа. Арка нийгэм тойргийн намын үүрийн их улсын умраатын хил хязгаард хэдэн 10 жил үндэслэн нарин хянамгаа ажилласан бөгөөд үг дунгуугаар бат сахисаар ирсэн байна. Хилийн шугам дээр сахин хамгаалалт хийж байгаа ховьсгалт бэхлэлт болсны хувьд Арка нийгэм тойргийн намын үр ямагт намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулахыг үндсэн шатны засалтын бүх явцад туушлуулан гол шижин болгож хилийн нийгэм тойргийн өвөрмөц орон байрын давалгац суурлан бичхан улаан онгоцын хичээлийн танхимгийн ховьсголт сургаан хүмүүжлийн нэрт тэмдгийг үүдсэн байна. Уламжлалт намын хичээлийн хурлын гэрээс Арзуху нуур хилийн хөшөөний хажууд нүүдгэж намын гишүүн олон төмний онгоцоор хил дагуу цагдан хамгаалахыг зохион байгуулан явхын дагуу тухайн үеийн ховьсголт нууц зам харилцааны шугамын гайхамшиг түлгэрийг ярьж өгсөн байна. Үүний хамт олон төмөнтэй ойртсон тариан газар дахь хичээлийн танхим нь төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах, тариалгын мэрэгжлийн жолоодлогын тариачин өрхийн тариан газар болон тариачны гэрийн хансан дээр нь хөргөж олон төмний сонсож ойлгох, сонсох дуртын өнгийн үг яриагаар намын дууныг дамжуулсан байна. Манжир хотын Шинкайха балгасны Арка нийгэм тойргийн намын үрийн шүүж Хүү Яжин хэлэхдээ Арка нийгэм тойргийн намын үр ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн өвөр Монгол тушаасан 5 их үүргийн ямагт бат цэжилэн эх улсын умраатын амар төвшин тогтооны халахвчи бат цогцолохыг дөрвийн холбож ажиллах аргын амтлаг үйлдэг болгосон байна. Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын бат цогцлог гол шижимийг бичхан улаан онгоцны хичээлийн танхим зэрэг өлзөлийн ажиллагтыг уусалцуулсан байна. Нутгийн ахад унараа дагуулсан уламжлалт тариалгын аж үйлсээс хөдөө аж ахуй зуучлалын уусалцуулах хөгжилт тэш шилжин боттой ажилласан боттой амжилтаараа намдаа үнэч чудраг байхыг бичгэлсэн байна гэлээ. Арка нийгэм тойргийн намын үр хилийн нийгэм тойргийн орон байрын давалгац суурлан намын байгууллалт хөдөө аж ахуй ба зуучлалын уусалцлын хөгжилтийн загварын шиний үүдэн сөвөгчилж онцлогт том хүлэмжийн нарилга тариалах хэлбэрийн тармилын суурныг байгуулж гүзэгзэгн үзм зэрэг уулаасаа өмнөд оронд ургаж байсан жимс идшин ногооны төрөл зүйдийг оруулан авчирж өмнөд орны жимсийг умраат оронд тарж ургуулах хамтар байжих төрөл зүйдийг цогцлон байгуулсан байна. Эрхэм сонсогчд энэ ээлжийн сони мэдэ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт төгслээ. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Улаанбаарын арааж үтрүүлсхөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаатар хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мэргэлгэх сайхан дуугараа Баронт зуны буянгийн бэлэг барьж байна. Улаанбаатар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч болдын үг ая алдарт дуучин улаан цэцэг дуулж байна. Хүлэн аван сонортоорой. Уужин барга нутгийн ха элигэн зүг урдаа мэргэл ухаант Монгол түүхтэйг угалзлан урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угалзсан мэргэл байгаль дэлхийн буян хэшиг мэргэлээ. Баян баргийн өлгий мэргэл бүх Монголын

Сайх Монгол нутга чимгэлж урсаа мэргэлээ, цайлган сэтгэлд түмнэ, баясхаж урсаа мэргэлээ. Салж ядаач гэмээр эргэн эргэн урсаа мэргэл, сансан зарсан зүгэ босон босон урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угол зүн мэргэл, байгаль дэлхийн буян хишиг мэргэлээ. Баян баргийн өдгий мэргэл, бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

эрхэм сонсогчдоо, энэ цагаар уулзсан мэрэгэл гэдэг дуугаа уянгруулан цалгуулж та бүхнийг тансаг сайхан мэрэгэл нутгаар айлчлан хийхтэн урьж иймхүү уянгаран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хямагч Урансод ирүүгээ хямагчид

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгодын роман тууж,
1: шин сургах бүтээл тойргүй.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, уран бүтээлчдийн к нармын хөтөлмөрөөр шуугдсан босгогдсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэндчлэн золгож байна.
2: Радио тоочс нэвтрүүлгээ цагаалгаслуугийн хүлэн сонсдох хүндэт олон сонсогчид минь сайн байлсан уу? Монгол улсад зорчсон тэмдэглэл хэмээх үнд бүтээлийг та бүхэндээ өргөн тайлуулахар бэлэн боллоо. Мөн сүмлийн зохиож Сэбагна орчуулан уран сод өнгөшин.
3: Гайхамшигт алтай. Шөндөлийн нэг цаг хагасар бидээ Гов Алтай аймгийн төв Алтай хотод хүрчээ. Алтай жочтын буудалд буудлаж замын ядраа зүдрэгээс болж зөөлөн бүх